0: Ngô Tùng Mậu hướng Xuân Thủy, đông đúc và chậm chạp. Vành đai 2 hướng ngã tư Sở có xe máy di chuyển, các phương tiện lưu ý.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
4: Ôi này ông chủ đại lý, nắm mía gì mà kỹ thế ông?
5: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomac Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
4: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
5: Ecomac Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
4: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
5: Ecomac Vina, nhựa xanh Việt,
4: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
5: Hotline 0389 819 268.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở vành đai 2, từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở, mật độ tăng cao rồi, các phương tiện di chuyển khó khăn. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở, mật độ phương tiện tăng cao, khó khăn. Rồi các công ty tuần đường Giao thông 2 Hà Nội đưa tin, dốc phía bắc cầu Thăng Long, nhà thầu đang thi công mặt đường và mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển rất chậm, hướng về phía Nội Bài. Trước đó là Hồ Tùng Mậu hướng về Xuân Thủy, cũng đông và chậm. Đường Trần Duy Hưng hướng Nguyễn Chí Thanh, xe nối dài. Cống Chèm cũng là một lộ trình khó. Rồi vành đai 3 hướng Mai Dịch, ùn từ Linh Đàm. Đó là những điểm khó gần đây, thính giả báo về. Tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 123 đến 244 vẫn đang thi công mở rộng đường. Làn đường bị thu hẹp một phần, khuyến cáo các phương tiện chúng ta đi lại thì tuân thủ đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Và nếu như trường hợp xe gặp sự cố cần tới sự hỗ trợ, chúng ta hãy đưa xe dừng vào làn khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099.
6: Em chào sếp ạ.
7: Chú vừa về đấy à?
6: Dạ.
7: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
6: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
7: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
6: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
7: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
6: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
4: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
7: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
9: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
10: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá gồm xe buýt và đường sắt đô thị cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 theo đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội. Cụ thể trong 5 ngày từ 29 tháng 8 thứ Bảy đến hết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026 là thứ Tư, toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên 128 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh Hà Đông và tuyến 3.1 đoạn Nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao được miễn tiền vé. Đối với hành khách đi xe buýt thì hành khách sẽ được phát vé lượt từ thiết bị bán vé lắp trên xe, từ máy POS cầm tay đối với các tuyến đang sử dụng máy POS để bán vé lượt hoặc mua vé lượt trên app thẻ vé giao thông Hà Nội và các ví điện tử được chấp nhận hệ thống vé. Trường hợp nếu hệ thống vé điện tử gặp sự cố, thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách mà không phải trả tiền vé. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có thông tin cầu Mai Lĩnh cũng bắt đầu ùn rồi. Xin nhắc lại, cầu Mai Lĩnh bắt đầu ùn. Quý vị cộng thêm thời gian bình tĩnh để di chuyển.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những điểm khó khăn tới thời điểm này chúng tôi tiếp nhận tin đó là cầu Mai Lĩnh rất đông. Đó là lộ trình vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở ùn dài. Rồi phía đường Hồ Tùng Mậu ùn hướng về Xuân Thủy, đường Trần Duy Hưng hướng đường Nguyễn Chí Thanh, cống Chèm mật độ phương tiện tăng rất cao. Vành đai 3 từ Linh Đàm hướng về phía Mai Dịch. Và dốc phía bắc cầu Thăng Long thì nhà thầu đang thi công mặt đường, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng về phía Nội Bài. Đó là những hình ảnh gần đây chúng tôi tiếp nhận tin. Ngoài ra thì có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở phía ngã tư Xuân Đỉnh. Và nếu như có thêm tin mới về lộ trình này, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Đầu đường 70 ra đại lộ Thăng Long có xe cắt kia tỉa cành cây, chiếm mất nửa làn đường rồi, giao thông khó khăn. Nút Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, một xe ô tô 45 chỗ vừa gặp sự cố và mật độ phương tiện đã bắt đầu đông. Cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện tại km 123 đến 149 nhà thầu đang thi công giai đoạn 2. Đội bảo trì thực hiện cắt tỉa Trúc Đào km 45-46 và vệ sinh mặt

0: đã hoạt động trở lại.
1: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
2: Bà này, phòng trọ mình cũng bé, nên mua sắm gì thì vừa vừa thôi nhá.
3: Biết rồi, mua một nồi vừa vừa, mua một bếp vừa vừa, tủ lạnh thì hai cái cũng là vừa vừa luôn.
2: Ồ hay, hai cái tủ lạnh sao mà vừa vừa?
3: Thế là bà chưa biết rồi, bên Điện Máy Xanh đang có tủ lạnh Samsung dung tích từ 200 đến 300 lít, vừa vặn phòng mình đấy. Mà còn có mua trả chậm 0%, mỗi ngày chỉ trả từ 19.000 đồng thôi, lại còn tặng kèm chảo nữa.
2: Thế thì đúng là vừa thật, vừa phòng, vừa túi tiền.
3: Đến Điện Máy Xanh, có tủ lạnh Samsung vừa vặn,
2: giá vừa êm, ưu đãi vừa hơi.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng ta đang có tin khó ở phía cầu vượt Hoàng Minh Giám, mật độ phương tiện tăng nhanh theo cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh cũng khó, rồi vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở, vành đai 3 từ Linh Đàm hướng Mai Dịch, khu vực Cống Chèm, đường Trần Duy Hưng hướng về Nguyễn Chí Thanh, đường Hồ Tùng Mậu hướng về Xuân Thủy, dốc phía bắc cầu Thăng Long chậm hướng Nội Bài do nhà thầu đang thi công mặt đường, mật độ tăng cao. Ngoài ra thì còn điểm nào khác khó khăn mà VOV Giao thông chưa có tin thì các bạn thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình để chúng ta cùng cảnh báo. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang tăng cao. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo ngày 28 tháng 8 sẽ là cao điểm nhất, với hơn 125.000 lượt hành khách, tăng 33%, và 743 lượt chuyến bay, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó thì khách nội địa hơn 78.000 lượt khách, khách quốc tế khoảng 47.000 lượt. Để đảm bảo giao thông thông suốt và chất lượng phục vụ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, cảng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
4: Điểm nhấn quan trọng trong đợt phục vụ cao điểm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này là Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng tham số điều phối slot, tức là lượt cất hạ cánh tại Nội Bài, từ 42 slot một giờ lên 44 slot một giờ. Thì với cái việc nới trần khai thác này thì giúp cho các hãng không khai thác tại Nội Bài có thêm dư địa tăng chuyến, và nhờ vậy thì các hãng sẽ giải tỏa được áp lực và đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách. Và cái điểm thứ hai phải nhấn mạnh ở đây đó là cái việc điều chỉnh phân luồng giao thông. Cảng không quốc tế Nội Bài cũng đã phối hợp chặt chẽ với công an cửa khẩu cảng không quốc tế Nội Bài điều tiết khoa học các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga, linh hoạt điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Thứ ba, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, khai thác tối đa công suất của tất cả các quầy thủ tục, các cửa ra tàu bay và băng chuyển hành lý, đồng thời tăng cường nhân sự, hỗ trợ trực tiếp tại các điểm có nguy cơ ùn ứ.
0: Cũng theo bà Ngân, cảng Nội Bài đã bố trí bộ phận kỹ thuật túc trực để đảm bảo hệ thống sinh trắc học vận hành thông suốt, giải tỏa hành khách nhanh chóng so với làm thủ tục truyền thống. Cảng tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình phối hợp ra quyết định để liên thông dữ liệu với quản lý bay và các hãng hàng không, giúp tối ưu hóa luồng tàu bay và nâng cao tỷ lệ đúng giờ. Đồng thời đặc biệt khuyến khích hành khách chủ động check-in online, sử dụng tài khoản định danh VNEID để làm nhận diện sinh trắc học, sử dụng hệ thống AutoGate để tiết kiệm tối đa thời gian làm thủ tục.
5: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank.

0: Neo. Hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Asset và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
1: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây mà xác đóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
2: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
1: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
2: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
1: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái sẽ yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.
3: Này, đi cà phê không?
4: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
3: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
4: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
3: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
4: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
3: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
4: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ anh Khuất Duy Khiển, công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội cho biết, quốc lộ 32 từ km 14 cổng chào xã Hoài Đức đến km 21 thuộc xã Đan Phượng, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm. Trước đó thì cầu vượt Hoàng Minh Giám rất đông, rồi vành đai 3 từ nút giao Pháp Vân Cầu Diễn đến nút giao Nguyễn Xiển, nhiều xe máy đi vào làn khẩn cấp, các phương tiện chú ý. Những điểm đông đúc khác đó là cầu Mai Lĩnh, lộ trình Hồ Tùng Mậu hướng về Xuân Thủy, cống Chèm, đường Trần Duy Hưng hướng Nguyễn Chí Thanh, rồi phía vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở. Chúng ta hãy giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
6: Bản tin hải quan.
7: Bản tin hải quan.
8: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin hải quan với những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết sẽ là phần tin tức.
9: Thưa quý vị, lực lượng hải quan vừa phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt giữ 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu Motul tại cảng Cát Lái. Lô hàng do công ty trách nhiệm hữu hạn LGT nhập khẩu từ Trung Quốc gửi vào kho ngoại quan có giá trị thị trường ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Đại diện chủ sở hữu thương hiệu Motul tại Việt Nam đã xác nhận toàn bộ số dầu nhớt trên là hàng giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ. Hiện cơ quan hải quan đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng.
8: Ngày 20 tháng 8 năm 2026, tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc, bên lề cuộc họp lần thứ hai của tiểu ban hải quan APEC, phiên đối thoại hải quan doanh nghiệp APEC 2026 chính thức khai mạc. Đoàn hải quan Việt Nam do Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn dẫn đầu đã tham dự và phát biểu tại sự kiện. Với chủ đề gắn kết hải quan, doanh nghiệp, kết nối tương lai châu Á-Thái Bình Dương, hội nghị tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác để tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời chuẩn bị nguồn lực đảm nhiệm vai trò chủ tịch tiểu ban hải quan APEC 2027.
9: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp, một trong số đó là thắc mắc sau. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư từ Nhật Bản. Công ty chúng tôi hiện có chi nhánh độc lập tại Thái Lan và Việt Nam. Khách hàng chúng tôi tại Đức có nhu cầu muốn mua sản phẩm từ cả hai nhà máy. Vậy cho chúng tôi hỏi, công ty chúng tôi có được quyền nhập khẩu sản phẩm từ chi nhánh Thái Lan về, đóng chung công với hàng của chi nhánh Việt Nam và xuất khẩu sang Đức hay không? Nếu được thì sử dụng loại hình xuất nhập khẩu nào?
8: Với câu hỏi này, Cục Hải quan trả lời như sau. do công ty cung cấp không đủ thông tin nên Cục Hải quan không đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, công ty có thể tham khảo thông tin sau. Điều 39 Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017, Quốc hội khóa 14 quy định: 1. Việc thương nhân mua hàng hóa từ một nước đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc từ khu vực hải quan riêng đưa vào nội địa và bán chính hàng hóa đó sang nước khu vực hải quan riêng khác được thực hiện như sau. Thương nhân phải có giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa chưa được phép lưu hành sử dụng tại Việt Nam, hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu nhập khẩu. Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất phải đáp ứng các điều kiện đã được quy định đối với hàng hóa thuộc ngành nghề kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện. Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất chỉ phải làm thủ tục tại cơ quan hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa không thuộc quy định tại điểm A, điểm B khoản này và điều 40 của luật này. 2. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất chỉ được lưu lại lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn nhất định. 3. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất phải được làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam và chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan cho tới khi tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. 4. Việc tiêu thụ hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất trong nội địa phải thực hiện theo quy định về quản lý nhập khẩu hàng hóa của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
9: Khoản 2 điều 13 Nghị định 69/2018 NĐ-CP quy định như sau. Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được thực hiện tạm nhập tái xuất hàng hóa theo quy định tại điều 15 nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa. Đề nghị công ty đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để nghiên cứu thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đề nghị công ty liên hệ cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
8: Quý vị vừa nghe bản tin hải quan. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng nội dung này.
0: Bản tin hải quan rõ ràng, tin cậy.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây đưa tin về phía cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 vẫn là rất đông và khó, xe nối dài theo cả hai chiều. Nếu lúc này các thí giả chúng ta định đi vào thì phải cộng thêm kha khá thời gian rồi. Cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6, chúng tôi nhận được nhiều phản ánh từ thính giả, rồi từ phía công ty đường bộ 1 Hà Tây. Hiện tại thì lưu lượng phương tiện tăng rất cao, khó theo cả hai chiều. Quốc lộ 32 từ km 14 cổng chào xã Hoài Đức đến km 21 thuộc xã Đan Phượng cũng đông và di chuyển chậm. Cầu vượt Hoàng Minh Giám đông theo cả hai chiều. Anh Nguyễn Phúc Huy, công ty cổ phần quản lý đầu tư và xây dựng đường bộ Hà Nội đưa tin hiện đại lộ Thăng Long, rồi đường gom trái km 23+600 hướng từ Hòa Lạc về Hà Nội, đơn vị quản lý đang tiến hành duy tu sửa chữa mặt đường. Các phương tiện chú ý chủ động vòng tránh. Với những lộ trình khác như vành đai 2 xuống ngã tư Sở hay lộ trình vành đai 3 từ Linh Đàm đi Mai Dịch, phía đường Hồ Tùng Mậu về Xuân Thủy, Cống Chèm, đường Trần Duy Hưng hướng về Nguyễn Chí Thanh là những điểm mà chúng tôi đã nhận được tin khó cách đây gần nửa tiếng. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
7: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt. Tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc, được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2 kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
10: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á, đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản. mở ra một chân trời sống mới bên vịnh Kỳ Quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện dưỡng thân.

0: tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, có một thông tin xin được chuyển tới các thính giả, các bác tài. Trong những hành trình di chuyển vào dịp nghỉ lễ này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã hướng dẫn những tuyến đường tránh khi xảy ra ùn tắc tại cửa ngõ ra vào Hà Nội trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Và theo phương án tổ chức giao thông tạm thời thì tùy thuộc vào mức độ ùn tắc giao thông hoặc yêu cầu phục vụ sự kiện, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành cấm hoặc hạn chế phương tiện trên các trục đường hướng về trung tâm Hà Nội. Và để đảm bảo hoạt động di chuyển của người dân không bị gián đoạn, phương án phân luồng chi tiết cho các phương tiện từ các tỉnh hướng về Hà Nội hoặc đi qua địa bàn thành phố được xây dựng cụ thể. Ví dụ như là phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Bắc và ngược lại, thì chúng ta có thể chọn một trong các lộ trình như quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội-Lào Cai CT05 hoặc quốc lộ 2A, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên CT07 hoặc quốc lộ 3 đi về trung tâm. Các tỉnh Tây Bắc đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại, thì đối với tuyến quốc lộ 32, chúng ta có thể đi ra quốc lộ 21A, ra đường Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, ra cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình cũ, hoặc đi tiếp quốc lộ 21A, đi quốc lộ 6 đi Hòa Bình cũ và các tỉnh Tây Bắc. Đối với tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai hoặc quốc lộ 2A, các phương tiện ra khỏi tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai CT05 tại nút giao IC8, IC6, IC4, IC3 hoặc di chuyển trên tuyến quốc lộ 2 đến nút giao quốc lộ 2A, quốc lộ 2C, xã Tề Lỗ, Phú Thọ. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thêm những lộ trình khác nữa trong giờ cao điểm sáng nay để quý vị có thể nắm bắt được rõ hơn về thông tin. Tình hình đi lại bây giờ, cầu Vĩnh Tuy, chương trình tiếp nhận thông tin là đang rất đông, di chuyển chậm từ nhịp N60 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin tại cầu chùa Ngòi, đường Ngô Thị Nhậm, người dân để xe máy ở mặt cầu vào chùa, vì thế nên cũng đã gây ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại. Chúng ta chú ý khi di chuyển rồi dừng đỗ xe, hãy tìm những nơi được phép dừng đỗ xe và gọn gàng để tránh việc ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của các phương tiện khác. Vụ va chạm hai xe ô tô ở đoạn nút đèn xanh Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Trãi đã bắt đầu gây cản trở giao thông. Xin nhắc lại là ngay tại phía điểm giao cắt Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Trãi có va chạm giữa hai xe ô tô. Các phương tiện chú ý, đường Tây Mỗ đang rất khó. Đường Tây Mỗ đang rất khó do có xe cắt tỉa cành cây dừng đỗ giữa đường. Đây là tin mới được các thính giả cập nhật. Chúng ta có thể chủ động vòng tránh khi việc cắt tỉa cành cây thì không thể trong 5-10 phút mà xong được, sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn. Quý vị nên chủ động để tránh bị muộn công việc trong buổi sáng. Với vụ va chạm ở phía Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Trãi giữa hai xe ô tô, nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
5: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia Năng Xanh Tiết Kiệm Năng Lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng, các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gia Năng Xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gia Năng Xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam, thương hiệu điều hòa không khí hiệu suất năng lượng cao nhất 6 năm liên tiếp.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục thông tin trong những lộ trình di chuyển vào dịp mùng 2 tháng 9 dưới sự phân luồng của phía lực lượng chức năng. Nếu như các bác tài, các thính giả chúng ta di chuyển ở trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, CT07 hoặc quốc lộ 3 thì chúng ta đi đến nút giao với quốc lộ 18 xã Yên Phong tỉnh Bắc Ninh và trên tuyến quốc lộ 3 đến nút giao với quốc lộ 18 cầu vượt Phù Lỗ rồi đi theo tuyến Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt ra quốc lộ 2A. Đối với lộ trình di chuyển đi các tỉnh Đông Bắc và ngược lại thì nếu như đang ở tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hoặc quốc lộ 3, chúng ta sẽ đi đến nút giao với quốc lộ 18 cầu vượt Phù Lỗ ra quốc lộ 18 cao tốc Hạ Long-Nội Bài, ra cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi đến nút giao Vành Đai 3 gần cầu Phù Đổng, rồi quốc lộ 1A cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đi các tỉnh Đông Bắc hoặc từ quốc lộ 3 và cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi đến nút giao với quốc lộ 18 cao tốc Hạ Long-Nội Bài, ra tiếp phía quốc lộ 18 rồi quốc lộ 1A cao tốc Hà Nội Bắc Giang đi các tỉnh Đông Bắc. Ngoài ra thì nếu như quý vị cần thêm thông tin có thể gọi tới tổng đài 02437919191 để cập nhật chi tiết. Trở lại với trong phố thì chúng tôi có tin đường Đại Cồ Việt đi phố Huế đông và lưu thông chậm. Tuyến đường phố Huế cũng luôn đông trong các khung giờ cao điểm qua những điểm giao cắt. Khi mà trục đường này thì cứ một đoạn lại có đèn xanh đèn đỏ, một đoạn lại có đèn xanh đèn đỏ nên việc chúng ta dừng chờ liên tục cũng khiến cho lượng phương tiện đông và ùn. Nhưng thực tế thì đây là một tuyến phố mà chúng tôi chưa nhận được tin tắc đâu, chưa bao giờ nhận được tin tắc trong các khung giờ cao điểm. Ngoại trừ những sự cố đặc biệt nhưng hầu như là không bao giờ có, chỉ là đông và chậm thôi. Khi quý vị di chuyển ở trên trục đường phố Huế đông và chậm qua những điểm giao cắt, chúng ta bình tĩnh đi đúng phần đường. Khu vực trước số nhà 34 đường 70 địa bàn phường Tây Mỗ ngày nào cũng có đơn vị chặt cây gây ùn kéo dài. Đó là phản ánh từ thính giả. Trước đó nữa thì đường Tây Mỗ được ghi nhận là rất khó ở thời điểm này, cũng do là đang có xe cắt tỉa cành cây ảnh hưởng khá nhiều tới việc đi lại. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn.
6: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tố hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
7: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Melcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, Bộ Xây dựng thông tin vị trí 27 điểm dừng nghỉ và dừng xe được khai thác, trung bình khoảng 75 km, có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc. Ngoài các trạm dừng nghỉ, điểm đỗ xe dọc tuyến cao tốc có các vị trí nút giao, ra vào cao tốc, có các dịch vụ, khu vực cung cấp nhiên liệu, xăng dầu, phục vụ ăn uống, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc. Ví dụ như một vài điểm, các trạm dừng nghỉ và điểm nút giao cây xăng trên các tuyến đường kết nối với cao tốc khu vực phía Bắc như là trạm Hà Nội Bắc Giang km 145+800 đang khai thác và có cây xăng, rồi trạm Xuân Khiêm và Xuân Cương km 269 đang khai thác có cây xăng, có sạc xe điện, hay là phía trạm quốc lộ 45 Nghi Sơn km 366+850 và km 366+920 cũng đang khai thác. Đối với trong phố bây giờ, quý vị đi lại thấy có khu vực nào quá khó khăn không? Chúng tôi có tin là phía Đại Cù Việt đi về phía đường phố Huế cũng đang đông và di chuyển với tốc độ chậm. Một nhóm công nhân cầu đường khoảng 4-5 người thì đang kiểm tra cầu ở trên cầu Sông Thiếp hướng về cầu Nhật Tân ở làn ngoài cùng. Các phương tiện chú ý chủ động phòng tránh. Cầu Thăng Long, chương trình tiếp nhận tin là đã có va chạm giữa xe con và xe tải hướng về phía Nội Bài. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long va chạm giữa xe con và xe tải hướng về phía Nội Bài.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ.
8: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
9: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: Ống thép Hòa Phát à?
9: Vâng.
8: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
9: Dạ.
8: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đập ngay Hòa Phát.
9: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
10: Ái chà, AirPods 4 mới à, xịn thế.
11: Tôi thích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
10: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á.
11: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
10: Thế tham gia kiểu gì?
11: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
10: Còn AirPods thì sao?
11: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi. Đủ điểm thì đổi quà.
10: Có mỗi AirPods thôi á?
11: Nhiều lắm. Có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
10: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
11: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý cầu Thăng Long có va chạm giữa xe con và xe tải hướng về phía Nội Bài. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long va chạm xe con và xe tải hướng về phía Nội Bài. Hiện tại bây giờ thì lộ trình này di chuyển có quá khó không khi ảnh hưởng bởi va chạm? Quý vị hãy quan sát thêm trong những phút tiếp theo và cập nhật cùng chương trình. Lộ trình khi đi qua phía Tây Mỗ được thính giả ghi nhận là đường Tây Mỗ cũng rất đông và khó. Vành đai 2 đi lại như thế nào? Nếu có thêm thông tin thì quý vị cũng quan sát thêm và cập nhật. Vành đai 2 hướng về ngã tư Sở, chúng tôi có tin khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc đó cái đây chỉnh khoảng gần một tiếng, cỡ khoảng 45 phút, hơn 45 phút rồi. và chưa có thêm tin mới, không biết việc đi lại ở vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở hiện giờ ra sao, rồi Cống Chèm đi lại tốt chưa, đường Hồ Tùng Mậu hướng về Xuân Thủy thì vẫn đông rồi, nhưng mật độ phương tiện cụ thể như thế nào, có mất nhiều thời gian không hay ở chỉ ở tình trạng là đông chậm thôi hay là quá khó, quý vị cũng hãy quan sát thêm để chúng ta cập nhật và cảnh báo cho các thính giả khác có thể chủ động cộng thêm thời gian cho mình. Chúng tôi thấy có một vài người đi bộ đang đi dưới lòng đường và không đi vào phần đường dành cho người đi bộ. Chúng ta cũng cẩn trọng để tránh những va chạm. Nếu có thêm diễn biến mới, hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
12: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
13: Ôi anh Thắng.
14: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
13: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
14: Thế à?
13: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này.
14: Ồ.
13: Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
14: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
13: Từ sao?
14: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
5: Thưa quý vị và các bạn, phía ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh cũng là một điểm nóng về giao thông trong các khung giờ cao điểm mà chúng tôi hay nhận được phản ánh từ thính giả. Hiện tại ở thời điểm này thì ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh tình hình giao thông ra sao? Chúng tôi có những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại đây. Chào ngày mới anh Trấn Hải ạ.
15: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh, nơi mà vào cái thời điểm này thì đang có hai công trình thi công ở trên hai tuyến đường là Tam Trinh và Lĩnh Nam để mở rộng đường. Lượng phương tiện tham gia giao thông thì rất là đông đúc. Và theo những quan sát của tôi, trong các cái khung giờ cao điểm thì ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh liên tục xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Và ngay cái thời điểm này đây cũng không ngoại lệ khi mà lực lượng chức năng cũng đã giải quyết được trong cái ngã

0: Lĩnh Nam Tam Trinh này để các phương tiện có thể di chuyển được ổn định hơn, thì ngay lập tức là trong thành phố Lĩnh Nam, tức là cách cái ngã ba này khoảng 50 mét thôi, thì đã xảy ra cái tình trạng ùn tắc cục bộ rồi. Quý các bạn, khi mà chúng ta lưu thông ngay trên tuyến đường Tam Trinh hay tuyến đường Lĩnh Nam thì chú ý quan sát những tránh lẫn nhau và di chuyển theo cái sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng. Và theo tôi quan sát thì hiện nay tại cái điểm ùn cục bộ trên tuyến đường Lĩnh Nam này chỉ có một đồng chí công an phường thôi. Cho nên là quý các bạn chúng ta mà lưu thông hãy chú ý quan sát, và nhất là khi các cháu học sinh thì giờ này chúng ta đi học rồi, tại cái khu vực này chúng ta có một cái trường học, cái lượng phương tiện lại càng gia tăng, cũng là phụ huynh đưa các cháu nhỏ đi học hiện nay là đang rất là đông đúc và chậm chạp. Nếu mà không cần thiết thì chúng ta có thể tại cái thời điểm này thì không nên di chuyển vào đoạn ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh, cũng như là để hướng về phía vành đai ba trong cái thời điểm này. Khi mà áp lực giao thông giảm bớt thì chúng ta có thể lưu thông được tốt hơn. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường Tam Trinh.
1: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Trấn Hải. Thưa quý vị và các bạn, phía Lĩnh Nam Tam Trinh thì cũng luôn là một điểm nóng rất đông về giao thông. Rồi ngay cả trục đường Tam Trinh, quý vị đi hàng ngày cũng sẽ thấy là đông xe. Rồi đặc biệt là ra phía nút giao Tam Trinh Minh Khai, phố Minh Khai cũng rất đông, cầu Mai Động cũng vậy. Rồi Kim Ngưu Minh Khai, đó là những điểm giao cắt mà thính giả thường phản ánh tới giờ cao điểm. Cũng có một thính giả báo tin là phía Minh Khai, tuyến phố Minh Khai bây giờ cũng đang rất đông khi quý vị di chuyển hướng ra phía nút giao Kim Ngưu, rồi cầu Mai Động. Tình hình đi lại thì ở cầu Thăng Long, chúng tôi có nhận được thông tin là va chạm xảy ra giữa xe con và xe tải hướng về Nội Bài. Có quá khó cầu Thăng Long thời điểm này không? Quý vị quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình. Đường Nghiêm Xuân Yêm từ nút giao Thanh Liệt đến nút giao Bằng Liệt hướng đi Linh Đàm, mật độ phương tiện tăng rất cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.
2: Khi xảy ra tai nạn giao thông, việc tạm ứng khẩn cấp là quyền lợi rất quan trọng giúp nạn nhân được cứu chữa kịp thời. Nghị định 67/2023 NĐ-CP quy định cụ thể về mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong từng trường hợp như sau. Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và 50% đối với trường hợp tổn thương bộ phận. Ngay cả trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn có thuộc phạm vi bồi thường hay không, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tạm ứng 30% mức bồi thường theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và ước tính tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên và 10% đối với trường hợp bị tổn thương từ 31% đến dưới 81% về sức khỏe. Thời hạn tạm ứng là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo về vụ tai nạn. Nắm rõ quy định tạm ứng bồi thường, chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính bạn và gia đình khi tham gia giao thông.
3: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, cầu Thăng Long chúng tôi có thông tin là ùn hướng về Nội Bài. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long hướng về Nội Bài ùn dài. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết trên tuyến đoạn từ km 204 đến km 211 có đội công nhân cắt tỉa cành cây ở làn đường gom và vệ sinh tường chống ùn. Các phương tiện di chuyển theo cả hai chiều chú ý. Ngoài ra thì phía ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh cũng là một địa điểm rất đông và chậm. Cũng có những thời điểm thậm chí là khó khăn. Quý vị chúng ta cố gắng không bám quá sát xe phía trước để tránh những va chạm. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.

0: Quý thính giả thân mến, những diễn biến liên quan mặt bằng lãi suất sẽ mở đầu cho bản tin gõ cửa sàn hôm nay. Thưa các bạn, thống kê từ đầu năm, các nhà băng đã niêm yết mức lãi suất huy động phổ biến trong khoảng 6,5 đến 7% một năm, tăng từ 1 đến 3% so với cuối năm trước. Thậm chí một số đơn vị còn công bố mức lãi suất trên 8% một năm. Theo thống kê từ báo cáo tài chính của quý 2, sàn chứng khoán có 13 doanh nghiệp gửi trên 26.400 tỷ đồng, tương đương trên 1 tỷ đô la Mỹ tại ngân hàng. Đáng chú ý, theo Bộ Xây dựng, mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản phổ biến từ 12 đến 14% một năm, lãi suất thả nổi có nơi lên tới 15 đến 16% một năm, làm hạn chế sức mua và khả năng tiếp cận tín dụng của người dân. Trước đó, theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối quý 2, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,7%. Tuy nhiên, dòng vốn đang được kiểm soát, ưu tiên cho dự án pháp lý rõ ràng. Cũng nhắc tới bất động sản, theo Hội Môi giới, thời điểm quý 3, dòng tiền chảy vào thị trường bất động sản vẫn nhiều, nhưng có chọn lọc, không phải phân khúc nào cũng hút vốn đầu tư. Còn EZ Property cho biết, dòng tiền chủ đạo trên thị trường hiện nay là dòng tiền tích lũy, dòng tiền dự trữ của người dân. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu tài sản an toàn, ưu tiên pháp lý rõ ràng và có kỳ vọng tăng giá trong trung và dài hạn. Còn với nhà ở cho thuê và nhà xã hội, theo khảo sát, thu nhập bình quân của người lao động cả nước hiện nay khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, nhiều địa phương chỉ 6 đến 8 triệu đồng. Trong khi một căn nhà xã hội khoảng 50m² mở bán đầu năm nay cũng đã lên tới trên 1 tỷ đồng, tức là bằng khoảng 10 năm thu nhập của người lao động. Còn tiền thuê mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng nếu áp theo công thức tính hiện nay. Do vậy, người lao động rất khó có khả năng chi trả. Còn theo chỉ số thịnh vượng Legatum 2026 do Viện Legatum của Anh Quốc công bố, Thụy Sĩ đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Na Uy, Cộng hòa Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Thụy Điển, Đức, Australia, Hà Lan và Luxembourg. Tại Đông Nam Á, ngoài Singapore, Việt Nam đứng thứ 81 trong bảng xếp hạng toàn cầu này. Tiếp theo sẽ là một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, trước nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh dịp Tết Trung Thu, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã chủ động kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương Hà Nội về việc bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung Thu năm 2026, Chi cục đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu các đội quản lý thị trường bám sát địa bàn được phân công, chủ động thu thập thông tin, rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, các điểm bán hàng thời vụ, chợ, tuyến phố, khu vực tập trung đông dân cư và những địa điểm có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa vi phạm. Đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, lực lượng quản lý thị trường chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa và việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xác minh, truy xuất nguồn gốc để làm rõ tổ chức cá nhân liên quan và xử lý theo quy định. Quan điểm của lực lượng quản lý thị trường Hà Nội là chủ động kiểm soát thị trường ngay từ sớm, tập trung vào những mặt hàng, địa bàn và cơ sở có nguy cơ cao. Qua kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không để hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng lưu thông đến tay người tiêu dùng. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ông Kiều Đình Cảnh khuyến cáo các tổ chức cá nhân kinh doanh cần chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, đảm bảo nguồn gốc chất lượng hàng hóa, không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc thực phẩm không bảo đảm an toàn. Người tiêu dùng khi lựa chọn bánh trung thu và các loại thực phẩm phục vụ dịp lễ cũng cần ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn hàng hóa đầy đủ, còn thời hạn sử dụng và được bảo quản đúng điều kiện. Thận trọng với những sản phẩm không thể hiện rõ thông tin về tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm hoặc được giao bán trên mạng với nguồn gốc không rõ ràng. Thưa quý vị, giá dầu thế giới giảm mạnh khi Mỹ chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế thay vì hành động quân sự đối với Iran. Dầu Brent giảm hơn 5% xuống còn 85 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống còn 81 đô la Mỹ mỗi thùng. Thị trường chứng khoán Mỹ thì tăng điểm trở lại, S&P 500 tăng 0,32%, chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 0,66%, trong khi Dow Jones tăng 0,3%, ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Với thị trường chứng khoán trong nước trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, chỉ số vẫn trong pha hồi phục kỹ thuật khi chưa thử thách thành công khu vực kháng cự quan trọng 1810 đến 1820 điểm. Chiều ngược lại, trạng thái ổn định vẫn được tiếp diễn trên vùng 1760 đến 1770 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ thính giả cho biết là đê Phù Đồng đang ùn rất dài. Xin nhắc lại là đê Phù Đồng đang ùn rất dài. Rồi cầu Thăng Long hướng Nội Bài cũng rất ùn do có va chạm giữa hai phương tiện. Chương trình nhận được tin từ đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết vụ va chạm trên cầu Thăng Long chưa được giải quyết. Đoạn đầu cầu lại có công trình thi công, vì thế nên đã khó lại càng khó hơn. Hướng về Nội Bài, các phương tiện chúng ta chủ động đổi lộ trình khác, không nên di chuyển vào cầu Thăng Long tại thời điểm này. Cầu Mai Lĩnh cũng như vậy, khó theo cả hai chiều. Vành đai 3 đoạn từ Linh Đàm hướng về Mai Dịch vẫn chưa bớt khó khăn. Vẫn đang khó như thời điểm cách đây một tiếng mà chúng tôi có thông tin. Và bây giờ thính giả báo rằng khó theo cả hai chiều, có hiện tượng xe máy di chuyển lên vành đai 3. Cảm ơn các thính giả đã báo tin. Còn ngay sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, ngành đường sắt thông báo tiếp tục tạm dừng chạy đôi tàu khách liên vận quốc tế kết nối Gia Lâm và Nam Ninh Trung Quốc đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, nhân viên cùng phương tiện trước nguy cơ ngập úng và sạt lở. Đồng thời, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị ứng trực 24 trên 24 giờ tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý sự cố. Từ ngày mai 27 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ – Cao Bồ – Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Khi xe chạy trên 60 km/h trong điều kiện bình thường, tài xế phải duy trì khoảng cách tối thiểu 55 mét. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, sẽ bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan, giải trí của người dân và kéo giảm ùn tắc giao thông thủ đô, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ miễn toàn bộ vé phương tiện công cộng có trợ giá cho người dân và du khách. Chính sách áp dụng trên 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị gồm Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn ga Hà Nội. Một tin vui đối với nền y học thế giới mở ra hy vọng lớn cho các bệnh nhân mắc ung thư thực quản. Nhật Bản vừa bắt đầu triển khai loại thuốc dựa trên virus biến đổi đầu tiên, có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư thực quản sau khi được phê duyệt sử dụng. Loại thuốc đột phá này hoạt động bằng cách thâm nhập, nhân lên để phá hủy tế bào ung thư mà vẫn bảo vệ các mô khỏe mạnh, đồng thời kích thích hệ miễn dịch của cơ thể tấn công khối u. Hiệu quả điều trị có thể thấy rõ sau vài tuần. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 9 năm 2025, quy định phương pháp xác định và phê duyệt khung giá phát điện, nhập khẩu điện. Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo là đề xuất thay đổi căn bản, cách tính khung giá đối với điện mặt trời và điện gió, đồng thời chuyển việc tính toán, trình khung giá từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang đơn vị trung lập nhằm tăng tính khách quan. Thay vì tính theo từng miền như trước đây, Bộ Công Thương đề xuất xác định khung giá phát điện cho nhà máy điện mặt trời theo hai phương án, phân vùng kinh tế, xã hội, tại quy hoạch tổng thể quốc gia từng thời kỳ hoặc áp dụng riêng theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng khung giá cho các nhà máy điện gió trên đất liền và điện gió gần bờ được đề xuất xác định theo phân vùng kinh tế, xã hội của quy hoạch tổng thể quốc gia. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông cần lưu ý. Đó là phía cầu Mai Lĩnh vẫn đang khó theo cả hơi hai chiều.

0: rồi đê Phù Đồng ùn dài. Vành đai 3 từ Linh Đàm đi Mai Dịch cũng khó theo cả hai hướng. Cầu Thăng Long hướng Nội Bài, vụ va chạm hai xe ô tô vẫn chưa được giải quyết. Đoạn đầu cầu lại có công trình thi công và lực lượng chức năng cũng khuyến cáo chúng ta nên chủ động đổi lộ trình. Cầu Đông Trù hướng sang Long Biên, một xe con gặp sự cố ở làn ngoài cùng, sát giải phân cách bên làn xe máy, các phương tiện lưu thông chú ý.
1: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
2: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí, không tốn data.
1: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá, em không nhớ nổi.
2: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
1: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
2: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
1: Thế để em cài Viettel Tami.
3: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
4: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
5: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
4: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chapaco đi.
5: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
4: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chapaco thôi.
5: Nhưng sao lại là Antos Chapaco hả bà?
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chapaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
5: Ôi, thế hả bà?
4: Chưa hết, trong Antos Chapaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
5: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
4: Quá được ấy chứ. Antos Chapaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
5: Thế thì để tôi đi mua Antos Chapaco cho cả nhà dùng đây.
3: Antos Chapaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chapaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta định đi vào phía cầu Thăng Long thì nên đổi lộ trình. Cầu Thăng Long được khuyến cáo là có va chạm và có công trình thi công phía đầu cầu nên mật độ tăng rất cao hướng Nội Bài. Các phương tiện nên đổi lộ trình. Cầu Đông Trù hướng sang Long Biên, một xe con gặp sự cố đỗ làn ngoài cùng, sát giải phân cách bên làn xe máy, các phương tiện chú ý. Đường Nguyễn Trãi hướng ngã tư Sở lên khỏi hầm Thanh Xuân thì cũng rất ùn, mật độ cao, di chuyển khó khăn. Cầu Mai Lĩnh khó theo cả hai chiều. Rồi đê Phù Đồng cũng được thính giả ghi nhận là xe nối rất dài, đang ùn phía đê Phù Đồng. Chúng tôi cũng có thông tin tại nút giao Vạn Phúc, ngã tư Vạn Phúc, lượng phương tiện tăng cao và gây ùn kéo dài theo tất cả các hướng. Tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây, trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết trên tuyến đoạn từ km 204 đến km 211 có đội công nhân cắt tỉa cành cây ở làn đường gom và vệ sinh tường chống ồn theo cả hai hướng, các phương tiện chú ý để đảm bảo an toàn. Và trong khi chương trình tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc với phần thể hiện của Kai Đinh, Grady và Hoàng Thùy Linh với một ca khúc mang tựa đề Trái Đất Ôm Mặt Trời.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi có thông tin khó ở đường Nguyễn Trãi đang ùn. Nguyên nhân một phần là có xe 4 chỗ gặp sự cố ở điểm gần lên cầu vượt. Và như thính giả có báo là chiếc xe này chỉ nháy đèn thôi, chưa có cảnh báo. Cầu Thăng Long hướng trung tâm Hà Nội ùn từ vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Đã có va chạm xảy ra ở đây giữa hai xe ô tô ở trên cầu Thăng Long, rồi đầu cầu cũng đang có thi công và lực lượng chức năng cũng khuyến cáo là chúng ta nên đổi lộ trình. Cầu Thăng Long mật độ phương tiện tăng rất cao hướng về phía Nội Bài.

0: cũng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đối với lộ trình di chuyển km 258 đến 259 cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, hai hướng đều có công nhân cắt cỏ lề đường. Bên cạnh đó thì trong phố chúng ta đi lại ra sao? Quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng với VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
1: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuyển sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhánh 4.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp nhận thêm một thông tin va chạm ở đầu cầu Nhật Tân phía trung tâm, va chạm hai xe ô tô gây cản trở giao thông hướng đi Bưởi. Xin nhắc lại, đầu cầu Nhật Tân hướng trung tâm, va chạm hai xe ô tô gây cản trở giao thông hướng đi Bưởi. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách hầm Thung Thi khoảng 500m, quý vị lưu ý có tấm sắt rơi trên đường, chìa ra làn giải phân cách bên ngoài hướng đi Thanh Hóa. Lò Đúc, phố Lò Đúc, mật độ phương tiện tăng rất cao theo cả hai chiều, tốc độ chậm, đường Nguyễn Trãi khó khăn, như thính giả có phản ánh. Hướng ngã tư Sở lên khỏi hầm Thanh Xuân thì đi lại rất khó, nguyên nhân thì một phần là do có một xe 4 chỗ gặp sự cố ở điểm gần lên cầu vượt. Và ngoài ra thì mật độ phương tiện cũng tăng cao trong lộ trình này. Chiếc xe con gặp sự cố đỗ làn ngoài cùng sát giải phân cách bên làn xe máy ở hợp cầu Đông Trù hướng Long Biên đã được di chuyển hay chưa? Và việc đi lại của chúng ta ra sao? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với VOV Giao thông trong giờ cao điểm sáng nay.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 555592.
5: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026,

0: Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
2: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giấy chơi đường đua gia tốc với giả phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
1: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với anh Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
2: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
1: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé!
3: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin liên quan tới việc đi lại trong lĩnh vực đường sắt. Nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, thời gian này, ngành đường sắt sẽ chạy thêm 4 chuyến tàu thống nhất và 33 chuyến tàu khu đoạn. Trong đó thì tuyến Hà Nội-Đà Nẵng chạy thường xuyên đôi tàu chất lượng cao SE19, SE20 và chạy thêm 2 chuyến tàu SE17 vào ngày 29 tháng 8, SE18 vào ngày 30 tháng 8. Các tuyến Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Lào Cai và Sài Gòn, Đà Nẵng vẫn duy trì các đôi tàu chạy thường xuyên để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân. Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, tuyến đường này chúng tôi có thông tin là vẫn đang ùn qua cả Khương Đình rồi. Quý vị nếu đang có công việc thì chúng ta cân nhắc. Hiện tại thì không nên đi vào, vì nếu cố đi vào thì cũng vẫn phải dừng chờ thôi. Đường Nguyễn Trãi đi về ngã tư Sở đã ùn rất dài qua cả phía Khương Đình. Xin cảm ơn những cập nhật từ các thính giả. Sau đây mời quý vị đến với một thông tin khác.
4: Thưa quý vị, theo công văn số 6051, Cục Thuế đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai các quy định mới của Nghị định 309/2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 111/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Đáng chú ý, cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ. Người nộp thuế không phải cung cấp những giấy tờ có thông tin đã được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu được công bố, kết nối, chia sẻ. Chỉ trong trường hợp không thể khai thác dữ liệu do sự cố thảm họa hoặc thông tin chưa chính xác, cơ quan thuế tiếp nhận mới yêu cầu bổ sung hồ sơ. Cục thuế cũng lưu ý quy định mới về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác, người tiếp nhận phải thông báo rõ nội dung còn thiếu, lý do và hướng dẫn cụ thể để tổ chức cá nhân bổ sung chỉnh sửa. Việc hướng dẫn phải được thực hiện đầy đủ trong một lần thay vì yêu cầu người dân doanh nghiệp bổ sung nhiều lần. Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, cơ quan thuế tiếp nhận phải chuyển ngay trong ngày làm việc hoặc vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo nếu hồ sơ được nhận sau 15 giờ. Nghị định cũng quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính mà được tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ theo quy định.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết

0: ơn bất tận.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chiến dịch 500 ngày đêm, chiều ngày hôm qua, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh công bố đã phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt tìm thấy lên 494 bộ. Trong ngày, lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện cơ giới, xử lý hơn 750 mét khối đất và mở rộng tìm kiếm tại khu B. Công tác quy tập tiếp tục được đẩy mạnh nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 trở về. Tiếp tục với tình hình giao thông thời điểm này, quý vị lưu ý là phía Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở đang ùn qua cả phía Khương Đình. Rồi đầu cầu Nhật Tân phía trung tâm va chạm hai xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi về phía đường Bưởi. Phố Lò Đúc cũng được ghi nhận là đông chậm theo cả hai chiều. Xa hơn, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách hầm Thung Thi khoảng 500m, có một tấm sắt rơi trên đường, chia xa làn giải phân cách rất nguy hiểm, hướng đi Thanh Hóa. Các bác tài trong lộ trình này chúng ta lưu ý.
2: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
3: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Văn Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgeland.

0: Ôi chồng ơi,
1: gì đấy?
0: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
1: Đây.
0: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
1: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
0: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
1: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
0: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
2: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
3: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân khiến cho phía cầu Mai Lĩnh sáng nay mật độ phương tiện tăng rất cao và dẫn đến ùn tắc, đó là do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông suối dâng nhanh. Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo Hà Nội đã quyết định tạm dừng lưu thông qua cầu 72, cầu Đại Thành và cầu Tân Phú từ đêm 23 tháng 8. Và tại các khu vực này thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã phối hợp với công an xã Hưng Đạo và công an xã An Khánh bố trí lực lượng hai đầu cầu để phân luồng, đặt biển cảnh báo, ngăn không cho người và phương tiện đi qua khu vực ngập nguy hiểm. Và nhu cầu giao thương đi lại học tập làm việc của người dân giữa hai bên bờ sông đáy là rất lớn. Thời gian qua thì trước thực trạng cầu Đại Thành xuống cấp, thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lũ, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Rồi ngoài cầu Đại Thành thì dọc theo sông đáy thì cầu 72, cầu Tạm và cầu Tân Phú, cầu Tạm cũng bị nước sông đáy tràn qua, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Rồi những lái xe cũng loay hoay để tìm cách xử lý khi phương tiện không được phép lưu thông qua cầu. Chúng tôi có thông tin là đường An Dương Vương đoạn lên xuống cầu Nhật Tân hướng Âu Cơ cũng đang ùn. Xin nhắc lại là đường An Dương Vương đoạn lên xuống cầu Nhật Tân hướng Âu Cơ xe cũng đang ùn dài.
4: Phương! Phương! Ôi chị Hương!
5: Chị mua gì thế?
4: Si can ạ?
5: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay.

0: nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
1: Sican hiệu quả không chị?
0: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
0: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
4: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
8: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
7: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
4: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
7: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
9: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
10: Song is the Car.
11: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những diễn biến giao thông khó mà thính giả báo về, như là phía An Dương Vương đoạn lên xuống cầu Nhật Tân hướng Âu Cơ đang ùn. Rồi đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở cũng ùn qua cả Khương Đình. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là tuyến đường D Phù Đổng hướng quốc lộ 1A đi Bắc Ninh đoạn qua đền Gióng, cổng chào bị xe đâm gãy chắn ngang đường. Lực lượng chức năng đang phân luồng các phương tiện chú ý khi di chuyển qua. Vụ va chạm ở đầu cầu Nhật Tân giữa hai xe ô tô hướng về trung tâm được giải quyết như thế nào rồi? Việc đi lại ra sao? Quý vị hãy cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông về vụ va chạm này. Phố Lò Đúc có còn đông như thời điểm cách đây chừng khoảng 20 phút mà thính giả báo hay không? Đường Nguyễn Trãi chúng ta đi lại ra sao? Chiếc xe gặp sự cố đã được khắc phục chưa? Những quan sát của quý vị đều rất hữu ích cho các thính giả khác. Chúng ta hãy cùng cập nhật thông tin, cảnh báo để có thể chủ động trong từng lộ trình.
12: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland. Giữa lòng thành phố cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
11: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin cũng đang rất được quan tâm của ngày hôm nay, đó là trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ tối nay 26 tháng 8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội lớn để hoàn tất hành trình bảo vệ chức vô địch. Sức nóng của trận đấu vì vậy không chỉ được thể hiện ở sân cỏ mà còn lan sang thị trường vé, nơi những tấm vé mệnh giá vài trăm nghìn đồng đang được giao bán với giá cao gấp nhiều lần. Và điều này thì cho thấy là khoảng cách rất lớn giữa giá niêm yết với giá trên thị trường tự do, với giá vé ở chợ đen thì tăng rất cao. Và vì vậy với những người hâm mộ bóng đá thì việc để có được một tấm vé để vào xem chung kết có lẽ là điều phải cân nhắc khá nhiều. Chiều nay thì trong giờ cao điểm chiều, tình hình giao thông liệu có ảnh hưởng gì không? Có những diễn biến ra sao thì cũng mong quý vị cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng VOV Giao thông. Còn tại thời điểm này chúng ta đi ở phía đại lộ Thăng Long rồi Lê Quang Đạo, có đông đúc không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Chúng tôi có tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết từ km 219 500 đến km 219 900 hướng Hà Nội có đơn vị bảo trì sơn vạch giữ khoảng cách. Chúng ta cần lưu ý về khoảng cách các phương tiện và như khuyến cáo từ phía Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình thì các phương tiện di chuyển ở làn số 1 khi lưu thông ở đây, đoạn km 219 500 đến 219 900 hướng Hà Nội.
12: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
3: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
13: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
14: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
15: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
16: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
14: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
17: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Trafaco Miên Cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin liên quan tới lô thuốc nhỏ mắt natri chlorid 0,9% không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ trong. Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa ra quyết định xử phạt công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedix tại thành phố Hồ Chí Minh 50 triệu đồng do sản xuất lô thuốc nhỏ mắt natri chlorid 0,9% không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ trong. Lô thuốc vi phạm sản xuất ngày 14 tháng 7 năm 2025, cùng với mức phạt hành chính, doanh nghiệp buộc phải chịu toàn bộ chi phí thu hồi và tiêu hủy số thuốc vi phạm theo đúng quy định. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin giao thông từ các thính giả báo về việc đi lại khó khăn ở đường An Dương Vương đoạn lên xuống cầu Nhật Tân hướng Âu Cơ, rồi vụ va chạm hai xe ô tô ở đầu cầu Nhật Tân hướng trung tâm thì chưa có thêm tin mới. Không biết là hiện tại thì đi lại có cản trở nhiều không? Hướng đi về phía Bưởi, rồi trục đường Nguyễn Trãi chúng ta đi lại tốt chưa? Cầu Thăng Long thì chương trình nhận được tin hướng trung tâm ùn từ vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long, và ở thời điểm này cũng chưa có thêm tin mới về phía cầu Thăng Long, phía đường Nguyễn Trãi, việc lưu thông như thế nào, là nhờ tới sự trợ giúp của quý vị và các bạn.
3: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybe Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên công đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybe Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
4: Masteroy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững, dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026, kết hợp cùng đối tác chiến lược ngân hàng Techcombank. Chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masteroy Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin về vụ va chạm xe tải và xe con trên cầu Thăng Long đã có lực lượng chức năng giải quyết rồi. Giao thông vẫn đang ùn, khó khăn hướng đi Nội Bài. Các phương tiện có thể đổi lộ trình. Xin nhắc lại là vụ va chạm xe tải và xe con trên cầu Thăng Long đã có lực lượng chức năng giải quyết, nhưng giao thông vẫn ùn dài, vẫn đang khó khăn hướng đi Nội Bài. Đường dẫn từ Khuất Duy Tiến lên Vành Đai 3 cũng được ghi nhận là khó hướng đi Mai Dịch. Xin nhắc lại, đường Khuất Duy Tiến lên Vành Đai 3 cũng được ghi nhận khó khăn hướng về phía Mai Dịch. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã có những thông tin như đường Tây Mỗ hay là cầu vượt Hoàng Minh Giám, rồi cầu Mai Lĩnh, phía đê Phù Đồng, Vành Đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở, cống Chèm, những điểm này có còn khó khăn không, đi lại tốt chưa? Và ngoài ra thì còn có những cung đường nào có những vấn đề nguy hiểm cần cảnh báo? Các thính giả cũng hãy quan sát và chia sẻ cùng VOV Giao thông.
5: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
6: Songs in the Car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
10: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
7: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
11: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nhưng mà em chọn nghề lái xe.
10: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
7: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
10: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
12: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
7: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
13: Song is the Car.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở vẫn đang ùn rất dài. Và đến cả đoạn đối diện trường Đại học Tự nhiên Xã hội, như thính giả có phản ánh tin, đường Nguyễn Trãi không phải là một lộ trình tốt ở thời điểm này, đi về ngã tư Sở đang ùn dài. Đường Liên Mạc đoạn Cống Chèm vẫn ùn hướng về phía trung tâm. Đường Liên Mạc đoạn Cống Chèm vẫn ùn hướng về phía trung tâm. Như vậy là khu vực Cống Chèm chúng tôi nhận được tin ùn cách đây đã gần 2 tiếng. Và bây giờ đi lại vẫn khó, vẫn đông. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn khu công nghiệp Đình Chám hướng đi Hà Nội cũng khó khăn. Và do có va chạm, lực lượng chức năng đang giải quyết. Ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn khu công nghiệp Đình Chám hướng đi Hà Nội đang ùn dài, di chuyển khó khăn do có va chạm, lực lượng chức năng đang giải quyết. Và sáng nay thì chúng tôi cũng nhận được những vụ va chạm như là phía đầu cầu Nhật Tân hướng trung tâm va chạm hai xe ô tô. Rồi một vụ va chạm cũng khá lâu rồi, lúc đó khoảng 7 rưỡi sáng, ở nút đèn xanh đèn đỏ Trần Duy Hưng Khuất Duy Tiến. Và sau đấy thì không có thêm thông tin, không biết rằng bây giờ thì hiện quý vị đi lại phía Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển như thế nào. Hãy cập nhật thêm cùng chương trình.
14: Con chào bố mẹ.
15: Chào chào ông bà.
14: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
15: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
14: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
16: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
15: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
14: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
16: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ?
14: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
15: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
14: vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội.
17: Nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
16: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.

0: Thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, ngành đường sắt thông báo tiếp tục tạm dừng chạy đôi tàu khách liên vận quốc tế kết nối Gia Lâm và Nam Ninh, Trung Quốc đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, nhân viên cùng phương tiện trước nguy cơ ngập úng và sạt lở. Đồng thời, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý sự cố. Chúng tôi cũng có thêm thông tin về nút giao Văn Phú. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây tiếp tục báo về đó là nút giao này thì mật độ phương tiện vẫn còn đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm ở nút giao Văn Phú. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn khu công nghiệp Đình Chám hướng đi Hà Nội ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn do có va chạm. Đã có lực lượng chức năng rồi, chúng ta đi qua thì cũng tránh đi chậm, quan sát, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, xe vẫn đang nối dài. Quý vị có thể cân nhắc về lộ trình này. Đường Liên Mạc, đoạn Cống Chèm cũng như vậy, hướng về Hà Nội cũng ùn khá lâu rồi. Đường An Dương Vương, đoạn lên xuống cầu Nhật Tân, hướng Âu Cơ cũng được ghi nhận khó. Đối với lộ trình này thì chúng tôi nhận được tin cách đây chừng khoảng 20 phút. Và trong 20 phút vừa qua thì việc đi lại đã tốt hơn hay chưa? Như phía chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch thì chúng tôi có tin là cũng ổn rồi. Không đông đúc đâu, rồi nút giao Tây Sơn, Thái Thịnh thậm chí là còn đang khá thoáng.
5: Này ông, năm nay bánh trung thu bán thế nào? Ổn chứ?
6: Trộm vía cũng ổn mà, nhưng mà cũng hơi lo đây. Đơn nhiều quá, gửi khắp Bắc Trung Nam, chưa biết làm sao gửi cho nhanh với đúng hẹn nữa.
5: Sao phải lo, Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu. Đơn số lượng lớn được hỗ trợ phương án vận chuyển luồng ưu tiên. Với dịch vụ nhanh và hỏa tốc giúp bánh đến tay người nhận đúng hẹn, cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng một đơn thôi.
6: Tuyệt vời, vậy thì hàng nghìn đơn, gửi nhiều nơi cũng yên tâm rồi.
5: Bưu điện Việt Nam,
6: trao chọn mùa trăng.
5: Hotline 1900 545481.
7: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đùi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Thưa quý vị và các bạn, từng được kỳ vọng là các tuyến giao thông huyết mạch nhằm giảm tải áp lực ùn tắc cho cửa ngõ phía Nam thủ đô. Thế nhưng hiện nay hàng loạt dự án đang rơi vào tình trạng chậm tiến độ. Vậy đâu là những nút thắt chính kìm chân các nhà thầu, khiến cho tiến độ lâm vào cảnh y ạch? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận về nội dung này từ phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia tại hiện trường.

0: là trục giao thông, giúp tháo gỡ điểm nghẽn ùn tắc kinh niên cho khu vực Hoàng Mai. Thế nhưng, sau 2 năm triển khai, công trình này vẫn là một công trường ngổn ngang. Sự chậm trễ này đang khiến cho người dân sinh sống và đi lại xung quanh khu vực dự án gặp nhiều khó khăn và ô nhiễm môi trường. Một số hộ dân chia sẻ.
1: Làm thì làm nhanh cho nó xong, để bẩn thỉu như này ảnh hưởng lắm, trời nắng bụi lắm. Xe tải buổi tối người ta chở qua đây bụi.
2: Giải phóng mặt bằng xong đâu lắm rồi nhưng mà không thấy thi công. Mưa thì gặp, ban ngày nắng thì bụi. Đêm xe đi qua thì ồn. Đi lại nó rất là bất tiện thôi. Mong làm xong để nó thông tuyến đường này để đi ra nó đỡ tắc đường thôi.
0: Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Hoàng Mai, mặc dù toàn bộ mặt bằng sạch đã được bàn giao cho nhà thầu, nhưng đến nay tiến độ chung của dự án mới chỉ đạt khoảng 20% sản lượng. Lý giải về nguyên nhân của sự trì trệ này, ông Nguyễn Đức Tài, cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng Phường Hoàng Mai chỉ ra những nút thắt.
3: Cái việc mà đổ thải là nó cũng làm chậm tiến độ. Nhu cầu đổ của mình là khoảng 45.000 mét khối. Nên là cái thời điểm này là cái việc là mưa liên tục. Cho nên là nhà thầu cũng gặp rất là khó khăn trong cái việc mà đào nền cũng như là lắp đặt cái hệ thống cống. Tại vì cứ đào xong rồi lại mưa cho nên nó ngập lại phải chờ bơm, cho nên là cái tiến độ nó cũng sẽ bị kéo dài, nó bị ảnh hưởng.
0: Trực tiếp chịu áp lực thi công trên công trường, đại diện đơn vị liên danh nhà thầu cho biết khu vực dự án vốn là vùng ao hồ trũng, lòng đất chứa nhiều rác thải sinh hoạt lẫn lộn, cần bóc tách, phân loại kỹ lưỡng trước khi vận chuyển. Đồng thời, sự quá tải của các bãi thải cũng đang làm chậm tiến độ của nhà thầu. Ông Trần Quang Minh, giám đốc ban điều hành dự án chia sẻ.
4: Một đêm đấy thì chỉ chạy 8 xe đến 10 xe là vào trong bãi thải toàn cầu. Vì các công trình khác họ cũng phải đổ vào đó. Đổ được ít xong lại mấy hôm nó lại trận mưa lại nghỉ mất 3 đến 5 hôm là lại phải dừng chờ vừa bơm nước và vừa lại xúc lên để cho nó khô ấy thì mới chở đi được để đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong mấy cơn mưa vừa rồi là bên chúng tôi là có xử lý là đi thông những cái cống rãnh xung quanh và kết hợp với bơm. Không thể bơm cưỡng chế được vì cái mực nước xung quanh nó còn cao hơn mực nước ở trong công trường. Bơm cưỡng chế thì dẫn tới là nó sẽ tràn hết vào các nhà dân, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.
0: Cách đó không xa, tình trạng thi công ỉ ạch cũng đang diễn ra tại dự án đường nối từ vành đai 2.5 đến trước trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Dự án được quận Hoàng Mai cũ phê duyệt từ năm 2019, lựa chọn nhà thầu từ năm 2021. Đến nay, dù nhà thầu đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, nhưng sản lượng mới đạt khoảng 70%. Phần còn lại khoảng hơn 60 mét đường cuối cùng, giáp ngã ba Nguyễn Đức Cảnh vẫn đang phải quây tôn, nằm im lìm suốt nhiều tháng qua. Ông Nguyễn Chí Tuấn, chỉ huy trưởng công trường dự án phân trần.
5: Đường thì đường độc đạo, lấn tí một thì sau này thì ra đến ngã ba Nguyễn Đức Cảnh thì nó vướng hệ thống cấp, nước thô và nước tinh của nhà máy nước. Một là D400 của sông Đuống, hai là D300 của nhà máy Yên Sở về đến nhà máy nước Tương Mai. Hiện tại thì đơn vị với chủ đầu tư Tổng Công ty Nước sạch Hà Nội đang kết hợp để di chuyển, di rời hai ống nước. Dự kiến giữa tháng 9 đơn vị sẽ nhận nốt hai cái mặt bằng đấy để thi công tiếp.
0: Việc xử lý nút thắt ngầm dưới lòng đất tại dự án này đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều đơn vị liên quan. Tiếp nhận bàn giao dự án từ tháng 7 năm ngoái, chính quyền địa phương đang gấp rút phối hợp để sớm tháo gỡ điểm nghẽn này. Bà Nguyễn Thị Kim Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai cho biết.
6: Khi phường Tương Mai tiếp nhận phần diện tích còn lại ở trên địa bàn phường Tương Mai, đặc biệt là cái chỗ trước cửa nhà máy nước Tương Mai là có rất nhiều các hệ thống hạ tầng kỹ thuật mà tại thời điểm phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán không kiểm tra được toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật về cái nút thắt chỗ ngã tư từ tuyến đường này với đường Nguyễn Đức Cảnh thì hiện nay phường cũng đã làm việc được với công ty nước sạch Hà Nội và nhà máy nước Tương Mai đã thống nhất được cái phương án về di chuyển công trình ngầm. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tổ chức các cái quy trình để tổ chức thực hiện, sẽ triển khai hoàn thành xong trong tháng 10 năm 2026.
0: Nhìn từ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam có thể thấy, nguyên nhân của sự ỉ ạch nằm ở những vướng mắc phát sinh về hạ tầng kỹ thuật ngầm chưa đồng bộ, sự thiếu hụt các bãi đổ phế thải xây dựng của thành phố và những tác động bất lợi của thời tiết. Để những mét đường huyết mạch này sớm hoàn thành, rất cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa từ các cơ quan ban ngành của thành phố Hà Nội trong việc tháo gỡ tận gốc các rào cản kỹ

0: thuật này.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin ở phía đường Lê Trọng Tấn, nút giao Park City, mật độ phương tiện tăng cao và chúng ta di chuyển chậm theo cả hai chiều. Phía đường Liên Mạc, đoạn Cống Chèm cũng được ghi nhận khó hướng về Hà Nội. Đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, ùn. Rồi lộ trình từ Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao cũng khó hướng về phía Mai Dịch. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn khu công nghiệp Đình Chám hướng đi Hà Nội đang khó do có va chạm xảy ra. Lực lượng chức năng đang giải quyết ở trong lộ trình này. Đối với vụ va chạm xe tải và xe con trên cầu Thăng Long mà sáng nay các tín giả thông báo thì lực lượng chức năng cũng đã giải quyết rồi. Tuy nhiên thì mật độ phương tiện vẫn còn tăng cao khi chúng ta di chuyển hướng về Nội Bài. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ là âm nhạc, mời quý vị cùng đến với ca khúc Chỉ Cần Mình Thích với phần thể hiện của O+ Band.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay, một thông tin cũng rất đáng chú ý, đó là lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương phối hợp tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích sau sự cố lật thuyền vào chiều 25 tháng 8. Trước đó thì nhóm 4 người đàn ông cùng trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đi đánh cá tại khu vực đập Tân Thái trên sông Linh Nham thì không may gặp nạn. Chiếc thuyền bị lật khiến một người dạt vào bờ được đưa đi cấp cứu, 3 người còn lại mất tích. Do mưa lớn kéo dài, nước sông chảy xiết, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình giao thông thì trong những phút gần đây chúng tôi nhận được nhiều tin tốt từ các thính giả. Tuy nhiên nếu quý vị đang đi vào phía đê Nguyễn Khoái, gần lối ra phà Khuyến Lương cũ thì có rất nhiều bao xi măng rơi và gây khó cho việc đi lại, bụi bặm rơi ở hai đoạn gần nhau, và như thính giả quan sát thì mỗi đoạn cũng phải đến hơn chục bao xi măng rơi trên đường, khá nhiều. Ở đê Nguyễn Khoái gần lối ra phà Khuyến Lương cũ, không biết rằng bác Tài thì có phát hiện ra điều này không, khi mà rơi quá nhiều, chở mà rơi quá nhiều những bao xi măng ra đường như vậy, chưa kể là gây cản trở và bụi đối với lộ trình này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng không nhận được thêm thông tin khó ở những khu vực khác. Với những điểm khó đã nhận cách đây chừng 10-15 phút như là phía đường Liên Mạc, đoạn Cống Chèm vẫn khó suốt từ sáng, hay là lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, thì quý vị nếu như có công việc đi qua thì chúng ta cũng chủ động cộng thời gian để đỡ bị cập sập và đỡ muộn công việc. Chương trình cũng có thông tin tốt từ nhiều những khu vực như là Giải Phóng hay là phía Tây Sơn Thái Thịnh, hiện tại đi lại ổn. Phía khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy cũng tốt, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc cũng không có gì phải phàn nàn cả. Phía Hào Nam đi La Thành có một vài nhịp đèn thì đông nhưng không khó đâu. Chúng ta cần tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông, và quan trọng là đi đúng phần đường làn đường, đặc biệt với xe máy. Hãy nhắc nhở những người thân của mình đi gọn vào bên phải đường để đảm bảo an toàn, không đi sang phần đường của xe ô tô. Trong giờ cao điểm sáng nay thì cũng không phải là một giờ cao điểm mà chúng tôi tiếp nhận quá nhiều những điểm khó, vì thời tiết của Hà Nội sáng nay cũng rất là đẹp trời, khô ráo, mát mẻ. Giao thông chỉ thực sự khó khi những hôm mà trời mưa thì vất vả nhân lên gấp đôi, gấp ba. Và trong những phút cuối thì chúng tôi cũng đã không nhận được những thông tin về giao thông khó khăn nữa. Tuy nhiên thì một vài điểm thì quý vị vẫn lưu ý, như đường Nguyễn Trãi, như phía Cống Chèm hay là đê Phù Đồng, rồi cao tốc Hà Nội Bắc Giang, lực lượng chức năng vẫn đang giải quyết vụ va chạm đoạn khu công nghiệp Đình Chám hướng Hà Nội. Vì vậy nên có thể là cũng có những ảnh hưởng nhất định. Trong những phút tiếp theo, nếu như quý vị và các bạn gặp khó ở bất kỳ tuyến đường nào, hãy gọi cho VOV Giao thông qua tổng đài 024-37-919191. Những biên tập viên của Đời Sống Thị Thành cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới quý vị. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 6, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2. Chúng tôi có thêm tin mới ở đường Nguyễn Trãi, thính giả báo rằng mật độ cao, các phương tiện lưu thông được hướng về trung tâm, như vậy đã không còn khó khăn nữa rồi. Cảm ơn bạn về thông tin tốt này. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, Tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phóng thu Ngọc Bình Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu mang tựa đề Tháng Năm Rực Rỡ với tiếng hát của Doãn Hiếu. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày nhiều may mắn.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: xã hội khác sẽ có trong các chuyên mục của chúng tôi. Mong rằng là các bạn sẽ luôn giữ tần số FM để quay trở lại với những chia sẻ đến từ Ban Duy Tu. Cho biết là trên tuyến đường D Nguyễn Khoái gần với lối ra phà Khuyến Lương cũ có rất nhiều bao xi măng rơi và gây khó khăn cho việc đi lại cũng như là khá bụi bặm. Hai đoạn thì gần nhau, mỗi đoạn phải đến 15-20 bao xi măng. Đơn vị quản lý đường thì đã nắm bắt thông tin và phối hợp với chủ tài sản để xử lý rồi. Đi qua những cái điểm công trình thi công thì trước hết là chúng ta cần trọng quan sát. Thứ hai nữa là thôi thì cũng thông cảm một chút với những cái khu vực mà đang có công trình thi công. Và nếu mà cần có những cái phản ánh khuyến cáo để cải thiện được cái tình trạng tốt hơn thì các bạn có thể chia sẻ cùng với chúng tôi nhé. Từ đường Nguyễn Trãi mật độ cao và theo hướng đi về trung tâm thành phố, vậy là sau giờ cao điểm đường Nguyễn Trãi vẫn còn đang gặp khó khăn. Với các bao xi măng rơi trên đường D Nguyễn Khoái gần với lối ra phà Khuyến Lương, chúng tôi nhận được ngay chia sẻ của quý vị thính giả là đã có thể di chuyển được bình thường do là đã thu dọn được rồi. Nên quý vị thính giả, các bác tài thì chúng ta cũng có thể yên tâm hơn rồi, rất là nhanh. Nhưng ngoài ra là còn có bất cứ những khó khăn nào khác không thì nhờ các bạn chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số hotline là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Xin nhờ tổ kỹ thuật là có lẽ sẽ chuyển cho ông Nhung chuyên mục lái khỏe về nhà bình an lên để sẽ chia sẻ ngay những thông tin chăm sóc sức khỏe dành cho quý vị thính giả, khởi động ngày mới với những cái thông tin thật là ý nghĩa quý vị nhé.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia. Và mở đầu chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, quyết định số 1515 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 vừa có hiệu lực. Đề án tạo bước ngoặt đột phá khi chuyển trọng tâm từ cấp cứu tại viện sang cấp cứu trước viện. Theo đó, 34 tổng đài cấp cứu sẽ được thiết lập trên toàn quốc, tích hợp công nghệ định vị tự động nhằm điều phối lực lượng khẩn cấp nhanh nhất. Mạng lưới này đóng vai trò then chốt trong việc tận dụng thời gian vàng, giúp cứu sống những ca bệnh nguy kịch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay tai nạn nặng. Đây là chiến lược lớn mang tầm quốc gia nhằm chuẩn hóa quy trình, nâng tầm hệ thống y tế bảo vệ nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh với khoảng 3.000 ca mắc tay chân miệng mới mỗi tuần trên toàn quốc, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân và các trường mầm non tuân thủ nguyên tắc ba sạch. Các biện pháp này gồm ăn uống sạch, ở sạch và giữ bàn tay sạch. Phụ huynh, giáo viên cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh không gian lớp học, đồ chơi và bề mặt trẻ hay tiếp xúc. Khi trẻ có dấu hiệu sốt, loét miệng hay nổi phòng nước ở lòng bàn chân, bàn tay cần đưa đi khám ngay. Việc phát hiện sớm và cách ly kịp thời đóng vai trò quan trọng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng hiệu quả. Ngày 23 tháng 8, Bộ Y tế chính thức thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1175 của công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam. Đáng chú ý, nguyên nhân thu hồi hoàn toàn không xuất phát từ sai phạm liên quan đến chất lượng thuốc hay an toàn y tế. Lý do chính là doanh nghiệp đã chủ động thay đổi kế hoạch và định hướng kinh doanh chiến lược tại thị trường Việt Nam. Động thái này lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và giới chuyên môn bởi AstraZeneca là tập đoàn dược phẩm đa quốc gia khổng lồ. Hãng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng các loại thuốc đặc trị và vật tư y tế thiết yếu.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, nhiều người khi mà được chẩn đoán loãng xương hoặc là mật độ xương suy giảm thì sẽ bắt đầu dè dặt hơn trong mọi hoạt động. Đi bộ cũng sợ đau, tập thể thao lại lo vấp ngã hoặc làm xương khớp tổn thương thêm. Đây là cái tâm lý rất là dễ hiểu, nhất là với các bác tài, vốn đã thường xuyên gặp tình trạng đau lưng mỏi gối sau nhiều giờ ngồi lái xe. Câu chuyện của bác tài Quốc Hùng, 45 tuổi là một ví dụ. Anh Hùng cho biết là trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây, bác sĩ cho biết anh có tình trạng mật độ xương thấp và có nguy cơ loãng xương. Là một trong những người yêu thích vận động, nên anh băn khoăn chưa biết là môn nào phù hợp và an toàn.

0: với tình trạng của mình. Thực tế thì loãng xương không có nghĩa là phải tránh hoàn toàn việc vận động đâu ạ. Điều quan trọng là chúng ta lựa chọn đúng hình thức tập, phù hợp với thể trạng, hạn chế nguy cơ bị ngã, va chạm mạnh, tránh các động tác gập, xoắn cột sống quá mức. Vậy nếu phải chọn một hình thức vận động vừa dễ thực hiện, vừa phù hợp với đa số người bị loãng xương thì các bác sĩ thường khuyến nghị bắt đầu với môn nào? Đầu tiên ạ, một lựa chọn quen thuộc đó chính là đi bộ quý vị ạ. Đây là môn thể thao dễ thực hiện, tạo những động tác nhẹ nhàng lên xương, giúp duy trì mật độ xương không quá áp lực lên các khớp. Việc đi bộ đều đặn giúp bác tài loãng xương duy trì sức mạnh cơ chân, hỗ trợ khả năng giữ thăng bằng, tạo những tác động cần thiết lên xương. Điểm thuận lợi là việc đi bộ không đòi hỏi những cái dụng cụ hay là không gian luyện tập. Các bác tài có thể tranh thủ đi bộ ở bất cứ không gian rảnh hay là thời gian rảnh trong ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý các bác tài mới đi bộ nên bắt đầu với tốc độ vừa phải, sau đó điều chỉnh dần theo khả năng của cơ thể. Bên cạnh đi bộ, bơi lội hoặc là vận động dưới nước cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là với những bác tài vừa bị loãng xương vừa thường xuyên đau khớp. Nhờ lực nâng của nước khi bơi, trọng lượng cơ thể tác động lên cột sống, khớp háng, khớp gối được giảm bớt, giúp việc vận động trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, các động tác dưới nước còn giúp tăng sức bền, hỗ trợ nhóm cơ lưng, cơ bụng, những nhóm cơ có vai trò nâng đỡ cơ thể. Một cái nhóm vận động khác cũng khá phù hợp với các bác tài bị loãng xương đó là đạp xe nhẹ nhàng, tập dưỡng sinh hoặc thái cực quyền. Đạp xe thì giúp vận động khớp gối với mức va chạm thấp, trong khi đó các bài tập dưỡng sinh hay là thái cực quyền chú trọng nhiều hơn đến sự kiểm soát cơ thể, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp động tác. Đây là điều rất cần thiết với người bị loãng xương, bởi nguy cơ gãy xương thường tăng lên khi xảy ra vấp ngã. Do vậy, khi khả năng giữ thăng bằng được cải thiện, các bác tài cũng chủ động hơn trong các hoạt động hàng ngày như là đứng lên, ngồi xuống, bước qua bậc thềm hay là lên xuống xe. Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập thì các bác tài bị loãng xương cần lưu ý như sau. Trước hết, nên tránh các động tác yêu cầu phải kéo căng cột sống như là gập bụng. Các môn thể thao làm tăng nguy cơ bị ngã như đi cà kheo, cưỡi ngựa. Một số bài tập thể thao đòi hỏi chuyển động nhanh mạnh, bất ngờ như là cầu lông, tennis, bóng chuyền. Mặt khác, chỉ nên duy trì khoảng 30-45 phút cho mỗi buổi tập. Thứ hai, cần dành thời gian khởi động để cơ và khớp thích nghi dần với vận động. Cường độ tập nên được tăng từ từ, không nên vì muốn đạt hiệu quả nhanh mà cố tập quá sức. Khi xuất hiện đau tăng, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc cảm giác bất thường, hãy dừng lại và kiểm tra tình trạng sức khỏe. Với trường hợp của bác tài Quốc Hùng, thay vì đặt mục tiêu tập thật nhiều ngay từ đầu, anh có thể tập bằng những buổi đi bộ nhẹ nhàng, sau đó lựa chọn thêm hình thức vận động phù hợp với sức khỏe. Và bên cạnh việc luyện tập, các chuyên gia cũng lưu ý các bác tài loãng xương cần chú ý bổ sung đầy đủ canxi, các dưỡng chất cần thiết thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Khi cần, nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn các biện pháp bổ sung phù hợp với thể trạng của mình. Thưa quý vị, loãng xương không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ vận động. Đi bộ, bơi lội, đạp xe nhẹ nhàng hay các bài tập chú trọng thăng bằng đều có thể là những lựa chọn phù hợp, miễn là được thực hiện đúng và vừa sức. Đến đây, chuyên mục Mẹ Khỏe bên Vô Lăng xin được khép lại. Mời quý vị cùng giữ sóng để chúng ta chuyển qua những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Next Glucan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, vitamin D3, K1, sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn phí 5. PM Next Glucan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lấy buổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài, giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương, thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Next Glucan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Next Glucan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Next Glucan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Next Glucan dùng cho

0: Thưa quý vị, với nghi ngờ bắc tai thì những lần đi khám sức khỏe định kỳ đôi khi lại giúp phát hiện những cái bất thường của cơ thể mà bản thân không hề hay biết. Polyp túi mật là một trong những tình trạng thường được phát hiện theo cách như vậy, bởi phần lớn polyp túi mật không có triệu chứng rõ ràng. Điều đáng chú ý là dù được phát hiện khá phổ biến qua siêu âm, nhưng không ít bác tài vẫn còn mơ hồ về polyp túi mật. Có người cho rằng những polyp này là vô hại, nhưng cũng có người lo lắng polyp sẽ nhanh chóng tiến triển thành ung thư. Vậy thực chất polyp túi mật là gì? Hình thành do đâu? Có đáng lo ngại không? Mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược trường Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Có nhiều nguyên nhân, có thể là do sự thay đổi về chế độ ăn uống của bệnh nhân làm thay đổi cái nồng độ các chất ở trong dịch mật, đặc biệt là cholesterol, và nó dẫn đến là tạo nên những cái polyp ở trong túi mật, hay là do sự kích thích cái niêm mạc túi mật, có thể là do sỏi hay là do nhiễm trùng hay là do ký sinh trùng chẳng hạn. Và khi vừa nghiên cứu về polyp túi mật như vậy đó, người ta thấy đa số là lành tính, và tuy nhiên có một cái tỷ lệ khoảng từ 5-10% thì những cái polyp túi mật này chuyển thành ác tính. Thông thường những polyp này là những cái tình trạng là polyp ở dạng biểu mô tuyến của túi mật, hoặc là những dạng polyp mà nó không có cuốn, tức là coi như rằng nó dính khá là sát với niêm mạc ở trong thành bên trong của túi mật. Và đặc biệt là nếu trong hợp và bệnh nhân có quá nhiều polyp, đa polyp ở trong túi mật thì nguy cơ xảy ra ác tính nó cũng cao hơn những người khác.
0: Như chuyên gia vừa chia sẻ, phần lớn polyp túi mật là lành tính. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với các bác tài có thể bỏ qua việc theo dõi. Trên thực tế, mỗi polyp đều sẽ có hướng xử trí khác nhau. Sau đây, tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân sẽ tiếp tục giúp chúng ta hiểu rõ hơn những trường hợp nào cần chỉ định theo dõi định kỳ và khi nào cần can thiệp.
1: Như polyp chỉ là có thể là 1 hay 2 khối polyp và kích thước là khá nhỏ, ví dụ như là dưới khoảng 5-6 mm, thì thông thường người thầy thuốc sẽ khuyên chúng ta là chung sống hòa bình với polyp túi mật, tức là không cần đụng chạm về đến nó. Tuy nhiên trong trường hợp này thì người thầy thuốc cũng sẽ khuyên chúng ta đó là nên theo dõi thông qua việc khám sức khỏe định kỳ hay là siêu âm ổ bụng định kỳ, có thể là khoảng 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm một lần, để theo dõi sự tiến triển của polyp túi mật. Và nếu như những polyp này có thể là nó lớn khá là nhanh hoặc là số lượng nó tăng nhanh, thì trong trường hợp này sẽ cần sự can thiệp của ngoại khoa.
0: Cũng theo bác sĩ, trong thời gian theo dõi, việc tái khám đúng hẹn, điều chỉnh lối sống có ý nghĩa quan trọng cho việc kiểm soát sự tiến triển của polyp. Đó cũng là điều mà anh Minh Quân, một bác tài ở Hải Phòng quan tâm. Sau khi được phát hiện có polyp túi mật kích thước nhỏ, được bác sĩ hẹn tái khám sau 6 tháng, anh Quân muốn biết bản thân cần lưu ý những gì để hạn chế nguy cơ polyp tiến triển. Sau đây là những lời khuyên từ chuyên gia.
1: Cái việc đầu tiên là chúng ta nên tập thói quen khám sức khỏe định kỳ, có thể là 6 tháng hoặc là 1 năm một lần. Và đặc biệt trong khám sức khỏe định kỳ này, chúng ta bắt buộc phải làm cận lâm sàng tối thiểu, đó là siêu âm ổ bụng hoặc là siêu âm đường mật hay là siêu âm gan mật, để xem xét xem là có hình thành những cái polyp ở trong cái túi mật hay không, để có hướng xử trí và theo dõi tiếp theo sau đó. Cái thứ hai là chúng ta có thể là dự phòng cái việc hình thành polyp bằng cách là thông qua thay đổi những cái lối sống cũng như chế độ ăn uống và sinh hoạt. Đầu tiên là chúng ta nên hạn chế hoặc là kiêng hẳn đi cái việc nghiện rượu và thuốc lá, bởi ta nhận thấy ở những người nghiện rượu và thuốc lá thì cái nguy cơ hình thành các loại polyp trong cơ thể nó cũng tăng cao hơn, trong đó có polyp túi mật. Song song với trình đó là chúng ta phải ăn uống đầy đủ các chất, cân đối và đa dạng hóa các thành phần trong bữa ăn.
0: Quý vị thân mến, công việc bận rộn khiến như bác tài thường chỉ quan tâm đến sức khỏe khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, không ít bệnh lý lại diễn tiến âm thầm khi chỉ được phát hiện qua những lần khám sức khỏe định kỳ, như tình trạng polyp túi mật. Mong rằng qua những chia sẻ của các chuyên gia trong ngày hôm nay, quý vị đã có thêm những thông tin cần thiết để hiểu đúng về polyp túi mật, từ đó biết khi nào cần theo dõi, khi nào cần can thiệp theo chỉ định của bác sĩ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: trùng Jumbo Bed công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bed G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bed G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Kìa anh, cẩn thận, trời đất ơi, suýt nữa thì anh tập trung nhìn đường đi chứ.
2: Ôi, xin lỗi vợ, không hiểu sao đợt này mắt anh cứ mở nhòe đi ấy, mà cặp kính thì vướng víu quá.
1: Trời ơi, thế sao bây giờ anh mới nói, thế thì phải đi kiểm tra ngay đi chứ, có khi mắt anh lại tăng độ rồi.
2: Chắc phải đi khám thật em ạ, mấy tháng nay anh thấy nhìn xa không còn rõ như trước, mà đeo kính thì càng ngày càng thấy bất tiện. Nhiều lúc cũng nghĩ hay mổ cận luôn cho thoải mái, mà chưa biết bệnh viện nào uy tín cả.
1: Qua ngay bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi anh.
2: Thế à?
1: Các bác sĩ ở đấy có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa. Bệnh viện thì hiện đại, đầy đủ máy móc khám và điều trị các bệnh về mắt. Đợt này em đang thấy có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, khuyến mãi mổ cận chỉ từ 12 triệu, miễn phí khám mắt chuyên sâu cùng nhiều quà tặng ưu đãi hấp dẫn nữa cơ.
2: Úi, thế thì tuyệt quá. Vậy em đặt lịch khám luôn cho anh đi.
1: Hotline 0968 115588.
3: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
4: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo dự thảo đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030 của Bộ Y tế, nước ta phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 750.000 lượt khách quốc tế, đạt doanh thu trực tiếp khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và trở thành điểm đến hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Hà Anh Đức khẳng định Việt Nam không cạnh tranh du lịch y tế bằng giá rẻ mà tập trung vào chuyên môn cao, chi phí hợp lý và trải nghiệm người bệnh. Cục Hàng không Việt Nam vừa tăng tham số điều phối tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài nhằm tạo điều kiện cho các hãng bay tăng chuyến phục vụ cao điểm Tết. Từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 năm 2027, sân bay Tân Sơn Nhất nâng công suất lên 46 chuyến mỗi giờ ban ngày và 42 chuyến mỗi giờ ban đêm. Sân bay Nội Bài cũng tăng lên 37 chuyến mỗi giờ từ 0 giờ cho đến 5 giờ 59 phút sáng, giúp bổ sung thêm nhiều chuyến bay đêm phục vụ người dân dịp sát Tết. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, người dân thủ đô và du khách có thể tham quan miễn phí toàn bộ các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cùng công trình văn hóa có thu phí do thành phố Hà Nội quản lý. Chủ trương này vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, tìm hiểu văn hóa lịch sử trong ngày hội lớn. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Theo hãng tin Yonhap, cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết số vụ lừa đảo qua điện thoại tại đã giảm mạnh. Trong 7 tháng đầu năm, nước này ghi nhận gần 8.000 vụ lừa đảo, giảm 46% tổng thiệt hại tài chính, giảm 53 xuống còn 361,4 tỷ won so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này là nhờ lực lượng cảnh sát phối hợp với 3 nhà mạng di động lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, đình chỉ dịch vụ các số điện thoại có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để thí điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính từ năm học 2027-2028 theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin này được đề cập tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô thí sinh dự thi tốt nghiệp đông nhất cả nước, đạt gần 140.000 học sinh trong năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản từ phương thức thi trên giấy sang hạ tầng số. Ngành giáo dục thành phố đang tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, quy trình vận hành và nhân rộng mô hình kiểm tra số tại các trường học nhằm sẵn sàng cho đợt thử nghiệm. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa trường lớp và tối ưu phương án tuyển sinh lớp 10 linh hoạt, đáp ứng sự gia tăng số lượng học sinh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn sẽ liên tục đón nghe cùng với chương trình. Còn bây giờ thì để quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, lúc này đây thì trên tuyến đường Nguyễn Trãi chúng tôi vẫn đang ghi nhận mật độ giao thông còn đông. Với khu vực cầu Phù Đổng hướng đi Hà Nội, các bạn lưu ý là có một thanh gỗ dài gần 1 mét rơi tại làn 90 km/h. Các phương tiện hết sức lưu ý. Xin được nhắc lại đó là xảy ra trên cây cầu Phù Đổng hướng đi về Hà Nội. Một thanh gỗ rơi ở trên cầu và khá là dài đấy ạ, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông ở làn 90 km/h. Đó là những cái thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ mời các bạn đến với những chuyên mục tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Bộ hành qua phố.
1: Bộ hành qua phố.
0: Bộ hành qua phố.
5: Cái cây hàng trăm năm này gãy chả tiếc chết được. Cái chỗ đấy ngày xưa cứ đến cái mùa này là cái thanh niên nó lên nó check in nó đông như kiến cỏ.
6: Một mùa bão mới lại đến. Hai năm trước, cơn bão Yagi quét qua Hà Nội như một dấu mốc không thể quên đối với nhiều người ở phố nhà thờ nhà Chung. Một cây đa cổ thụ đã từng hiện diện ngay góc ngã ba phố, một góc hình check in quen thuộc cùng hình ảnh nhà thờ trăm năm tuổi cổ kính đã không còn sau cơn bão. Tiếc nuối, trống trải một góc phố, lạ lẫm một góc hình. Sau hai năm, một khoảng trời xanh đã được lấp đầy với sự bình yên và hy vọng sẽ không có thêm một cơn bão lớn nào nữa quét qua nơi này. Mời bạn bước vào khoảng trời xanh ấy cùng Vũ Loan trong hành trình của bộ hành qua phố hôm nay.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Phố nhà thờ nằm đối diện mặt chính nhà thờ lớn Hà Nội, có một hàng cây cổ thụ rợp bóng mát. Ấn tượng nhất là cây đa cổ thụ ngay góc ngã ba phố nhà thờ nhà Chung, với lớp rễ mọc trên thân dày đặc như một bức rèm tự nhiên rủ xuống, càng tôn lên nét cổ kính của nhà thờ lớn hơn 100 năm tuổi. Nơi đây trở thành góc hình check-in quen thuộc, cũng như góc xanh rợp bóng mát cho tất cả mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Tháng 9 năm 2024, cơn bão Yagi lịch sử quét qua Hà Nội, khiến hàng loạt cây cổ thụ gãy đổ. Phố nhà thờ chỉ là một đoạn phố rất ngắn mà có tới 4 cây cổ thụ bị quật ngã. Trong đó, cây đa ngay góc ngã ba phố là cây to nhất.
2: Cây đấy rất đẹp, và ra nó ngả ra, nó mắc cả một cái khu cái chỗ đấy luôn. Ở đi chơi thì ví dụ đây chụp, đây cả cảnh nhà thờ là nhìn thấy rõ rồi. Nhưng trước thì lại phải chỉ đứng tít ở đằng kia, với đứng ở chỗ gốc cây thì mới chụp được cảnh nhà thờ. Cây đấy thì nó gãy hẳn rồi, vì nó ruỗng ở trong rồi. Kể ra còn cái gốc này cứ để nuôi nó, cái mầm nó mọc lên là vẫn sum xuê đấy.
1: Chị Hòa, một người dân trên phố nhà thờ vẫn nhớ rõ buổi sáng sau cơn bão Yagi. Nhìn con phố thân quen nhà mình vốn rợp bóng mát, bỗng trống trải, ngổn ngang như một con phố lạ. Riêng cây đa ngay ngã ba nhà thờ nhà Chung bị đổ quật ngang đường. Bao nhiêu người dân cùng các lực lượng chức năng đều chung tay, góp sức, cưa từng đoạn thân cây, cành cây mới có thể chuyển đi hết trong mấy ngày liền. Khoảng thời gian sau bão, khi cái cây không còn ở góc phố ấy, khi một cây bằng lăng mới được trồng thay thế vào đúng vị trí đó. Với ông Thuận, cảm giác trống trải, tiếc nuối vì thiếu vắng một màu xanh quen thuộc hiện diện rõ nét nhất.
3: Tôi thấy cái chỗ nó trống hẳn, cây to nó có rễ đa tôi tủa xuống. Đấy, cái chỗ là cây to nhất, phố lại đổ mất 4 cây, bên hàng trống 5 cây. Tôi trồng cây bằng lăng ở đấy. Đấy, mấy cây bằng lăng lớn năm vừa rồi đã có hoa rồi.
1: 2 năm sau cơn bão lịch sử, cây bằng lăng được trồng mới đã ra mùa hoa đầu tiên. Cơn bão năm nào quật đổ cây cổ thụ hàng 100 năm tuổi trở thành dấu mốc để người ta nhận ra mùa hoa đầu tiên trên một loài cây mới đã đến và hứa hẹn nhiều mùa hoa sau nữa. Một cây đa cổ thụ còn lại trên phố nhà thờ trước mùa bão cũng đã được cắt tỉa cành rễ gọn gàng, được chống đỡ cẩn thận, được người dân chú ý quan sát mọi thay đổi. Chị Hòa cũng nhận thấy khoảng xanh trên phố dù không còn nhiều nhưng lại được lấp đầy bởi sự yên tâm, an toàn của mọi người trên phố.
2: Sợ bão nó cứ phải cưa bớt đi, tán nó hết chung xuê, phải cắt bớt đi, không có để nó nặng là nó bão nó quật thì nó gãy. Năm nào cũng phải cưa, phải cắt.
1: Nơi góc phố đã từng xanh màu thời gian, nay đã có thêm màu xanh của sự bình yên. 2 năm sau cơn bão lịch sử, con phố nhà thờ dù không còn rợp bóng cây cổ thụ như hàng 100 năm trước, nhưng hình ảnh mới của con phố với rất nhiều khoảng trời xanh đã được lấp đầy bởi sự bình yên để có thêm thật nhiều những bước chân bình an bước tới. Qua góc phố này, nhiều người vẫn nhớ, vẫn kể về cây đa cổ thụ 100 tuổi đã từng hiện diện, cũng như vẫn thấy những bông hoa bung nở đầy sức sống trên tán cây xanh mới trồng. Không ai dám chắc chắn sẽ không còn cơn bão lớn nào quét qua thành phố. Nhưng ai cũng tin và thấy những mầm xanh luôn đâm chồi, những bông hoa rồi sẽ lại khoe sắc trên phố khi mỗi cơn bão.

Cảm ơn bạn đã cùng Vũ Loan bộ hành qua phố và tìm thấy một khoảng trời xanh đã được lấp đầy trên con phố nhà thờ sau cơn bão lớn. Bạn có thể nghe lại từng hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Thưa quý vị, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với FM 91 MHz trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là thời lượng của khung giờ đời sống thị thành. Quay trở lại với những diễn biến giao thông từ phía khu vực vành đai 3 trên cao, chúng tôi cũng không còn thấy ai phản ánh gì. Tương tự như vậy là vành đai 2. Hy vọng là do không phải Hồng Nhung bỏ sót thông tin. Với bất cứ những khó khăn nào đến từ quý vị thính giả, các bạn đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua hai số máy, qua số hotline của chương trình là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn nếu quý vị di chuyển trên cây cầu Phú Đồng thì lưu ý thêm một chút theo hướng đi về Hà Nội. Một thanh gỗ dài đấy ạ, rơi ở trong làn 90 km/h, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Vậy nên các bạn đừng chủ quan với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Còn ngay sau đây thì mời các bạn cùng ghé thăm Hà Nội những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, trong tối ngày 2 tháng 9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm tầm cao và tầm thấp, tập trung ở các khu vực trung tâm như Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Công viên Lạc Long Quân. Cùng với đó là chuỗi biểu diễn nghệ thuật truyền thống miễn phí như chèo, múa rối, xiếc tại không gian đi bộ và các sân khấu ngoài trời để phục vụ nhân dân cùng du khách.
1: Dịp này, di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám tiếp tục đón khách trải nghiệm tour đêm âm sắc Việt kết hợp công nghệ chiếu sáng 3D mapping độc đáo. Trong khi đó, di tích nhà tù Hỏa Lò ra mắt không gian trưng bày chuyên đề lịch sử kết hợp với giao lưu cùng các nhân chứng mang đến những khoảng trầm lắng đầy xúc động về ký ức Thăng Long Hà Nội.
0: Ghé thăm Bảo tàng Hà Nội và không gian Tràng Tiền trong những ngày lễ, du khách được trực tiếp tương tác với các nghệ nhân làng nghề truyền thống như nạn tò he Xuân La, làm quạt Tràng Sơn, đồng thời thưởng lãm triển lãm ảnh rạng rỡ non sông Việt Nam kéo dài đến ngày 6 tháng 9.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, rời xa khói bụi và nhịp sống hối hả nơi phố thị, hành trình chậm chậm xuôi dòng sông Hồng mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về Hà Nội, dịu dàng, trầm mặc và sâu lắng. Từ trải nghiệm thưởng ngoạn cảnh quan đôi bờ trên mạn thuyền đến những bước chân lắng động tại các không gian văn hóa tâm linh ven sông. Phóng sự sẽ đưa quý vị và các bạn cùng khám phá vẻ đẹp nguyên sơ, lắng nghe tiếng sóng vỗ và hoài niệm cùng những ký ức ngàn năm còn lưu giữ trên dòng Phù Sa Thăng Long.
1: Mỗi ngày, hàng vạn người băng qua sông Hồng trên những cây cầu nối đôi bờ. Ít ai dành thời gian dừng lại để nhìn xuống dòng sông dưới chân mình. Hôm nay, chúng tôi chọn lên tàu để thả mình theo nhịp sóng và để gặp một Hà Nội khác, dịu dàng hơn, chậm rãi hơn, nơi mỗi khúc sông đều cất giữ một lát cắt của lịch sử và văn hóa. Khi con tàu từ từ rời bến trên Dương Độ, thành phố phía sau dần nhỏ lại. Với anh Vũ Tùng, người thuyền trưởng nhiều năm gắn bó với những chuyến tàu trên sông Hồng, chính hành trình lênh đênh giữa dòng nước mới là điều níu chân du khách trước cả khi họ đặt chân đến một điểm đến nào.
2: Nếu mà đi đường bộ thì người ta đến cái địa điểm thì người ta mới là du lịch. Thế nhưng mà đi đường sông thì đi trên phương tiện đã là đi du lịch rồi. Ngắm vào thành phố rất là đẹp. Thế nhưng mà đi đường sông thì rất là thoáng mát và rất là đẹp.
3: Và thưa quý vị, ngôi đền này là thờ Thủy Cung Thánh Mẫu và thờ cả Tam Tòa Thánh Mẫu, như nơi chính cung là thờ Thủy Cung Thánh Mẫu, còn đây là đối diện đây là thờ Mẫu Địa.
1: Rời con tàu, hành trình đưa chúng tôi ghé thăm đền Rầm và đền Đại Lộ, hai ngôi đền thờ Mẫu nằm bình yên bên dòng sông Hồng. Xuôi thêm một quãng sông là đền Đa Hòa, nơi thờ Đức Thánh Chỉ Đồng Tử, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
3: Ông chính là người sinh ra ở làng Chữ Xá và ông là câu chuyện có thật.
1: Dòng sông trước mặt vẫn lặng lẽ trôi như thuở nào. Còn câu chuyện về Chỉ Đồng Tử và Tiên Dung vẫn được người dân nơi đây gìn giữ như một phần ký ức không thể tách rời của vùng đất ven sông. Sau một ngày đồng hành cùng hành trình, điều còn đọng lại với những du khách như cô Nguyễn Thị Bích Hòa không chỉ là những điểm đến mà còn là cảm giác bình yên khi được ngắm nhìn Hà Nội từ mặt sông.
4: Đi hôm nay tôi cảm thấy là bình an và cảm thấy là có một cái gì mà khi người ta rất quan tâm, người ta rất là chu đáo trong một chuyến đi này. Tôi thấy là mặc dù trời mưa nhưng tôi cảm thấy rất an toàn.
1: Không chỉ đưa du khách tìm về những giá trị văn hóa ven sông, những chiếc du thuyền hôm nay còn mở ra một cách cảm nhận rất khác về Hà Nội. Theo anh Trần Quốc Hùng, đại diện đơn vị khai thác tour du lịch sông Hồng, khi thành phố đang từng bước quy hoạch và phát triển không gian hai bên bờ sông, đây cũng là thời điểm nhiều người muốn một lần ngắm nhìn dòng sông ở vẻ đẹp nguyên sơ vốn có.
5: Với tốc độ phát triển của đô thị ngày càng lớn như thế này, đặc biệt là Hà Nội đang triển khai một cái dự án siêu dự án sông Hồng, thì mọi người chắc chắn là không ai cũng quan tâm đến dòng sông. Người ta muốn giữ lại những hình ảnh, những cái nét đẹp, nét hoang sơ của Hà Nội trước khi dự án được bắt đầu.
1: Dòng sông Hồng vẫn lặng lẽ chảy như suốt hàng nghìn năm qua, mang theo phù sa, mang theo những chuyến đò và cả những lớp trầm tích văn hóa của vùng đất Thăng Long. Chỉ cần một chuyến tàu chậm chậm xuôi dòng, lắng nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền, ngắm nhìn những cây cầu lặng lẽ soi bóng xuống mặt nước, ta sẽ hiểu vì sao sông Hồng không chỉ là dòng sông của phù sa, mà còn là dòng sông gìn giữ ký ức của Hà Nội qua bao thế hệ.
6: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, trong hành trình đi tìm những ký ức của Hà Nội, hôm nay người quen ở phố có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, người đã dành nhiều năm nghiên cứu viết về Hà Nội và những biến chuyển của thành phố qua thời gian. Cùng ông, chúng ta sẽ nhìn sông Hồng không chỉ như một dòng sông mà như một phần ký ức đã góp phần vào việc làm nên diện mạo và tâm hồn Hà Nội.
7: Thưa nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ạ, theo ông thì nếu sông Hồng có thể kể câu chuyện về Hà Nội thì dòng sông sẽ kể câu chuyện gì về thành phố và những con người đã sống bên nó ạ?
8: Cái đoạn sông Hồng này nó có một ý nghĩa rất lớn đối với Hà Nội, bởi vì là xa xưa thì kinh đô Thăng Long nằm ngay bên bờ sông Tô Lịch và cách sông Hồng cũng không xa, và sông Tô Lịch thì lại là một cái con sông mà lấy nước từ sông Hồng, đồng thời cũng là xả nước ra sông Hồng. Và khi mà nước sông Hồng dâng cao, nước sông Tô Lịch dâng cao thì nó uy hiếp đến cái kinh thành sau này là kinh đô. Vì thế cho nên là sông Hồng có một cái rất là đặc biệt là đê rất là cao, và cái đê này thì nó được xây dựng từ, nó được đắp từ rất là đắp từ thời Lý sau đến thời Trần, thời Lê, rồi sau này là khi người ta mở rộng ra như hiện nay gần đây như hiện nay thì là đắp từ thời Nguyễn. Vì thế cho nên là cái việc mà sông Bồi, sông Lắng rồi lại bên lúc thì bùn bên kia, lúc thì lở lên bên này thì là mới làm nên một cái con đê, người ta buộc phải đắp đê lớn. Nhưng mà hôm nay là cái phần ở ngoài bãi trước kia thì rất là rộng, nhưng mà do quá trình bồi lắng đất cát ở dưới đáy sông thì cái đáy thì cái sông Hồng cứ dâng cao lên, cao hơn cả một phần đất ở trong nội đô. Vì thế cho nên là con đê nó càng phải đắp cao. Và từ xưa cho đến nay thì người dân Thăng Long Hà Nội nói chung là rất là phải chống đỡ, phải chiến đấu, phải lo lắng khi mà mùa mưa đến, nước sông nó dâng cao sẽ uy hiếp đến cuộc sống sinh mạng, rồi vỡ đê có thể gây ra lũ lụt, đói kém vân vân. Vì thế cho nên là cái con sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội nó khá là khác với lại các đoạn sông khác, và nó cũng vừa là mang lại một cái sự thuận lợi trong cuộc sống, sản sinh ra các cái hóa sông nước, nhưng đồng thời nó cũng là nỗi lo lắng thường trực của rất nhiều đời từ trước cho đến nay, mỗi khi mùa mưa đến.
7: Dạ vâng ạ. Hà Nội đang có cơ hội quay trở lại với sông Hồng với những dự án cảnh quan hai bên bờ. Và theo ông thì điều gì sẽ quyết định việc dòng sông thực sự trở thành một phần đời sống Hà Nội, chứ không chỉ là một không gian đô thị mới ạ?
8: Việc mà tạo ra một cái trục cảnh quan hai bên sông Hồng thì nếu mà nói về tương lai của một đô thị, đặc biệt là đô thị thủ đô, thì nó rất là cần thiết, bởi vì ngoài cái mở rộng cái không gian của Hà Nội ra thì nó còn là tạo ra được một nó còn mở rộng được cái sử dụng được các cái đất đai của hai bên cái bờ sông Hồng mà vốn trước đây chưa được khai thác hết cái tiềm năng là nằm sát với sông Hồng. Vì thế cho nên là cái việc mà xây dựng cái trục cảnh quan sông Hồng ngoài hình thành rồi thực hiện được thì rõ ràng là nó sẽ biến Hà Nội thành rất là khác, và con sông Hồng đoạn chảy qua nó sẽ trở nên là một con sông nối giữa hai bờ của một cái thủ đô nó đẹp, và đồng thời nó cũng là về mặt môi trường thì về mặt môi trường tự nhiên thì nó cũng là cái nơi mà làm cho giảm được cái nhiệt độ về mùa hè, thì nó là mặt nước nó hấp thụ nhiệt, thì đồng thời nó cũng tạo ra một cái cảnh quan rất là thú vị giống như thủ đô của nhiều nước có các con sông chảy qua.
7: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến với những câu chuyện gợi mở về sông Hồng, một dòng sông đã chứng kiến Hà Nội qua bao thế hệ.
0: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi vẫn cần khuyến cáo với các bạn từ phía khu vực tỉnh lộ 421B đoạn từ km 11+00 đến km 11+700 có những cái đoạn nước ngập sâu do nước sông dâng lên cao. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý chúng ta không nên đi vào. Tỉnh lộ 421B nhánh 1 nước ngập chừng khoảng 20cm đó. Chúng tôi xin nhắc lại vị trí là từ km 11+00 đến km 11+700, nước sông dâng lên, các phương tiện nên thay đổi lộ trình từ xa. Ngoài ra thì để ghi nhận những cái điểm ùn ứ ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi không thấy có ai phản ánh. Từ phía đường dẫn xuống theo hướng đi về nhà hát lớn có đông một chút, nhưng vì là dừng chờ cái đèn tín hiệu giao thông thôi, không quá đáng kể thêm thời gian của các bạn đâu. Còn phía Phạm Hùng Quốc Duy Tiến thì mình thấy rằng là rất nhiều các phương tiện đang xếp hàng dài tại đây. Có lẽ là chiếc xe cuối cùng dừng ở cuối hàng, cỡ phải mất đến 3 nhịp đèn mới có thể lưu thoát được hết với quanh phía khu vực đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến. Nhưng các bạn cố gắng bình tĩnh thôi để tránh xảy ra xung đột giao thông. Giải phóng Phương Mai có đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Đông thôi nhưng không gặp quá nhiều khó khăn. Với mật độ giao thông như hiện nay thì chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn thính giả là nên giữ được khoảng cách an toàn. Đó là những thông tin mới trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ sẽ là Chuyển động hạ tầng. Mời các bạn cùng cập nhật thông tin và lắng nghe.
10: Chuyển động hạ tầng.
11: Chuyển động hạ tầng.
12: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
13: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Các địa phương cũng cần xem xét hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu thi công dự án, kịp thời điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với khu vực thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
12: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7 km, tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng. Tuyến được mở rộng với quy mô từ 6 đến 10 làn xe, mặt cắt từ 50 đến 60 mét nhằm tăng năng lực khai thác một trong những cửa ngõ quan trọng của thủ đô. Sau khi hoàn thành, quốc lộ 6 được kết nối với vành đai 4, đại lộ Thăng Long, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và các trục giao thông khác, tăng khả năng kết nối từ Hà Đông qua Chương Mỹ, Xuân Mai tới khu vực phía Tây và Tây Bắc, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn tới các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ dọc hành lang.
13: Hà Nội triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Đến nay, các dự án đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới. Thành phố đặt mục tiêu các công trình cơ bản hoàn thành vào tháng 7 năm 2027, sớm khoảng 6 tháng so với kế hoạch.
11: Toàn cảnh dự án.
12: Thưa quý vị và các bạn, dự án công trình vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức được khởi công từ giữa năm 2020, có chiều dài khoảng 2,2 km với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố là trên 7.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau những vướng mắc kéo dài, chủ yếu nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, thì đến đầu năm nay 2026, sau khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, các gói thầu đã tiến hành đồng loạt việc thi công. Đây là đoạn tuyến cuối cùng khép kín vành đai 1. Khi hoàn thành, sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện với các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đê La Thành và nhiều trục giao thông trung tâm. Theo kế hoạch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt ra, ngày 2 tháng 9 tới đây sẽ tiến hành thông xe kỹ thuật đoạn từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ, Giảng Võ. Với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố cũng như sự đồng thuận của người dân, sau nhiều năm phải trì hoãn, đến nay con đường đã thành hình, góp phần vào sự thay đổi của bộ mặt giao thông thủ đô.
11: Nhịp đập công trình.
6: Nhịp đập công trình.
14: Tiến độ thi công ở đây thì tốt, rất là nhanh vì họ làm cả ngày cả đêm chứ không phải là một cắt ca nhau làm.
15: Nếu đường xá mà mở rộng mà đẹp như thế này thì giữa ngoại thành và nội thành nó sẽ rất gần nhau, anh thấy đẹp.
13: Chúng tôi có mặt trên tuyến đường Hoàng Cầu Voi Phục vào những ngày cuối cùng của tháng 8. Những ngày này, toàn bộ công trường đang trong không khí khẩn trương nước rút hơn bao giờ hết để kịp tiến độ cho lễ thông xe kỹ thuật vào đúng ngày 2 tháng 9. Với những người đã sống lâu năm ở đây, hay thậm chí chỉ đi khỏi Hà Nội chưa đầy nửa năm, quay trở lại, thật khó để hình dung sự thay đổi diện mạo hoàn toàn của một trong những tuyến đường chật chội, đông đúc, luôn trong tình trạng quá tải, tắc nghẽn giao thông kéo dài này. Tại những đoạn đường đã hoàn thành cơ bản phần thi công, các tốp công nhân vệ sinh đang khẩn trương làm công việc dọn dẹp mặt đường, vỉa hè, lau chùi các cột biển báo giao thông, vạch kẻ đường. Dù chưa thông xe, nhưng các phương tiện đã có thể đi qua một số đoạn đường đã hoàn thành việc trải thảm nhựa ở khu vực này. Một số đoạn đường đã tiến hành lắp cột đèn chiếu sáng, trồng cây xanh ở giải phân cách và hai bên đường. Vạch kẻ đường cũng đã được sơn hoàn chỉnh. Hàng trăm công nhân được huy động làm việc 3K4 kíp trên khắp tuyến công trường, để không chỉ kịp tiến độ thông xe vào ngày 2 tháng 9, mà mục tiêu là sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường vào ngày 31 tháng 12 năm 2026, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi trong dịp cuối năm, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cùng với việc thi công các hạng mục chính, hệ thống cống rãnh thoát nước cũng đã cơ bản hoàn thành. Các hố ga thoát nước thải phần lớn cũng đã được đậy nắp bê tông. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành tuyến đường đúng tiến độ.
16: Vành đai 1 tồn tại mười bao nhiêu năm rồi, nhưng bây giờ là được sự đồng thuận của nhân dân, rồi sự vào cuộc cả hệ thống chính trị để nhân dân đồng tình ủng hộ những cái kết cấu hạ tầng kỹ thuật của thành phố, không chỉ cái tuyến đường này mà còn rất nhiều những cái hạ tầng kỹ thuật khác. Cái quan trọng vấn đề là người dân phải được thụ hưởng, kiểu gì mình cũng phải làm cho nhân dân được đi trước một hành trình. Cho nên là vấn đề là đảm bảo giao thông, tổ chức giao thông, rồi biển báo tín hiệu, rồi sơn vạch kẻ đường, rồi tất cả các nội dung đều phải đảm bảo.
13: Khẳng định quyết tâm của đơn vị quản lý dự án trong việc hoàn thành đúng kế hoạch, ông Trần Đình Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Dân dụng cho biết, về cơ bản, đoạn đầu tuyến từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ Giảng Võ dài 645m, với mặt đường rộng 50m đã hoàn thành. Đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội dài 240m và từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến Voi Phục dài 355m cũng đã hoàn thành.
17: Ban Dân dụng cùng với các sở chuyên ngành như sở xây dựng và các đơn vị có liên quan như Ủy ban Nhân dân ba phường, phường Láng, phường Ô Chợ Dừa, phường Giảng Võ sẽ cùng nhau để giải quyết những cái nội dung đang còn tồn tại và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo chung của thành ủy ban. Thì Ban Nhân dân sẽ quyết tâm là dịp 2 tháng 9 sẽ thông xe kỹ thuật cũng như là giải quyết vấn đề lưu thông trên các tuyến đường đảm bảo đủ điều kiện theo đúng chỉ đạo của thành phố.
13: Nằm trong tuyến đường vành đai 1, cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh và nút giao Láng Hạ cũng đang trong quá trình gấp rút triển khai để hoàn thành mục tiêu đưa vào sử dụng cuối năm 2026. Tại thời điểm này, với gói thầu số 17, công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh được đánh giá là gặp nhiều khó khăn hơn do khu vực này cùng lúc thi công dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao Hòa Lạc. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng thành phố Hà Nội, đến thời điểm này, công trình hoàn thành khoảng 24,45% khối lượng. Dù vậy, ông Trần Đình Cường vẫn nhấn mạnh mục tiêu dự án là bằng mọi giá phải hoàn thành đúng tiến độ thành phố đề ra, bảo đảm cho người dân được tham gia giao thông qua tuyến đường này vào dịp cuối năm. Chứng kiến sự thay đổi của tuyến đường sau nhiều năm bị trì hoãn, cũng như việc phải đi lại rất khó khăn do đường chật hẹp, lượng phương tiện ngày một quá tải, anh Nghiêm Đức Doan ở khu tập thể xe khách 14 trên tuyến đường La Thành cho rằng:
15: đường mở rộng thì tốt, với một đất nước mà để lâu dài cho con cháu, nó giống như các nước mà anh đã đi qua ấy. Thì Hà Nội này sau này nó giống một cái trung tâm du lịch, nó giống một cái trung tâm lưu trú cho người nước ngoài thì hơn. Và anh cũng thấy tình huống này thì những người nghèo khó sống trong nội thành lắm, cũng nên chấp nhận đi ra ngoại thành sống mát, rộng rãi hơn, thoáng hơn.
13: Theo kế hoạch mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ phải hoàn thành tiến độ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
11: Tăng tốc công trình.
6: Tăng tốc công trình.
13: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đẩy nhanh tiến độ thi công chỉ trong hơn 8 tháng là một trong rất nhiều dự án hạ tầng giao thông đang được thành phố Hà Nội đẩy mạnh triển khai trên khắp địa bàn. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhận định đây là một bước chuyển mình trong xu thế tất yếu của một thành phố đang hướng tới tương lai, và người dân cũng cần phải có trách nhiệm chia sẻ để góp phần xây dựng thủ đô.
18: Tuyến đường Vành Đai 1 sắp được đưa vào sử dụng. Ông nhận định thế nào về giá trị của con đường này với giao thông hiện tại của thủ đô?
19: Tức là vành đai đầu tiên của Hà Nội, mà cho đến bây giờ mới là về đích cuối cùng. Vành đai 2 ta khép kín, vành đai 3 khép kín. Như vậy là đi trước mà là về sau. Cho nên chúng ta nói đến con đường đắt nhất hành tinh không phải là vì nó đắt, mà vấn đề là càng để lâu thì những khó khăn phức tạp nó càng chồng chất lên với nhau. Để tôi nói đến chỉ riêng cái chuyện là giải phóng mặt bằng. Chứ còn cái giá trị gia tăng của cả xã hội khi mà cái sự cản trở của cái mạch máu giao thông này, của cái tuyến vành đai bị tắc nghẽn mấy chục năm vừa qua thì cộng lại cơ man nào là thực hiện ra. Cho nên là mà không để chậm trễ được nữa để mà hoàn thành cái giải phóng mặt bằng. Thế vấn đề còn lại là vấn đề thi công, vấn đề thi cầu, vấn đề thi công ấy, thì chắc rằng không phải vấn đề lớn.
18: Ông đánh giá thế nào về những mục tiêu hiện nay của thành phố Hà Nội trong việc triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các tuyến giao thông vành đai kết nối khu vực cũng như giá trị của chúng?
19: Hiện tại là thành phố Hà Nội đang có đầy đủ những cái yếu tố đó. Đấy là các sở ngành tích hợp lại với nhau. Đấy là các địa phương chịu trách nhiệm đứng đầu trong những cái nhiệm vụ mà thành phố giao. Tức là hiện tại đang cái cấu trúc đang rất tốt. Như vậy là cái chức năng quản lý nhà nước, chức năng mà tham mưu về mặt chuyên môn cho chính quyền là đã tập trung vào một đầu mối. Cái trách nhiệm của chính quyền địa phương đã tập trung đầu mối, đúng không?

0: dùng cái nguồn lực để đầu tư cũng đã tích tụ đủ. Thế cho nên là đây là một cái cơ hội mà tôi cho rằng là cũng không phải là cho đến bây giờ vẫn có thể là còn không phải là quá muộn. Nếu như chúng ta thích hợp những cái mục tiêu lớn thì chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều những cái áp lực đầu tư cho hạ tầng đô thị mà gọi là đơn giá trị, ta phải đa giá trị, thì nó sẽ chia sẻ được cái hạng mức đầu tư, tức là gọi là phân bổ cái đơn vị đầu tư trên mét vuông nó sẽ thấp hơn. Bởi vì một mét vuông anh chỉ làm đường cho nó hết thôi, nhưng một mét vuông anh lại làm cả tầng, một mét vuông anh lại cả sinh lời cho cái gọi là cả giao thông tĩnh, cả giao thông động, cả giao thông về hạ tầng, kể cả năng lượng, cả giao thông, kể cả là những cái chi phí về bác thải thấp, cái gọi là net zero, những cái đó nó tích hợp lại với nhau nó giảm đi cái đầu tư đó. Và đấy là chính là cách làm của toàn thế giới họ làm.
1: Nhà nước đã mở đường, còn trách nhiệm của người dân ra sao, cả những người ra đi và những người được ở lại trong việc cùng góp phần xây dựng cảnh quan đô thị.
0: Trong tất cả những cái gọi là canh tân đô thị ấy, thì không có nhà nước nào đi đưa tiền cho dân đi sửa nhà cả. Và tất cả nó đều quy vào khoản vay ấy. Đây là một cái giao dịch tài chính. Thế khi mà một cái con đường mở lớn mở ra thì giá trị địa tô, giá trị về cái ngôi nhà nó gia tăng lên rất nhiều. Cho nên ông phải làm đẹp cho tương xứng với con đường đấy. Và vì làm đẹp ông túng tiền thì cho ông vay. Và vay với lãi suất cao chứ không phải lãi suất ưu đãi gì đâu. Nó chính là lấy lại được cái giá trị gia tăng nhờ cái hạ tầng này đấy. Và đi cùng với nó là có chênh lệch về cái giá trị đất đai, chênh lệch về giá trị bất động sản. Thế và nhà nước là điều chỉnh lại những cái lợi nhuận ý, cái nào là người dân được lợi thì là rất là phấn khởi, nhưng mà cái lợi đó lại đóng ngược lại cho những cái đầu tư lớn của nhà nước này. Như thế mới công bằng. Cái người mà đi với người được ở lại nó phải công bằng với nhau về lợi ích nữa.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được
3: dự án vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Phục đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng.
2: Chỉ sau hơn 8 tháng tăng tốc thi công, đến nay đoạn Hoàng Cầu Láng Hạ đã căn bản hoàn thành phần mặt đường.
3: Dự kiến trước ngày 2 tháng 9 thông xe toàn tuyến và trước 31 tháng 12 năm nay hoàn thành toàn bộ dự án, bao gồm hai cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh và cầu vượt nút giao Láng Hạ Giảng Võ.
2: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Từ cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua Liêm Tuyền theo hướng về Ninh Bình có một cái hố rất là to,

0: tình trong khu vực nội đô đang xảy ra tình trạng ùn ứ, các bạn vẫn có thể yên tâm và hãy luôn cộng thêm sự bình tĩnh để có được những lộ trình an toàn nhất quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục cuối cùng của Đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay, chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và đến đây thì Hồng Nhung cùng ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, từ việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đến thay đổi cách thức tổ chức mỗi chuyến biển, ngư dân Cà Mau đang từng bước thích ứng với yêu cầu phát triển nghề cá có trách nhiệm. Việc khai thác đúng vùng, đúng quy định không chỉ giúp ngư dân yên tâm bám biển, duy trì sinh kế, mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gìn giữ ngư trường và cùng cả nước thực hiện mục tiêu chống khai thác IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Vùng Cảnh sát Biển 4 đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU tại các xã ven biển. Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. Ngư dân cần nhớ kiểm tra giấy phép khai thác thủy sản trước khi ra khơi.
4: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức tuyên truyền pháp luật tại 8 xã phường đặc khu, thu hút gần 2.000 lượt cán bộ, nhân dân, chủ tàu và ngư dân. Nội dung tập trung vào quy định chống khai thác IUU, đặc biệt là Nghị định 246 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8. Lực lượng Cảnh sát Biển cũng vận động ngư dân chấp hành đúng vùng khai thác, duy trì VMS, đồng thời tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi và chủ quyền biển đảo, góp phần phòng ngừa vi phạm IUU từ sớm.
3: Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tuyên truyền xử lý các phương tiện tàu, đò chưa đủ giấy tờ gắn với nhiệm vụ chống khai thác IUU. Qua rà soát, địa phương có 20 phương tiện chủ yếu vận chuyển trong nước đã phục vụ tàu cá tại cảng cá Tam Quan, toàn bộ chưa đăng ký, đăng kiểm và người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn. Để phục vụ cao điểm chống IUU, phường yêu cầu các phương tiện tạm dừng hoạt động tại cảng cá Tam Quan đến hết ngày 15 tháng 9, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện thủ tục theo quy định.
4: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch cao điểm khắc phục khuyến nghị của EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. Thành phố yêu cầu quản lý chặt 100% đội tàu, cập nhật dữ liệu VNFishBase, kiểm soát tàu lắp VMS khi xuất nhập bến và trực ban 24/7 để xử lý mất kết nối, vượt ranh giới. Thành phố cũng phấn đấu 100% lượt tàu từ 6 mét trở lên ra vào cảng bốc dỡ thủy sản được ghi nhận trên ECDT. Đáng chú ý, 74 tàu mất kết nối VMS tồn đọng đã được xử lý với tổng tiền phạt hơn 1 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, với một địa bàn có hoạt động khai thác thủy sản sôi động như Sông Đốc, Cà Mau đang tập trung nhiều giải pháp để ngăn chặn khai thác IUU, trong đó chú trọng đưa các quy định đến gần hơn với ngư dân. Tại đây, thay vì chỉ xử lý khi có vi phạm, công tác tuyên truyền hướng dẫn được triển khai thường xuyên để mỗi chủ tàu, mỗi thuyền viên hiểu rõ trách nhiệm của mình trước khi ra khơi. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Sáng sớm tại cửa biển Sông Đốc, tàu cá nối nhau cập bến sau chuyến biển. Trên bờ là những người chuẩn bị nhiên liệu, ngư cụ và các nhu yếu phẩm cho chuyến ra khơi tiếp theo. Với ngư dân, mỗi chuyến biển là một lần tính toán về thời tiết, ngư trường, sản lượng và chi phí. Nhưng bên cạnh những tính toán đó, việc tuân thủ các quy định trong khai thác ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trước mỗi chuyến đi. Trung tá Quách Hoài Ân, Tổ an ninh Công an xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết, tại địa bàn trọng điểm về khai thác thủy sản này, lực lượng chức năng thường xuyên tiếp cận, trao đổi với bà con ngay tại bến, trên tàu và trong cộng đồng ngư dân.
5: Thì mình tuyên truyền vận động cho bà con làm sao mà để thực hiện tốt các cái quy định đó và đồng thời là cũng giải thích để bà con hiểu được là cái đánh bắt việc vi phạm vùng biển nước ngoài là cái thiệt thòi và cái quyền lợi về kinh tế của bà con để từ đó bà con tự nguyện là sao chấp hành nghiêm cái quy định.
6: Làm nghề biển lâu năm thì mình cũng muốn phát triển cái ngành cá bền vững. thì trước tiên là mình sẽ chấp hành đúng những cái quy định của các cơ quan chức năng.

0: đang đề ga và tuyên truyền cho các anh em thuyền viên không được vi phạm những cái quy định của pháp luật.
1: Không chỉ tiếp nhận thông tin từ lực lượng chức năng, nhiều ngư dân ở sông Đốc cho biết họ cũng đang chủ động thay đổi cách nghĩ về việc khai thác. Bởi với những người đã gắn bó nhiều năm với biển, một ngư trường ổn định không chỉ mang lại nguồn cá cho hôm nay, mà còn quyết định việc họ có thể tiếp tục bám biển trong những năm tới. Ngư dân Nguyễn Quốc Kiệt là một trong số đó. Trước mỗi chuyến đi, ông đều chú ý đến việc phổ biến các quy định cho những người cùng làm việc trên tàu.
0: Làm nghề biển lâu năm thì mình cũng muốn phát triển cái ngành cá bền vững. Thì trước tiên là mình sẽ chấp hành đúng những cái quy định của các cơ quan chức năng đề ra và tuyên truyền cho các anh em thuyền viên không được vi phạm những cái quy định của pháp luật.
1: Từ việc hiểu quy định đến thực hiện trong từng chuyến biển là một quá trình. Với mỗi con tàu, phạm vi hoạt động không giống nhau, phụ thuộc vào giấy phép và phân vùng khai thác. Vì vậy, ngư dân phải nắm rõ giới hạn hoạt động của chính phương tiện mình. Ngư dân Dương Tấn Phát cho rằng, điều quan trọng là làm đúng với phạm vi được cấp phép, không chạy theo sản lượng mà bỏ qua những giới hạn đã được quy định.
2: Ghe của mình có phân cấp, dùng lộng thì làm dùng lộng, dùng cạn làm dùng cạn, dùng khơi làm khơi gì á. Thì mình làm đúng theo cái giấy phép khai thác của mình.
1: Những cam kết của ngư dân sẽ khó thành thói quen nếu thiếu sự đồng hành thường xuyên từ chính quyền cơ sở. Bởi tại địa bàn có hàng nghìn hoạt động liên quan đến nghề cá, công tác quản lý không chỉ dừng ở kiểm tra mà còn phải theo sát từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và từng thời điểm. Ông Đỗ Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết, tại Sông Đốc, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng và tổ chức đoàn thể để đưa thông tin đến với ngư dân bằng nhiều hình thức.
3: Xã cũng thường xuyên kết hợp với cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động cũng như là hướng dẫn để bà con ngư dân không có vi phạm.
1: Từ bến cá Sông Đốc, có thể thấy chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện của cơ quan quản lý hay lực lượng chức năng. Đó còn là sự thay đổi từ chính người đi biển, từ việc hiểu quy định, chấp hành đúng vùng khai thác, đến việc nhắc nhở nhau không vi phạm. Khi mỗi chủ tàu, mỗi thuyền viên đều coi việc khai thác đúng pháp luật là điều kiện để giữ nghề, giữ nguồn lợi và bảo vệ sinh kế lâu dài, công tác chống IUU sẽ có thêm một nền tảng quan trọng để đạt hiệu quả bền vững. Từ Sông Đốc, những thay đổi trong nhận thức và hành động của ngư dân đang góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới khai thác bền vững và bảo vệ ngư trường. Đây cũng là một trong những giải pháp Cà Mau đang tập trung thực hiện để cùng cả nước quyết tâm chống khai thác IUU.
4: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển có thể đã được chuẩn bị đầy đủ từ tàu, ngư cụ đến nhiên liệu, nhưng chỉ một giấy phép hết hạn cũng có thể khiến cho tàu không đủ điều kiện khai thác. Đây là sơ suất hoàn toàn có thể tránh được nếu chủ tàu và thuyền trưởng kiểm tra giấy tờ ngay từ trước khi chuẩn bị ra khơi.
1: Chủ tàu và thuyền trưởng cần nhớ, trước khi chuẩn bị chuyến biển, phải kiểm tra thời hạn giấy phép khai thác thủy sản của tàu. Nếu giấy phép đã hết hạn, tàu không được tiếp tục hoạt động khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục cấp hoặc gia hạn theo quy định. Không sử dụng giấy phép đã hết hạn hoặc giấy tờ không còn phù hợp với thông tin thực tế của tàu để làm thủ tục cho chuyến biển. Khi tàu có thay đổi về thông tin đăng ký, chủ tàu cần thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh theo quy định trước khi tiếp tục khai thác. Chủ tàu nên chủ động kiểm tra thời hạn các loại giấy tờ liên quan, tránh để đến sát ngày ra khơi mới phát hiện giấy tờ đã hết hiệu lực.
4: Bà con cần lưu ý, giấy phép khai thác không chỉ là một loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ. Đây là căn cứ xác định tàu có đủ điều kiện và được phép hoạt động khai thác theo quy định hay không. Vì vậy, việc kiểm tra giấy tờ trước chuyến biển là trách nhiệm của chính chủ tàu và thuyền trưởng.
1: Đừng để một sơ suất về giấy tờ làm gián đoạn chuyến biển hoặc dẫn đến vi phạm. Kiểm tra trước khi ra khơi chỉ hoạt động khi đủ điều kiện và giấy phép còn hiệu lực. Đó cũng là cách mỗi chủ tàu góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và nói không với IUU.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng

0: viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bạn có nhà ông bạn ơi.
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
11: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Giờ cao điểm của VOV Giao thông FM 91 MHz. Và xin cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục giữ tần số 91 trên xe, trên đài radio. Và chúng tôi thì cũng đã sẵn sàng đồng hành cùng với quý vị trong 1 tiếng rưỡi sắp tới. Giờ cao điểm trưa nay đã có những thông tin cho thấy là các vị trí đang đông lên rồi và đang có một số khó khăn nhất định. Và ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chương trình Giờ cao điểm trưa nay.
11: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Thông tin khó khăn mà chúng tôi nhận được, thính giả nói là cầu Thăng Long vẫn đang ùn dài. Các bạn có nhắc đến cầu Thăng Long và dùng từ là vẫn ùn thì không biết là trong khung giờ cao điểm sáng nay hoặc là ban nãy trong khung chương trình mà quý vị vừa nghe trước giờ cao điểm trưa thì có yếu tố nào mà chúng ta thấy là cần phải lưu ý với cầu Thăng Long hay không? Chúng tôi cũng đang rà soát lại thông tin đây. Còn bây giờ thì thực trạng đó là cầu Thăng Long vẫn đang khó hướng đi về Đông Anh, hướng Nội Bài quý vị nhé. Còn trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình có cho biết là từ km 219.500 đến 219.900, tức khoảng 400m đường thôi, hướng đi Hà Nội là có đơn vị bảo trì sơn vạch thể đường ở đây và chúng ta lưu ý đang thi công ở làn số 1. Đây là những thông tin mà chúng ta cần phải chú ý. Trước đó thính giả cũng nói là cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đoạn qua Liên Tuyền hướng về Ninh Bình nó có một cái hố lớn, không biết là cái hố này phát sinh từ lý do gì đó. Rất mong quý vị và các bạn chia sẻ thêm thông tin. Còn các vị trí khác như vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì thì đông một chút đoạn qua Linh Đàm, từ Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến tới Linh Đàm, còn ngược lại từ Pháp Vân đi về Mai Dịch thì cũng sẽ đông cho tới nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Cầu Thanh Trì vẫn đang tốt. Cầu Vĩnh Tuy chúng tôi chưa có nhiều thông tin, mong sẽ có những cập nhật mới từ các bác tài. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là thời tiết sẽ diễn biến như thế nào trong những ngày tới.

0: Thưa quý vị, thời điểm này thời tiết Hà Nội đang chuyển sang trạng thái nhiều mây, nhiệt độ ở mức 29 độ. Trong những giờ tiếp theo, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện ở một vài nơi, vì vậy thời tiết có thể thay đổi nhanh. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ trưa đến chiều, khu vực Hà Nội có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 33 độ. Do mưa có thể xuất hiện từng lúc, thời tiết sẽ có sự đan xen giữa những khoảng thời gian oi nóng và có lúc có mưa dông. Trong các cơn mưa dông cần đề phòng khả năng có lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động mang vật dụng che mưa, theo dõi diễn biến thời tiết, tìm nơi tránh trú an toàn khi mưa dông xuất hiện. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Trời tiếp tục có mây, vẫn có thể có mưa rào và dông vài nơi. Và khi có thêm những thông tin mới hơn về thời tiết, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thêm một vị trí nữa thính giả nói về sự ùn tắc theo cả hai chiều là cầu Mai Lĩnh. Hiện nay đang khó khăn, ùn tắc kéo dài, chưa rõ nguyên nhân, thính giả mới báo như vậy thôi. Và chúng tôi cũng đang cố gắng để cập nhật nhiều thông tin hơn liên quan đến cầu Mai Lĩnh trên trục đường 6 này. Nếu quý vị có thêm thông tin về hai đoạn đầu cầu thì mong quý vị chia sẻ xem là có liên quan gì đến việc người dân họp chợ hay là các yếu tố khác hay không. Cầu Mai Lĩnh thì cũng nhỏ hẹp thôi. Gần đó là khu vực tả đáy đấy, đường đi tả đáy cũng là một cái vị trí mà mọi người hay bị kẹt lại khi mà di chuyển lên xuống cầu. Ngã ba Sa La cũng đang đông này, ngã ba Sa La cũng đang đông và di chuyển tương đối khó khăn. Và đường Phúc La qua khu Sa La đi về Mộ Lương hay đi về ngã ba Sa La mật độ cũng đang tăng nhanh. Vành đai ba trên cao hiện nay vẫn đang khó khăn, đoạn qua Pháp Vân Linh Đàm theo cả hai chiều hướng đi về cầu Thanh Trì cũng đông và hướng trung tâm cũng mất thời gian. Cầu Vĩnh Tuy cũng bắt đầu có những thông tin cho thấy là chúng ta phải đi chậm rồi theo hướng đi về Long Biên. Và đặc biệt là cầu Thăng Long theo hướng về sân bay Nội Bài đang ùn tắc. Chúng tôi chưa rõ là nguyên nhân cụ thể thế nào đây. Và từ Mai Dịch đi về cầu Thăng Long có khó hay không. Với cầu Nhật Tân thì vẫn đang trong trạng thái là di chuyển được tốt. Các vị trí khác đó là vành đai 2 trên cao theo hướng từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở không tắc đâu, quý vị đi được. Rồi đường Láng mật độ cũng chưa quá cao. Có đường gom đại lộ Thăng Long có thông tin phản ánh là đang ở xếp hàng tương đối dài, chờ đèn để đi được về Khuất Duy Tiến. Và khi có thêm những thông tin mới hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay.
2: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
2: À, mua vé máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
2: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tami.
2: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
2: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
2: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
4: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
5: Sao đập Cafe.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV.

Trở lại với thông tin giao thông, vẫn đang là khó khăn với khu vực cầu Máy Lĩnh theo cả hai chiều và cầu Thăng Long vẫn đang khó hướng đi về Nội Bài. Chúng tôi vẫn đang chưa rõ là bây giờ thì có thêm cập nhật mới nào về nguyên nhân, cũng như là những người trực tiếp đi ở các vị trí ùn tắc đó có thấy là bắt đầu có một sự cải thiện hay chưa. Chúng tôi chưa thể khẳng định, chưa có những cập nhật mới. Chỉ biết là trong những phút vừa qua, mọi người phản ánh nhiều về các lộ trình đó. Cũng xin nhắc với quý vị là cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn từ km 219 cộng 500 đến cộng 900, hướng đi Hà Nội là có đơn vị bảo trì đang sơn lại vạch cái đường. Và chúng ta lưu ý là thi công ở làn số 1. Và trên cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình nhưng mà hướng đi Ninh Bình, đoạn qua Liêm Tuyền là được nhắc về một cái hố to trên đường. Cách đây khoảng 20 phút có thông tin đó. Còn các vị trí khác ở khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thì về cơ bản là vẫn đang trong trạng thái là di chuyển được. Thông qua camera tôi nhìn thì vẫn đang có những vị trí là thời tiết là chưa mưa, nhưng khu vực ngã tư Thanh Yên Phụ, cầu vượt An Dương là mưa cảm giác là khá mau, mưa khá to thì phải. Và việc đi lại ở đây thì mật độ không quá cao, nhưng thời tiết thì đang không ủng hộ lắm. Các vị trí khác đang di chuyển được khô ráo hơn như là phía Kim Ngưu của Mai Động, đoạn là Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, hay là phía cầu vượt Ô Đúng Mát, Giải Phóng, Phương Mai, mật độ chưa cao và cũng chưa có mưa. Rất mong là nếu như có thêm những thông tin mới hơn về các tuyến đường khác thì chúng ta cũng sẽ cập nhật giúp cho chúng tôi cũng như là giúp các bác tài khác qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao Thông. Trời vẫn đang có những vị trí là có mưa, thời tiết nó vẫn vậy rồi. Chúng tôi có bài hát xin mời quý vị cùng nghe, cũng để chúng ta tạm thời quên những khó khăn nếu như đang bị kẹt tại các vị trí mà chúng tôi đã nhắc tên như là cầu Máy Lĩnh hay là cầu Thăng Long. Và một bài hát cũng về mưa, một góc nhìn khác về mưa, mời quý vị cùng nghe với chúng tôi, có tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà, Cơn Mưa Hạ.

0: Trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông, chúng tôi có cập nhật thêm một thông tin nữa. Đây là quốc lộ 10, thính giả nói là qua cầu Tân Đệ, đang ùn dài. Hướng khó là hướng đi về Hưng Yên và tạm thời thính giả cũng mới chỉ có thể cập nhật được giúp cho chúng ta về thực trạng như vậy thôi. Quốc lộ 10 đoạn qua cầu Tân Đệ, thính giả tới đó và thấy ùn tắc, ùn khá là dài. Hướng đi về Hưng Yên quý vị nhé. Không rõ là những bác tài nào mà có biết được là ở vị trí này có vấn đề gì thì mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi. Còn các lộ trình khác như là tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình thì có hai thông tin cũng xin nhắc lại. Thứ nhất là qua Liêm Tuyền hướng về Ninh Bình là có cái hố lớn ở trên đường. Thứ hai là cũng cao tốc này nhưng mà hướng về Hà Nội là từ km 219 cộng 500 đến cộng 900 là có đơn vị bảo trì sơn lại vạch ở trên đường, thi công là số 1. Cả hai thông tin này đều nhận được cách đây khoảng nửa tiếng và đến giờ thì đã khắc phục xong chưa hoặc là đã xong công việc hay chưa, chúng tôi chưa dám khẳng định. Nhắc lại như vậy thôi để quý vị nắm được tình hình và cũng xin nhờ trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình báo thêm thông tin mới. Với cầu Thăng Long vẫn đang khó theo hướng đi về phía Nội Bài, vẫn đang rất vất vả. Từ Mai Dịch đi về cầu Thăng Long thì từ Mai Dịch đi được nhưng càng gần đến cầu Thăng Long thì càng thấy khó hơn. Cầu Nhật Tân thì vẫn đang tốt. Chúng tôi chưa có nhận thêm thông tin khó khăn với cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài theo hướng về phía Nội Bài. Còn cầu Trương Dương hay là cầu Thanh Trì thì về cơ bản là vẫn có thể đi được. Không rõ là trong khoảng nửa tiếng vừa qua chúng tôi có bỏ sót thông tin nào về cái việc là tăng mật độ ở các cây cầu vừa mới nêu hay không. Cầu Vĩnh Tuy nữa cũng là điều mà nhiều người quan tâm, là có bị tắc theo hướng về Cổ Linh Đồng Quang Trung hay không. Chúng tôi xin phép được chờ thêm thông tin sau khoảng ít phút nữa để cập nhật được tới quý vị và các bạn được chi tiết hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Quý vị thính giả đang nghe Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, dù là tài xế mới ôm vô lăng hay những bác tài vạn dặm kỳ cựu, cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc xế cưng của chúng ta bất ngờ giở trứng giữa đường. Trong khoảnh khắc ấy, sự bình tĩnh và một quyết định xử lý đúng đắn chính là ranh giới giữa an toàn và sự cố nguy hiểm. Ngày hôm nay, tình huống kỹ thuật nào sẽ được các chuyên gia cứu hộ giải mã và mang đến bài học kinh nghiệm cho tất cả chúng ta? Xin mời quý vị cùng bắt đầu chương trình. Ngay giữa nội thành thành phố Huế, chủ xe đang di chuyển chậm qua đoạn đường đông đúc thì bỗng nhiên xe rung giật mạnh, vòng tua máy trồi sụt bất thường, đèn cảnh báo check engine, lỗi động cơ chớp nháy liên tục trên bảng đồng hồ. Khi tài xế cố đạp ga, xe không hề tăng tốc mà phát ra tiếng gõ lộc cộc từ khoang máy rồi tắt lịm hoàn toàn. Trên con đường hẹp gần khu vực Đại Nội, chiếc xe nằm chết máy khiến giao thông nhanh chóng bị ùn ứ nhẹ, không thể tự khởi động. Tài xế lập tức gọi tới tổng đài cứu hộ. Nguyên nhân gây ra sự cố là gì và phương án cứu hộ nào sẽ được triển khai? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu trong câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của chương trình với chuyên gia cứu hộ Nguyễn Trung Tĩnh. Thưa chuyên gia, đang trong chuyến du lịch vui vẻ cùng gia đình tại Huế thì chiếc xe 7 chỗ bất ngờ chết máy ngay giữa dòng người đông đúc. Có thể hình dung tâm trạng lúc đó của chủ xe bối rối và áp lực đến thế nào. Vậy khi tiếp cận hiện trường trong tình huống giao thông chật hẹp như vậy, đội cứu hộ có những bước xử lý thực tế ra sao thưa anh?
4: Ngay sau khi nhận được cuộc gọi của chủ xe, đội cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường. Khi có mặt, kỹ thuật viên đã đặt biển cảnh báo để phân luồng các xe đi phía sau. Do chủ xe báo trước có tiếng gõ động cơ, chúng tôi không yêu cầu nổ máy thử mà trực tiếp cắm máy chẩn đoán vào xe để đọc lỗi. Máy quét báo hàng loạt lỗi liên quan đến áp suất nhiên liệu và bùng đốt. Sau đó, chúng tôi trao đổi với chủ xe về phương án xử lý, bắt buộc phải đưa xe về xưởng chuyên hãng vì việc tự ý can thiệp tại chỗ có thể gây từ chối bảo hành hoặc là hỏng hóc sâu hơn.
3: Quy trình cầu kéo một chiếc SUV to lớn nặng hơn 2 tấn trên một tuyến phố nội thành hẹp đã được đội ngũ triển khai cụ thể ra sao để vừa đảm bảo an toàn cho xe, vừa giải phóng lòng đường nhanh nhất ạ?
4: Quá trình cầu kéo chiếc xe có trọng lượng hơn 2 tấn trên con đường nội thành Huế khá hẹp, đòi hỏi kỹ thuật viên phải rất khéo léo. Rất may là hệ thống điện của xe vẫn hoạt động tốt, nên tài xế có thể thao tác chuyển cần số về mo dễ dàng. Chúng tôi lùi xe sàn trượt vào sát mũi xe khách, móc cáp tời vào ngàm kéo khẩn cấp và từ từ thu cáp. Xe được đưa lên sàn nâng một cách êm ái, chẳng buộc bốn lốp cố định. Nhờ thao tác chuyên nghiệp, con phố nhanh chóng được thông thoáng trở lại. Chiếc xe được đưa thẳng về xưởng sửa chữa an toàn.
2: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
3: Thưa quý vị, trong sự cố vừa rồi của chủ xe có nhắc tới một chi tiết. Trước khi xe chết máy, đèn cảnh báo check engine đã chớp nháy liên tục trên bảng đồng hồ. Vậy biểu tượng đèn báo lỗi trên bảng đồng hồ có ý nghĩa cụ thể ra sao? Khi nào xe vẫn có thể di chuyển tạm thời và khi nào bắt buộc phải dừng máy ngay lập tức? Xin mời quý vị đến với các chuyên gia qua những phân tích và lời khuyên vô cùng hữu ích từ chuyên gia Nguyễn Trung Tĩnh.
4: Thưa quý vị thính giả, từ sự cố vừa rồi tại Huế, tôi có 3 lưu ý rất quan trọng muốn chia sẻ để các chủ xe bảo vệ xế cực của mình một cách tốt nhất. Thứ nhất là quý vị cần hiểu đúng về đèn cảnh báo check engine, tức là biểu tượng hình động cơ trên bảng đồng hồ. Nếu đèn này sáng màu vàng liên tục, xe đang gặp lỗi khí thải hoặc là cảm biến, nhưng các bác tài vẫn có thể chạy tạm về gara. Nếu đèn đỏ hoặc vàng chớp nháy liên tục kèm theo hiện tượng máy rung giật hoặc là hụt ga, đó là cảnh báo lỗi rất nghiêm trọng như bỏ máy, lỗi kim phun, mất áp suất. Quý vị phải tấp vào lề và tắt máy ngay lập tức. Thứ hai, tuyệt đối không cố khởi động xe khi nghe tiếng động cơ khí bất thường như tiếng lộc cộc lạch cạch lớn trước khi xe chết máy. Việc cố ép nổ có thể khiến các tay biên bị cong, piston đâm hỏng supap hoặc là vỡ lốc máy, đẩy chi phí sửa chữa từ vài triệu lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Cuối cùng, đặc biệt lưu ý với các quý vị đang sử dụng xe máy dầu đời mới, các dòng SUV máy dầu đời mới sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử áp suất rất cao, cực kỳ nhạy cảm với chất lượng dầu. Để tránh các sự cố lỗi động cơ bất đắc dĩ, quý vị nên đổ nhiên liệu ở những cây xăng lớn uy tín, đồng thời bảo dưỡng và thay lọc nhiên liệu đúng định kỳ để động cơ luôn vận hành trơn tru và bền bỉ.
3: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ anh Nguyễn Trung Tĩnh. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
0: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC Cứu Hộ là 1900-6010 vào danh bạ ngay bây giờ quý vị nhé. Còn trở lại với những thông tin đáng chú ý khác, thì lúc này thính giả có nói thêm là quốc lộ 21 đoạn cầu Tân Đệ, Nam Định đang ùn dài khó khăn theo cả hai chiều do va chạm giữa ô tô 7 chỗ và xe máy. Thính giả có nói là đây là quốc lộ 21, không phải quốc lộ 10, quốc lộ 21 đoạn cầu Tân Đệ. Còn thính giả có nói thêm là nước sông đáy khiến nhiều cây cầu là cũng đang bị ảnh hưởng và chỉ còn cầu Mai Lĩnh để lưu thông, thành ra là các phương tiện qua đây thì đang ùn tắc. Tức là đang có những vị trí mà bị ngập, bị ảnh hưởng bởi nước sông dâng, nên là đi qua cầu Mai Lĩnh đoạn này là có thể đi được thôi và nhiều phương tiện là dồn sang đây, nên chúng ta chú ý. Cảm ơn quý vị với thông tin đã mô tả được rõ hơn. Trước đó thính giả có nói là cầu Mai Lĩnh là tắc theo cả hai chiều và giờ thì mọi thứ vẫn vậy, vẫn đang đông. Ngã Ba Sa La vẫn đang đông quý vị nhé. Ngã Ba Sa La này, rồi là đường Phan Trọng Tuệ, đoạn qua đường Đại Thanh ấy. Đoạn này là hướng đi về phía Sa La, tức là từ phía Ngọc Hồi đi vào là cũng đang đông. Đoạn qua Nghĩa Trang Văn Điển là quý vị sẽ thấy. Trước đó thính giả cũng có nói là cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Nội Bài là cũng khiến chúng ta gặp khó khăn. Quý vị đừng quên bây giờ vẫn đang khó và chưa có những thông tin mang tính tích cực được phản hồi thêm đâu. Vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì đi về phía Pháp Vân cũng đã có thông tin cho thấy là đi chậm. Và từ nút Linh Đàm cho tới Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến là chúng ta cũng gặp khó theo cả hai chiều. Nếu có thêm thông tin mới hơn nữa thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Một bài hát nữa mời quý vị và các bạn cùng nghe trong khi chúng ta chờ đợi những cập nhật mới về tình hình giao thông. Còn tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh, bài hát mang tên Mùa Yêu Đồng.

Đã có thêm thông tin liên quan đến cậu Thăng Long và thính giả nói là đây là va chạm giữa hai xe con cản trở hướng Nội Bài. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta gặp khó khăn. Hy vọng đó chỉ là một nguyên nhân thôi chứ không còn yếu tố nào khác nữa mà thính giả chưa nhìn thấy. Vậy là chúng ta biết được là có va chạm giữa hai xe con ở trên cầu Thăng Long và cản trở hướng Nội Bài. Cũng xin nhờ các bác tài nếu được thì chúng ta cũng thử áng chừng giúp cho, nếu có điều kiện quan sát đấy ạ, là cái vị trí va chạm giữa hai xe con là đoạn giữa cầu, cuối cầu hay là đầu cầu theo hướng từ phía trung tâm thành phố đi về Nội Bài, thì cũng vừa giúp cho các bác tài mà cũng vừa giúp cho lực lượng chức năng dễ dàng xác định được cái vị trí xe gặp sự cố, xe va chạm, thì sẽ dễ để có phương án

giải quyết được tốt hơn. Đó là những gì mà chúng tôi cũng đang mong muốn được nhận thêm tin từ các bác tài. Còn cảm ơn quý vị vì đã cho biết được thực tế là cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Nội Bài là đang khó là do có va chạm giữa hai xe con. Vụ việc này xảy ra từ lúc nào thì chúng tôi chưa thể biết được, chỉ biết rõ là lúc 10 giờ 30 bắt đầu giờ cao điểm trưa nay là thính giả nói là cầu Thăng Long vẫn đang ùn dài, khó khăn hướng Nội Bài. Tiếp đó là cầu Mai Lĩnh theo cả hai chiều là khó khăn, và thính giả có nói là một phần do là các xe dồn sang đây nên mật độ tăng đột biến, khiến cho cầu Mai Lĩnh là không thể nào mà gánh được hết toàn bộ những cái áp lực về giao thông như thế. Quốc lộ 21 đoạn qua cầu Tân Đệ, Nam Định là cũng ùn dài khó khăn theo cả hai chiều do va chạm giữa xe 7 chỗ và xe máy. Không biết là tình hình sức khỏe người điều khiển xe máy và những người trong cuộc thì có ảnh hưởng nghiêm trọng lắm không? Các cầu khác như là cầu Thanh Trì bắt đầu có dấu hiệu cho thấy là đông hướng đường 5, chúng tôi chưa rõ là nguyên nhân cụ thể. Và tương tự như vậy là cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên cũng đang trong trạng thái là phải di chuyển chậm. Cầu Trương Dương thì vẫn có thể đi được, không quá khó khăn. Nếu có thêm thông tin liên quan đến khu vực đê Long Biên Xuân Quan gần với cầu Trương Dương thì xin quý vị báo giúp. Cũng đã có thông tin ban đầu cho thấy là đang đi chậm ở khu vực đê Long Biên Xuân Quan. Và qua camera thì nhìn được là nút Nguyễn Khoái Lạng Yên là có mưa rồi. Ban nãy chỗ này chưa mưa, giờ thì đang có mưa, đường trơn và người điều khiển xe máy mặc áo mưa hết rồi. Mật độ cũng tương đối cao ở nút Nguyễn Khoái Lạng Yên và đã có cảnh sát giao thông ứng trực điều tiết phân luồng nên chúng ta di chuyển theo sự điều tiết. Còn ở ngã tư Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy thì việc đi lại là ổn, không tắc, thời tiết thì cũng chưa có mưa. Bắt đầu sầm xì dần nhưng mà chưa mưa đâu. Và ở giữa ngã tư này chúng ta di chuyển nhịp nhàng, không có vấn đề gì. Và nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị chia sẻ cùng chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9 tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số bảo hiểm xã hội. Để bảo đảm quyền lợi, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý người dân cần chủ động kiểm tra thông tin trên sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế và trên ứng dụng VSID để kịp thời chỉnh sửa trước ngày 1 tháng 9. Các doanh nghiệp cũng cần rà soát đối chiếu dữ liệu người lao động để phối hợp cập nhật, xác thực đồng bộ với cơ quan chức năng. Hà Nội đang triển khai chiến dịch khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,2 triệu học sinh tại gần 4.800 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Chiến dịch kéo dài đến ngày 4 tháng 9 tới. Kinh phí do ngân sách thành phố chi trả toàn bộ. Toàn bộ học sinh được kiểm tra đầy đủ 4 chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế gồm mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và nhi khoa. Đặc biệt, kết quả khám bệnh sẽ được liên thông đồng bộ vào hồ sơ sức khỏe và học bạ điện tử của từng học sinh. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo quy định hạn chế phương tiện vận tải vào khu vực trung tâm theo tuyến vành đai 2. Theo đề xuất, ô tô chở hàng và xe chuyên dùng có khối lượng chuyên chở đến 1 tấn sẽ bị cấm lưu thông trong hai khung giờ cao điểm từ 6 giờ tới 9 giờ và 15 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Phương tiện có khối lượng chuyên chở trên 1 tấn cùng xe khách giường nằm, xe khách trên 29 chỗ dự kiến bị cấm vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa tạm dừng các lịch hẹn cấp thị thực trên toàn thế giới để phục vụ chương trình đào tạo chuyên sâu cho các viên chức lãnh sự. Theo thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định áp dụng tại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ nhằm phục vụ công tác đào tạo toàn cầu. Những người đã có lịch phỏng vấn xin thị thực định cư sẽ nhận được thông báo để sắp xếp lại ngày giờ cụ thể sau. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, an toàn thực phẩm trường học không chỉ dừng ở chế biến mà đòi hỏi kiểm soát xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng. Tại hội thảo do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, vấn đề nâng chuẩn suất ăn học đường được đặc biệt nhấn mạnh. Đề cập đến vấn đề kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm bếp ăn học đường, ông Nguyễn Kim Luyện là Phó trưởng phòng học sinh sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Nhà trường thì không thể kiểm soát toàn bộ cái chuỗi này bởi vì bằng cái hoạt động kiểm tra hành chính đơn thuần được. Vì vậy cho nên là sở định hướng các cơ sở dục phải chuyển từ tư duy kiểm tra tại trường sang kiểm tra cả một cái chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm để kiểm soát những cái khâu mà nằm ngoài phạm vi quản lý trực tiếp của nhà trường.

0: Theo ông Nguyễn Nguyên Phương là Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, để nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất kinh doanh cùng người tiêu dùng. Sau 2 năm triển khai, chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm đã được mở rộng, đặc biệt trong thời gian gần đây đã đưa vào bếp ăn trường học. Từ 12 hệ thống nhà cung cấp ban đầu, chương trình hiện có 456 nhà cung cấp với hơn 5.700 sản phẩm tham gia. Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy chương trình này nhằm tìm kiếm, vinh danh các nhà sản xuất đạt chuẩn, có trách nhiệm, qua đó nâng chất lượng hàng hóa và thu hẹp khoảng trống trong kiểm soát an toàn thực phẩm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thính giả tiếp tục báo với chúng tôi là quốc lộ 10 qua cầu Tân Đệ là đang ùn dài, khó khăn theo cả hai chiều, va chạm ô tô và xe máy. Mình xin quý vị lưu ý. Còn như vậy là cũng chưa có thông tin mà chúng ta thấy là có tính tích cực, vẫn đang ùn tắc thôi ở cầu Tân Đệ và rất cần có thêm thông tin từ phía lực lượng chức năng. Hy vọng là các đồng chí cũng sẽ sớm có phản ánh xem là khu vực cầu Tân Đệ thì việc đi lại là như thế nào. Nếu có thêm thông tin mới hơn về cầu Thăng Long cũng mong quý vị chia sẻ giúp. Ban nãy là thính giả có hỗ trợ được, đó là các bạn biết được là va chạm giữa hai xe con khiến cho cầu Thăng Long gặp khó hướng Nội Bài. Thế còn cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì thì sao ạ? Rất mong sẽ có những cập nhật mới từ quý vị để xem là chúng ta cần lưu ý theo hướng nào. Còn vành đai 3 trên cao thì vẫn đông qua những đoạn như là Nguyễn Trãi, Quốc Duy Tiến đến Linh Đàm theo cả hai chiều. Còn qua Pháp Vân thì cũng đông theo cả hai hướng, hướng đông nhất vẫn đang được báo là hướng đi về phía trung tâm thành phố từ đoạn cuối của cầu Thanh Trì. Ngã ba Sa La mật độ cũng tăng, ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ nữa cũng khiến chúng ta phải di chuyển chậm. Rồi cầu Mai Lĩnh theo cả hai chiều cũng là một lộ trình khiến chúng ta gặp khó. Với đường gom đại lộ Thăng Long hướng đi về Khuất Duy Tiến hướng trung tâm cũng khiến chúng ta phải di chuyển chậm. Đó là những gì mà chúng tôi có thể cập nhật được đến với quý vị ở thời điểm này. Và đừng quên là nếu có những quan sát mới về các vị trí khó khăn mà chúng tôi chưa nhắc tới hoặc là chưa nhắc kỹ, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Ở tuổi 87.
3: Bảy ngày sôi động.
4: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại chung kết lượt về Asian Cup 2026 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tiền vệ Carlos Baleba chính thức gia nhập Manchester United từ Brighton. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng trên sân vận động Mỹ Đình vào tối ngày hôm qua, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 gặp Thái Lan diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay. Cả 25 cầu thủ đều có thể trạng tốt, không có trường hợp nào gặp chấn thương trước trận đấu quyết định. Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận lượt đi. Tuy vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã yêu cầu các học trò không được phép chủ quan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh đội tuyển vẫn chưa có gì trong tay khi chiếc cúp chỉ được xác định sau 90 phút tại sân vận động Mỹ Đình. Trần Hoàng Khôi, nhà vô địch đơn nam SEA Games 2025 đã mang về tấm huy chương vàng cho bowling Việt Nam tại giải vô địch bowling trẻ châu Á lần thứ 25 sau màn trình diễn ấn tượng ở nội dung đơn nam. Thành tích này tiếp tục ghi dấu bước tiến của tay bowling trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục. Trước đó, Hoàng Khôi đã gây chú ý khi giành tấm huy chương vàng đơn nam tại SEA Games 2025. Chiến thắng lần này tại giải trẻ châu Á đã giúp cho Hoàng Khôi tiếp tục khẳng định khả năng cạnh tranh ở sân chơi bowling trẻ cấp độ châu lục. Tay bowling Việt Nam đang cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng và tiềm năng trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của bowling nước nhà. Tin thể thao quốc tế, tiền vệ Carlos Baleba đã chính thức gia nhập Manchester United từ Brighton. Tuyển thủ người Cameroon đã ký hợp đồng 5 năm. Carlos Baleba, 22 tuổi, gia nhập Manchester United với thương vụ có tổng giá trị lên tới 70 triệu bảng, bao gồm 65 triệu bảng phí chuyển nhượng cố định và 5 triệu bảng phụ phí. Baleba ký hợp đồng 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Hiện giờ thì Baleba đang gặp phải một chấn thương ở mắt cá chân trong giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên, Sky Sports News cho biết tiền vệ này có thể trở lại vào giữa tháng 9 khi mà Manchester United đối đầu với Manchester City diễn ra vào ngày 13 tháng 9. Tiền vệ Bruno Fernandes đã hoàn tất cú hat-trick danh hiệu cá nhân khi được các đồng nghiệp tại Premier League bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Đội trưởng Manchester United vượt qua những ứng cử viên nặng ký như Daniel Rice và Erling Haaland để giành giải thưởng danh giá do chính các đồng nghiệp bình chọn. Trước đó, Fernandes đã được trao tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm sau một mùa giải đặc biệt ấn tượng. Fernandes trở thành cầu thủ Manchester United đầu tiên sau 16 năm giành giải thưởng này. Người gần nhất làm được điều đó là Wayne Rooney vào năm 2010. Chelsea đã đạt thỏa thuận bán Leon Delap cho Nottingham Forest với mức giá 45 triệu bảng cộng 5 triệu bảng phụ phí. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ bỏ ra khoảng 3 triệu bảng để đưa Delap về từ West Brom vào mùa hè năm ngoái. Sau một mùa giải không được như kỳ vọng, Chelsea vẫn có thể kiếm tối thiểu 15 triệu bảng, thậm chí lên tới 20 triệu bảng nếu như các điều khoản phụ phí được kích hoạt. Liverpool đang có thêm hy vọng chiều mùa Bradley Barcola khi Paris Saint-Germain được cho là đã giảm mức phí yêu cầu xuống còn 120 triệu bảng. Trong khi tương lai của tiền đạo người Pháp tại sân công viên Cổ Hoàng Tử đang trở nên bất định. Nếu thương vụ hoàn tất với mức giá này, Barcola sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai lịch sử Premier League sau Alexander Isak, người đã gia nhập Liverpool từ Newcastle United với mức phí 125 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Real Betis đã giành chiến thắng 1-0 trước Valencia trong trận đấu tại vòng 1 La Liga trên sân Mestalla của Valencia. Hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng trong phần lớn thời gian thi đấu. Bước ngoặt chỉ đến ở phút thứ 79 khi mà Pablo Garcia được tung vào sân. Chỉ 4 phút sau, tiền vệ trẻ này đã lập công với cú vô lê quyết đoán sau đường chuyền của Franz Garcia đưa Betis vượt lên dẫn trước. Valencia đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong những giây phút cuối trận nhưng bất thành. Betis bảo toàn tỷ số 1-0 để có 6 điểm sau 2 lượt trận đầu mùa. Barcelona sẽ không mua thêm tiền đạo nếu như thất bại trong thương vụ chiêu mộ Julian Alves đến từ phía Atletico Madrid. Được biết, ban lãnh đạo của đội chủ sân Nou Camp đã từ chối lựa chọn những phương án tầm trung, còn huấn luyện viên Hansi Flick cũng hài lòng với nhân sự hiện tại, thậm chí đang cân nhắc đẩy Anthony Gordon, Adeyemi hay là Dani Olmo lên đá vị trí trung phong. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nhị thế giới. Tài năng trẻ người Brazil João Fonseca tuyên bố anh sẽ không tham gia tranh tài tại Mỹ mở rộng năm nay. Tay vợt người Brazil đang vật lộn với chấn thương bụng khiến bản thân phải rút lui khỏi giải Cincinnati Open vừa qua. Và giờ đây thì Fonseca đã xác nhận mình không kịp bình phục chấn thương nhằm tham dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Tham dự nội dung đôi nam nữ Mỹ mở rộng với tư cách hạt giống số 1, Arina Sabalenka và Novak Djokovic đã bước vào trận ra quân gặp Katerina Siniakova và Henry Patton. Sau đấu mở màn, Sabalenka và Djokovic thi đấu ấn tượng qua đó thắng 4-1. Dù vậy, họ không thể duy trì phong độ khi bước sang set 2 và nhận thất bại 2-4. Trong set đấu quyết định, Siniakova và Patton đánh càng hưng phấn, thậm chí áp đảo những ngôi sao hàng đầu thế giới. Kết quả, họ giành chiến thắng 10-2, đồng thời khiến hành trình của Sabalenka và Djokovic ở nội dung đôi nam nữ sớm khép lại. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được thêm thì thính giả nói là tuyến Phú Huế qua Hàm Long hướng đi về Hàng Bài đang gặp khó. Ở tuyến Hàm Long thì có nhiều phương tiện cá nhân đang dừng đỗ. Đoạn này thì liên quan đến trường học, phụ huynh mà đón con nên cũng bị nghẽn lại. Quý vị lưu ý, trục Phú Huế hướng đi Hàng Bài qua Hàm Long. Còn không biết là song song với đó là trục Hàng Bài thì xin lỗi, Bà Triệu thì có vấn đề gì không? Hai tuyến đường cũng được coi là rất là sát nhau và cùng chung những đặc điểm giao thông. Đường cũng hẹp thôi, không phải là quá rộng. Nên là việc đi lại thì chúng ta lưu ý. Mật độ thì cao một chút đoạn qua Hàm Long, còn không biết là trên trục Phú Huế các cái vị trí giao cắt khác nữa thì quý vị thấy là còn chỗ nào cần phải lưu ý hay không. Ở khu vực Nguyễn Khoái, Lăng Yên thì thấy là đường vẫn còn rất là trơn ướt, nhưng cái số lượng người điều khiển xe máy mặc áo mưa thì tôi thấy là không có nhiều nữa. Theo như tôi quan sát qua các nhịp mà đi qua góc máy này thì tỷ lệ là 10 người thì khoảng 2 người đến 3 người mặc áo mưa thôi. Thì không rõ là còn mưa hay không, thì chúng tôi nhìn qua camera thì cũng không thể khẳng định được chính xác 100% đâu. Xin nhờ các bác tài cũng lưu ý giúp và báo hộ thông tin và mật độ thì có cao hay không nữa. Qua camera thì điểm giao cắt Nguyễn Khoái Lăng Yên là không đông, là đi được này, và lại có cảnh sát giao thông điều tiết rồi. Khu vực ngã tư Vọng, cầu Vượt Vọng về đến giải phóng Tương Mai thì đường khá là khô ráo và cũng thoáng thôi, nên việc đi lại theo cả hai chiều chỗ này là cũng không làm khó chúng ta. Có cổng bệnh viện Bạch Mai trên đường giải phóng từ nút giải phóng Phương Mai thì đi hơi chậm, do qua cổng viện thì xe ra vào nên khiến chúng ta giảm tốc một chút thôi. Với cầu Thăng Long thì vẫn đang trong trạng thái khó khăn theo hướng đi Nội Bài, va chạm giữa hai xe con. và chúng tôi cũng rất mong là có thêm tin ở các vị trí khác như là cầu Mai Lĩnh, Vành Đai 3, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Thêm một các khúc nữa mời quý vị cùng nghe sau khi chúng ta chờ đợi những thông tin mới hơn về tình hình giao thông. Ánh Mắt Biết Cười có tiếng hát của Quang Hùng Master D và Tăng Duy Tân.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
0: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
0: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
0: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Trở lại với tin giao thông, và chúng tôi hy vọng là thông tin sau cũng giúp cho các bác tài thấy ít nhất là mình có thêm cái căn cứ để chờ đợi nếu mà đang kẹt trên cầu Thăng Long. Hay là cuối cầu hướng Đông Anh là có lực lượng chức năng điều tiết rồi, thì rất có thể đó là cái vị trí mà cũng gần với đoạn mà có va chạm đấy ạ, ở cầu Thăng Long, va chạm giữa hai xe con. Và các đồng chí cũng đang có những phương án điều tiết sao cho là việc thoát xe là nhanh nhất trong cái bối cảnh là những xe va chạm mà chưa được đưa ra khỏi hiện trường.

0: đông về cầu Nhật Tân hoặc là đi cầu Đông Trù về đường 5 kéo dài hướng về sân bay thì sẽ có nhiều cái sự chủ động hơn. Có điều là chúng ta phải đi vòng một chút thôi, thì quý vị cũng cứ tính toán trước. Còn các cái cầu khác như là cầu Thanh Trì, cầu Trương Dương đi được, có cầu Vĩnh Tuy đông theo hướng đi về phía Long Biên, do đoạn cuối là ngã tư Đàm Quang Trung, Cổ Linh vẫn đang trong quá trình thi công, sẽ di chuyển khá là khó khăn. Cầu Mai Lĩnh, quý vị đừng quên là mật độ vẫn còn cao, chưa đi tốt hẳn đâu, hay ngã ba Sa La vẫn đang là những lộ trình khiến chúng ta phải đi chậm. Và những phút tới chúng tôi sẽ dành thêm sự quan tâm cho các tuyến đường khác, tuyến đường thuộc khu vực trung tâm thành phố, để xem là việc đi lại trong phố ở thời điểm buổi trưa thế này gần 11 rưỡi thì có gì cần phải lưu ý không. Thính giả lại mới báo thêm là cầu Thăng Long xe tải gặp sự cố và đang cản trở hướng trung tâm thành phố. Vậy là theo cả hai chiều từ sân bay về đến trung tâm thành phố Hà Nội bằng cầu Thăng Long theo cả hai hướng là khó đấy quý vị nhé. Chúng tôi sẽ để ý thêm liên quan đến cầu Thăng Long nữa. Một nội dung khác xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất thì có những người vẫn đang lặng lẽ đi ngược dòng thời gian để tìm kiếm những đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường. Hàng chục năm qua, bác sĩ Trần Văn Bản và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh vẫn kiên trì thực hiện lời hứa năm xưa là đưa những hài cốt liệt sĩ được đoàn tụ với đất mẹ và gia đình.
1: Ở tuổi 87, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên phó tư lệnh về chính trị quân đoàn 4, nguyên phó hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân 2, hiện sống tại phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn đau đáu với tâm nguyện tìm hài cốt liệt sĩ. Câu nói đầu tiên khi kể về hành trình hơn 30 năm đi tìm đồng đội, ông nói: "Tôi mắc nợ đồng đội, còn sống ngày nào, còn phải tiếp tục đi tìm kiếm anh em." Sau khi về hưu từ năm 1993 đến nay, dù mang trong mình tỷ lệ thương tật 78%, nhưng thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh đã đi nhiều vùng miền của Tổ quốc chỉ để tìm hài cốt của những đồng đội đã một thời cùng ông vào sinh ra tử. Một trong những kỷ niệm khó quên và cũng là động lực thôi thúc ông dành hết tâm sức, thời gian đi tìm hài cốt đồng đội, đó chính là một lần chết hụt trong trận đánh ngày 10 tháng 8 năm 1966 ở đường 10, khu vực Vĩnh Thiện gần Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước cũ, nay là thành phố Đồng Nai. Câu chuyện về lần chết hụt ấy, mãi đến khi gặp lại đồng đội, ông mới được nghe kể lại. Hai chiến sĩ tham gia cứu ông năm ấy cũng đã hy sinh. Từ đó, ông đau đáu nỗi niềm tri ân đồng đội, nên mãi miết đi tìm hài cốt những chiến sĩ đã anh dũng nằm lại chiến trường.
2: Tôi đi hết tất cả miền Đông Nam Bộ thì gồm Tây Ninh, Phước Long, đến Sở Hội Đồng Tràm. Đơn vị tôi đánh tháng 5, 6, 8, hy sinh cũng rất nhiều. Và sau đó đơn vị tôi còn 1.064, nhưng mà khả năng còn nhiều hơn nữa là hy sinh ở Bùi Gia Mập. Bản thân chúng tôi đã đi tìm 1.064 đồng chí này, có danh sách, có sơ đồ của anh em để lại mà vẫn chưa có tìm được. Thì vừa rồi tôi có đọc cái sơ đồ, anh em đi tiếp.
1: Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng vị tướng trận mạc, người thương binh hạng 2 ấy vẫn lặng lẽ trong hành trình đi tìm đồng đội trên khắp các chiến trường. Từ năm 1993 đến nay, ông cùng các cựu chiến binh và đồng chí đồng đội đã trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập khoảng 300 hài cốt liệt sĩ trên các chiến trường xưa, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ và gia đình. Chặng đường hơn 30 năm đi tìm hài cốt liệt sĩ, ông đã gặp không ít kỷ niệm vui buồn không thể nào quên.
2: Đi tìm nhiều năm, duy nhất tôi nhớ chị Trần Kim Chính, chồng là Nguyễn Văn Hưởng, quê ở Nam Định, tìm chồng một tìm 6 tháng liền thì chị tìm có kết quả là đưa anh ấy về quê, và chúng tôi lại thực hiện làm cho chị một cái nhà tình nghĩa giao năm 2017, thì chúng tôi rất cảm động.
1: Nếu như thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh dành hơn 30 năm đi tìm đồng đội thì cựu chiến binh bác sĩ Trần Văn Bản cũng có từng đó năm lặng lẽ tìm những đồng đội còn nằm lại trên khắp các chiến trường xưa. Ở tuổi 82, bác sĩ quân y Trần Văn Bản đã không còn nhanh nhẹn như trước. Nhiều mảnh đạn vẫn nằm trong cơ thể, nên mỗi khi trái gió trở trời, cả người ông lại nhức buốt. Nhưng cứ nghe nói nơi đâu có thông tin về hố chôn tập thể, phát hiện dấu tích chiến trường hay nơi bộ đội từng ngã xuống là ông lại lên đường. Nhớ về ký ức năm 1967, khi ông rời quê hương Vĩnh Bảo, Hải Phòng lên đường nhập ngũ.

0: đơn vị của ông hành quân vào chiến trường miền Nam. Khi ấy, sau nhiều lần bổ sung lực lượng, đơn vị có gần 1.000 cán bộ chiến sĩ. Đến ngày đất nước thống nhất, chỉ còn khoảng 1/10 quân số trở về. Những con số ấy chưa bao giờ thôi ám ảnh ông. Năm 1970, sau khi bị thương nặng, ông được điều về ban quân y quân khu Sài Gòn Gia Định. Công việc thống kê thương binh, bệnh binh và tử sĩ tưởng như chỉ là những con số khô khan, nhưng lại trở thành nền tảng cho hành trình nhiều thập kỷ sau. Mỗi khi biết vị trí liệt sĩ được chôn cất, ông đều cẩn thận ghi chép, vẽ sơ đồ, đánh dấu. Ông cũng hiểu những bản vẽ ấy chưa thể được sử dụng ngay. Chỉ hy vọng rằng khi chiến tranh kết thúc, sẽ có người quay lại đón các anh trở về.
1: Lúc anh em còn sống với nhau, trước khi ra trận thì nói với nhau là thằng nào còn sống thì đưa xác tao về cho mẹ. Cái câu lúc đó chỉ là nói chơi với nhau thôi. Nhưng đến khi hòa bình rồi thì chú còn sống. Vậy thì nó là một món nợ với đồng đội đã chết. Thế là tôi vào trong này tôi quyết tâm trở về chiến trường xưa đi tìm đồng đội.
0: Ngày hòa bình, nhiều người bắt đầu cuộc sống mới. Còn ông lại khởi đầu một hành trình khác, tìm hài cốt của đồng đội. Mỗi lần tìm thấy thêm một đồng đội, ông đều có cảm giác như đã hoàn thành được một lời hứa với những người đã nằm lại chiến trường. Điều khiến ông xúc động nhất không phải lúc khai quật thành công, mà là khi trao đồng đội về với gia đình. Và điều đau đớn hiện nay với ông là phải làm sao tìm kiếm thật nhanh những liệt sĩ vẫn còn nằm dưới lòng đất.
1: Cứ nghĩ đến những cái đồng đội mà bây giờ mà còn nằm ở những cái nơi bờ tre bụi trúc, nằm ở dưới công sự chiến hào mà chưa tìm được, nó chú đau lắm. Và kể cả trong 500 ngày đêm này, biết chắc là mình sẽ tìm được rất nhiều liệt sĩ, nhưng mà có những liệt sĩ mãi mãi không tìm ra được. Có những liệt sĩ đang nằm ở dưới hầm, nguyên một quả bom B-52 nó xuống, không còn cái gì để mà lấy nữa. Chúng ta có được cái hòa bình hôm nay, chúng ta đã trả một cái giá rất đắt. Thế thì bây giờ hòa bình như thế này, chúng ta không bao giờ quên tất cả những liệt sĩ đã nằm xuống để cho chúng ta được hưởng như thế này.
0: Hơn 40 năm qua, bác sĩ Trần Văn Bản đã trực tiếp xác minh hơn 2.300 vị trí chôn cất, hỗ trợ đưa 134 hài cốt liệt sĩ về quê hương và phối hợp xác minh cho hơn 200 gia đình tìm lại người thân. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, dù đã ở tuổi 82, nhưng ông vẫn làm tình nguyện viên, phụ giúp lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Bằng kiến thức chuyên môn y khoa và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, ông là người dẫn đường tin cậy cho các chiến sĩ trẻ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị cùng thực hiện nhiệm vụ tại đây.
2: Bây giờ hầu hết là nằm dưới đất này 60 năm rồi, rất nhiều những xương của liệt sĩ đã nát vụn theo đất rồi. Cho nên tôi nói với các cháu là các cháu cố gắng, mình cầm cái cục đất này mình miết ở cái tay, nếu nó mềm thì đó là đất, còn nếu nó thấy sạn thì đó là xương của liệt sĩ nó đã ra. Vậy thì các cháu cố gắng lấy từng tí một, đừng để sót xương của liệt sĩ, bởi vì các anh nằm ở dưới này hơn 60 năm rồi.
0: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cánh rừng bom đạn ngày nào đã xanh trở lại. Những con đường hành quân đã thành phố xá làng quê. Tiếng súng đã lùi vào lịch sử. Nhưng với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, cựu chiến binh Trần Văn Bản, có một cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc. Đó là cuộc chiến với thời gian, cuộc chiến với sự lãng quên. Và trên hết là cuộc chiến để những người đồng đội năm xưa không mãi nằm lại trong rừng sâu núi thẳm. Mỗi hài cốt được gọi đúng tên là thêm một lời hứa của người lính được thực hiện, thêm một người mẹ thôi mòn mỏi ngóng con, và thêm một minh chứng rằng đạo lý uống nước nhớ nguồn vẫn được gìn giữ bằng những bước chân không biết mỏi.
3: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là cầu Thăng Long là vẫn đang trong trạng thái khó khăn hướng đi Nội Bài, và lại phát sinh thêm một yếu tố, đó là có xe tải gặp sự cố đó, hướng đi trung tâm thành phố Hà Nội là cần phải cộng thêm một chút thời gian. Không biết là bây giờ thực tế trên cầu thì mật độ như thế nào đây. Còn quanh khu vực Hàng Vôi, Hàng Tre, Lý Thái Tổ thì giao thông đang ùn tắc, di chuyển chậm, thính giả cũng mới báo, chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân. Còn cầu vượt Lê Văn Lương sang Láng Hạ là xếp hàng dài rồi, cầu vượt Lê Văn Lương sang Láng

0: ta lưu ý là đang phải di chuyển chậm. Nếu mà có thêm thông tin về hình ảnh, rất mong quý vị cũng báo giúp cho. Đây là cầu vượt Lê Văn Lương để đi sang Láng Hạ. Như vậy là sẽ là từ phía Lê Văn Lương lên cầu sang Láng Hạ là đông. Thì đoạn cuối cầu là tôi nhớ là có một điểm quay đầu xe đấy, để có thể đi về Vũng Ngọc Phan, hoặc là cái đoạn cuối cầu này thì lại có một cái đoạn là nhà chờ của buýt nhanh. Có thể là các xe ô tô là mất chút thời gian để mà chỉnh lại sao cho ngay ngắn ở trong các cái hàng lối đi của mình thôi, nên sẽ bị đông. Chứ cũng không thấy thính giả phản nàn là trên tuyến Láng Hạ là bị khó đâu. Còn đoạn Huỳnh Thúc Kháng từ Láng Hạ đi về Nguyễn Chí Thanh thì mật độ tăng nhanh và chúng ta sẽ đi chậm, nhất là đoạn đến Nguyên Hồng. Còn các lộ trình khác như là Tôn Đức Thắng này, rồi là La Thành, Nguyễn Lương Bằng, xã Đàn, Lã Bảy Ô, Chợ Dừa chúng ta di chuyển được. Có đường Lê Duẩn thì hơi đông theo hướng đi về Giải Phóng, cũng là do chờ đèn thôi, các xe phải xếp hàng và chờ tới lượt đi qua để đi sang đường Giải Phóng. Những nội dung về giao thông chúng tôi sẽ cập nhật và bổ sung thêm, vì đến giờ là chưa có những thông tin mới kể cả từ phía lực lượng chức năng, rất mong các đồng chí hỗ trợ thêm và các bác tài nữa qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp cho ông bà và cha mẹ bằng một thao tác đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, chúng ta soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng thì chúng ta giúp người thân vào phần cài đặt để bật VoLTE, tức là cuộc gọi 4G, 5G hoặc tải ứng dụng Vico miễn phí. Quý vị có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy, hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt.
1: VOV Giao Thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao Thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao Thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao Thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao Thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao Thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao Thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Đập Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat nhịp lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tiếp tục là thông tin giao thông đáng chú ý. Thông qua camera chúng tôi mới phát hiện ra thôi, vị trí nút giao Tràng Tiền Trần Quang Khải đang khá đông xe. Góc này thì cũng rất là hạn chế để có thể nhìn được xem là tắc từ chỗ nào đến chỗ nào, có liên quan đến đoạn từ chỗ cây xăng trên đường Trần Quang Khải hay không.

Đoạn này là nếu mà ai mà đi từ đoạn nhà hát lớn thì rẽ ra là cũng sẽ mất thời gian này, hoặc là trên trục Trần Quang Khải, đoạn từ cây xăng là chúng ta sẽ phải di chuyển chậm rồi. Nguyên nhân là gì thì cũng xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ giúp cho xem là chúng ta sẽ phải chờ đến đoạn nào. Nó có liên quan gì đến đoạn là chúng ta đi qua nút Tràng Tiền Trần Quang Khải, qua bảo tàng, qua bảo tàng đấy ạ, rồi chúng ta rẽ trái để lên trên D hay không thì chúng tôi chưa rõ đâu, vì cũng không thể nhìn được chính xác thông qua camera, vì đường đông xe lắm, chỉ biết là các xe đang đứng im, không thấy có biểu hiện núp ních gì hết. Kể cả là từ Trần Quang Khải chúng ta có đi xuống để về Tràng Tiền đấy, thì cũng đứng im luôn, chỉ có xe máy lác đác vài chiếc là lách được qua khoảng không giữa các ô tô thôi. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị xem là việc đi lại thế nào. Cho nên tôi nhớ là rẽ vào cầu đất đây này thì có bị đông ở đoạn Trần Quang Khải, rẽ cầu đất chỗ đèn tín hiệu đó không, việc đó là sẽ cần phải các bác tài hỗ trợ thêm nhiều thông tin. Rồi trước đó cũng có những cái cập nhật là đường Trần Quang Khải mà đi từ Nhật Duật sang qua vòng xoay lên cầu Trương Dương đấy, đi tiếp qua các nút giao với Hàng Tre, Lò Sũ là cũng bị đông. Tựu chung lại là đường Trần Quang Khải là đang đông đúc theo hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy là chính, còn hướng ngược lại về cầu Trương Dương thì qua nút giao với cầu đất thì cũng đang bị mắc kẹt lại. Đó là toàn bộ những gì chúng tôi có thể chia sẻ được với quý vị ở thời điểm này, 11:33 qua hình ảnh cũng như là qua những cập nhật từ các nguồn tin. Mà rất mong sẽ có thêm những chia sẻ mới hơn từ quý vị qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Đừng quên là cầu Thăng Long vẫn đang khó theo hướng đi biển Nội Bài, rồi cầu Mai Lĩnh mật độ vẫn còn tương đối cao, không biết là còn tắc nữa không. Vành đai 3 trên cao cũng đông theo đoạn từ Pháp Vân cho tới Nguyễn Trãi có Duy Tiến theo cả hai chiều di chuyển. Một bài hát nữa chúng tôi mời quý vị cùng nghe trong khi chờ đợi những thông tin giao thông mới hơn. Em về Tinh Khôi có tiếng hát của Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được trong khung giờ cao điểm trưa nay, các phương tiện di chuyển ở trên đường Láng thì tương đối thông thoáng, chỉ tới ngã tư Sở là hơi ùn nhẹ thôi. Xin nhắc lại, đường Láng di chuyển là tương đối tốt, đến ngã tư Sở là hơi ùn theo hướng đi về Trường Chinh. Cầu Thăng Long vẫn đang ùn hướng Nội Bài quý vị nhé, thính giả mới báo tin như vậy. Còn ngã tư Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư đang có xung đột giao thông, không đi được. Và qua camera chúng tôi vẫn thấy là việc đó vẫn đang diễn ra, đang có xung đột và các xe đi theo các hướng đi qua nút giao Tràng Tiền, Trần Quang Khải đang trong trạng thái tê liệt rồi. Rất mong sẽ có thông tin phản hồi từ phía lực lượng chức năng. Còn hàng gai đi hàng bông đi Quán Sứ, giao thông cũng đang ùn qua các điểm giao cắt, di chuyển chậm quý vị nhé. Nếu có thêm thông tin mới thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ. Và liên quan đến cầu vượt Lê Văn Lương sang Láng Hạ nữa, có còn tình trạng xếp hàng dài hay không, tắc đến chỗ nào, chúng tôi rất mong sẽ có những cập nhật mới từ các bác tài. Cầu Thăng Long về xe tải gặp sự cố cản trở hướng trung tâm thành phố thì sao ạ? Có còn gây khó khăn không? Hay đã di chuyển rồi? Chúng tôi không thấy thính giả có nhắc. Ban nãy các bạn mới nhắc là cầu Thăng Long ùn hướng Nội Bài thôi, và các bạn không có nói đến trạng thái đông đúc ở hướng ngược lại. Mong là mọi thứ đang tốt theo thời gian rồi. Và chúng tôi mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Ngay sau đây chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin giao thông mới hơn.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết. Mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết là phần tin tức.

0: Sáng ngày 25 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan, đánh giá kết quả một năm triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ xây dựng thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, tạo kết quả cụ thể. Đồng thời cần tập trung vào đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, chấn chỉnh sai phạm, tiêu cực, bệnh thành tích, gian lận trong học tập, thi cử và dạy thêm, học thêm biến tướng.
1: Sáng ngày 24 tháng 8, Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép di chuyển đỉnh Đông Côi và đỉnh Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh để thực hiện dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Đây đều là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, nằm trong phạm vi dự án. Việc di chuyển chỉ được thực hiện khi không còn phương án khả thi để bảo tồn tại chỗ, đồng thời phải bảo tồn tối đa kiến trúc và các giá trị lịch sử văn hóa của di tích. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9.

0: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 1 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong tình hình mới. Một trong những điểm mới quan trọng của nghị quyết là đặt văn hóa vào vị trí của một nguồn lực phát triển, chứ không chỉ là một lĩnh vực cần được bảo tồn và thụ hưởng. Theo tinh thần đó, di sản có thể trở thành nguồn lực tạo ra giá trị, tạo việc làm, sinh kế và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Nhưng để làm được điều đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để khai thác giá trị kinh tế của văn hóa mà vẫn giữ được hồn cốt của văn hóa? Và để cộng đồng những người đang sống cùng di sản thực sự được hưởng lợi từ chính nguồn tài nguyên ấy? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên của chương trình thực hiện.
1: Ở một xã vùng cao biên giới của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, dòng sông Cu Đê vẫn chảy qua những bản làng, những cánh đồng và miền núi, nơi cộng đồng Cơ Tu đã sinh sống qua nhiều thế hệ. Với người dân nơi đây, văn hóa không phải là một khái niệm xa xôi. Văn hóa hiện diện trong nếp sống, trong cách ứng xử với rừng, trong những câu chuyện được kể lại, trong lao động và trong mối quan hệ giữa con người với cộng đồng. Nhưng trước đây, sinh kế của nhiều người dân chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những giá trị văn hóa và tri thức bản địa có thể rất giàu có, nhưng chưa dễ dàng chuyển hóa thành một nguồn lực kinh tế. Sự xuất hiện của mô hình du lịch học tập cộng đồng mà những người tiên phong như chị Đỗ Thị Huyền Trâm thực hiện đang mở ra một hướng đi khác.
2: Trong du lịch cộng đồng thì theo quan điểm của cá nhân tôi, khách không phải chỉ về hưởng một số cái dịch vụ ăn ở ngắm cảnh đẹp, mà đó là một cái môi trường để cho người khách và người chủ cùng học với nhau những cái giá trị về văn hóa, con người, thiên nhiên, và từ đó là hướng tới một cái phát triển bền vững cho một cái địa phương.
1: Khi văn hóa trở thành một phần của hoạt động kinh tế, lợi ích không chỉ nằm ở khoản thu từ một chuyến tham quan. Quan trọng hơn, người dân có thêm lý do để gìn giữ những gì vốn thuộc về cộng đồng mình. Từ tiếng nói, tập quán, nghề truyền thống, đến không gian sống và những tri thức về thiên nhiên. Đó cũng chính là một trong những vấn đề lớn mà tư duy phát triển văn hóa đặt ra. Bảo tồn sẽ bền vững hơn khi gắn với đời sống và di sản, chỉ thực sự có sức sống khi cộng đồng có thể sống cùng di sản. Nếu ở Đà Nẵng, văn hóa được mở ra từ không gian của cộng đồng và thiên nhiên, thì giữa lòng Hà Nội, những dấu tích của một Thăng Long nghìn năm lại được tìm cách kể bằng một ngôn ngữ gần gũi hơn với đời sống hôm nay. Đó là những con phố nghề, những ngôi đình, những nghề thủ công từng tạo nên diện mạo của kẻ chợ bách nghệ xưa.
3: Trước mặt đoàn mình đây là đình Tú Thị, là một trong hai ngôi đình ở trong phố Yên Thái. Thì đình Tú Thị là nơi đang thờ vị tổ nghề thêu ông Lê Công Hành.
1: Trong dự án Hà Nội trải nghiệm mới, anh Vũ An Giang cùng cộng sự xây dựng những tour đi bộ nghệ nhân, đưa du khách đi qua các không gian ấy, tìm hiểu lịch sử phố nghề và trực tiếp trải nghiệm nghề thủ công.
4: Hồn thêu trong phố là một sản phẩm của Hà Nội trải nghiệm mới, trong một cái chuỗi sản phẩm mà chúng mình gọi là tour đi bộ nghệ nhân. Chúng mình kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một cái chương trình. Tức là khi mà du khách tham gia với hồn thêu trong phố, mọi người sẽ vừa được có cái chương trình đi dạo, vận động chút xíu, để chúng ta trực tiếp trải nghiệm làm cái nghề thủ công ở tại trong khu vực này.
1: Hai mô hình mới, hai không gian rất khác nhau, nhưng cùng đặt văn hóa vào một vòng tròn mới. Văn hóa tạo ra trải nghiệm tạo ra giá trị kinh tế, và nguồn lực kinh tế ấy có thể quay trở lại, nuôi dưỡng cộng đồng và di sản. Đây cũng là điểm khác biệt trong cách tiếp cận được đặt ra tại Nghị quyết 80. Phát triển văn hóa không chỉ là đầu tư để bảo tồn những gì đã có, mà còn phải khơi thông các nguồn lực văn hóa, tạo điều kiện để văn hóa tham gia vào phát triển kinh tế xã hội. Tinh thần ấy càng được Tổng Bí thư, Chủ tịch

0: Lâm nhấn mạnh trong bài phát biểu tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết 79 và nghị quyết 80.
1: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách.
0: Tuy nhiên, để biến tiềm năng ấy thành giá trị thực tế, Việt Nam vẫn còn không ít khoảng trống, đặc biệt trong khai thác giá trị kinh tế từ di sản và ứng dụng công nghệ số. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đây vẫn là những vấn đề mới, đòi hỏi cách tiếp cận và kinh nghiệm phù hợp.
2: Để mà phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và phát triển kinh tế di sản và đẩy mạnh chuyển đổi số còn đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Kinh tế di sản đây là điểm rất mới. Chúng ta có di sản văn hóa đồ sộ, cái giá trị của nó rất to lớn. Nhưng làm thế nào để bảo tồn và phát huy hiệu quả được nó gắn với phát triển kinh tế di sản thì Việt Nam chúng ta chưa thật chú ý. Chúng ta đặt vấn đề phát triển kinh tế di sản, cái di sản của đất nước ta, di sản văn hóa, phải nói là một cái di sản đồ sộ chúng ta chưa khai thác được. Thì vấn đề đặt ra làm thế nào để khai thác được, đây là vấn đề mới, chúng ta chưa có kinh nghiệm nên cũng đặt ra những khó khăn và cũng là vấn đề chuyển đổi số nữa.
0: Thực tế cho thấy phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu phải giữ được những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc dân tộc. Bởi nếu thiếu nền tảng bản sắc, những sản phẩm văn hóa rất khó tạo được dấu ấn riêng và phát triển bền vững trong quá trình hội nhập. Đây là một trong những yếu tố được Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Tâm, Phó trưởng khoa Tuyên truyền, giảng viên môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh khi nói về yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay.
3: Phát triển văn hóa, nhưng mà chúng ta phải gắn với việc bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc. Và đây chính là cái mà để chúng ta đi xa và đi lâu và bền vững trong cái phát triển công nghiệp văn hóa. Nhất là trong cái xu hướng hội nhập, mở cửa và toàn cầu hóa như hiện nay, thì việc phát triển cái công nghiệp văn hóa nhưng đi liền với đó là giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc, thì đấy chính là cái để chúng ta có thể là phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững.
0: Từ những bản làng bên dòng sông Cu Đê đến những con phố nghề xưa lòng Thăng Long, những câu chuyện ấy cho thấy di sản không nhất thiết phải nằm yên để được bảo tồn. Di sản có thể bước vào đời sống, tạo ra những trải nghiệm mới, những sản phẩm mới và cả những sinh kế mới. Để rồi, khi người dân có thể sống được bằng nghề, người trẻ có lý do tìm về với văn hóa và những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống. Khi ấy, bảo tồn không còn là giữ lại một quá khứ đã qua, mà trở thành cách để di sản tiếp tục sinh thành những giá trị mới cho tương lai.
4: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đã gần tới 12 giờ trưa rồi và chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận những thông tin khó khăn. Thính giả vẫn đang nói là cầu Thăng Long đi chậm hướng Nội Bài và cách đây khoảng nửa tiếng là có thông tin liên quan đến việc là giao thông đã có mặt điều tiết ở đoạn cuối cầu bên Đông Anh rồi. Không rõ bây giờ là việc đi lại cụ thể trên cầu Thăng Long thế nào, nhưng mật độ vẫn còn cao. Thứ hai là qua camera vẫn thấy được là ở nút Tràng Tiền Trần Quang Khải là đang trong trạng thái là ùn tắc, đang có xung đột giao thông. Mình sẽ mất một chút thời gian để quý vị qua được vị trí điểm giao cắt này, Tràng Tiền Trần Quang Khải. Còn hàng gai đi hàng bông đi Quán Sứ thì giao thông cũng đang ùn tắc qua các điểm giao cắt, chúng ta chú ý. Ngã tư Tràng Tiền Trần Quang Khải Trần Canh Dư, nếu như có thêm thông tin về nguyên nhân xung đột thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Và cầu vượt Lê Văn Lương sang Láng Hạ nữa cũng được tính giả báo là ùn tắc và các xe buộc phải xếp hàng. Nếu có thêm thông tin liên quan đến vành đai ba trên cao, rồi các cây cầu như là cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Trương Dương, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 10 tới, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một tháng, theo Nghị định 335 năm 2026 của Chính phủ. Người đủ điều kiện hoặc người giám hộ có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, qua bưu chính hoặc tại bất kỳ bộ phận một cửa nào. Trong 7 ngày làm việc, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú sẽ xác thực thông tin, thẩm định và quyết định việc hưởng trợ cấp. Từ 14 giờ đến hết ngày 26 tháng 8, Công an Hà Nội tạm cấm hạn chế nhiều phương tiện trên các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình để phục vụ trận chung kết lượt về ASEAN Cup giữa Việt Nam và Thái Lan. Ô tô tải từ 1,5 tấn, xe khách từ 16 chỗ bị tạm cấm trên các tuyến Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực. Các phương tiện từ quốc lộ 32 đi đại lộ Thăng Long được hướng dẫn đi qua tỉnh lộ 70 hoặc vành đai 3 trên cao và ngược lại. Theo cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai, sáng 26 tháng 8, thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã cải thiện, song hậu quả mưa lũ vẫn còn nặng nề. Hiện hơn 3.700 nhà vẫn bị ngập, gần 2.900 hộ dân bị chia cắt, 400 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông, chủ yếu tại Lạng Sơn và Bắc Ninh. Thiên tai làm 2 người chết, 3 người bị thương, hơn 24.200 hecta lúa hoa màu bị ngập và hơn 10.600 khách hàng mất điện. Hãng tin AP ngày 25 tháng 8 dẫn tài liệu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch thu hồi visa B1, B2 của khoảng 200.000 người nước ngoài đã hoặc đang xin tị nạn tại Mỹ. Washington cho rằng một số trường hợp lợi dụng visa ngắn hạn để tìm cách ở lại lâu dài. Mỹ đồng thời đề xuất tăng mạnh phí visa lao động H-1B, động thái được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Chỉ còn ít ngày nữa, trước thời hạn Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho năm học tới, nhiều phụ huynh Hà Nội vẫn phải đi nhiều nơi để tìm mua sách cho con. Khảo sát vào ngày 25 tháng 8 tại một số nhà sách cho thấy nhiều đồ sách lớp 3, lớp 6, lớp 9 cùng sách và vở bài tập vẫn thiếu. Có phụ huynh đã tìm mua suốt 2 tuần nhưng vẫn chưa đủ. Tại một số điểm bán, lượng sách về ít trong khi nhu cầu tăng cao nên mỗi khách chỉ được mua một cuốn với từng đầu sách. Sách lớp 6, lớp 9, toán, tiếng Việt và một số vở bài tập vẫn thiếu nhiều. Hà Nội hiện có 19 cửa hàng trong hệ thống nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cung ứng sách giáo khoa, song nguồn hàng giữa các điểm bán là chưa đồng đều. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết đến ngày 15 tháng 8 đã cung ứng hơn 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập tham khảo, đồng thời tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát nhu cầu, phối hợp điều phối nguồn sách, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho các trường trước ngày 30 tháng 8. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thêm một thông tin, thính giả có nói là ngã tư Láng rẽ vào Lê Văn Lương là có một cháu bé ngồi sát lề đường xin tiền. Chúng ta chú ý, quý vị lưu ý để di chuyển cho an toàn. Và nếu mà có điều kiện thì chúng ta cũng có thể liên hệ với tổng đài 111, tổng đài chăm sóc bảo vệ trẻ em, để có thêm những cái sự xác minh cũng như là vào cuộc hỗ trợ kịp thời cho cháu bé này. Còn đường Trần Khánh Dư ngay từ lối Trần Hưng Đạo rẽ vào thôi thì đang bị tắc, là do có một ô tô tải bị sập ổ gà, không lên được, đang chắn nửa đường rồi. Xin quý vị lưu ý với lộ trình đường Trần Khánh Dư. Và đến đây chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Và khi có thêm những thông tin giao thông đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên, sẽ xử lý sớm và cập nhật tới quý vị. Cảm ơn các bác tài đồng hành cùng với chúng tôi trong giờ cao điểm trưa nay. Rất nhiều thông tin quan trọng mà quý vị đã cập nhật về. Cũng xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Việt Nam cho thấy khả năng chống chịu đáng kể trước môi trường bên ngoài nhiều bất định, trong khi sản xuất, xuất khẩu và đầu tư tiếp tục tạo nền tảng cho tăng trưởng. Đáng chú ý, Bộ Công Thương hiện đang hoàn thiện đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 để trình Thủ tướng phê duyệt. Dự thảo đề án đưa ra 3 mô hình chính: làng outlet cao cấp, điểm đến mua sắm du lịch, trung tâm outlet đô thị ngoại vi và mô hình outlet tích hợp. Trong chiến lược này, Thành phố Hồ Chí Minh được lựa chọn là mũi nhọn tiên phong để triển khai thí điểm. Chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, với hơn 29.500 tỷ đồng tiền thuế được hoàn, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu. Cơ quan thuế hướng tới thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện chính sách. Còn tại Hà Nội, từ ngày 28 đến 30 tháng 8, các sản phẩm mang hương vị và bản sắc An Giang sẽ được giới thiệu tại 62 Tràng Tiền trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt số 12 với chủ đề An Giang tinh hoa miền Tây. Tại chương trình người

0: tiêu dùng thủ đô có cơ hội trải nghiệm, mua sắm nhiều sản phẩm đặc trưng của An Giang. Còn tại thị trường trong nước, sáng nay đã tăng giá vàng chậm lại chờ tín hiệu mới. Cụ thể, sáng nay Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 147,6 và 150,6 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, đi ngang cả 2 triệu, chênh lệch mua vào bán ra ở mức 3 triệu đồng một lượng. Còn với vàng nhẫn, giá được niêm yết ở ngưỡng 147,6 và 151 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 900.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, dù chỉ số xanh nhưng độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 128 mã tăng và 146 mã giảm, phản ánh tâm lý thận trọng. Ba nhóm ngành hút tiền mạnh nhất phiên gồm ngân hàng với hơn 842 tỷ đồng, bất động sản với xấp xỉ 646 tỷ đồng và chứng khoán đạt gần 385 tỷ đồng. Nhóm phần mềm và dịch vụ tăng 1,59% và dịch vụ viễn thông tăng 1,49% theo chỉ số ngành, trong khi dịch vụ tiêu dùng giảm 1,07%. Đây là nhóm yếu nhất phiên hiện tại. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.795,63 điểm, tăng 4,22 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Kính chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Thanh âm tự hào. Thanh âm tự hào, nơi những giai điệu không chỉ cất lên từ trái tim người nghệ sĩ, mà còn vang vọng từ chiều sâu lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Trong không gian âm nhạc này, mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi lời ca là một lát cắt ký ức, đưa chúng ta trở về với những miền đất thân thương, những con người bình dị mà kiên cường. Chương trình hôm nay là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại, nơi truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Từ những bản hùng ca đầy khí phách đến những giai điệu trữ tình sâu lắng, tất cả cùng góp phần khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc, luôn vươn mình mạnh mẽ. Thanh âm tự hào không chỉ là âm nhạc mà còn là niềm tin, là lòng biết ơn với tình yêu quê hương, đất nước được gửi gắm qua từng nốt nhạc. Hy vọng rằng mỗi khoảnh khắc trong chương trình sẽ chạm đến trái tim quý vị, để chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng tự hào về dải đất hình chữ S thân yêu. Mở đầu sẽ là bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi.

Đất nước tôi là những hình ảnh bình dị, là mái nhà, là bến nước, hàng câu, là con thuyền lướt sóng ra khơi, là làn gió thơm thổi mát tâm hồn người, là tình yêu lớn lên trong bom rơi đạn nổ, và là niềm tin, ánh nhìn về tương lai độc lập, hòa bình, được đánh đổi bằng bao cái tên ôm trọn hình đất nước. Khi gió và tình yêu còn thổi trên dải đất này, thì con người còn sức mạnh vượt qua mọi bão giông, còn tấm lòng rộng lớn mênh mông, cùng chở che, đồng hành mỗi trái tim người Việt. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến, thể hiện Xuân Dũng, Đoàn Văn Công.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình là bản mashup Nhà tôi có treo một lá cờ, còn gì đẹp hơn. Bản mashup Còn gì đẹp hơn kết hợp cùng Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần trình bày của Nưu Phước Thịnh mang đến một màu sắc âm nhạc vừa tươi mới, vừa giàu cảm xúc. Hai ca khúc với tinh thần tự hào dân tộc khi hòa quyện đã tạo nên một dòng chảy giai điệu liền mạch, lúc sôi nổi, rộn ràng, khi lại lắng động, sâu sắc. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Nưu Phước Thịnh không chỉ làm nổi bật thông điệp yêu nước, mà còn truyền tải trọn vẹn niềm tự hào về quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người nghe. Sự kết hợp tinh tế giữa bản phối hiện đại và chất liệu âm nhạc truyền thống giúp mashup trở nên gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình yêu tổ quốc, về những giá trị thiêng liêng luôn hiện hữu trong mỗi mái nhà Việt Nam.

một bài hát đầy cảm xúc đúng không quý vị? Nối tiếp với những thanh âm tự hào hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Giữa Hòa Bình với tiếng hát Anh Tú và Lily. Giữa Hòa Bình là một ca khúc giàu cảm xúc, khắc họa sâu sắc tình yêu quê hương đất nước. Với giai điệu vừa hào hùng, vừa da diết, bài hát như một bản hùng ca lặng lẽ, chạm đến trái tim người nghe bằng những ca từ giản dị mà giàu ý nghĩa. Sự kết hợp giữa Anh Tú và Lily tạo nên một tổng thể hài hòa khi giọng hát mạnh mẽ, nội lực, hòa quyện cùng sự ngọt ngào, tinh tế, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Qua từng câu hát, hình ảnh người lính hiện lên đầy kiên cường, bất khuất, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó, hy sinh thầm lặng để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc. Không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm, đó còn là hành trình của tình yêu và niềm tin. Ở phía sau họ là gia đình, vợ con, hậu phương vững chắc, nguồn động lực lớn lao giúp người lính thêm vững vàng nơi tuyến đầu. Giữa Hòa Bình vì thế không chỉ là một bài hát, mà còn là lời tri ân sâu sắc, gợi nhắc mỗi chúng ta trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng một lần nữa lắng lòng mình để cảm nhận bài hát này

trong dòng chảy âm nhạc đương đại, dòng nhạc cách mạng đang được làm mới bởi chính những người trẻ, những nhạc sĩ, ca sĩ mang trong mình tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Không chỉ còn là những giai điệu hào hùng quen thuộc, các sáng tác mới khoác lên mình hơi thở hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị cốt lõi về lòng tự hào dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Võ Hạ Trâm. Bài hát không chỉ là lời tự sự chân thành về tình yêu quê hương, mà còn là tiếng nói khẳng định bản sắc và niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Điểm đáng chú ý là các nghệ sĩ trẻ đã biết kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và phong cách phối khí hiện đại, tạo nên những sản phẩm vừa dễ nghe, dễ lan tỏa, vừa giàu tính giáo dục. Nhờ đó, nhạc cách mạng không còn bị xem là kén người nghe, mà dần trở thành nguồn cảm hứng tích cực trên các nền tảng số. Những ca khúc như vậy không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, mà còn khơi dậy trách nhiệm công dân, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai đất nước trong lòng thế hệ mới. Bây giờ một lần nữa, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Thanh âm tự hào giờ đây xin được khép lại. Dẫu thời lượng không dài, nhưng những giai điệu vừa vang lên đã phần nào chạm đến cảm xúc sâu lắng trong mỗi chúng ta. Những người luôn mang trong tim tình yêu quê hương, đất nước. Từ những ca từ mộc mạc đến những bản hòa âm hào hùng, mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc, mà còn là câu chuyện về cội nguồn, lịch sử, về hành trình kiên cường dựng xây và bảo vệ tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những thanh âm tự hào ấy sẽ còn tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng trong mỗi người niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương Việt Nam. Để rồi từ những rung động trước đổi giản dị ấy, chúng ta sẽ cùng nhau góp sức bằng những hành động thiết thực, dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Đài Lỗ Giải Trí.
7: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong Đài Lộ Giải Trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Thông Quốc gia, để chúng ta sẽ cùng cập nhật những chuyển động đáng chú ý nhất về văn hóa giải trí của thế giới, từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau sân khấu. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cao tốc thông tin, nơi những tin tức mới nhất đang được cập nhật liên tục. Ai đang là cái tên được chú ý và điều gì đang tạo nên sự quan tâm của khán giả? Hãy cùng Mạnh Thắng, Phương Hiền đến với cao tốc thông tin ngay sau đây.

0: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị định nhằm chuẩn hóa việc sử dụng quốc ca trong đời sống và trên môi trường số. Theo Bộ, quốc ca hiện đang được sử dụng trong nhiều nghi lễ, sự kiện chính trị, văn hóa thể thao, đối ngoại và các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, quy định về việc sử dụng còn nằm rải rác ở nhiều văn bản, trong khi cách thể hiện về bản phối, bản ghi, tốc độ và ghi thức chưa được thống nhất. Dự thảo gồm 7 nhóm nội dung tập trung quy định cách sử dụng quốc ca, các trường hợp được và không được sử dụng, đồng thời bổ sung quy định trên môi trường số, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
1: Bộ cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu số và nguồn bản hòa âm, ghi âm chuẩn để các cơ quan, tổ chức và người dân có thể sử dụng miễn phí. Các cơ quan nhà nước sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, thẩm định và công bố bản chuẩn, đồng thời bảo đảm kinh phí nghiên cứu, thu âm, số hóa và duy trì hệ thống. Quốc ca Việt Nam là ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, được Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định chọn làm quốc ca năm 1945. Bộ đang mở cổng tiếp nhận ý kiến để hoàn thiện quy chuẩn phù hợp với thực tế sử dụng hiện nay.
0: Tối ngày 23 tháng 8 tại Vạn Phúc City, Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim 2026 do báo Nhân dân tổ chức diễn ra đúng kế hoạch mặc dù mưa lớn. Khoảng 40.000 khán giả vẫn ở lại cùng hát quốc ca trong khoảnh khắc hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng đồng loạt tung bay. Chương trình mở đầu bằng nghi lễ thượng cờ với 34 chiến sĩ, gợi nhớ 34 thành viên đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, sau đó là tiếng quân ca với sự tham gia của các chiến sĩ, nghệ sĩ và thiếu nhi.
1: Nội dung được chia thành 3 chương: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào và Tổ quốc trong tim, kể lại hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay. Điểm nhấn của chương trình là sự kết nối giữa ký ức lịch sử và thế hệ trẻ, những câu chuyện về người lính, nữ quân nhân gìn giữ hòa bình được đặt cạnh các tiết mục mang màu sắc đương đại với sự góp mặt của các ca sĩ Subin, Hà Lê, Lee Win, Sixteen Tip và Kim Long. Đêm diễn khép lại bằng 10 phút pháo hoa trong tiếng nhạc và sự hòa giọng của hàng vạn khán giả.

0: Ca sĩ Tùng Dương sẽ là ca sĩ duy nhất trình diễn trong 10 phút trước trận đấu chung kết lượt về của ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào tối ngày 26 tháng 8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trước giờ bóng lăn, nam ca sĩ thể hiện hai ca khúc Đường tới ngày vinh quang của nhạc sĩ Trần Lập và Khát vọng vinh quang, một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung dành cho thể thao Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên ca sĩ Tùng Dương trình diễn trực tiếp ca khúc Khát vọng vinh quang.
1: Ca sĩ Tùng Dương cho biết, việc đứng trên sân khấu của một sự kiện thể thao lớn trước hàng nghìn khán giả tại Mỹ Đình là một trải nghiệm đặc biệt. Anh cùng ekip đã chuẩn bị kỹ phần phối khí, cách xử lý âm thanh, các đoạn cao trào và phần bè để tiết mục phù hợp với không gian sân vận động, đồng thời tạo điều kiện để khán giả cùng hòa giọng. Khát vọng vinh quang được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác dựa trên cảm hứng từ bóng đá và tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Sau lần hợp tác với ca sĩ Tùng Dương trong Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai năm ngoái, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho rằng nam ca sĩ phù hợp với những ca khúc cần sự rực lửa, hào hùng và khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ đến đông đảo khán giả. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung dự kiến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào ngày 26 tháng 8 để trực tiếp theo dõi trận đấu và lần đầu tiên nghe sáng tác mới qua giọng hát của ca sĩ Tùng Dương. Sau màn trình diễn tại chung kết Asian Cup, ca sĩ Tùng Dương sẽ tiếp tục chuẩn bị cho live show dự kiến diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 12 năm nay.

0: Nguyễn Xuân Kình vừa phát hành MV Việt Nam gấm vóc rạng ngời nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp nối hành trình lan tỏa tình yêu quê hương qua âm nhạc. Ca khúc do chính nữ ca sĩ sáng tác lấy cảm hứng từ những vùng đất và con người có dịp gặp gỡ trong quá trình hoạt động nghệ thuật. MV đưa khán giả khám phá nhiều cảnh đẹp từ Bắc và Nam như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Hội An, Tây Bắc, Huế, Tây Nguyên và miền Tây. Ca sĩ Duyên Quỳnh xuất hiện với nhiều hình ảnh đặc trưng của các vùng miền, từ cô gái vùng cao, cô gái miền Tây đến hình ảnh người phụ nữ Khmer.
1: Ca khúc mang giai điệu hào hùng nhưng vẫn gần gũi, kết hợp giọng hát tự nhiên của Duyên Quỳnh với tiếng sáo trúc của nghệ sĩ Đinh Nhật Minh trên nền hòa âm hiện đại. Nữ ca sĩ cho biết cô rất xúc động khi thể hiện những câu hát về tình yêu thương và sự sẻ chia của người Việt. Ca sĩ Duyên Quỳnh ấp ủ ca khúc từ cuối năm ngoái và từng trình diễn vào dịp giao thừa. Với MV lần này, cô mong muốn giới thiệu về vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến khán giả trong nước và bạn bè quốc tế, đồng thời gửi gắm thông điệp mỗi người đều có thể trở thành một đại sứ góp phần lan tỏa những giá trị đẹp của Việt Nam.

0: linh cữu của tiên đế phải được chôn ở những nơi vượng địa.
1: Diễn viên Đăng Trần gây chú ý khi vào vai tráng sĩ sông nước trong bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ. Đăng Trần sinh ra tại Đức, từng đóng phim ở Đức và Mexico, làm người mẫu tại Canada và học diễn xuất ở Mỹ. Những năm gần đây trở về Việt Nam để tìm hiểu văn hóa và cội nguồn, Đăng Trần tình cờ tham gia casting bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ và nhận vai. Nhờ có 10 năm học võ với những cảnh hành động, Đăng Trần cho biết có cơ hội học hỏi thêm từ chị dâu là Ngô Thanh Vân, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phim hành động. Đăng Trần chia sẻ, dù lớn trong một gia đình rất Việt Nam tại Đức, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa có trải nghiệm trọn vẹn về văn hóa quê hương cho đến khi về Việt Nam sinh sống và làm việc. 2 năm trước, anh bắt đầu học tiếng Việt, từ nhận mặt chữ đến các dấu, nhưng cho rằng đây là một ngôn ngữ siêu khó. Hiện Đăng Trần vẫn phải kết hợp tiếng Việt và tiếng Anh khi trò chuyện. Bên cạnh diễn xuất, Đăng Trần cũng đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt Nam. Với anh, hành trình làm phim tại Việt Nam đồng thời là cơ hội để hiểu hơn về văn hóa và kết nối với nguồn cội.
2: Linh thổ không chỉ là đất đai, mà còn là linh hồn, là ký ức, là niềm tự hào dân tộc.
3: Tôi nhỏ, tụi nó gọi ta là mẹ. Ta là một người mẹ bao dung, muốn mang cho những đứa trẻ đau khổ.
4: Minh Hằng gây chú ý khi xuất hiện với hình tượng ma mị quyến rũ và khó đoán trong phim điện ảnh Mẹ Mìn, dự kiến ra rạp vào ngày 23 tháng 10. Đây là lần đầu nữ diễn viên thử sức với dòng phim huyền bí kỳ ảo. Những hình đầu tiên của phim hé lộ công viên Mẹ Mìn, một thế giới giả tưởng được xây dựng từ những chất liệu gắn với văn hóa và ký ức tuổi thơ Việt Nam, trong đó có những kiến trúc gợi nhắc đến Thảo Cầm Viên. Trong trailer dài hơn 30 giây, nhân vật Mẹ Mìn xuất hiện bí ẩn, tự nhận là một người mẹ bao dung, muốn ban điều ước cho những đứa trẻ đau khổ. Tuy nhiên, cái giá phía sau những điều ước này vẫn chưa được tiết lộ. Tạo hình của Minh Hằng nổi bật với áo dài đỏ, nón lá và sắc son đỏ giữa không gian u ám. Mẹ Mìn có sự tham gia của Rima Thanh Vi, Khương Lê, Nhật Kim Anh, Phát La, Đại Nghĩa cùng Minh Hằng. Với vai diễn mới, nữ diễn viên muốn tạo sự khác biệt sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh. Cô cho biết bản thân từng sợ bước vào thế giới của Mẹ Mìn, nhưng chính cảm giác đó lại thôi thúc cô thử sức. Với Minh Hằng, điện ảnh là cơ hội để sống trong những cuộc đời mà cô không thể trải nghiệm ở ngoài đời.
3: Ta là một người mẹ bao dung, muốn mang cho những đứa trẻ đau khổ một điều ước.
5: Thật lòng thì gia đình tôi không cần nhận hỗ trợ từ ai hết.
6: Mẹ nghèo còn sĩ nữa.
5: Đó là thiết kế riêng theo sở thích của gia đình tôi. Tôi thích vậy.
1: Tại buổi công chiếu bộ phim Quý Tử Vượt Dầu ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 8, diễn viên Thu Trang đã chia sẻ về tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 1 tháng trước, khi quay người cô vô tình đập mặt vào cạnh cửa khiến vùng mặt bị thương và phải khâu. Hiện vết thương vẫn còn âm ỉ đau và để lại sẹo, nhưng diễn viên Thu Trang vẫn phải dùng nhiều lớp trang điểm để che. Thu Trang cho biết tai nạn đã khiến cô từng nghĩ đến khả năng không thể tiếp tục làm diễn viên. Nếu vậy, cô sẽ chuyển sang công việc sản xuất để vẫn được gắn bó với điện ảnh.
4: Trong khi đó, diễn viên Tiến Luật kể anh từng ngất xỉu khi chứng kiến vết thương của vợ. Nữ diễn viên cũng giải thích việc không chia sẻ sự cố ngay sau tai nạn vì không muốn người thân lo lắng. Cô chỉ lên tiếng khi xuất hiện tin đồn mình bị hành hung. Quý Tử Vượt Dầu do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn là phim remake từ tác phẩm Trung Quốc. Đạo diễn thừa nhận áp lực khi làm lại bộ phim đã thành công, trong khi Thu Trang kỳ vọng khán giả đón nhận những thông điệp về mối quan hệ cha mẹ và con cái.
7: Rồi dài ba đâu con? Tôi về đón đi thêm được vài năm nữa. No fear.
1: Sau 4 năm hoạt động cùng Tempest, Hanbin chính thức ra mắt sản phẩm solo đầu tay No Fear. Đĩa đơn gồm 2 ca khúc No Fear và Air, mang màu sắc dance pop và EDM. Trong khi đó thì Hanbin trực tiếp tham gia viết lời, rapper Panello góp giọng và tham gia sáng tác No Fear. Điểm nhấn của MV No Fear là những hình ảnh gợi nhớ về quê hương Việt Nam. Hanbin xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ áo dài, các chi tiết như phở, bàn ghế nhựa và poster tiếng Việt. Những yếu tố truyền thống được kết hợp với phong cách hiện đại đã tạo một dấu ấn riêng cho sản phẩm.
4: Hanbin dành khoảng 6 tháng chuẩn bị cho màn solo, tham gia sâu vào âm nhạc, trình diễn hình ảnh, trang phục, MV và quảng bá. Nam ca sĩ cũng chia sẻ về áp lực khi được gọi là idol K-pop đầu tiên đến từ Việt Nam. Ban đầu anh cảm thấy mình phải thể hiện tốt hình ảnh đất nước. Sau thời gian hoạt động, Hanbin nhận ra không cần cố gắng đại diện cho Việt Nam, bởi những điều tự nhiên nhất ở bản thân đã là một phần hình ảnh của người Việt.

Cuối tuần qua, phòng vé Việt ghi nhận sự áp đảo của bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu do Huỳnh Lập đạo diễn, trong bối cảnh nhiều phim mới cùng ra mắt vào ngày 21 tháng 8. Theo Box Office Việt Nam, tác phẩm đã thu gần 96 tỷ đồng sau 9 ngày ra rạp và tính cả 6 ngày chiếu sớm duy trì khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày. Bộ phim ban đầu dự kiến khởi chiếu vào ngày 28 tháng 8, nhưng đã được đẩy lịch chiếu sớm từ ngày 14 tháng 8, trước khi phát hành chính thức. Việc kéo dài thời gian chiếu sớm giúp phim nhanh chóng tạo hiệu ứng với khán giả. Nội dung kết hợp yếu tố tâm linh với câu chuyện gia đình, tập trung

0: vào hành trình nhân vật Bình dần tháo gỡ định kiến và hiểu hơn về người ông cùng những ký ức chiến tranh, mất mát của thế hệ trước.
1: Đứng thứ hai phòng vé là Insidious 6, Quỷ Quyệt Danh Giới Vô Định, thu 14 tỷ đồng trong tuần đầu với khoảng 1.700 suất chiếu mỗi ngày. Phim xoay quanh Gemma, một bà mẹ trẻ có khả năng bước vào cõi vô định và đưa các thực thể từ thế giới này quay trở lại nhân gian. Xin Cậu Bé Bút Chì, Kỳ Kỳ Quái Quái, Kỳ Nghỉ Yêu Quái Của Tớ đứng thứ ba với 9 tỷ đồng doanh thu mở màn. Dù chỉ có khoảng 800 suất chiếu mỗi ngày, phim đã đưa gia đình Xin vào một cuộc phiêu lưu tại xứ sở yêu quái, kết hợp yếu tố kỳ ảo, hài hước và thông điệp gia đình. You can bring demons back to the human world.

0: Hypen đánh dấu mặt trở lại với đội hình 6 thành viên bằng mini album thứ 8 The Scene Bliss. Theo Hantel Chat, album bán được khoảng 1.774.829 bản ngay trong ngày đầu phát hành 21 tháng 8, giúp nhóm đứng đầu bảng xếp hạng album hàng ngày và nhanh chóng tiến đến gần cột mốc Double Million Seller. Sản phẩm cũng tạo dấu ấn tại thị trường quốc tế khi đứng đầu iTunes top album tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời lọt bảng xếp hạng tại 41 thị trường. Tại Nhật Bản, album giữ vị trí cao trên Line Music. Ca khúc chủ đề Bloody Paradise đứng đầu bảng xếp hạng thời gian thực của Boost và dẫn đầu iTunes Top Song tại 13 quốc gia, trong khi nhiều ca khúc khác cùng lúc cũng đạt thứ hạng cao.
1: The Scene Bliss gồm 10 ca khúc, tiếp tục phát triển thế giới quan giả tưởng đặc trưng của In Hypen, xoay quanh câu chuyện tình yêu và hành trình phá vỡ những điều cấm kỵ. Trong đó Bloody Paradise mang màu sắc mới khi kết hợp Brazilian Fun, tạo không khí mạnh mẽ và giàu năng lượng hơn phong cách u tối quen thuộc của nhóm. Đây là album đầu tiên của In Hypen sau khi đội hình được tái cấu trúc thành 6 thành viên, mở ra giai đoạn mới trong hành trình âm nhạc của nhóm.

Ban nhạc Anh The Hollies chính thức kết thúc sự nghiệp lưu diễn sau 63 năm hoạt động, khép lại hành trình của một trong những nhóm nhạc pop lâu đời và có ảnh hưởng nhất nước Anh. Quyết định được đưa ra sau khi tay guitar Johnny Hicks thông báo ngừng lưu diễn vì lý do sức khỏe. Tay trống Bobby Elliott, thành viên kỳ cựu còn lại, cũng quyết định giải nghệ. Thành lập tại Manchester vào năm 1962, The Hollies nổi tiếng với phong cách hòa âm nhiều bè và là một đại diện tiêu biểu của làn sóng British Invasion. Nhóm ghi dấu qua nhiều ca khúc như I'm Alive, Bus Stop, Stop Stop Stop, He I'm Heavy, He My Brother và VA That I Breathe. Graham Nash từng là thành viên của nhóm trước khi rời đi và gia nhập Crosby, Stills, Nash & Young. Năm 2010, The Hollies được ghi danh vào đại sảnh danh vọng Rock and Roll. Sau hơn 6 thập kỷ, nhóm đã bán hơn 60 triệu đĩa trên toàn thế giới. Dù dừng lưu diễn, nhưng di sản âm nhạc của The Hollies vẫn tiếp tục được nhiều thế hệ khán giả biết đến.

concert của Cổ Thiên Lạc khép lại với màn xuất hiện đặc biệt của Cổ Cự Cơ. Hai nghệ sĩ cùng song ca The Way We Were, ca khúc gắn liền với cố danh ca Trương Quốc Vinh, tạo nên một khoảnh khắc giàu cảm xúc và hoài niệm cho khán giả. Cổ Cự Cơ còn khiến không khí trở nên sôi động khi nhắc đến biệt danh Daddy của người hâm mộ dành cho Cổ Thiên Lạc, rồi kêu gọi hàng nghìn khán giả đồng thanh hô Daddy, con yêu bố. Cổ Thiên Lạc vui vẻ hưởng ứng màn tương tác này. Sau phần song ca, Cổ Cự Cơ chụp ảnh cùng nhiều nghệ sĩ Hồng Kông từng gắn bó với các nhóm Ngũ Hổ Tướng và Ngũ Đại Mỹ Nhân. Đêm diễn còn có sự tham gia của Phùng Đức Luân, anh cùng Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên trình diễn Anniversary, sau đó giới thiệu đến các khúc mới What If I Fail Again and Again. Sự có mặt của nhiều gương mặt quen thuộc giúp concert trở thành dịp để khán giả sống lại những ký ức về thời kỳ vàng son của âm nhạc và điện ảnh Hồng Kông.

0: Lady Gaga đang đứng trước cơ hội bổ sung thêm giải thưởng lớn vào bộ sưu tập khi ca khúc The Death Dance xuất hiện trong series Wednesday của Netflix, đủ điều kiện tranh giải Grammy 2027. Phát hành vào ngày 3 tháng 9 năm 2025, ca khúc đã đạt vị trí thứ 40 trên Billboard Hot 100, đồng thời lọt vào top 10 Adult Pop Airplay và Hot Dance Pop Song. Điều đáng chú ý, The Death Dance đã được đề cử giải Emmy ở hạng mục nhạc và lời bài hát gốc xuất sắc nhất. Đây được xem là lợi thế về chuyên môn, dù chưa đảm bảo khả năng nhận được đề cử giải Grammy.
1: Ca khúc có thể được cân nhắc ở các hạng mục pop hoặc dance pop, đặc biệt là ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh. Lady Gaga từng hai lần thắng hạng mục này với Shallow và I'll Never Love Again. Hiện nữ ca sĩ sở hữu 16 giải Grammy, 1 Oscar và 1 Emmy, tiếp tục tiến gần hơn tới danh hiệu EGOT.

The Weeknd vừa hoàn thành 5 đêm diễn cháy vé tại sân vận động Wembley, London trong khuôn khổ After How Team Down Tour. Đêm diễn cuối diễn ra vào ngày 19 tháng 8, khép lại chặng diễn ở Anh với tổng cộng 7 buổi diễn tại Wembley và Etihad, thu hút hơn 450.000 khán giả đến từ 150 quốc gia. Bên cạnh thành công về quy mô, chuyến lưu diễn còn đóng góp hơn 350.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 9,14 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo thông qua chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc và Global Citizen. Khoản tiền được sử dụng để hỗ trợ giáo dục trẻ em và ứng phó với khủng hoảng nạn đói toàn cầu. After How Chindao hiện đã vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, bán hơn 7,5 triệu vé và trở thành một trong những chuyến lưu diễn thành công nhất của nghệ sĩ solo nam. Sau ở Anh, The Weeknd tiếp tục đến Ireland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và chặng châu Á vào cuối năm.

0: Quý vị các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Chance ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn vào top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music, nơi âm nhạc Việt và quốc tế cùng xuất hiện trong một bảng xếp hạng. Đáng chú ý, cuộc đua tuần này phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của những chương trình truyền hình âm nhạc đang được khán giả yêu mến. Những ca khúc quen thuộc từ các sân khấu này tiếp tục hiện diện ở những vị trí cao bên cạnh các bản hit quốc tế và những gương mặt mới đang tăng tốc. Vậy những ca khúc nào đang được khán giả Việt Nam nghe nhiều nhất? Top 5 của Apple Music tuần này có gì đáng chú ý? Cùng Đại lộ giải trí khám phá ngay bây giờ.
1: Mở đầu top 5 Apple Music tại Việt Nam tuần này đó là Hóa Ra của Grady. Đây là ca khúc mở đầu album đầu tay Ánh Sáng Màn Đêm được Grady tự sáng tác và sản xuất. Một ca khúc pop R&B nhẹ nhàng kể về cảm giác của một người bước vào cuộc đời mình và khiến những tổn thương dần được chữa lành. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại có sức đáng nghe chú ý.

Ở vị trí thứ tư là Hết Rát I Made You Love Me của Ariana Grande. Ca khúc được phát hành vào tháng 5 năm 2026, là đĩa đơn mở đường cho album Petal với cách thể hiện khá tiết chế. Ariana Grande kể về những rắc rối của tình cảm, sự tổn thương và cả cách công chúng nhìn vào những mối quan hệ của cô. Chúc mừng Hết Rát I Made You Love Me, vị trí thứ tư tuần này tại Apple Music.

vị trí thứ 3 thuộc về MRT với Xuân Định KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy và SYO. Các khúc nằm trong EP Chạm Đến Em của Tinh Hà C2 phát hành vào ngày 8 tháng 8. MRT mang màu sắc buồn, kể về một cuộc chia tay qua hình ảnh đoàn tàu và sân ga, như một ẩn dụ cho hai người bước lên những hành trình khác nhau. Một chuyện tình được kể bằng hình ảnh rất quen thuộc, có chuyến tàu đến, có chuyến rời đi và có những cuộc gặp gỡ cuối cùng chỉ còn lại trong ký ức.

Á quân tuần này là Secret với Quang Hùng Master D, Cody Nam Võ, Không Bi và Grand Even. Đây cũng là một ca khúc thuộc EP Chạm Đến Em, được xây dựng như chương kế tiếp của câu chuyện tình yêu. Nếu MRT mang màu sắc chia xa thì Secret lại là khoảnh khắc một người đang say nắng và chưa dám nói ra tình cảm của mình. Một bí mật trong tình yêu đôi khi lại chính là điều khó nói nhất. Và tuần này Secret đã lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Apple Music.

0: có khó khăn.
1: Quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hành trình của một đạo diễn đã có rất nhiều dấu ấn với điện ảnh Việt Nam, đó chính là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Từ những bộ phim mang màu sắc riêng đến những lần thử sức với các tác phẩm chuyển thể, remake, anh luôn tìm cách kể những câu chuyện quen thuộc theo một góc nhìn mới. Sau nhiều năm làm nghề, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã ghi dấu ấn qua những tác phẩm như Nụ Hôn Thần Chết, Mỹ Nhân Kế, Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu, vân vân. Mỗi bộ phim là một lần anh thử nghiệm với thể loại, cách kể chuyện và những vấn đề của đời sống. Đằng sau vẻ ngoài giải trí, phim của Nguyễn Quang Dũng thường đặt con người vào những mối quan hệ rất gần gũi, nơi gia đình, tình yêu và những lựa chọn cá nhân cùng tạo nên những câu chuyện.
2: Ở thời điểm này, Nguyễn Quang Dũng tiếp tục trở lại với một câu chuyện, đó là về gia đình trong Quý Tử Vượt Dầu, ra mắt vào đúng dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Bộ phim xoay quanh một gia đình giàu có nhưng quyết định giả nghèo để nuôi con, với mong muốn cậu con trai phú quý hiểu được giá trị của đồng tiền và trở thành người kế nghiệp như kỳ vọng của cha mẹ. Một câu chuyện có vẻ hài hước nhưng là những câu hỏi về cách cha mẹ yêu thương can thiệp vào cuộc đời của con cái. Với Nguyễn Quang Dũng, đây cũng là một chặng mới trong hành trình làm nghề, tiếp tục thử sức với dòng phim remake sau những dấu ấn đã có. Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp, những lựa chọn phía sau màn ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng qua bộ phim Quý Tử Vượt Dầu, khởi chiếu vào ngày 28 tháng 8.
3: Một lý do nữa mà khi mà mình nhận cái phim này nữa đó, mà bởi vì có những cái diễn viên mà mình yêu quý và mình thích được làm với họ thêm lần nữa, đó là Trang với Hùng. Thật sự khi mà mình làm Tiệc Trăng Máu xong đấy, mình rất là mê Trang. Rồi sau khi mình làm Đất Rừng Phương Nam, mình rất là mê Tiến Hùng và Khang nữa. Cho nên là gặp lại được những người quen á, mình có cái cơ hội mình lại làm được với nhau.
1: Có một điều khá thú vị khi nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Anh sinh ra trong một gia đình mà văn chương và nghệ thuật vốn đã hiện diện từ rất gần. Là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, từ nhỏ Quang Dũng đã có cơ hội gặp gỡ những tên tuổi lớn như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Nguyễn Duy, thậm chí các khúc thiếu nhi Mẹ Đi Vắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại được phổ nhạc từ lời bài hát do chính cậu bé Quang Dũng viết. Nhưng có lẽ điều đáng nói là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không bước vào điện ảnh bằng một con đường trải sẵn. Anh từng tự nhận mình học không giỏi, đến mức anh cho rằng mình là người học dở nhất trong gia đình. Năm 1996, anh thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh theo học khoa đạo diễn và tốt nghiệp vào năm 2000. Những ngày đầu làm nghề cũng không dễ dàng. Anh từng làm phó đạo diễn, tham gia nhiều khâu của một đoàn làm phim để tích lũy kinh nghiệm trước khi thực hiện bộ phim đầu tay Con Gà Trống từ kịch bản của cha mình. Rồi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bước vào điện ảnh bằng một cá tính khá riêng, Dũng Khùng, là biệt danh mà người ta đặt cho anh. Nhưng phía sau vẻ tiêu tao ấy lại là một người làm nghề có ý thức khá rõ về điều mình muốn. Từ Nụ Hôn Thần Chết, Giải Cứu Thần Chết, Mỹ Nhân Kế cho đến những tác phẩm sau này, Quang Dũng liên tục thử nghiệm với những thể loại khác nhau. Có phim thắng lớn, có phim không thành công, nhưng anh dường như chưa bao giờ xem doanh thu là thước đo duy nhất cho một bộ phim. Trong một cuộc trò chuyện, anh từng nói rằng Hồn Chương 3, Da Hàng Thịt hay Siêu Nhân X bị chê và doanh thu không cao, nhưng nó vẫn là những bộ phim anh thích.
2: Có lẽ vì thế mà nhìn vào hành trình của Nguyễn Quang Dũng, người ta thấy một đạo diễn vừa thực tế vừa có phần phiêu. Anh hiểu điện ảnh là một ngành công nghiệp, phải có khán giả, phải tính toán kinh phí và doanh thu, nhưng đồng thời anh cũng muốn làm được những điều khiến mình còn hứng thú.

0: Ú. Khi nói về đất rừng phương Nam, Quang Dũng từng chia sẻ rằng động lực lớn nhất của anh vẫn là làm được điều mình thích. Điện ảnh cần có cả những dự án không lời nhiều, thậm chí có thể thua lỗ, nhưng tạo tiền đề cho những dự án lớn hơn. Một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Nguyễn Quang Dũng nằm ở khả năng thể hiện, chuyển hóa, việt hóa những câu chuyện đã có sẵn. Tháng Năm Rực Rỡ từ Shani, Tiệc Trăng Máu từ Perfect Stranger, hay mới đây là Quý Tử Vượt Dầu từ Success Story. Với Nguyễn Quang Dũng, remake không đơn giản là bên nguyên một câu chuyện từ nơi khác về Việt Nam. Anh từng chia sẻ rằng khi làm phim, mình xem nhiều phiên bản rồi lựa chọn những gì mình cảm nhận được, điều mình thích thì tăng lên, điều không cảm nhận được thì bỏ đi. Tháng Năm Rực Rỡ là một minh chứng rõ cho cách làm đó, một câu chuyện đến từ Hàn Quốc nhưng khi qua tay Nguyễn Quang Dũng lại mang màu sắc Việt Nam rất rõ, từ bối cảnh, âm nhạc đến tâm lý nhân vật. Bộ phim đạt hơn 84 tỷ đồng sau một tháng công chiếu và được xem là một dấu mốc quan trọng đối với phim remake ở Việt Nam.
1: Hai năm sau, Tiệc Trăng Máu tiếp tục cho thấy khả năng của anh trong việc biến một câu chuyện quốc tế thành câu chuyện của những con người Việt Nam. Bộ phim đạt hơn 175 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất sự nghiệp của đạo diễn Quang Dũng. Nhưng điều đáng chú ý hơn doanh thu là cách bộ phim đặt những bí mật riêng tư vào một không gian rất quen thuộc. Một nhóm bạn ngồi cùng nhau, những chiếc điện thoại được đặt lên bàn và những điều tưởng chừng như dấu kín lần lượt xuất hiện. Dẫu vậy, con đường của Nguyễn Quang Dũng chưa bao giờ chỉ có những cột mốc tốt đẹp. Dạ Cổ Hoài Lang, Siêu Nhân X, Ước Hẹn Mùa Thu hay gần đây là Yêu Nhầm Bạn Thân cho thấy một thực tế khác. Một đạo diễn từng có nhiều phim trăm tỷ vẫn có thể thất bại ở phòng vé. Một số bài viết gần đây thậm chí gọi đây là bước lùi của chính anh. Nhưng có lẽ chính những bước lùi ấy khiến hành trình của Nguyễn Quang Dũng đáng nhìn hơn. Bởi nếu một người chỉ được nhớ bằng những kỷ lục doanh thu, chân dung ấy sẽ rất dễ trở nên đơn giản. Với Quang Dũng, phía sau những con số là một người làm nghề chấp nhận thử, chấp nhận sai và tiếp tục đi. Ở tuổi trung niên, anh vẫn nói về việc người trẻ cần dấn thân. Anh cho rằng kinh nghiệm rồi sẽ có, nhưng tuổi trẻ thì không trở lại. Anh cũng nhắc những người làm sáng tạo phải biết ứng dụng công nghệ mới nhưng đừng đánh mất tính chất chân thật của điện ảnh.
0: Và có lẽ đó cũng là điều đáng nhớ nhất về đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau hơn 2 thập niên làm nghề. Từ một cậu bé lớn lên bên những văn nghệ sĩ, một trong những người từng hoài nghi về chính khả năng của mình, anh đã tìm được con đường riêng trong điện ảnh. Có lúc rực rỡ, có lúc gây tranh luận, có lúc thất bại, nhưng vẫn tiếp tục làm phim. Bởi với Nguyễn Quang Dũng, làm nghề có lẽ không phải là đi mãi trên một con đường chắc chắn. Đó là giữ được sự tò mò, giữ được niềm vui và quan trọng hơn, vẫn còn muốn kể một câu chuyện mới khi mình bước vào một bộ phim tiếp theo. Ở tuổi 47, câu chuyện ấy vẫn đang tiếp tục. Với Quý Tử Vượt Dầu, bộ phim hài gia đình dự kiến ra mắt vào ngày 28 tháng 8. Nguyễn Quang Dũng lại trở về với một câu chuyện rất đời thường, cha mẹ, con cái, tiền bạc, kỳ vọng và khoảng cách giữa các thế hệ. Có lẽ đó cũng là một cách khá trọn vẹn để nhìn về sự nghiệp của Nguyễn Quang Dũng sau tất cả những bộ phim lớn nhỏ, những lần thắng và thua. Điều còn lại là một người làm phim vẫn đang đi tìm câu chuyện khiến mình muốn kể.
2: Thật ra ai mà coi những cái phim của mình rồi thì phim mình không phải là một cái người mà thế mạnh một cái phim rap về hài. Thật ra mình thường là những cái phim mình duyên nhẹ nhẹ. Thì cái phim này không phải một cái phim hài bản thân, nó là một bản phim rất là chiều Tết. Cái thứ hai á, mà cái áp lực nữa là làm phim mà có những cảnh nhà giàu á, mà nó rất khó bởi vì mình đâu có giàu đâu, cho nên là mình rất là khó là giàu. Mà thật ra dân làm phim không ai giàu hết, cho nên là các bạn coi phim Việt Nam mà thấy cái cảnh giàu mà thấy nó rất là khó khăn ha. Còn về cái chuyện mà mình có sửa có thay đổi gì hay không á thì không biết, chắc ở đây các anh chị cũng có người đã xem cái bộ phim gốc rồi thì cái đường dây nó cũng không có và chi tiết nó cũng không nhiều thay đổi lắm đâu. Nhưng cái tinh thần nó thì sẽ khác. Phim ở Trung Quốc thì cái góc nhìn của họ về chuyện kế thừa nó rất là cực đoan hơn. Còn mình thì mình muốn cái phim này có cái tinh thần mà giữa hai cái thế hệ, giữa cái ước mơ của cha với lại cái ước mơ của con nó nhiều hơn là cái sự mà quan trọng của sự kế thừa nó quá nặng nề. Thì cái đó là cái chính mình thấy nó phù hợp với Việt Nam hơn. Việt Nam mình thì tình cảm hơn, nó không có quá cực đoan. Thì khi mà nếu các bạn đã xem mạng Trung Quốc có thấy cái kết của họ nó rất là cực đoan hơn. Thì nó có cái khác nhau giữa cái tinh thần của hai cái bộ phim như vậy.
1: Hơn 2 thập niên gắn bó với điện ảnh, từ những ngày đầu chập chững vào nghề đến khi trở thành một trong những đạo diễn có dấu ấn riêng của điện ảnh Việt, đạo diễn Quang Dũng đã đi qua nhiều cung bậc của nghề làm phim. Có những tác phẩm thành công, có những lần thử sức chưa như mong đợi, nhưng ở mỗi chặng đường, anh vẫn giữ cho mình sự tò mò và tinh thần muốn thử một điều mới. Có lẽ điều đáng nhớ ở Nguyễn Quang Dũng không chỉ nằm ở một bộ phim hay những con số doanh thu, mà còn ở cách anh luôn tìm một con đường riêng để kể những câu chuyện về những con người, về gia đình, về đời sống. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Cục Sở hữu trí tuệ đang xây dựng cơ sở dữ liệu về giá giao dịch, định giá tài sản trí tuệ, dự kiến có phiên bản đầu tiên vào năm 2027. Dữ liệu sẽ cung cấp thông tin tham chiếu về sáng chế, kiểu dáng, công nghiệp và các quyền sở hữu trí tuệ, giúp chủ sở hữu, doanh nghiệp xác định giá trị tài sản để giao dịch, góp vốn hoặc thế chấp vay vốn. Đây là bước thúc đẩy hình thành thị trường tài sản trí tuệ tại Việt Nam. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, Hà Nội dự kiến khởi công 5 dự án và khánh thành thông xe kỹ thuật 11 công trình, trong đó có đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, 10 dự án thoát nước, chống úng ngập cùng các dự án giao thông đường sắt, cải tạo khu vực Hồ Tây và phát triển đô thị. Thành phố dự kiến tổ chức lễ công bố khởi công khánh thành các công trình vào chiều 28 tháng 8. Bộ Y tế đang rà soát bổ sung danh mục thuốc được Bảo hiểm Y tế thanh toán, trong đó dự kiến thêm một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học và xem xét tăng tỷ lệ chi trả một số thuốc hiện hành. Động thái này được đưa ra hôm nay sau kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 100%, hỗ trợ 50-70% chi phí thuốc đặc trị cho người mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhằm giảm gánh nặng điều trị. Chuyển sang tin quốc tế. Theo S&P Global Ratings, Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới kho dự trữ vàng ở nhiều trung tâm tài chính quốc tế nhằm hỗ trợ vai trò của đồng nhân dân tệ trong thương mại toàn cầu. Sau Hồng Kông, Bắc Kinh đang xem xét mở rộng mạng lưới tới Singapore, Kuala Lumpur, Dubai, Riyadh và Moscow. Trung Quốc hiện có dự trữ vàng lớn thứ 6 thế giới. Đến cuối tháng 7, lượng vàng dự trữ đạt 76,08 triệu won, tăng tháng thứ 21 liên tiếp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược. Hiện có 28 đề xuất nhiệm vụ của 8 bộ cơ quan với tổng kinh phí dự kiến hơn 5.300 tỷ đồng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thẩm định 27 hồ sơ. Tại địa phương, Bộ đã tiếp nhận 85 ý tưởng từ 15 tỉnh thành tập trung vào UAV, trí tuệ nhân tạo, bản sao số, blockchain, công nghệ gen và y học cá thể hóa. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ phê duyệt 9 hồ sơ đã thẩm định trước ngày 31 tháng 8, đồng thời tiếp tục chuẩn bị nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.
1: Tiếp tục rà soát, tổng hợp, thẩm định, hướng dẫn các bộ ngành để mà tiếp tục triển khai và phát triển công nghệ chiến lược. Khi có những cái đề tài, có những cái nghiên cứu, có những cái phát minh gì, có những cái ý tưởng gì mà chúng ta cần đăng ký thì Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục để chúng ta cho các năm tiếp theo. Tôi nói các ông chí, năm nay là chúng ta bố trí 103.000 tỷ. Mà cái số tuyệt đối năm tới là còn cao hơn nữa. Cho nên bây giờ mà chúng ta cứ không có chuẩn bị gì thì sang năm cũng không có phân bổ được. Theo tinh thần đó thì ngay từ bây giờ là đề nghị các bộ ngành là các ông chí nghiên cứu có cái phần nhiệm vụ nào mà các ông chí thầy cần là phải đăng ký. Để các ông chí tiếp tục đăng ký Bộ Khoa học Công nghệ và giao cho Bộ Khoa học Công nghệ là các ông chí tiếp tục là triển khai đối với các cái đề xuất.
0: Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp đề xuất của các địa phương, tránh trùng lập, phân tán nguồn lực. Phối hợp Bộ Tài chính, bố trí kinh phí, các địa phương được yêu cầu lựa chọn nhiệm vụ gắn với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ trong tháng 9 này. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mới chúng tôi tổng hợp và chuyển đến quý vị thính giả. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương, ba gôn, ba ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Xin chào, hôm nay là thứ tư và như thường lệ đến hẹn lại lên chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong không gian quen thuộc của mỗi buổi trưa từ 1:30 trở đi và không gian này mang tên Trên Mọi Nẻo Đường. Vậy thì các anh chị em thính giả và bác tài đang ở trên mọi nẻo đường đều có thể kết nối cùng với chương trình nha. Đang tham gia giao thông, đang là người cầm lái hay là đang trên những chuyến đi đều có thể tham gia cùng với chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91. Và bây giờ đây thì chúng ta cũng sẽ có thêm thật là nhiều niềm vui khi đồng hành cùng với nhau qua những thông tin mà chúng tôi hỗ trợ cho đường đi của các bác tài nè, rồi qua những cái giai điệu âm nhạc và chúng tôi gửi đến cho quý vị thính giả gần xa nữa. Và ngay lúc này thì chúng ta cũng sẽ có một số những cái thông tin để lưu ý cho các bác tài, quý vị thính giả trước khi chúng ta bắt đầu với chuyến xe ngày hôm nay. Trong lúc này thì các anh chị em của mình có thể tranh thủ là mình gọi về, mình đăng ký kết nối cùng với chương trình, mình tham gia để một lát nữa mình có thể lên sóng trò chuyện. Và chúng ta cũng còn có thêm được nữa, đó chính là những cái chuyên mục, những mini game nhỏ nhỏ thôi nhưng mà với quà tặng dễ thương để mà quý vị thính giả có thể cùng tham gia. Và ngay lúc này thì Như Nguyễn sẽ không để cho các anh chị em của mình chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trạm dừng đầu tiên nhé, Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm

Quý vị thính giả thân mến, Nước Non Ngàn Dặm sẽ là trạm dừng đầu tiên để mà chúng ta chuẩn bị lên sóng trò chuyện và cùng chia sẻ về những chuyến đi của ngày hôm nay. Tuy nhiên, thời điểm này thì Như Nguyễn sẽ cập nhật cho các anh chị em của mình những thông tin về tình hình giao thông trước, rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu là có những âm nhạc, những giai điệu mà cho các bác tài của mình thư giãn, hay là những cuộc kết nối sau, ưu tiên hỗ trợ về giao thông trước. Hiện nay quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu đến giao lộ Đinh Thị Thi, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này từ thính giả số điện thoại cuối 7640 đã cập nhật. Và đoạn quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu, xe đông di chuyển chậm cho tới giao lộ Đinh Thị Thi thì cũng đã ghi nhận là được khoảng hơn 10-15 phút rồi. Các bác tài của mình ở quốc lộ 13 hoặc có lộ trình chuẩn bị đi trên quốc lộ 13 thì chúng ta lưu ý. Tiếp theo nữa là khu vực đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm, xe đông di chuyển chậm. Trạm cảnh sát giao thông Tân Túc đang tiếp cận xử lý và điều tiết giao thông. Thông tin này từ tổ điều hành VC08 đã cập nhật cho chúng ta. Rồi, đây là những ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Thêm một ghi nhận nữa cho các bác tài của mình đang ở khu vực Tân Thuận và chuẩn bị đi cầu Phú Mỹ thì hướng từ đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ, trên làn xe ô tô các phương tiện đang rất là đông, có lực lượng chức năng điều tiết ngay khu vực đường dẫn lên cầu Phú Mỹ luôn. Tuy nhiên thì hiện nay cái lưu lượng phương tiện và mật độ cũng đang cao. Chúng ta cũng lưu ý hoặc là có thể cân nhắc về cái lộ trình đi bằng cầu Phú Mỹ để về hướng Cát Lái nha các anh chị em. Trên làn xe ô tô, xe tải rất là đông, từ Nguyễn Văn Quỳ, từ Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Quỳ đi về cầu Phú Mỹ. Và anh em nào có lộ trình đi Cát Lái hoặc là sẽ có những cái chuyến xe thì chúng ta cũng cân nhắc xem về lộ trình hôm nay sẽ phải di chuyển chậm hơn một chút. Rồi, cảm ơn lực lượng chức năng đã có mặt và đồng hành cũng như điều tiết giao thông để giúp các bác tài của mình yên tâm di chuyển qua cầu Phú Mỹ ở thời điểm này. Các khu vực khác nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì nhìn chung khá là ổn định. Còn tại Hà Nội, chúng tôi có ghi nhận ở đường Ngọc Hồi, đoạn ngõ 15, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại, đường Ngọc Hồi, đoạn ngõ 15, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, mật độ cao, các phương tiện đang di chuyển khó khăn trên đường này cũng như là ở khu vực ngõ 15 của Ngọc Hồi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây trên tuyến cao tốc này, lưu ý là hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh ở km 52+190 đến km 52+410 đang có khu vực thi công sửa chữa đường. Từ km 22+200 thì có một xe tải gặp sự cố đã được di dời rồi. Các phương tiện di chuyển khá là ổn định trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở cả hai hướng. Chúng tôi chỉ cần lưu ý với các bác tài là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì tại km 52+190 cho tới km 52+410 thì đang có một cái khu vực và đang có đội công nhân thi công sửa chữa đường. Các anh em của mình chú ý quan sát nha, nhẹ chân ga khi mà đi đến đoạn km 52. Rồi, cảm ơn các bác tài, cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và bây giờ đây, tình hình thời tiết cũng là một cái yếu tố mà nhiều thính giả quan tâm, cho nên các bác tài hoặc là bà con thính giả rồi các anh chị em đang nghe chương trình mà cần phản ánh về những cái khu vực nào nóng về giao thông hay cần chú ý về thời tiết thì đều có thể chia sẻ qua tổng đài của VOV Giao thông Quốc gia 028 39 91 91 91. Và ngay lúc này đây thì các bác tài ơi, chúng ta sẽ chuẩn bị để đi đến một nơi mà rất đẹp, đẹp của Việt Nam mà còn được cả thế giới bình chọn là đẹp nữa. Mà cỡ nào đẹp tới như vậy thì một lát nữa Như Nguyễn sẽ bật mí nha. Còn ngay lúc này thêm một thông tin giao thông cho quý vị. Và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút Chợ Đệm hướng đi miền Tây có va chạm giữa xe container và xe tải, xe đông di chuyển chậm thời điểm này. Hướng ngược lại từ km 34 đến km 36 có công nhân đang vệ sinh mặt đường, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Xin nhắc lại, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút Chợ Đệm hướng đi miền Tây có va chạm giữa xe container và xe tải, xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại, các anh em đang đi trên cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta sẽ lưu ý là từ km 34 đến km 36 có công nhân đang vệ sinh mặt đường, cho nên hết sức lưu ý giảm nhẹ chân ga khi đến đoạn này của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương các bác tài ha. Rồi, vậy là những thông tin giao thông đã được chuyển đi và ngay lúc này sẽ nối tiếp bởi âm nhạc để cho các anh em của mình, những đoạn nào đang đông thì hãy thư giãn nhẹ chân ga lại một chút, những khu vực nào mà anh em của mình có thể nghỉ ngơi, dừng lại ghé trạm ăn uống một chút thì cũng nghe nhạc để thư giãn hơn. Có một ca khúc của Chastity kết hợp cùng với Tiên Tiên đã được ra đời từ rất lâu, như một cái câu chuyện kể về tình yêu, như một cái

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đến với Cần Gì Hơn. Và đây là một sáng tác của Justity và đồng hành cùng với Tiên Tiên nữa. Đây đều là hai ca nhạc sĩ trẻ, những người mà vừa có thể thể hiện những cái chất riêng âm nhạc của mình mà cũng có thể sáng

tác nữa. Cho nên đây là một cái sự kết hợp dễ thương, nhẹ nhàng, dễ chịu, và về những cái câu chuyện của rung động của tình yêu, và ngày chờ đêm trong là trong ca khúc này đó quý vị. Và hy vọng là cũng đã có một cái ca khúc để giới thiệu cùng với quý vị thính giả gần xa, và cũng thêm vào trong cái danh sách bài hát của các anh các chị những lúc mà mình muốn bày tỏ cái tình cảm, cái sự yêu thương hay cái sự nhớ nhung của mình nha. Đã cần gì hơn, chỉ cần một đối phương thôi, thế giới bé lại chỉ còn có một người thôi mà. Đó là những cái cảm nhận của những người đáng yêu. Và Chastity và Tiên Tiên thì yêu một cách nhẹ nhàng. Còn với quý vị thính giả đang yêu VOV Giao thông, đang yêu VOV Giao thông Quốc gia như thế nào, thì chúng ta hãy thể hiện tình cảm của mình nha, bằng cách là gọi về 028 39 91 91 91. Và hôm nay thứ tư cho nên là mình sẽ xuất phát từ gara miền Nam. Mình sẽ gọi bằng đầu số 028 nha các anh chị em. Ở đâu cũng tham gia được hết, dù là Lạng Sơn, Hà Nội hay là Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng. Đã, rồi các anh chị em ở khu vực Duyên Hải nè, các anh chị em đang ở những cái hải cảng, những cái đoạn mà cảng bến tàu đều có thể tham gia luôn. Rồi khu vực Tây Nguyên nữa, đừng ngần ngại, cứ gọi về tổng đài là được. Và có anh chị em như Nguyễn Thế bình luận trên fanpage là thính giả tham gia được không? Được chứ, tại vì không phải là chỉ riêng các bác tài thì mới được kết nối. Ví dụ như mình hay nghe phát thanh đó, các anh chị em công nhân cũng hay nghe phát thanh nè, các bạn học sinh sinh viên cũng nghe phát thanh nè, có một số anh chị thì tự kinh doanh, làm việc độc lập nhưng mà nghe đài là có thể kết nối với chương trình rồi. Lâu lâu như Nguyễn còn gặp các chú là các chú đã nghỉ hưu rồi, ở nhà nghe đài để cho khuây khỏa, thì cũng có thể kết nối cùng với chương trình luôn. Bởi vì thông qua mỗi lần kết nối như vậy thì chúng ta sẽ có thêm một cái niềm vui, thêm một người bạn, thêm một tiếng nói, và có khi mình còn có thể vi vu du lịch qua làn sóng phát thanh nữa. Vậy thì còn chần chờ gì mà không gọi ngay về 028 39 91 91 91 quý vị ha. Và ngay lúc này thì cũng khả quan cho khu vực cầu Phú Mỹ, nếu đi từ hướng Tân Thuận qua các lái ở trên đường Nguyễn Văn Quỳ, các phương tiện của chúng ta đã có thể di chuyển thông thoáng rồi, ổn định hơn rồi quý vị. Và đã có cái sự điều tiết của lực lượng chức năng, cho nên là trên làn xe ô tô tải thì chúng tôi thấy là các anh em cũng có thể bắt đầu di chuyển qua cầu hướng về các lái mà mật độ không còn quá cao nữa. Rồi còn ở các khu vực khác như là quốc lộ 1 giao với Trần Văn Dầu nè, thì cũng không có quá nhiều những cái lo lắng áp lực giao thông cho các anh em của mình đâu. Chỉ có một cái đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút Chợ Đệm hướng đi miền Tây thì có va chạm giữa xe tải và xe container, cho nên đã gây cản trở giao thông tại đây, khiến cho xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại từ km 34 đến km 36 có công nhân đang vệ sinh mặt đường, cho nên là anh chị em của mình lưu ý nha. Dạ rồi, bây giờ thì Như Nguyễn cũng cần nhờ thêm các anh em ở Hà Nội có thông tin thì hãy chia sẻ cho chúng tôi, và về tình hình giao thông cũng được, về an ninh trật tự của Hà Nội của mình thời điểm này, hoặc là đăng ký kết nối được luôn. Và vừa xin nhờ thông tin thì có ngay thông tin tiếp tục. Đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Linh Xuân đi khu công nghiệp Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại, đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Linh Xuân đi khu công nghiệp Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm. Đó là thông tin của tổ điều hành giao thông vừa chia sẻ với VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ rồi, còn bây giờ đây thì Như Nguyễn sẽ tiếp tục để xem là các anh em trên fanpage có điểm qua những thông tin về giao thông hay là hỗ trợ cho chúng ta trên những cái chuyến đường như thế nào không nha. Dạ, xin chào các thính giả trên fanpage và cả các thính giả đang nghe qua làn sóng phát thanh của VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz. Có anh hỏi dễ thương quá, thứ tư vừa rồi Như Nguyễn đi đâu ta, thứ tư vừa rồi Như Nguyễn đi đâu mà để Tấn Phú làm việc nè. Dạ, thứ tư vừa rồi thì Như Nguyễn về Thành phố Hồ Chí Minh không kịp. Dạ, ngay cái ngày hôm đấy không kịp đó, cho nên là nhờ Tấn Phú lái xe chở các anh em mình đi vi vu. Và hôm nay Như Nguyễn cũng muốn chở các anh em đi vi vu đây, mà mình đi biển chơi, đi đảo chơi, đi đến một cái nơi mà đẹp lắm, được ví von là đẹp, mà đẹp ra khỏi biên giới Việt Nam của mình luôn rồi. Và chờ các anh em của mình khám phá nha. Còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ từ từ chuẩn bị cho chuyến xe của mình lăn bánh, nhưng mà để Như Nguyễn ghé trạm dừng rước thêm một người anh em cả. Với lại có thêm một cái câu hỏi của anh Hứa Minh Quang, anh hỏi rằng là tình hình quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình như thế nào. Dạ, nhờ anh em của mình chia sẻ thêm. Dạ rồi, đây là cái điều mà anh em của mình cũng đang rất là quan tâm, phải không? Tại vì sao? Hôm nay 26 tháng 8, hôm nay là chung kết lượt về của Việt Nam và

0: Thái Lan chung kết Asian Cup 2026. Và anh em mình chắc là cũng đã sắp xếp coi như là chuẩn bị chưa hẳn cái khung thời gian đó để theo dõi cùng với đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong cái trận chung kết lượt về này. Rồi anh em của mình nhớ nha, sắp xếp tinh thần để mà chúng ta có thể là mình tận hưởng một cái trận đấu và mình cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam của mình, cho thầy trò của thầy Sáu đúng không? Dạ rồi, bây giờ đây thì Như Nguyễn cũng có thông tin cho anh Hứa Minh Quang về câu chuyện là phân luồng giao thông, các thính giả ở Hà Nội lưu ý nha. Và sáng nay thì công an thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo phân luồng giao thông quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình nhằm phục vụ trận chung kết lượt về của AFF của Asian Cup. Dạ, thưa quý vị, chúng tôi có thông tin là tại Hà Nội sẽ triển khai phương án phân luồng tạm cấm và hạn chế nhiều loại phương tiện di chuyển qua khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong ngày hôm nay 26 tháng 8 để có thể là đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho trận thi đấu cũng như là cái sự trật tự cho các thính giả và bà con của mình tham gia giao thông. Thì thời gian áp dụng sẽ từ 14 giờ ngày hôm nay, là vài phút nữa thôi đấy, 14 giờ cho đến hết ngày 26 tháng 8. Ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, ngoại trừ xe buýt, xe thu gom rác, giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định, các phương tiện tham gia giao thông cá nhân và phổ thông khác. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ lưu ý về cái việc là tạm cấm và hạn chế nhiều loại phương tiện di chuyển như thế này nha, để chúng ta đảm bảo về việc là chúng ta có thể di chuyển một cách thoải mái và thuận lợi ở những cung đường khác và tránh bị ùn ứ hay là bị phải quay đầu tại cái đoạn xung quanh sân vận động Mỹ Đình. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm và hạn chế lưu thông trên các tuyến đường xung quanh không gian của sân vận động như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm cùng đoạn đường gom bên phải của đại lộ Thăng Long hướng từ Phạm Hùng đi Lê Quang Đạo. Cho nên để hạn chế ùn tắc thì người dân di chuyển qua khu vực này được khuyến cáo là chủ động lộ trình. Các phương tiện sẽ di chuyển vòng qua đường tỉnh lộ 70 hoặc là đi theo tuyến đường vành đai 3 trên cao. Các tuyến đường và phương tiện khác tiếp tục chấp hành nghiêm theo quy định số 52 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về quản lý hoạt động phương tiện giao thông đường bộ. Và đó là những cái giải pháp của lực lượng công an tại thành phố Hà Nội và cũng như là có cái sự hợp tác của sở xây dựng để có thể phân luồng, chỉ đạo và giúp cho các đơn vị, các chuyến xe của chúng ta, các bác tài của mình có thể chọn được những cái lộ trình phù hợp nhất. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với người anh em của mình. Dạ, có lẽ là nãy giờ thì Như Nguyễn để anh chờ hơi lâu do là để lưu ý cho các anh em của mình về cái câu chuyện là phải lái xe, phải có lộ trình như thế nào nếu như mà hôm nay phải đi giao hàng hay là đâu đó quanh quanh cái khu vực sân vận động Mỹ Đình thì mình cần lưu ý một chút. Rồi, còn bây giờ thì Như Nguyễn sẽ được chờ tín hiệu của người anh em nè. Dạ, lên xe mà chưa chưa chọn được chỗ ngồi hay sao? Dạ, rồi vậy là biết không phải ở Hà Nội, không phải ở gần Mỹ Đình rồi. Chúng ta chờ người anh em của mình thêm một chút nha. Còn bây giờ thì chúng tôi có thông tin của VEC cho biết cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Giây. Các phương tiện của chúng ta đang lưu thông ổn định, các bác tài có thể yên tâm. Ở khu vực tuyến Bình Thuận Chợ Đệm, xe đông di chuyển chậm do ảnh hưởng va chạm trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đây là thông tin được cập nhật bởi trạm cảnh sát giao thông Tân Túc. Còn ở khu vực đường Bạch Đằng qua giao lộ Đặng Văn Sâm, xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Đó là cập nhật của thính giả ở số điện thoại cuối 5518. Như vậy phương tiện nào có lộ trình chuẩn bị đi về sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta cũng lưu ý đường Bạch Đằng qua giao lộ Đặng Văn Sâm, xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Có thông tin mới thì chúng tôi sẽ cập nhật cho các anh chị em của mình. Còn hiện tại trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 179+500 xe gặp sự cố đã di chuyển, các phương tiện di chuyển đã ổn định hơn rồi cho tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, các bác tài của mình yên tâm ha. Và còn hướng từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây mà Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh á thì ở đoạn km 52+190 đến km 52+410 là đang có một cái khu vực thi công sửa chữa đường, các anh em của mình lưu tâm nha. và có thông tin mới thì chúng tôi sẽ khuyến cáo cho các bác tài, cập nhật cho các bác tài của mình liên tục để hành trình của mình đi qua những cái tuyến cao tốc có thể an toàn hơn. Mặc dù biết là cao tốc là mình sẽ di chuyển với tốc độ cao trong cái khung được cho phép, được quy định, nhưng mà cũng sẽ có những cái đoạn là cần phải chậm lại một chút xíu và để có cái đội ngũ phục vụ thi công sửa chữa mặt đường hoặc đảm bảo an toàn thông suốt cho cái tuyến cao tốc. Rồi, ngay lúc này thì chúng tôi cũng có thông tin của đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả xảy ra va chạm liên hoàn. Đây là một cái thông tin từ thính giả số điện thoại cuối 3478 vừa cập nhật cho chương trình. Xin nhắc lại là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển được. Số điện thoại 3478 thính giả đã cập nhật về cho chương trình như vậy nha quý vị. Các bác tài nào có lộ trình đi về đường Cộng Hòa, đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thì chúng ta lưu ý thông tin trên. Còn bây giờ chúng tôi đã có một cái cuộc kết nối rồi đây và có tín hiệu. Alo, chương trình xin chào.
1: Xin chào Như Nguyên nhá.
0: Dạ, xin chào anh. Rồi, còn bây giờ đây thì Như Nguyễn xin được chào đón anh để đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Và bây giờ mời anh có thể giới thiệu về bản thân mình một chút.
1: Tên mình tên Hiệp, mình ở Hà Nội. Mình lái xe tải.
0: Dạ, anh lái xe tải bao nhiêu tấn?
1: 1 tấn 2 năm.
0: À, dạ. Rồi, hôm nay thì có đang trên lộ trình di chuyển không?
1: Hôm nay mình ở khu vực mình nó đang thi công thì mình xin nghỉ cái chỗ người ta đang làm đường.
0: Dạ. Ồ thế à? Dạ. Vâng. Ồ dạ. Rồi.
1: Và cái chỗ đi ông chở ông nghỉ nó đào mương ấy thì mình không chở hàng được.
0: À dạ, dạ. Thôi thì lâu lâu cũng phải có cái thời gian coi như mình nghỉ ngơi xíu. Dạ. Rồi mình lại tiếp tục trở lại với công việc. Dạ. Ở khu vực của anh Hiệp á, thì thời tiết của hôm nay như thế nào?
1: À, hôm nay nó cũng oi oi và cũng thi thoảng có vài hạt mưa.
0: À, thi thoảng thì có mưa ha. Dạ. Rồi vậy là oi mà kiểu nghe anh tả là thi thoảng mới có mưa thì em tưởng tượng là chắc là cảm giác kiểu nó rất hầm hập hả? Nóng mà oi hả? Dạ.
1: Nó kiểu nửa có mặt trời xong nửa ấm hơi oi oi xong hơi oi oi.
0: Dạ, nhưng mà như anh nói là hôm nay không có đi làm thì chắc là anh đang ở trong nhà hay sao, tại vì tín hiệu Như Nguyễn nghe nó hơi chập chờn.
1: Mình đang ở ngoài sân.
0: À dạ rồi, dạ bây giờ thì nghe rõ hơn này. Hồi nãy em nghe tiếng được tiếng mất cho nên là cũng sợ anh nghe câu hỏi của chương trình đôi khi nó lại không có đảm bảo cho anh. Dạ rồi, vậy thì bây giờ xin được mời anh sẽ cùng bước vào thử thách của chương trình luôn. Đó, hôm nay coi như mọi thứ đều có một cái lý do phù hợp đi. Dạ, thời điểm này anh nói là không có đi làm thì mình cũng có cái thời gian để mình trò chuyện với Trên Mọi Nẻo Đường nè, không có quá vội vàng, không có quá gấp gáp. Hồi nãy chương trình cũng kết nối được với một anh nhưng mà có lẽ là thời gian anh đang trong chuyến đi cho nên là anh không có chờ đợi chúng ta được và gặp được anh Hiệp rồi. Thì Như Nguyễn có một cái câu hỏi dành cho anh Hiệp đây. Dạ, anh có bao giờ nghe tới Phú Quốc chưa?
1: Phú Quốc mình có nghe rồi.
0: Dạ, thế đi chưa?
1: Đi 2027 là Phú Quốc đón các vị lãnh đạo.
0: Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thấy là Phú Quốc là một cái điểm đến của mọi người mọi nhà luôn, không chỉ là tại khắp nơi trên đất nước Việt Nam đều nhắc tới Phú Quốc mà có lẽ là bạn bè quốc tế cũng nhắc tới Phú Quốc luôn. Dạ, vậy thì bây giờ Như Nguyễn có một cái câu hỏi dành cho anh đây. Khi mà anh em mình cùng đã biết về Phú Quốc, nhiều người cũng đã biết và chọn Phú Quốc là một điểm đến, thì mới đây nha, và đảo Ngọc Phú Quốc đã được bình chọn đưa vào bảng xếp hạng vào cuối năm 2025. Và vậy thì bây giờ mình đố nhỏ nhỏ thôi, đố vui về Phú Quốc tại vì mình biết đây là quá đẹp rồi. Đố anh là Phú Quốc được bình chọn là hòn đảo đẹp thứ mấy của thế giới? Thứ nhất, thứ ba hay thứ năm? 1, 3, 5, anh chọn nào? Nên mình chơi số lẻ.
1: Mình chọn thứ ba đi.
0: Anh chọn thứ ba hả? Sao lại là chọn thứ ba giữa giữa vậy?
1: Vì thật ra là khả năng có những vị như đảo của của Indo mình thấy thấy đẹp đấy.
0: Anh thấy đảo Quy Đô đẹp phải không? Rồi gì nữa?
1: Mình đoán thì không có thứ hai thì mình chọn thứ ba.
0: À, nếu mà em đưa ra thứ hai thì nhiều khi anh còn phân vân đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À, may quá lại không có thứ hai. Dạ, cho nên là anh lại chọn thứ ba. Nhưng mà tự tin là không không phải thứ năm luôn à?
1: Mình nghĩ là không, cũng là một đảo ngọc thì cũng là khá đẹp đấy.
0: Ừ.
1: Cho nên
0: Dạ.
1: mình chọn thứ ba.
0: À, dạ, thế là chọn thứ ba. Tại vì đảo ngọc của mình rất đẹp rồi đúng không?
1: Rồi, thì như Nguyễn có cái nào gợi ý cho mình không?
0: Đó cũng là một cái sự tự hào chút bộ để nói về đảo ngọc của Việt Nam mình, và anh chọn thứ ba, và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác rồi, em không cần phải gợi ý thêm nữa. Dạ, tại vì hồi nãy anh cũng phân vân về đảo của Indo hả, Bali đúng không, mọi người hay khen
1: Bali
0: Bali. Dạ, rồi rồi mọi người hay so sánh với Maldives nữa. Nhưng mà anh biết không, Phú Quốc của mình vượt qua cả Maldives, vượt qua cả Maui của Hawaii hay là Bali luôn, vượt qua cả biển Phuket luôn, và được bình chọn là top 3 hòn đảo đẹp nhất thế giới. Trong đó thì Phú Quốc đứng ở vị trí thứ 3. Đây, trong cái danh sách mà xếp hạng các đảo trên toàn cầu á, thì đảo Ngọc Phú Quốc là dẫn đầu châu Á và xếp thứ ba toàn cầu, chỉ sau hai hòn đảo của Mỹ thôi, là Kiawah và cái đảo Hilton Head. À, vượt qua
1: đều của
0: cả
1: Mỹ.
0: luôn. Dạ, vượt qua cả những cái hòn đảo mà ở châu Á luôn. Dạ, nên đó là càng lúc càng tự hào hơn với Phú Quốc. Một cái nơi mà có một cái đường bờ biển dài nè, bãi cát trắng mịn và cái làn nước thì cực kỳ đẹp, trong xanh, khí hậu rất
1: Đúng
0: ôn
1: rồi.
0: hòa nữa. Dạ.
1: Mình thấy bạn này đến du lịch ở Phú Quốc thì đẹp lắm nhưng mà
0: Ừ.
1: chưa có cơ hội.
0: Rồi, vậy là hôm nay lại thêm một cái cớ để mà anh phải có dịp, hoặc là mình sẽ đặt ra mục tiêu một ngày gần nhất mình sẽ đi Phú Quốc thử anh nhé.
1: Vâng.
0: Dạ. Rồi, bây giờ đây thì Như Nguyễn xin được chúc mừng anh đã có đáp án chính xác để lựa chọn Phú Quốc, được bình chọn trong bảng xếp hạng các hòn đảo đẹp của thế giới, và Phú Quốc đã được may mắn và cũng như là được yêu thương, đó, bình chọn ở vị trí thứ ba. Rồi, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng cho anh Hiệp ở Hà Nội. À, sáng nay, dạ.
1: Nhưng cho mình hỏi thì sao câu thì quà này là quà gì?
0: Quà này thì anh sẽ nhận được, anh sẽ được nạp vào trong cái số điện thoại của anh ấy, một cái thẻ cào
1: À,
0: 50.000 đồng chứ không phải là quà dầu gội
1: mình
0: đầu. Dạ.
1: mình thấy câu hỏi
0: Dạ.
1: đây bảo là nhận được quà rồi.
0: Dạ, đấy, anh sẽ nhận được quà của chương trình. Còn ở phần sau, thính giả nào may mắn phần sau thì sẽ tham gia mini game và nhận quà của đơn vị tài trợ, của nhà đồng hành. Dạ, rồi, vậy thì bây giờ sẵn
1: Có ba câu hỏi nhưng
0: một
1: mà
0: câu
1: mình
0: luôn.
1: Nguyễn có một câu.
0: Một câu thôi à? Dạ.
1: À,
0: Dạ.
1: thế miền cơm vậy nhỉ.
0: Thơm nhỉ, thơm nhỉ. Thế bây giờ nè, xin mời anh, không chỉ là được nghỉ ngơi, không chỉ được kết nối lên sóng mà còn được nghe một bài hát mà anh thích nữa, thì anh thích ca khúc nào, tặng liền, mở liền cho anh luôn.
1: Nghe cái bài hát này Về Đâu Mái Tóc Người Thương ấy.
0: Rồi, có ngay. Anh có gửi cho người thương nào không?
1: Thế mình muốn tặng cho vợ mình.
0: Dạ. Mời anh
1: Thế
0: có nhắn lời chúc cho chị luôn đi.
1: chúc vợ nghe nhà vui vẻ. Thì mình muốn tặng cái phần quà cho vợ mình được không nhỉ?
0: À, thế à? Thế tí nữa để em nhờ chị thư ký sẽ ghi lại cái số điện thoại của chị nhà ha, để tặng cho chị nhà của anh nhé.
1: Vâng.
0: Rồi, rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe này. Về Đâu Mái Tóc Người Thương, qua tiếng hát của Quang Lê, theo yêu cầu của anh Hiệp, tặng cho vợ của mình, tặng cho người thương của anh nhé.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta có dịp gặp anh Hiệp và để trò chuyện với anh một chút, rồi cũng chia sẻ thêm trong một cái ngày mà một cái khoảng nghỉ của anh, thì mình lại có một cái cuộc trò chuyện để hy vọng có thể mang thêm cái niềm vui vào trong những cái lúc mà có thể rảnh rỗi như thế này. Dạ, và cũng có thêm một cái phần quà nho nhỏ cho anh nữa khi anh lắng nghe chương trình. Dạ, dễ thương, tham gia chương trình mà cứ nghĩ tới vợ, thương vợ, gửi nhạc cho vợ rồi còn tặng quà cho vợ, quá là ngọt ngào rồi. Dạ, chúc cho anh chị lúc nào cũng luôn thuận hòa, yêu thương nhau và gia đình ấm áp, hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông thưa quý vị. Ở tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở km 22 cộng 400 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây nha. Khu vực km 22 cộng 400 có một xe tải gặp sự cố, trước đó thì đã được di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 52 cộng 190 đến km 52 cộng 410 đang thi công sửa chữa đường. Ở km 15 đến km 12 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 3 km thưa quý vị. Và chúng tôi xin được cập nhật cho quý vị, chiếc xe tải gặp sự cố ở hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi thì đã được đội tuần tra và cứu hộ cao tốc xử lý di chuyển rồi. Và còn ở cái hướng ngược lại thì do là có khu vực thi công sửa chữa đường và một cái đoạn thì các phương tiện của chúng ta đang đông chậm, đó chính là từ km 15 đến km 12. Tại khu vực cầu Phú Long, phường Lái Thiêu đi Hà Huy Giáp, xe đông di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu. Thông tin này từ thính giả Võ Thành Tâm cũng đã cập nhật về cho chương trình. Và đây là thông tin mà chúng tôi có được qua cái sự chia sẻ đồng hành của các anh em, các bác tài, các thính giả đây. Rồi, trở lại với các khu vực khác, anh chị em mình có ghi nhận thì chia sẻ tiếp về cho chương trình ha. Chúng tôi cũng thấy là có một người anh đã chia sẻ cho chúng ta về tình hình ghi nhận ở khu vực tiếp theo. Và đây là như Nguyễn thấy là anh gửi thông tin về qua fanpage cho quý vị. Rồi, ngoài cái khu vực Phú Long mà chúng ta vừa nhận được từ thính giả Võ Thành Tâm thì chúng tôi cũng có thêm một thông tin ở khu công nghiệp Đất Cuốc. Anh Trung Thông cho biết các đường trong khu công nghiệp Đất Cuốc xe lưu thông ổn định, thông thoáng và thời tiết mát. Xin được cảm ơn anh Trung Thông rất nhiều. Còn bây giờ đây, tại đường Lê Khả Phiêu, chúng tôi có thông tin ghi nhận đoạn Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí đi vòng xoay Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại, Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí đi vòng xoay Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Thông tin được chia sẻ bởi tổ điều hành giao thông. Xin được cảm ơn tổ điều hành rất nhiều. Rồi bây giờ kết nối ngay với người anh em đang chờ đợi. Alo, chương trình xin chào.
1: Chào em nha.
0: Dạ chào anh. Rồi, Như Nguyễn mời anh giới thiệu ngay về bản thân anh nào.
1: Anh Trinh Công hiện bây giờ là đang đậu xe trong sân bay em.
0: Ủa vậy hả, đang đậu xe trong sân bay hả? Nãy anh có đi qua cái đoạn Bạch Đằng với Đặng Văn Sâm không?
1: Anh không đi đường đó em, anh đi đường Phạm Văn Đồng.
0: Anh đi Phạm Văn Đồng vào. Anh đi Phạm Văn Đồng vào thì có một đoạn anh phải rẽ vào Bạch Đằng chứ nhở?
1: Anh đi đường vòng qua đường Lê Văn Huệ, đường gì?
0: Hồ Văn Huệ.
1: Anh vòng ra Phạm Văn Đồng, vòng ra người thành phố.
0: Dạ,
1: quên
0: rồi,
1: nói chung là quên mất tên.
0: Nói chung là không có bị vướng, dạ, không có bị vướng không với cái đoạn mà đông đúc bởi xe cộ là được, thông thoáng để di chuyển là được. Anh đang trong sân bay chờ đón người hả hay sao?
1: Đúng rồi em, anh đang trong sân bay chờ đón khách.
0: Dạ, rồi, vậy là bây giờ tranh thủ để mà anh có thể đón khách của mình nha. Dạ, rồi, ngay lúc này thì Như Nguyễn cũng sẽ mời anh Công đến ngay với phần thử thách của chương trình. Anh rất may mắn khi anh trở thành thính giả của mini game trả lời ngay quà liền tay của đơn vị nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và một câu hỏi duy nhất thôi anh sẽ nhận được quà là dầu gội dược liệu Thái Dương. Tại vì Như Nguyễn thấy phần này có một câu á các anh, cho nên là phần trước thôi Như Nguyễn cũng để một câu luôn. Cái này anh Hiệp bảo thơm nhỉ. Chỉ cần hỏi một cái thôi à. Dạ, đỡ vất vả, đỡ phải qua nhiều cái thử thách. Thế bây giờ câu hỏi liên quan của anh Công ấy sẽ là một câu hỏi liên quan tới ẩm thực. Cho Như Nguyễn hỏi giờ này anh ăn kịp ăn món gì chưa?
1: Sao mà ẩm thực hoài ta?
0: Ủa thế à? Ẩm thực hoài hả? Anh không thích ẩm thực sao?
1: Không phải, bởi vì là ăn trước quên sau à, nó không có nhớ.
0: Ủa? Thế là chưa có cái nào mà đủ để lọt vào mắt nâu của anh rồi, đủ để mà anh phải cắn một miếng mà ấn tượng khó phai rồi.
1: Tại vì cái ngành tài xế này đụng đâu ăn đấy, em ăn xong là quên luôn không nhớ.
0: Dạ. Dạ. Trong những chuyến xe của anh á, thì anh thường hay lái xe dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh hay là có những cái chuyến nào anh đi liên tỉnh, đi xa hơn không anh?
1: Nói chung là cùng lâu lâu cùng đi các tỉnh miền Tây, các khu du lịch, đền chùa như là Cha Diệp, Mẹ Nam Hải gì.

0: A. Bánh phở. B. Bánh căn.
1: Bánh canh em ơi.
0: Anh chọn là bánh căn hả? Đấy, anh thấy có khó không? Có phân vân chút
1: Nó
0: nào chỗ
1: về
0: này
1: tại
0: không?
1: về bánh phở với bánh canh thì nó hai từ đều là miền Trung năm bồ gà, nhưng mà cái bánh phở với bánh canh hai cái từ này hơi căng căng nha.
0: Nhờ nghe căng căng. Nhưng mà nghe phở thì anh lại định vị ngay không phải là ở khu vực Nam Trung Bộ hả?
1: Phở là Hà Nội
0: À, dạ.
1: em, còn Nam Trung thì bánh canh là đúng hơn, còn bánh canh đi.
0: Dạ, nên anh chọn bánh căn. Rồi, bánh
1: Đúng rồi.
0: căn nha, chứ không phải bánh canh. Trời ơi, đúng là Việt Nam của mình quá nhiều loại bánh dân gian anh nhờ. Dạ, và anh chọn bánh
1: Hỏi bánh
0: căn.
1: canh tức là bánh canh hay bánh căn ăn?
0: Bánh canh, canh, canh, C-A-N, bánh
1: Bánh
0: canh.
1: canh là gọi là mình giống như ăn sáng đi ăn bánh canh đúng không?
0: Không, cái bánh căn, cái bánh tròn tròn tròn tròn ấy, trong cái chảo mà nó có những cái lỗ tròn anh biết không? Ở trên nó sẽ có trứng hoặc là nó sẽ có tôm mực. Nó giống giống với bánh khọt. Nó giống
1: À
0: với
1: thôi
0: bánh
1: cứ chọn cái đó
0: khọt.
1: đi.
0: Thôi cứ chọn cái đó đi.
1: Đúng sai dùng dở rồi.
0: Dạ, tại vì bánh phở thì do là mình
1: Sao em
0: định.
1: không hỏi bánh khọt đi?
0: Dạ, thì bởi nếu là
1: Không
0: em là
1: hỏi
0: em
1: bánh
0: đã
1: khọt đi.
0: nếu là em là em đã bảy rồi, em đã làm khó anh rồi, mà may quá
1: Tại
0: là
1: vì
0: của sao Thái
1: anh
0: Dương.
1: nhớ cái tuần trước nào đó mà cái bác tài nào mà chạy tuyến xe Sài Gòn Vũng Tàu mà hỏi câu bánh khọt không biết ở đâu trả
0: Đúng
1: lời
0: rồi, thì thường lắm. Anh không biết ở ngay Vũng Tàu quá luôn.
1: trơn.
0: Em cứ nhớ hoài. Dạ, nhưng mà chắc là hôm đó hỏi rồi cho nên hôm nay không hỏi bánh khọt nữa mà sẽ hỏi về bánh căn. Dạ, và anh chọn là bánh căn đó quý vị. Đáp án của anh lựa chọn là chính xác rồi. Ê, dạ, nếu mà xét về Nam Trung Bộ là hầu như có lẽ đi tỉnh nào anh cũng sẽ thấy bánh căn. Chính xác á. Nhưng Nguyễn thấy là nếu mà đi ra Phan Thiết này, Phan Rang này thì sẽ có cái bánh căn, nhưng mà ăn sẽ hơi khác khác khác so với việc anh ăn bánh căn ở Nha Trang nha. Dạ, rồi rồi đi dọc các tỉnh thì mỗi nơi cái bánh căn nó hơi khác khác, là chỗ có chỗ thì chỉ để trứng thôi, có chỗ thì cho cả tôm ở trên, rồi có chỗ thì cho cả mực ở trên. Dạ, có chỗ thì sẽ dùng tôm. Dạ, cho nên là nó lạ lạ như vậy đó. Dạ, và đó chính là một cái loại bánh truyền thống phổ biến tại các tỉnh Nam Trung Bộ, bánh căn. Anh đã chính xác và anh sẽ
1: Nhưng mà
0: nhận được,
1: hôm nay thắng Dương Nguyệt là vui rồi.
0: hay quá, anh thắng luôn cả mini game của Sao Thái Dương kìa. Anh sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc nha. Dạ, yên tâm.
1: Rồi, anh cảm ơn em nha.
0: Dạ,
1: Cho
0: phần
1: anh
0: này là
1: yêu cầu cho các bác tài bài hát là gặp nhau giữa rừng mơ đi, nhạc cái mic
0: ồ
1: cho anh em tỉnh ngủ tí.
0: và gặp nhau giữa rừng mơ rồi, để kỹ thuật sẽ chuẩn bị ngay bài hát tặng cho anh và các anh em luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều, và anh nhớ là đợi điện thoại để nhãn hàng có thể gọi và hỏi địa chỉ giao quà tới nhà cho anh luôn nha.
1: Rồi, ok em.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh Công rất nhiều, chúc anh thật là mạnh khỏe.
1: Rồi, anh chào em nha. Chúc
0: Dạ
1: em buổi trưa vui vẻ.
0: rồi, xin chào anh và chúc anh sẽ có
1: Rồi,
0: nhiều chuyến
1: chào
0: xe
1: em.
0: thuận lợi mà hành khách nào cũng dễ thương. Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta vừa tìm ra được người đã trả lời câu hỏi và may mắn nhận phần quà của Sao Thái Dương, dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Và các anh chị ơi, gầu ngứa rồi gãy rụng thì thường xảy ra khi mà chúng ta vệ sinh và chăm sóc tóc không đúng cách đó, hoặc là do trời nắng nóng quá nè, thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha, và còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Thì hẹn gặp lại các thính giả trong mini game trả lời ngay quà liền tay ở những chuyến xe tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và thời điểm này thì chúng tôi lưu ý cho các anh em là ở nút Giảng Võ và Cát Linh, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố khiến cho các phương tiện di chuyển lộn xộn. Xin nhắc lại, nút Giảng Võ với Cát Linh, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, các phương tiện đang di chuyển lộn xộn. Còn trên cầu Thăng Long, mật độ phương tiện cao, các bác tài của mình lưu ý là xe đang di chuyển khó khăn theo hướng Nội Bài. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Nội Bài. Trở lại với thành phố Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị của thành phố cho biết, đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu Bình Điền đến nút giao Bình Thuận, hướng đi đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, xã Tân Nhật xe đông di chuyển khó khăn. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ nút giao Bình Thuận đến giao lộ Võ Trần Chí, hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm xã Tân Nhật, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. À, như vậy thì hướng vào trong đường dẫn của chúng ta hơi khó khăn một chút, do vừa rồi cũng có một cái vụ va chạm xảy ra tại đây thưa quý vị, và bắt đầu mật độ phương tiện cũng đã tăng lên. Dạ rồi, có thông tin mới thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên để chuyển đến quý vị qua làn sóng của VOV Giao thông Quốc gia nhé.

Còn bây giờ chuyến xe của chúng ta trên hành trình quay trở về bến, về tới gara sẽ là giai điệu của Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ qua tiếng hát của anh Thơ, một ca khúc anh Công đã yêu cầu và tặng cho 500 anh em tài xế. Mời các anh cùng nghe, cùng tỉnh táo và có những chuyến xe an toàn nha. Như Nguyễn xin được cảm ơn các anh em đã đồng hành qua sóng phát thanh và qua cả fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bác tài có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết là nút Giảng Võ Cát Linh hiện nay đèn tín hiệu giao thông đang có sự gặp sự cố, các phương tiện di chuyển lộn xộn tại đây, rất mong lực lượng chức năng sớm xử lý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc đã, ca khúc 24 giờ với tiếng hát của Lily và Magazine.

hay hỏi là do anh cứ mãi ngốc. Em đang nở bu tay anh, vậy tại sao giây phút đó em phải khóc? Anh chỉ hỏi là trong tim của em có

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa. Đáng chú ý là tại dự thảo này thì cơ quan soạn thảo đã đề xuất các chính sách nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số, cũng như là công cụ quản lý và truy xuất vòng đời tài sản văn hóa trên môi trường số. Những quy định này nhằm hoàn thiện thể chế, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, cụ thể hóa theo tinh thần nghị quyết số 80 của ngày 7 tháng 1 năm 2026 Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Và cụ thể những chính sách này là gì thì mời quý vị và các bạn hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo chia tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch soạn thảo có 9 chương 60 điều, gồm những quy định chung, hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, nhân lực trong ngành văn hóa. Cụ thể, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa hướng tới xác định địa vị pháp lý chính thức của lĩnh vực này trong cơ cấu ngành kinh tế, kết nối chuỗi giá trị nhằm tạo đột phá về giá trị kinh tế, xuất khẩu và thu hút đầu tư chiến lược, đồng thời lan tỏa bản sắc, thương hiệu và sức mạnh mềm Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Về nguyên tắc phát triển công nghiệp văn hóa, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất quy định kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, giá trị kinh tế và giá trị văn hóa xã hội, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa, bản sắc văn hóa Việt Nam. Một trong những điểm mới của dự thảo luật là tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp văn hóa như một chỉnh thể, lấy con người, chủ thể sáng tạo, doanh nghiệp và tài sản trí tuệ làm trung tâm. Trong đó, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát được áp dụng đối với hoạt động công nghiệp văn hóa hoặc mô hình kinh doanh mới trong các ngành công nghiệp văn hóa nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển thị trường và hoàn thiện chính sách, pháp luật.
1: Đặc biệt tại dự thảo luật này, ban soạn thảo cũng đề xuất xây dựng mã định danh tài sản trí tuệ để nhận diện, quản lý, truy xuất, kết nối dữ liệu và theo dõi toàn bộ vòng đời của tài sản. Hồ sơ tài sản trí tuệ được lập quản lý dưới dạng số, tuân thủ các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng định danh, truy xuất, liên thông và trao đổi dữ liệu theo quy định của pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử và chuyển đổi số. Đối với tài sản trí tuệ, ban soạn thảo cũng đề xuất quy định tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa được sử dụng để góp vốn làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ tín dụng theo quy định của pháp luật.
2: Dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Hiện dự luật đang được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉnh lý hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Dự kiến luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, vì sao cần thiết phải lập công cụ quản lý tài sản văn hóa trên môi trường số? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thăng Long, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp Đại học MIT Việt Nam về nội dung này.
2: Thưa ông, vì sao việc thiết lập công cụ quản lý tài sản trí tuệ trên môi trường số ngày càng trở nên cấp thiết?
3: Tính cấp thiết của công cụ này bắt nguồn từ một số nghịch lý đang tồn tại suốt nhiều năm qua. Một bài hát của một hình tượng nhân vật nó được sao chép, được cắt ghép và phát toán qua hàng chục các nền tảng trong vòng có vài giờ. Trong khi đó, những cái hệ thống đăng ký và chứng minh quyền sở hữu trí tuệ hiện tại vẫn vận hành theo cái tư duy hồ sơ giấy tờ. Do đó, cái tốc độ xử lý vi phạm hay là đăng ký bản quyền nó không theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Thứ hai, khi những cái tài sản trí tuệ này được tồn tại với những dạng phi chính thức, không có mã số định danh, không có hồ sơ hóa để truy xuất nguồn gốc lịch sử khai thác, thì bản thân tác giả cũng khó chứng minh được là mình là chủ sở hữu hợp pháp mỗi khi có tranh chấp xảy ra. Thứ ba, nếu như tài sản trí tuệ văn hóa của người Việt Nam không được định danh theo chuẩn tương thích quốc tế, thì sản phẩm văn hóa trong nước không thể nào tham gia được một cách đầy đủ trong những cái chuỗi giá trị, chuỗi phân phối, cấp phép và hợp tác toàn cầu.
2: Theo ông, nếu thiếu một công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số, những rủi ro nào có thể xảy ra đối với tác giả, doanh nghiệp sáng tạo và sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam?
3: Đối với những cái tác giả thì rủi ro lớn nhất có thể mất quyền kiểm soát đối với những đứa con tinh thần mà họ tạo ra. Tại vì dễ bị sử dụng trái phép, bị cắt ghép, trong khi cái việc chứng minh quyền sở hữu và theo đủ những cái khiếu nại, khiếu kiện thì thường nó rất là tốn kém về thời gian và chi phí. Thứ hai là đối với doanh nghiệp sáng tạo thì đặc biệt là các đơn vị vừa và nhỏ thì việc thiếu một hồ sơ tài sản trí tuệ chuẩn hóa đồng nghĩa với họ không có thể nào dùng chính những sản phẩm họ tạo ra được để có thể tiếp cận những cái nguồn tín dụng, kêu gọi đầu tư thêm. Bởi vì ngân hàng và những quỹ đầu tư họ không có căn cứ đáng tin cậy để định giá một tài sản vô hình. Thứ ba, ở tầm vĩ mô thì khi các sản phẩm văn hóa Việt Nam liên tục bị sao chép và khai thác một cách trái phép mà không có cơ chế để chúng ta có thể truy vết hiệu quả thì thị trường dần trở thành một tâm lý phòng thủ và doanh nghiệp cũng rất là ngần ngại đưa sản phẩm mới trên thị trường số tại vì có thể bị đánh cắp. Khi đó thì công nghiệp văn hóa khó hình thành được một chuỗi giá trị bền vững.
2: Theo ông, công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số cần được thiết kế theo nguyên tắc nào để vừa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, thương mại hóa các sản phẩm văn hóa?
3: Theo tôi thì để công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số vừa bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ mà vừa tạo thuận lợi cho việc khai thác thương mại thì cái việc thiết kế cần phải dựa trên ba nguyên tắc cân bằng. Đầu tiên thì nguyên tắc định danh bao gồm những thông tin về những cái chủ thể sáng tạo, chủ thể nắm những cái quyền lại đó, những cái phạm vi của cái quyền đó, những lịch sử về việc chuyển nhượng hoặc cấp phép. Thứ hai là việc nguyên tắc minh bạch hóa kiểm soát, có nghĩa là dữ liệu về quyền sử dụng và lịch sử giao dịch cũng cần có cái độ mở rõ ràng đối với đất thương mại và tổ chức tín dụng hay nhà đầu tư để họ có thể tra cứu hay xác minh nhanh chóng, nhưng mà đồng thời cũng phải có cơ chế phân quyền truy cập rõ ràng để tránh lộ những thông tin nhạy cảm về chiến lược kinh doanh hoặc những cái giá trị định giá của từng cái chủ thể khác nhau. Thứ ba là cái nguyên tắc liên thông và tương thích quốc tế cũng nên được thiết kế ngay từ đầu, bởi một hệ thống mà định danh chỉ vận hành tốt cho ở trong nước thôi thì sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà kết nối với các hệ thống hay là tiêu chuẩn quốc tế.
2: Xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, việc thiết lập công cụ quản lý tài sản văn hóa trên môi trường số nếu được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
2: Trong bối cảnh các sản phẩm văn hóa số ngày càng dễ bị sao chép, phát tán trái phép, theo ông, việc thiết lập công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số cần được luật hóa theo những nguyên tắc nào?
5: Trước hết là chúng ta phải thay đổi cách nhìn. Sở hữu trí tuệ thì không chỉ là câu chuyện bảo vệ quyền sau khi tác phẩm đã ra đời, mà phải trở thành một bộ phận của hạ tầng phát triển công nghiệp văn hóa. Đây thì cũng chính là điểm rất đáng chú ý ở trong dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa, khi đặt tài sản trí tuệ vào vị trí trung tâm của chuỗi giá trị, hướng đến việc nhận diện, này, quản lý, này, định giá, này, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, chứ không chỉ dừng lại ở bảo vệ quyền. Vì vậy, công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số ấy, cần được thiết kế ít nhất ở 4 nguyên tắc. Thứ nhất là bảo vệ quyền nhưng mà không tạo thêm cái giấy phép con cho sáng tạo. Thứ hai ấy, là phải cân bằng giữa bảo vệ và tiếp cận. Thứ ba ấy, là quản lý là phải đi cùng với là cái khả năng liên thông và truy xuất. Nguyên tắc thứ tư rất là quan trọng ấy, là nhà nước kiến tạo cái công cụ, nhưng thị trường phải được tạo điều kiện vận hành.
2: Theo ông, hệ thống pháp luật hiện hành còn những khoảng trống gì trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số?
5: Khoảng trống lớn nhất hiện nay nằm ở chỗ các cái mảnh ghép đã có nhưng chưa hình thành đầy đủ một hệ sinh thái quản trị tài sản trí tuệ văn hóa. Pháp luật truyền thống thì chủ yếu trả lời câu hỏi là ai có quyền và quyền bị xâm phạm thì xử lý thế nào. Trong khi công nghiệp văn hóa thì đặt thêm hàng loạt câu hỏi là tài sản đó được nhận diện ra sao, để lịch sử sáng tạo thế nào, đang được ai khai thác, giá trị bao nhiêu. Vì vậy, tôi kỳ vọng là luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo ra một cái hộ chiếu số cho tài sản trí tuệ văn hóa. Một tác phẩm từ khi hình thành ý tưởng thì có thể được lưu vào nhật ký sáng tạo, xác thực chủ thể, gắn mã định danh, hình thành hồ sơ số. Khi được cấp phép chuyển nhượng, định giá hay dùng làm tài sản bảo đảm ấy, thì thông tin cần thiết tiếp tục được cập nhật.
2: Nếu các quy định này trở thành hiện thực, theo ông sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
5: Tác động lớn nhất thì không chỉ nằm ở việc là giảm bao nhiêu vụ vi phạm bản quyền, mà sâu xa hơn là tạo dựng một cái văn hóa tôn trọng sáng tạo và tạo niềm tin cho người sáng tạo. Tác động thứ hai là làm lành mạnh cái thị trường văn hóa số. Khi nội dung hợp pháp được bảo vệ tốt hơn thì vi phạm sẽ trở nên đắt giá hơn và cấp phép trở nên thuận tiện hơn. Người dân sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với sản phẩm có chất lượng với chi phí hợp lý. Tôi còn nhìn thấy một tác động xa hơn, đó là bảo vệ tài sản trí tuệ văn hóa chính là một phương thức bảo vệ chủ quyền và gia tăng sức mạnh mềm văn hóa trên không gian số. Nếu luật phát triển công nghiệp văn hóa giải quyết được bài toán đó, thì tài sản trí tuệ sẽ thực sự trở thành một trong những nguồn vốn quan trọng của nền kinh tế sáng tạo Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sau 12 năm nỗ lực triển khai nghị quyết số 33 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GDP Việt Nam cả giai đoạn 2018 đến 2025 ước đạt từ 4 đến 5%, cách rất xa so với mục tiêu đặt ra đến năm 2030 đạt tối thiểu 7%, khó đạt được nếu không có một cú hích về mặt chính sách kiến tạo của nhà nước. Bởi vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều chính sách nhằm phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có việc bảo vệ tài sản văn hóa trên môi trường số, nhằm hoàn thiện, thể chế, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, theo tinh thần nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị.
4: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 91 91, qua fanpage của VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây.
1: Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
3: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy.
6: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
8: Songs in the car.
9: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
10: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
9: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
11: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
9: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
10: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
9: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
12: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
10: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
9: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
10: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
13: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
9: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
14: Song is the Car.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất luật hóa lệnh cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới, đồng thời cấm hoàn toàn việc trưng bày thuốc lá tại điểm bán. Nội dung này được đưa vào dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10. Nếu được thông qua thì luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 nhằm tăng hiệu quả kiểm soát và hạn chế người trẻ tiếp cận thuốc lá. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do thành phố quản lý. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị triển khai, đảm bảo công tác, công khai, minh bạch. Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu cơ chế miễn phí tham quan các dịp lễ, sự kiện lớn nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử của thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ hôm nay cho biết đã đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng xem xét đẩy nhanh lập quy hoạch chung khu vực lấn biển khoảng 132.600 ha. Khu vực này dự kiến phát triển tổ hợp cảng biển nước sâu, công nông nghiệp chất lượng cao, đô thị, du lịch và năng lượng. Thành phố đồng thời kiến nghị cho phép lập song song quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và sớm lựa chọn nhà đầu tư để đảm bảo tiến độ các dự án động lực. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc công bố hôm nay, năm 2026, nước này có hơn 307.000 du học sinh quốc tế, tăng 21,3% so với năm trước và lần đầu vượt mốc 300.000. Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu đứng đầu về số du học sinh tại Hàn Quốc với hơn 96.800 người, chiếm 31,5% tổng số, vượt Trung Quốc với gần 78.900 người. Quy mô giao lưu giáo dục Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày mai 27 tháng 8, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 sẽ chính thức xử phạt lỗi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường sử dụng camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật để phạt nguội, đồng thời xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm. Theo thông tư 38 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải, khi mặt đường khô ráo, tầm nhìn đảm bảo, xe chạy 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu là 35m, trên 60-80 km/h là 55m, trên 80-100 km/h là 70m, trên 100-120 km/h.

0: 60 km/h là 100m. Khi trời mưa, sương mù, đứng trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế, người lái phải chủ động tăng khoảng cách. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết khi ùn tắc hoặc phương tiện chạy dưới 60 km/h, tài xế cần giữ khoảng cách phù hợp với tình hình thực tế. Theo thống kê, vi phạm khoảng cách là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hơn 30% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc hiện nay. Vì vậy, việc xử lý nhằm nâng cao ý thức lái xe an toàn, hạn chế nguy cơ tai nạn trên cao tốc. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng có ghi nhận được thông tin giao thông từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu tại nút giao ngõ 15 Ngọc Hồi hiện nay thì đèn đã hoạt động lại bình thường, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ.

0: Cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Trở lại với những nội dung trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Và bản tin ngày hôm nay thì có những thông tin đáng chú ý như sau. Nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại, vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc cảnh sát giao thông toàn quốc triển khai được tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Rồi thông tin chính thức về 28 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đến việc xuất hiện nhiều vị trí sạt lở trên các tuyến quốc lộ qua Thanh Hóa. Đó là những thông báo của nhà chức trách đáng chú ý ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ hôm nay 26 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đợt kiểm tra kéo dài đến ngày 25 tháng 9, tập trung vào xe kinh doanh vận tải hàng hóa, kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên, xe khách giường nằm. Việc tuần tra kiểm soát thực hiện trên những tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc, các đoạn đường đèo dốc quanh co có tầm nhìn hạn chế, nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Tổng cộng có 28 vị trí dừng đỗ được khai thác, trung bình cách nhau khoảng 75 km. Hệ thống bao gồm 7 trạm hiện hữu, 19 trạm do Bộ Xây dựng chủ quản, 1 trạm tạm và 1 điểm dừng nhằm phục vụ người dân, 11 trạm đã bố trí cây xăng và 5 đoạn tuyến có trạm sạc. Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, xe buýt sẽ chạy từ 4 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút hàng ngày với tần suất chạy xe từ 5, 7, 8, 10, 15, 20, 25 đến 30 phút một lượt. Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2A và 3.1, thời gian vận hành từ 5 giờ 30 đến 22 giờ, tổng lượt tàu tuyến 2A chạy 203 lượt và tuyến 3.1 chạy 200 lượt với tần suất chạy tàu là 10 phút một lượt. Theo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, đến chiều qua 25 tháng 8 đã ghi nhận tổng cộng 31 vị trí sạt lở ta luy dương, xa bồi rãnh vào mặt đường trên các quốc lộ 15, 15C và 16 cũng như là quốc lộ 217. Ngoài ra còn có 8 vị trí sạt lở toa luy âm, hư hỏng 3 vị trí cống và 1 vị trí tứ nón cầu trên quốc lộ 15C. Tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, ngập sâu, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, bố trí rào chắn và phân luồng người trực gác, hướng dẫn giao thông cho người dân. Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn tỉnh Thái Nguyên hôm qua đã tổ chức cắm biển cấm lưu thông và tổ chức phân luồng khẩn cấp trên quốc lộ 3B đoạn qua km 182+320 khu vực dốc Nạm Cảng do xảy ra sạt lở ta luy dương lấp 2/3 mặt đường. Đồng thời cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không qua cái khu vực cấm và chủ động chọn tuyến thay thế, đặc biệt là khi trời mưa để tránh nguy hiểm do sạt lở. Từ nay đến ngày 15 tháng 10 năm 2026, ngành đường sắt triển khai nhiều chính sách ưu đãi giảm giá vé lên đến 40% tùy theo mác tàu, cung chặng và ngày đi tàu. Ngoài ra, khách mua vé khứ hồi được giảm 10% chiều về, riêng chặng Lào Cai Hà Nội giảm 15%. Đối với khách đi theo tập thể hoặc cá nhân mua sớm trước 10 ngày trên các tuyến Bắc Nam, cự ly dài cũng được áp dụng mức giá giảm từ 3 đến 15%. Thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ra văn bản chỉ đạo siết chặt an toàn vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn. Cụ thể, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải phải tăng cường kiểm tra, kiên quyết không cho xuất bến phương tiện chở khách du lịch trên vịnh Lan Hạ nếu thiếu an toàn, đồng thời kiểm tra rà soát vị trí các lồng bè nuôi trồng thủy sản, không để ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện chở khách hoạt động trên luồng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

tỏ ra là mình ổn, những sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mai niềm tin phủ nắng nơi u uất để trời cảm xúc tìm về với mầm sống, để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe miên, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi.

câu cần phải vài hoa sâu sắc, chỉ cần và vài người đồng cảm, chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoang sơ hôm nay thôi dậy sống một người với tôi, vậy là đủ. Những thứ còn lại chẳng quan trọng, một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày tôi ngay dài mở lòng bao dung mà tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mới.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận được một thông tin đến từ đồng chí Ngô Hoàng Tú ở đội cảnh sát giao thông số 6, cho biết khoảng 20 giờ tối nay trên sân vận động Mỹ Đình sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá AFF Cup 2026, nên là khuyến cáo các bác tài dừng đỗ xe đúng nơi quy định và chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, Hà Nội miễn phí sử dụng xe buýt và tàu điện cho người dân. Hà Nội miễn vé trên 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy. Chính sách áp dụng cho toàn bộ hành khách trong dịp nghỉ Quốc khánh. Thành phố cũng duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị với tần suất 10 phút một chuyến và chuẩn bị 42 xe buýt dự phòng để giải tỏa hành khách. Thành phố yêu cầu các đơn vị vận tải phải đảm bảo phục vụ an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, đồng thời khuyến khích người dân du khách sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến 28 tháng 8 sẽ là cao điểm nhất, phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách và 743 lượt chuyến bay, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cục Hàng không Việt Nam đã nâng năng lực điều phối từ 42 lên 44 lượt cất hạ cánh mỗi giờ. Cảng Hà Nội Bài đồng thời tăng nhân lực, khai thác tối đa quầy thủ tục, ứng dụng sinh trắc học và khuyến cáo cho các hành khách chủ động làm thủ tục sớm. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý, và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Sân bay quốc tế Nino Aquino ở Manila, Philippines đang được cải tạo nhằm xóa bỏ tiếng xấu là một trong những sân bay tệ nhất thế giới. Theo đó, tại nhà ga số 3, khu ẩm thực vừa mở lại, nhiều nhà hàng mới cũng sắp khai trương. Đơn vị quản lý còn sắp xếp lại luồng hành khách, giảm tình trạng lộn xộn giữa các chuyến bay nội địa, quốc tế, hãng giá rẻ và hãng dịch vụ đầy đủ. Chính phủ Philippines cũng triển khai cổng nhập cảnh tự động dùng sinh trắc học trong nỗ lực thay đổi diện mạo sân bay.
3: Hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đặt mục tiêu tăng 15-20% tần suất các chuyến bay tới Đông Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương trong những năm tới, tập trung vào các thị trường như Trung Quốc và Australia. Hiện Turkish Airlines vừa tăng 10 chuyến mỗi tuần tới Trung Quốc, nâng tổng số lên 42 chuyến, đồng thời triển khai thêm máy bay thân rộng tới Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Trong quý 2, doanh thu Turkish Airlines tăng hơn 20% lên 7,2 tỷ đô la Mỹ, dù lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí nhiên liệu tăng cao.
5: Chúng ta đang đứng trước một tình huống mà những doanh nghiệp như là BYD của Trung Quốc đang dần trở thành những GM hay là Ford mới của kỷ nguyên xe điện.
6: Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều ra nước ngoài. Theo tôi, các khoản đầu tư này sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển từ việc thống lĩnh thị trường thông qua xuất khẩu sang thống lĩnh thị trường bằng hiện diện sản xuất trực tiếp.
4: Thưa quý vị và các bạn, xe điện thương hiệu Trung Quốc đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các con đường thế giới, nhưng phía sau mỗi chiếc xe không chỉ là câu chuyện về pin, động cơ hay giá bán. Trung Quốc dường như không chỉ muốn bán xe ra toàn cầu mà đang từng bước xây dựng cả hệ sinh thái của ngành ô tô tương lai, và cuộc chơi ấy đang thay đổi ra sao?
3: Nhiều năm qua, xe điện Trung Quốc tràn vào hải cảng khắp nơi trên thế giới, nhưng điều ít được nhìn thấy hơn là dấu chân sản xuất và chuỗi cung ứng mà các doanh nghiệp Trung Quốc dựng lên tại từng quốc gia. Cạnh tranh khốc liệt trong nước, nhu cầu từ thị trường quốc tế và rào cản thương mại đang thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc đầu tư mạnh ra nước ngoài.
4: Điều đó cho thấy Trung Quốc không còn chỉ là cường quốc sản xuất xe điện trong phạm vi nội địa, nước này đang đứng trước khả năng trở thành gương mặt đại diện cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu trong tương lai. Ông Kay Chan, chuyên gia nghiên cứu chính sách đối ngoại, Viện Brookings Mỹ chia sẻ.
3: Chúng ta đang đứng trước một tình huống mà những doanh nghiệp như là BYD của Trung Quốc đang dần trở thành những GM hay là Ford mới của kỷ nguyên xe điện. Họ có lợi thế về quy mô, xây dựng chuỗi cung ứng trên toàn cầu và thực hiện các khoản đầu tư dài hạn ở nhiều nơi trên thế giới. Điều đó khiến họ ngày càng khó bị thay thế. Xe điện và pin Trung Quốc ngày càng phổ biến, khiến cho nhiều chính phủ lo ngại làn sóng sản phẩm giá cạnh tranh có thể gây tổn thương cho ngành công nghiệp trong nước. Mỹ về cơ bản đã chặn xe điện Trung Quốc tiếp cận thị trường của mình. Liên minh châu Âu cũng áp dụng các mức thuế với xe điện Trung Quốc.
6: Nhưng chính rào cản đó lại tạo ra động lực mới. Một cách để vượt qua hàng rào thương mại là xây dựng nhà máy ngay tại hoặc gần những quốc gia mà doanh nghiệp muốn bán xe.
4: Theo cách đó, các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng thích nghi đầu tư trực tiếp tại nhiều nơi trên thế giới và qua đó củng cố vị thế của mình trong ngành công nghiệp xe điện toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng, hệ quả đầu tiên là các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tiếp tục giành thêm thị phần trên toàn thế giới. Ông Aman Mayer, chuyên gia phân tích cấp cao tại tổ chức nghiên cứu độc lập Rhodium Group Mỹ nêu quan điểm.
6: Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều ra nước ngoài. Theo tôi, các khoản đầu tư này sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển từ việc thống lĩnh thị trường thông qua xuất khẩu sang thống lĩnh thị trường bằng hiện diện sản xuất trực tiếp.
4: Nhưng câu chuyện không dừng ở thị phần, những khoản đầu tư còn giúp Trung Quốc tiếp tục nới rộng lợi thế công nghệ so với các doanh nghiệp Mỹ hay châu Âu. Xe điện không phát thải là lý do quan trọng khiến công nghệ này nhận được sự quan tâm trên toàn cầu. Tuy nhiên, ô tô điện tích hợp hàng loạt công nghệ ngày càng quan trọng trong ngành ô tô. Đó là phần mềm, hệ thống giải trí, cảm biến và toàn bộ công nghệ làm nền tảng cho xe tự động và xe tự hành. Ông Kichan từ Viện Brookings Mỹ cho biết.
6: Robot taxi cũng cần một nền tảng xe điện vì nhiều lý do, từ khả năng kiểm soát phương tiện cho tới việc xử lý hiệu quả quá trình tăng tốc, phanh và đánh lái. Điều đó dẫn tới một kết luận rộng hơn: tương lai của ngành ô tô thực sự thuộc về xe điện.
4: Các con số đang cho thấy rõ hơn quy mô của sự dịch chuyển này. Tổ chức nghiên cứu kinh tế Rhodium Group ước tính Trung Quốc nhận được lượng đầu tư vào xe điện và pin trong nước cao gấp từ 3 đến 4 lần Mỹ. Còn theo giới phân tích, đầu tư quốc tế của các doanh nghiệp Trung Quốc vượt các doanh nghiệp Mỹ khoảng 4 đến 6 lần. Xuất khẩu xe điện của Trung Quốc cũng vượt xa Mỹ. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là một chỉ dấu khác cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng tạo dựng vị trí vững chắc trong ngành

0: vị trí của các bên trong ngành công nghiệp ô tô của tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, với Việt Nam, sự dịch chuyển này cũng đặt ra những câu hỏi không nhỏ. Việt Nam đang nằm trong chuỗi cung ứng sản xuất của khu vực, đồng thời là thị trường có tốc độ chuyển đổi sang xe điện đáng chú ý. Sự hiện diện ngày càng lớn của các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện, pin và linh kiện, vì thế có thể mở ra cả cơ hội lẫn thách thức. Ở góc độ tích cực, dòng vốn đầu tư mới có thể giúp Việt Nam thu hút thêm các nhà máy công nghệ và mạng lưới cung ứng liên quan đến xe điện. Nếu tận dụng tốt, Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp ô tô mới, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò thị trường tiêu thụ.
0: Nhưng mặt khác, sự cạnh tranh từ những doanh nghiệp có lợi thế lớn về quy mô, chi phí và công nghệ cũng tạo sức ép lên các doanh nghiệp trong nước. Câu chuyện không chỉ là bán được bao nhiêu chiếc xe, mà còn là ai sản xuất pin, cung cấp linh kiện, làm phần mềm và nắm giữ công nghệ cốt lõi. Vì vậy, với Việt Nam, làn sóng xe điện Trung Quốc có lẽ không chỉ nên được nhìn từ câu chuyện một chiếc xe nhập khẩu hay một thương hiệu mới xuất hiện trên đường phố. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để nhìn vào một cuộc chơi lớn hơn, Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị của ngành ô tô điện toàn cầu đang được định hình lại. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây.
0: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
0: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite U Đào Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần sân bay đang ùn theo hướng đi Nội Bài rồi. Đường Nguyễn Hoàng Tôn, đoạn số nhà 73 đến số nhà 85 có nhiều xe ô tô đang dừng đỗ gây cản trở giao thông. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý nhé. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Cầu Sơn đến Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng, đoạn qua giao lộ Yên Thế, hướng đi sân bay, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Còn một thính giả khác thì cho biết là giao lộ quốc lộ 1K Mỹ Phước Tân Vạn, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm và lộn xộn tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một vài những thông tin về thời tiết ạ. Thưa quý vị, sau khi mà bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài từ tối ngày 20 đến sáng ngày 26 tháng 8 đã gây ra ngập lụt, sạt lở và lũ lớn trên các sông Cầu, sông Thương, sông Đáy, làm ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mưa lũ đã khiến 2 người chết tại tỉnh Lạng Sơn, 3 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng hoặc là ngập sâu. Toàn khu vực ghi nhận hơn 33.000 hecta lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập hại, cùng với hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết. Đáng lo ngại là các địa phương đã ghi nhận 50 sự cố đê điều, trong đó 40 sự cố xuất hiện trên các tuyến đê sung yếu từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán hơn 7.700 hộ dân đến nơi an toàn, khẩn trương gia cố hệ thống đê điều, duy trì ứng trực 24/24 giờ để theo dõi sát diễn biến ngập lụt cũng như là sạt lở đất. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết là thống kê đến 17 giờ ngày 25 tháng 8 thì mưa bão số 4 tiếp tục gây lũ, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến hơn 4.200 hộ dân rơi vào cảnh cô lập, vẫn còn trên 1.670 ngôi nhà bị ngập nước. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các địa phương phải tăng cường sử dụng xuồng nhỏ để tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lụt chia cắt. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả

0: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của VOV Giao thông, chúng tôi nhận được 3.520 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh. Trong đó, tin từ lực lượng chức năng là 415 tin.
0: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng một bộ phận người điều khiển xe máy vẫn di chuyển ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, đoạn từ Phạm Tu về Nguyễn Trãi, chủ yếu là di chuyển vào chung cư Eco Green và ngõ 286 Nguyễn Xiển.
1: Còn về các vấn đề dân sinh, người dân sinh sống tại khu đất thuộc khu dịch vụ 16-17-18 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội cho biết có tình trạng cá nhân đưa cọc tiêu xuống lòng đường gây cản trở giao thông. Thính giả cho rằng việc này nhằm giữ khoảng trống để phục vụ mục đích riêng, rất mong cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý vi phạm nếu có.
0: Những nội dung khác về giao thông dân sinh xã hội mà thính giả phản ánh cũng đã được VOV Giao thông phản ánh ngay trong các khung giờ cao điểm và trong các chuyên mục hàng ngày.
1: Thưa quý thính giả, không vé, không thanh toán điện tử, mức tiền thu có thể thay đổi chỉ sau vài câu trao đổi. Đó là những gì mà thính giả phản ánh với VOV Giao thông khi gửi xe ô tô tại điểm trông giữ xe trên phố Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, Hà Nội. Khảo sát thực tế của phóng viên cũng ghi nhận tình trạng nhân viên tại đây không xuất vé và đưa ra các mức tiền khác nhau tùy thời gian gửi xe. Chính quyền có ý kiến thế nào về thực trạng này? Số tiền thu được từ trông giữ phương tiện nhưng không có vé liệu có được quản lý minh bạch hay không? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau. Một buổi sáng cuối tuần trên phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội, anh Minh đưa con tới nhà sách, đỗ xe ô tô tại điểm trông giữ xe trước khu vực chung cư 17T2. Một người mặc trang phục giống nhân viên trông giữ xe để thu tiền. Nhưng khi anh đề nghị lấy vé thì câu trả lời khiến anh bất ngờ.
2: Khi tôi bảo là cho tôi xin vé thì không xuất trình được. Tôi bảo là tôi biết là cái này là thanh toán là qua mã QR của đơn vị. Thì bảo là hôm nay là sếp em đi vắng cho nên không có vé gửi xe cũng như không có thẻ thôi. 30.000 thì bây giờ em bớt cho anh 10.000 thì là ông ấy thu của tôi 20.000.
1: 20.000 hay 30.000 không phải là số tiền lớn. Nhưng điều khiến cho anh Dũng băn khoăn là một dịch vụ trông giữ phương tiện được tổ chức trên đường phố lại có thể thu tiền mà không xuất vé. Mức thu cũng thay đổi ngay trong một cuộc trao đổi. Theo vị thính giả này, trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ, có khá nhiều ô tô ra vào khu vực và được nhân viên thu tiền. Liệu việc tương tự có diễn ra? Từ phản ánh này, phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia đã trực tiếp tới điểm trông giữ xe nêu trên để kiểm chứng. Khi phóng viên đưa xe vào vị trí thuộc phạm vi trông giữ xe của công ty B&H trên phố Hoàng Đạo Thúy để gửi xe và đề nghị lấy vé, nhân viên tại đây trả lời.
3: À, không cần vé đâu. Ông nay không ở đây, giờ bắt đầu nhận ca. Ông ấy vừa về xong, ông quên, ông cũng để máy đấy, vừa thấy ca các ông này xong bây giờ về hết. Tầm khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng thì tốt nhất gửi 40, còn tiếng hơn tiếng để cho 2 tiếng thì là 30.
1: Như vậy, phản ánh của thính giả về việc không xuất vé là có căn cứ. Việc nhân viên trực tiếp đưa ra các mức tiền theo thời gian gửi cũng đặt ra yêu cầu phải làm rõ việc thu giá dịch vụ tại đây có được thực hiện thống nhất, đúng quy định và được ghi nhận đầy đủ hay không. Trao đổi với VOV Giao thông, Trung tá Chu Đình Cường, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Yên Hòa cho biết, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ phương tiện, Công an phường đã tham mưu tổng kiểm tra 31/31 điểm trông giữ xe trên địa bàn, trong đó có điểm trông giữ xe trên đường Hoàng Đạo Thúy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận tồn tại tại đây.
4: Sau khi nhận được ý kiến phản ánh và cũng như là kết quả kiểm tra thực tế, thì cũng có thời điểm mà nhân viên bảo vệ trông giữ xe tại điểm trông giữ xe của công ty B&H trên đường Hoàng Đạo Thúy thì cũng không sử dụng nghiêm túc cái quy định về thu phí điện tử và công an phường cũng đã làm cam kết yêu cầu chấp hành nghiêm túc.
1: Theo đại diện công an phường Yên Hòa, cơ sở trên cũng đã được yêu cầu thực hiện đúng quy định về giá dịch vụ, nhân viên bảo vệ phải mặc đồng phục, đeo biển tên và thực hiện các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử. Thế nhưng vấn đề đặt ra là sau kiểm tra, nhắc nhở và cam kết, nếu vi phạm vẫn tiếp tục thì xử lý đến đâu? Câu trả lời từ công an phường Yên Hòa là không chỉ dừng ở việc nhắc nhở.
4: Sau thời gian kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thì công an phường cũng đã tiến hành xử lý 2 trường hợp là trông giữ quá diện tích không đúng quy định, đã kiến nghị thu hồi đối với những cái điểm vi phạm này. Đối với những cái điểm trên đường Hoàng Đạo Thúy thì công an phường sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, phát hiện nếu cơ sở tiếp tục vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm và kiến nghị thu hồi đối với cái những điểm trông giữ xe này.
1: Một tấm vé gửi xe, một mã thanh toán hay một mức giá được niêm yết rõ ràng tưởng như chỉ là những chi tiết nhỏ là điều đương nhiên. Nhưng đó là căn cứ để người gửi xe biết mình đang sử dụng dịch vụ của đơn vị nào, trả bao nhiêu tiền và giao dịch có được ghi nhận hay không. Công an phường Yên Hòa cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các điểm trông giữ xe chấp hành quy định. Người dân khi phát hiện dấu hiệu thu không đúng giá hoặc vi phạm khác có thể phản ánh tới trực ban công an phường hoặc cán bộ phụ trách địa bàn để được tiếp nhận và xử lý. Và thưa quý vị, đến đây chuyên mục đường dây nóng thính giả cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, anh nhà đi.
2: Một lời hẹn ngắn thôi nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
3: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
4: Em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
2: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
3: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao, sau hơn nửa thế kỷ, vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
2: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại, được phát sóng 8 giờ đến 8 giờ 30 từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026 trên FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là quốc lộ 2 Võ Văn Kiệt vẫn đang ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn do ảnh hưởng của sự cố đèn, rất mong cơ quan chủ quản sớm phân luồng điều tiết tại đây. Cầu vượt ngã Tư Vọng, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông đang ùn theo hướng đi Ngọc Hồi. Còn trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình thì cho biết là tại km 218 hướng đi Ninh Bình có đơn vị bảo trì sơn vạch giữ khoảng cách các phương tiện, phạm vi thi công ở làn 2, các phương tiện di chuyển vào làn khẩn cấp. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố cho biết đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi cầu vượt nhà ga T3, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 52 cộng 190 đến km 52 cộng 410 đang thi công sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tổ điều hành PC08 cũng cho biết là đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua Võ Trần Trí đi Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm. Một thông tin đến từ khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả vừa gửi về cho biết là quốc lộ 18 giao với đường Võ Nguyên Giáp ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe container và một xe con. Hiện tại thì đã có lực lượng chức năng giải quyết phân luồng tại đây rồi. Giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin về y tế. Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 8, Sở Y tế Gia Lai cho biết đã ghi nhận 150 người nhập viện với triệu chứng là đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, nghi là ngộ độc thực phẩm và chưa có trường hợp biến chứng nặng. Các bệnh nhân đều từng ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh Bin Bin từ tối ngày 23 đến 24 tháng 8. Cơ quan chức năng đã lấy 12 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Cơ sở này hiện tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra. Cũng trong hôm nay, Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết là vừa cấp cứu bé trai 7 tuổi bị chiếc răng cửa rơi vào đường thở sau khi được người dân nhổ răng bằng chỉ tại nhà. Dị vật thì bị mắc ở phế quản gốc phải suốt 6 ngày gây xẹp phổi, khó thở, tím tái. SpO2 giảm còn 85-86%. Các bác sĩ đã nội soi gấp chiếc răng, hút rút nửa phế quản. Và sau can thiệp thì trẻ đã hết khó thở, SpO2 tăng lên ngưỡng 96-98%.

0: Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 8, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ. Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại nghĩa trang lịch liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bảo tàng Tôn Đức Thắng. Cũng trong sáng ngày 26 tháng 8, Hội Cựu chiến binh phường Lái Thiêu thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị khánh thành tuyến đường hoa, tuyến đường cờ Tổ quốc dài 300 m tại khu phố Đông Tư, công trình hưởng ứng chương trình thành phố muôn sắc hoa giai đoạn 2026-2030, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và xây dựng đô thị văn minh. Dịp này các đại biểu cùng trồng cây lưu niệm, lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia. Và mở đầu chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, quyết định số 1515 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 vừa có hiệu lực. Đề án tạo bước ngoặt đột phá khi chuyển trọng tâm từ cấp cứu tại viện sang cấp cứu trước viện. Theo đó, 34 tổng đài cấp cứu sẽ được thiết lập trên toàn quốc, tích hợp công nghệ định vị tự động nhằm điều phối lực lượng khẩn cấp nhanh nhất. Mạng lưới này đóng vai trò then chốt trong việc tận dụng thời gian vàng, giúp cứu sống những ca bệnh nguy kịch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay tai nạn nặng. Đây là chiến lược lớn mang tầm quốc gia nhằm chuẩn hóa quy trình, nâng tầm hệ thống y tế bảo vệ nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh với khoảng 3.000 ca mắc tay chân miệng mới mỗi tuần trên toàn quốc, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân và các trường mầm non tuân thủ nguyên tắc ba sạch. Các biện pháp này gồm ăn uống sạch, ở sạch và giữ bàn tay sạch. Phụ huynh, giáo viên cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh không gian lớp học, đồ chơi và bề mặt trẻ hay tiếp xúc. Khi trẻ có dấu hiệu sốt, loét miệng hay nổi phòng nước ở lòng bàn chân, bàn tay cần đưa đi khám ngay. Việc phát hiện sớm và cách ly kịp thời đóng vai trò quan trọng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng hiệu quả. Ngày 23 tháng 8, Bộ Y tế chính thức thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1175 của công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam. Đáng chú ý, nguyên nhân thu hồi hoàn toàn không xuất phát từ sai phạm liên quan đến chất lượng thuốc hay an toàn y tế. Lý do chính là doanh nghiệp đã chủ động thay đổi kế hoạch và định hướng kinh doanh chiến lược tại thị trường Việt Nam. Động thái này lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và giới chuyên môn, bởi AstraZeneca là tập đoàn dược phẩm đa quốc gia khổng lồ. Hãng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng các loại thuốc đặc trị và vật tư y tế thiết yếu.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc TM Necker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, nhiều người khi mà được chẩn đoán loãng xương hoặc là mật độ xương suy giảm thì sẽ bắt đầu dè dặt hơn trong mọi hoạt động. Đi bộ cũng sợ đau, tập thể thao lại lo vấp ngã hoặc làm xương khớp tổn thương thêm. Đây là cái tâm lý rất là dễ hiểu, nhất là với các bác tài, vốn đã thường xuyên gặp tình trạng đau lưng mỏi gối sau nhiều giờ ngồi lái xe. Câu chuyện của bác tài Quốc Hùng, 45 tuổi là một ví dụ. Anh Hùng cho biết là trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây, bác sĩ cho biết anh có tình trạng mật độ xương thấp và có nguy cơ loãng xương. Là một trong những người yêu thích vận động nên anh băn khoăn chưa biết là môn nào phù hợp và an toàn với tình trạng của mình. Thực tế thì loãng xương không có nghĩa là phải tránh hoàn toàn việc vận động đâu ạ. Điều quan trọng là chúng ta lựa chọn đúng hình thức tập, phù hợp với thể trạng, hạn chế nguy cơ bị ngã, va chạm mạnh, tránh các động tác gập, xoắn cột sống quá mức. Vậy nếu phải chọn một hình thức vận động vừa dễ thực hiện, vừa phù hợp với đa số người bị loãng xương thì các bác sĩ thường khuyến nghị bắt đầu với môn nào? Đầu tiên ạ, một lựa chọn quen thuộc đó chính là đi bộ quý vị ạ. Đây là môn thể thao dễ thực hiện, tạo những động tác nhẹ nhàng lên xương, giúp duy trì mật độ xương không quá áp lực lên các khớp. Việc đi bộ đều đặn giúp bác tài loãng xương, duy trì sức mạnh cơ chân, hỗ trợ khả năng giữ thăng bằng, tạo những tác động cần thiết lên xương. Điểm thuận lợi là việc đi bộ không đòi hỏi những cái dụng cụ hay là không gian luyện tập. Các bác tài

0: có thể tranh thủ đi bộ ở bất cứ không gian rảnh hay là thời gian rảnh trong ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý các bác tài mới đi bộ nên bắt đầu với tốc độ vừa phải, sau đó điều chỉnh dần theo khả năng của cơ thể. Bên cạnh đi bộ, bơi lội hoặc là vận động dưới nước cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là với những bác tài vừa bị loãng xương, vừa thường xuyên đau khớp. Nhờ lực nâng của nước khi bơi, trọng lượng cơ thể tác động lên cột sống, khớp háng, khớp gối được giảm bớt, giúp việc vận động trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, các động tác dưới nước còn giúp tăng sức bền, hỗ trợ nhóm cơ lưng, cơ bụng, những nhóm cơ có vai trò nâng đỡ cơ thể. Một cái nhóm vận động khác cũng khá phù hợp với các bác tài bị loãng xương đó là đạp xe nhẹ nhàng, tập dưỡng sinh hoặc thái cực quyền. Đạp xe thì giúp vận động khớp gối với mức va chạm thấp, trong khi đó các bài tập dưỡng sinh hay là thái cực quyền chú trọng nhiều hơn đến sự kiểm soát cơ thể, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp động tác. Đây là điều rất cần thiết với người bị loãng xương, bởi nguy cơ gãy xương thường tăng lên khi xảy ra vấp ngã. Do vậy, khi khả năng giữ thăng bằng được cải thiện, các bác tài cũng chủ động hơn trong các hoạt động hàng ngày như là đứng lên, ngồi xuống, bước qua bậc thềm hay là lên xuống xe. Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập thì các bác tài bị loãng xương cần lưu ý như sau. Trước hết, nên tránh các động tác yêu cầu phải kéo căng cột sống như là gập bụng. Các môn thể thao làm tăng nguy cơ bị ngã như đi cà kheo, cưỡi ngựa. Một số bài tập thể thao đòi hỏi chuyển động nhanh mạnh, bất ngờ như là cầu lông, tennis, bóng chuyền. Mặt khác, chỉ nên duy trì khoảng 30-45 phút cho mỗi buổi tập. Thứ hai, cần dành thời gian khởi động để cơ và khớp thích nghi dần với vận động. Cường độ tập nên được tăng từ từ, không nên vì muốn đạt hiệu quả nhanh mà cố tập quá sức. Khi xuất hiện đau tăng, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc cảm giác bất thường, hãy dừng lại và kiểm tra tình trạng sức khỏe. Với trường hợp của bác tài Quốc Hùng, thay vì đặt mục tiêu tập thật nhiều ngay từ đầu, anh có thể tập bằng những buổi đi bộ nhẹ nhàng, sau đó lựa chọn thêm hình thức vận động phù hợp với sức khỏe. Và bên cạnh việc luyện tập, các chuyên gia cũng lưu ý các bác tài loãng xương cần chú ý bổ sung đầy đủ canxi, các dưỡng chất cần thiết thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Khi cần, nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn các biện pháp bổ sung phù hợp với thể trạng của mình. Thưa quý vị, loãng xương không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ vận động. Đi bộ, bơi lội, đạp xe nhẹ nhàng hay các bài tập chú trọng thăng bằng đều có thể là những lựa chọn phù hợp, miễn là được thực hiện đúng và vừa sức. Đến đây, chuyên mục Mẹ Khỏe bên Vô Lăng xin được khép lại. Mời quý vị cùng giữ sóng để chúng ta chuyển qua những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Sau đây là nội dung quảng cáo. TMNEC Gcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hùng vitamin D3, K1, giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. TMNEC Gcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định TMNEC Gcan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. TMNEC Gcan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PMNEC Gcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PMNEC Gcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PMNEC Gcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PMNEC Gcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

Thưa quý vị, với nghi do bắc tai thì những lần đi khám sức khỏe định kỳ đôi khi lại giúp phát hiện những cái bất thường của cơ thể mà bản thân không hề hay biết. Polyp túi mật là một trong những tình trạng thường được phát hiện theo cách như vậy, bởi phần lớn polyp túi mật không có triệu chứng rõ ràng. Điều đáng chú ý là dù được phát hiện khá phổ biến qua siêu âm, nhưng không ít bác tài vẫn còn mơ hồ về polyp túi mật. Có người cho rằng những polyp này là vô hại, nhưng cũng có người lo lắng polyp sẽ nhanh chóng tiến triển thành ung thư. Vậy thực chất polyp túi mật là gì? Hình thành do đâu?

0: có đáng lo ngại không? Mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược, trường Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Có nhiều nguyên nhân, có thể là do sự thay đổi về chế độ ăn uống của bệnh nhân làm thay đổi cái nồng độ các chất ở trong dịch mật, đặc biệt là cholesterol, và nó dẫn đến là tạo nên những cái polyp ở trong túi mật, hay là do sự kích thích cái niêm mạc túi mật, có thể là do sỏi hay là do nhiễm trùng hay là do ký sinh trùng chẳng hạn. Và khi vừa nghiên cứu về polyp túi mật như vậy đó, người ta thấy đa số là lành tính, và tuy nhiên có một cái tỷ lệ khoảng từ 5-10% thì những cái polyp túi mật này chuyển thành ác tính. Thông thường những polyp này là những cái tình trạng là polyp ở dạng biểu mô tuyến của túi mật, hoặc là những dạng polyp mà nó không có cuốn, tức là coi như rằng nó dính khá là sát với niêm mạc ở trong thành bên trong của túi mật. Và đặc biệt là nếu trong hợp là bệnh nhân có quá nhiều polyp, đa polyp ở trong túi mật, thì nguy cơ xảy ra ác tính nó cũng cao hơn những người khác.
0: Như chuyên gia vừa chia sẻ, phần lớn polyp túi mật là lành tính. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với các bác tài có thể bỏ qua việc theo dõi. Trên thực tế, mỗi polyp đều sẽ có hướng xử trí khác nhau. Sau đây, tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân sẽ tiếp tục giúp chúng ta hiểu rõ hơn những trường hợp nào cần chỉ định theo dõi định kỳ và khi nào cần can thiệp.
1: Như polyp chỉ là có thể là 1 hay 2 khối polyp và kích thước là khá nhỏ, ví dụ như là dưới khoảng 5-6 mm, thì thông thường người thầy thuốc sẽ khuyên chúng ta là chung sống hòa bình với polyp túi mật, tức là không cần đụng chạm về đến nó. Tuy nhiên trong trường hợp này thì người thầy thuốc cũng sẽ khuyên chúng ta đó là nên theo dõi thông qua việc khám sức khỏe định kỳ hay là siêu âm ổ bụng định kỳ, có thể là khoảng 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm một lần, để theo dõi sự tiến triển của polyp túi mật. Và nếu như những polyp này có thể là nó lớn khá là nhanh hoặc là số lượng nó tăng nhanh, thì trong trường hợp này sẽ cần sự can thiệp của ngoại khoa.
0: Cụ thể bác sĩ, trong thời gian theo dõi, việc tái khám đúng hẹn, điều chỉnh lối sống có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát sự tiến triển của polyp. Đó cũng là điều mà anh Minh Quân, một bác tài ở Hải Phòng quan tâm. Sau khi được phát hiện có polyp túi mật kích thước nhỏ, được bác sĩ hẹn tái khám sau 6 tháng. Anh Quân muốn biết bản thân cần lưu ý những gì để hạn chế nguy cơ polyp tiến triển. Sau đây là những lời khuyên từ chuyên gia.
1: Cái việc đầu tiên là chúng ta nên tập thói quen khám sức khỏe định kỳ, có thể là 6 tháng hoặc là 1 năm một lần. Và đặc biệt trong khám sức khỏe định kỳ này, chúng ta bắt buộc phải làm cận lâm sàng tối thiểu, đó là siêu âm ổ bụng hoặc là siêu âm đường mật hay là siêu âm gan mật, để xem là có hình thành những cái polyp ở trong cái túi mật hay không, để có hướng xử trí và theo dõi tiếp theo sau đó. Cái thứ hai là chúng ta có thể là dự phòng cái việc hình thành polyp bằng cách là thông qua thay đổi những cái lối sống cũng như chế độ ăn uống và sinh hoạt. Đầu tiên là chúng ta nên hạn chế hoặc là kiêng hẳn đi cái việc nghiện rượu và thuốc lá. Bởi ta nhận thấy ở những người nghiện rượu và thuốc lá thì cái nguy cơ hình thành các loại polyp trong cơ thể nó cũng tăng cao hơn, trong đó có polyp túi mật. Song song với tình đó là chúng ta phải ăn uống đầy đủ các chất, cân đối và đa dạng hóa các thành phần trong bữa ăn.
0: Quý vị thân mến, công việc bận rộn khiến nhiều bác tài thường chỉ quan tâm đến sức khỏe khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, không ít bệnh lý lại diễn tiến âm thầm khi chỉ được phát hiện qua những lần khám sức khỏe định kỳ như tình trạng polyp túi mật. Mong rằng qua những chia sẻ của các chuyên gia trong ngày hôm nay, quý vị đã có thêm những thông tin cần thiết để hiểu đúng về polyp túi mật, từ đó biết khi nào cần theo dõi, khi nào cần can thiệp theo chỉ định của bác sĩ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu? Đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là nút đèn tín hiệu tại Võ Văn Kiệt giao với quốc lộ 2, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Còn thính giả thì cho biết là cầu Nhật Tân có một người đàn ông biểu hiện không bình thường đi ở làn ô tô sát giải phân cách giữa, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài lưu ý. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn từ nút Vực Phòng đến nút Đại Xuyên hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Đồng chí Ngô Hoàng Tú ở đội Cảnh sát Giao thông số 6 cho biết là lực lượng đội Cảnh sát Giao thông số 6 và Công an phường Từ Liêm đang tuần tra lưu động trước cửa sân vận động Mỹ Đình, đọc loa tuyên truyền nhắc nhở các lái xe không dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn xảy ra va chạm giao thông. Thính giả cho biết đường Võ Văn Kiệt đoạn từ ngã ba Kim Anh đến quốc lộ 2 đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Công trình giao thông thì cho biết là qua công tác tuần tra kiểm tra trên tầng 2 cầu Thăng Long thì không có xe gặp sự cố và cũng không xảy ra va chạm giao thông. Do tại dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt và nhà thầu thi công nâng cấp mà hạ tầng giao thông, các phương tiện đi lại chậm theo hướng đi Nội Bài qua đây thôi. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố cho biết là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi vòng xoay Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Phúc, đội Cảnh sát Giao thông An Lạc phối hợp hỗ trợ xử lý và điều tiết. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 26 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Chính phủ định hướng điều chỉnh đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội theo hướng tăng tỷ lệ nhà cho thuê, nhất là tại đô thị lớn, khu công nghiệp. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện dự thảo, bảo đảm chỉ tiêu sát với nhu cầu thực tế. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa quyết định thu hồi khu đất rộng 2.341 m² tại số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh sau khi Sở Văn hóa và Thể thao tự nguyện trả lại đất. Khu đất có hai mặt tiền Trần Hưng Đạo, Nguyễn Khắc Nhu, cách chợ Bến Thành khoảng 1 km. Sau thu hồi khu đất và hồ sơ pháp lý sẽ được bàn giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định.

0: Thưa quý vị, mỗi mùa Vu Lan về lại là một dịp lễ để mỗi chúng ta lắng lòng mình lại, hướng về đấng sinh thành với lòng tri ân sâu sắc nhất. Thế nhưng nguồn gốc thực sự của ngày lễ này bắt nguồn từ đâu? Và trong nhịp sống hiện đại hối hả thì làm sao để đạo hiếu không chỉ dừng lại ở những mâm cao cỗ đầy hay là nghi lễ hình thức? Trong chuyên mục đối thoại ngày hôm nay, phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng trò chuyện với Thượng tọa Thích Đạo Hiền, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội để cùng thấu hiểu sâu sắc hơn về thông điệp thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyên mục đối thoại ngay sau đây. Và chuyên mục này thì cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Trước hết xin trân trọng cảm ơn Thượng tọa Thích Đạo Hiền, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã dành thời gian cho VOV Giao thông. Thưa Thượng tọa, xin Thượng tọa cho biết nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu bắt nguồn từ điển tích nào trong Phật giáo ạ?
3: Lễ Vu Lan báo hiếu thì xuất phát từ kinh Vu Lan do Đức Phật thuyết. Thuở Đức Phật sinh thời đấy thì có một vị đệ tử tên là Mục Kiền Liên, là một vị Bồ Tát. Ngài chứng được đệ nhất thần thông cho nên mới thấy được mẹ mình là bà Thanh Đề. Khi mất đi ở trong cái cõi ngục u đồ đau khổ thì Ngài về bạch về Phật để làm sao mà cứu mẹ mình ra thoát khỏi cảnh khổ ấy. Phật mới chỉ dạy cho Ngài Mục Kiền Liên nhờ thần lực của 10 phương tăng vào cái dịp lễ tử tứ vào rằm tháng 7, sau khi kết hạ chư tăng tử về thì thiết lễ trai tăng cầu nguyện cho mẹ mình được vãng sinh về cái miền an lành. Và Ngài Mục Kiền Liên thực hiện đúng lời Phật dạy như thế, cho nên ngay trong ngày ấy thì bà Thanh Đề được thác sinh về cõi thiên cung an lành. Và kể từ đó đây thì Đức Phật cũng dạy cho hàng môn đồ đệ tử, dạy cho mọi người, ai là người hiếu kính với cha với mẹ đấy. Dạ. Thì vào cái dịp rằm tháng 7 sau cái mùa an cư kết hạ của chư tăng á, thì gọi là lễ Vu Lan, thì thiết lễ trai đàn để tiến lễ Vu Lan để báo ơn cho cha mẹ, cho gia tiên tiền tổ. Như thế ý nghĩa cao nhất của lễ Vu Lan ấy chính là tinh thần tri ân, báo hiếu.
2: Vâng, Thượng tọa có nhắc đến tinh thần tri ân. Trong Phật giáo thì tinh thần này còn được mở rộng qua khái niệm tứ trọng ân, tức là bốn ơn nặng. Vậy Thượng tọa có thể chia sẻ rõ hơn về điều này được không ạ?
3: Với cái tinh thần đấy thì Đức Phật cũng dạy con người ta sống trong cuộc đời này có bốn cái ân nặng. Trong Phật giáo gọi là tứ trọng ân. Trước tiên đấy là ân cha mẹ sinh thành. Thứ hai đấy là ân của các bậc thầy dạy mình, có thể thầy ở trong đạo, có thể thầy dạy văn hóa ngoài đời, có thể thầy dạy đạo đức cho mình để mình trở thành một con người toàn diện. Ân thứ ba đấy là ân với quốc gia, xã hội. Con người đã sinh ra trên đời này thì phải có ân nặng với tổ quốc, bao thế hệ, bao lớp người hy sinh để cho một cái đất nước này được như bây giờ chúng ta thừa hưởng. Đặc biệt là công lao của các anh hùng dân tộc, Bác Hồ này, các liệt sĩ đã hy sinh mình để bảo vệ cái giang sơn tổ quốc này, cái độc lập tổ quốc được hùng cường như thế này. Và ân của hết thảy mọi người ở trong xã hội, thập phương tín thí hay cộng đồng xã hội. Mình sống được thì nhờ cơm, nhờ gạo của người nông dân, một nắng hai sương sản xuất ra cho mình, nhờ thực phẩm của mọi người để mà cung cấp cho mình, rồi là nhờ bao nhiêu mối quan hệ trong xã hội nữa. Phật dạy mỗi người con Phật nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu này là phải nhớ đến bốn cái ân nặng đó để chúng ta sống là một người con tốt, một người công dân kiểu mẫu, để chúng ta xây dựng cuộc sống gia đình mình,

0: dưỡng dục của cha và mẹ, và phải sống tốt để phụng dưỡng cho cha mẹ, không chỉ về mặt vật chất mà còn phụng dưỡng về mặt tinh thần để cha mẹ mình sống an lạc. Ngày rằm tháng 7 chúng ta có thể đến chùa thắp một nén hương. Tuy nhiên quan trọng nhất đấy là chúng ta về để lễ hai cái Đức Phật ở trong nhà mình đấy, là cha và mẹ mình. Và như thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói, tức là chỉ cần về ôm mẹ mình và nói rằng mẹ ơi con yêu mẹ lắm, không cần mâm cao cỗ đầy, nhưng sống với cái tinh thần tri ân báo hiếu bằng những cái việc làm thiết thực, thì đó là sống trọn vẹn với tinh thần của lễ Vu Lan rồi.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thượng tọa Thích Đạo Hiền về những chia sẻ vô cùng ý nghĩa và sâu sắc này. Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
8: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
7: Sao?
8: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
7: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
8: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
7: À vậy là cậu chưa biết rồi, bệnh viện mắt quốc tế DND ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
8: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
7: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
8: Ôi, nghe quá hợp lý, vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
7: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
8: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
7: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
9: Ôi, khăn của bé nhà chị nhìn sợi bông mềm quá, lau xong không thấy bé bị kích ứng.
10: À, khăn bông trẻ em Kiba đấy anh, chất bông mềm, thấm hút cực tốt nên mình dùng cho bé từ hồi mới sinh đến giờ.
9: Em để ý, khăn còn theo hình gấu nữa, nhìn đáng yêu ghê, bé nhà chị chắc thích lắm.
10: Đúng rồi, bé nhà mình cứ thấy chú gấu là giữ khăn khư khư ấy, mà giặt nhiều lần khăn vẫn mềm, dùng yên tâm lắm.
9: Thế thì tiện quá, em cũng đang muốn tìm loại khăn vừa an toàn vừa bền cho con.
10: Năm ngoái mình mua sản phẩm ở tuần lễ OCOP, dùng thấy rất ưng nên giờ vẫn gắn bó. Nếu như anh quan tâm khăn bông trẻ em của Kiba thì tìm ở tổ dân phố Tiêu Long, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Có thể gọi 0936 376 361 để đặt mua anh nhé.
9: Vậy em cũng mua vài chiếc cho bé dùng. Em cảm ơn chị ạ.

0: đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, anh nhà.
1: Một lời hẹn ngắn thôi nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
2: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
3: Em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
1: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
2: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao sau hơn nửa thế kỷ vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
1: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại, được phát sóng 8 giờ đến 8 giờ 30 từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026 trên FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là 4 rưỡi chiều thứ Tư, ngày 26 tháng 8, tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sắp tới để chúng ta cùng nhau cập nhật những diễn biến giao thông mới, những tin tức về mọi mặt đời sống xã hội dân sinh và hy vọng ở chiều ngược lại, quý vị thính giả cũng sẽ là những nguồn tin cực kỳ quý báu để cùng VOV Giao thông vẽ nên một bản đồ tin tức về tình hình giao thông chi tiết và cụ thể nhất. Nếu có thông tin, mời quý vị cùng sẻ chia bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chắc hẳn là nhiều người sẽ mong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh để chúng ta vượt qua những con đường tuyến phố đông đúc, trở về nhà, quây quần bên mâm cơm tối cùng gia đình. Và một điều nữa rất đáng để chờ đợi chính là trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 8 giờ tối nay. Với việc thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang tiến rất gần đến chiếc cúp vàng Đông Nam Á. Và liệu rằng điều kiện thời tiết chiều nay có thuận lợi để chúng ta tham gia giao thông, có thuận lợi để chúng ta đi xem bóng đá, hay thậm chí là rất có thể sẽ nhiều người đổ ra đường để đi bão trong buổi tối ngày hôm nay. Ít nhiều những thông tin về điều kiện thời tiết sẽ là những yếu tố để chúng ta cần phải tham khảo cùng với bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết tại Hà Nội chiều nay nhiều mây, xen lẫn với những khoảng nắng. Nhiệt độ lúc này vào khoảng 30 độ C. Trong những giờ tới, những cơn mưa dông bất chợt có thể xuất hiện. Vì vậy, chúng ta cần phải chú ý khi tham gia giao thông hoặc có những hoạt động ngoài trời. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong chiều muộn và đêm nay, khu vực Hà Nội có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Mưa dông có thể xảy ra không liên tục, có thời điểm bất chợt, khiến việc đi lại của chúng ta ít nhiều bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, trong mưa dông cũng có khả năng xảy ra một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét, gió giật. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 26 đến 28 độ C. Dự báo ngày mai, thời tiết tại thủ đô Hà Nội có nắng, đôi lúc xuất hiện mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trước khi đến với những cái sự sôi động của tình hình giao thông trong giờ cao điểm thì chúng tôi mô tả nhanh với quý vị những sự sôi động ngay ở quanh khu vực Lê Quang Đạo gần với sân Mỹ Đình. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá, rất nhiều những chiếc áo cờ đỏ sao vàng đã có mặt ở trước sân Mỹ Đình, dù phải tới hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì bóng mới bắt đầu lăn ở trận chung kết giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam với đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Chúng ta có một lợi thế rất lớn khi đã có được chiến thắng 2-0 ngay trên sân của đối thủ Raja Mangala, và giờ thì thánh địa Mỹ Đình trong buổi chiều ngày hôm nay chắc chắn là sẽ đón nhận những trái tim nồng nhiệt của những người hâm mộ. Và ngay lúc này, khi mà phải còn đến gần 4 tiếng đồng hồ nữa trận đấu mới diễn ra, nhưng không khí ở phía trước sân Mỹ Đình đã bắt đầu rất sôi động rồi quý vị ạ. Rồi thế bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông cũng sôi động không kém đâu. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ quanh khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, xe đang phải xếp hàng dài. Từ phía Lê Đức Thọ ra sân Mỹ Đình, các thính giả cho biết là bầu không khí thì rất đông vui và lượng phương tiện thì cũng đã bắt đầu có dấu hiệu ùn rồi. Nhân đây thì chúng tôi cũng phải chia sẻ ngay với quý vị, nếu mà nhà quý vị ở quanh khu vực địa bàn Từ Liêm thì chúng ta cũng cân nhắc xem là có nên xin xếp để về nhà sớm không, tránh cái tình trạng tắc đường, tránh tình trạng trở về trễ quý vị nhé. Bởi mọi ngả đường, có thể là từ phía Cầu Giấy này xuôi về phía Từ Liêm, áp lực giao thông sẽ gia tăng nhanh chóng trong buổi chiều ngày hôm nay đấy quý vị ạ. Với khu vực quốc lộ 18, hướng đi sân bay lại xảy ra va chạm rồi. Lại là quốc lộ 18 quý vị ạ. Những ngày gần đây quốc lộ 18 tình hình giao thông nghe chừng là có quá nhiều va chạm xảy ra. Và vừa mới mở hàng giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, ngay từ những phút đầu tiên chúng ta đã đón nhận thông tin về quốc lộ 18 hướng đi sân bay lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe, và ngay tắp lự giao thông đang gặp khó khăn rồi quý vị ơi. Tiếp đó chúng tôi cũng nhận được thông tin đưa về từ khu vực Trần Hưng Đạo, Viện 108, Trần Khánh Dư, Bệnh viện Hữu Nghị, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Đoạn này không khó sao được khi mà đang có công trình thi công trên tuyến đường Trần Khánh Dư. Xin nhắc lại, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội. Ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh, dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng, The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
3: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạng ngàn sắc xanh.
0: Vâng, thưa quý vị, mới đây chúng tôi cũng nhận được thông báo từ đội cảnh sát giao thông số 6 là lực lượng chức năng cũng đã bắt đầu có những phương án để hạn chế các phương tiện di chuyển gần tới khu vực sân Mỹ Đình. Nên nếu quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển quanh địa bàn phường Từ Liêm cũng như là đặc biệt các tuyến đường giáp danh cũng như là các tuyến đường gần với sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì chúng ta sẽ cần hết sức lưu ý tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng tại chỗ của lực lượng chức năng để tránh những tình trạng tắc đường có thể xảy ra. Thì ngay từ thời điểm hơn 4 giờ chiều, lực lượng chức năng cũng đã bắt đầu có những phương án để hạn chế các phương tiện khổ lớn di chuyển xuôi về phía sân Mỹ Đình, chúng ta hết sức lưu ý. Còn với tình hình giao thông ở vành đai 3, có thính giả chia sẻ là đoạn qua tòa án đang có xe tải gặp sự cố. Chiếc xe thì lại chưa thể di rời được vào làn khẩn cấp đâu mà đang đỗ sát giải phân cách giữa, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Còn hướng đi Mai Dịch thì qua nút giao Nguyễn Trãi cũng đang có xe gặp sự cố và cũng đang gây cản trở giao thông. Xin nhắc lại, vành đai 3 đoạn qua tòa án có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân, rồi đoạn qua Nguyễn Trãi có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Mai Dịch. Với khu vực quốc lộ 5 qua các điểm giao cắt, các thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm như là nút giao Sài Đồng hay là đoạn qua hồ Sài Đồng phía đường 5 Thạch Bàn, xe đang xếp hàng dài và di chuyển chậm. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 cũng lại đang có một cái xe 4 chỗ gặp sự cố đang dừng sát làn xe máy. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có xe 4 chỗ gặp sự cố đang dừng sát làn xe máy. Đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay cũng đang có xe tải gặp sự cố về lốp, dừng ở làn giữa, các bác tài chú ý quan sát. Từ phía Giảng Võ, La Thành, Láng Hạ, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp. Gần nút giao Giảng Võ, La Thành thì cũng lại vừa xảy ra va chạm giữa xe khách và xe con. Cầu Trương Dương, giao thông bắt đầu có trạng thái chậm rồi. Với cầu Nhật Tân, các thính giả đi được nhưng mà đường Võ Chí Công thì chúng ta sẽ phải xếp hàng dài để chờ đèn. Rất cảm ơn sự quan tâm cũng như cập nhật thông tin từ các thính giả. Nếu có thông tin mới, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được thêm sự trợ giúp và những diễn biến giao thông liên tục cập nhật từ chính quý vị và các bạn.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
4: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng tôi hy vọng là đường về nhà của quý vị sẽ là những tuyến đường, con phố dễ đi và thuận lợi để chúng ta chuẩn bị một bữa cơm tối thịnh soạn. Và chắc chắn là trận cầu giữa Việt Nam và Thái Lan cũng sẽ là một món ăn thịnh soạn đang chờ đợi tất cả chúng ta. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ ra sân vào lúc 8 giờ tối, nhưng ngay lúc này, phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam tác nghiệp ở các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình cũng đã thấy những hàng dài người xếp hàng để chuẩn bị check-in, để chuẩn bị vào sân rồi. Những người hâm mộ bóng đá sẵn sàng tới sân sớm đến hàng tiếng đồng hồ để chờ đợi bóng lăn cũng như là cổ vũ tinh thần cho Đình Bắc Sơn Son và các đồng đội. Còn quý vị thì sao? Quý vị có xin xếp trở về nhà sớm để chuẩn bị cơm tối, để chuẩn bị xem bóng đá không, hay là chúng ta vẫn đang phải chen chúc trên những đoạn đường đông đúc? Chúng tôi cũng biết được là rất có thể sẽ có nhiều vị khách ở các tỉnh thành lân cận, rất nhiều thính giả người hâm mộ bóng đá ở các tỉnh thành lân cận cũng đã bắt đầu xuôi từ các tuyến quốc lộ để về với thủ đô và hướng lộ trình tới sân Mỹ Đình. Thế nên chúng tôi cũng hy vọng là sẽ nhận được những diễn biến giao thông từ các tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ để chủ động cập nhật cho các thính giả, những người bạn ở các tỉnh thành lân cận được biết. Với tình hình giao thông ở quanh khu vực tuyến đường Phạm Hùng, đây cũng sẽ là đoạn đường mà có thể là nhiều người lựa chọn để xuôi về phía sân Mỹ Đình, thì áp lực giao thông đang tăng cao. Chúng ta sẽ phải chờ đèn lâu ở nút giao Phạm Hùng Mễ Trì Dương Đình Nghệ cũng như là Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tôn Thất Thuyết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được thông tin đưa về từ Vành Đai 3. Nếu quý vị có định đi từ cầu Thanh Trì về Mai Dịch, đây cũng sẽ là hướng đường để đi ra sân Mỹ Đình đây, thì hết sức lưu ý này. Vành Đai 3 hướng đi Mai Dịch thì đang có một cái xe tải gặp sự cố ở nút giao Nguyễn Trãi. Vành Đai 3 hướng đi Mai Dịch có xe gặp sự cố ở nút giao Nguyễn Trãi. Còn hướng ngược lại, Vành Đai 3 để đi cầu Thanh Trì thì đoạn qua tòa án cũng có xe gặp sự cố tại đây. Nhìn chung là Vành Đai 3 trên cao cũng đang là tuyến đường tiềm ẩn những nguy cơ mà chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian chờ đợi, nên là các bác tài cộng thêm thời gian dôi dư nếu có định lựa chọn Vành Đai 3 trên cao để di chuyển. Phía bên dưới trục dọc Nguyễn Xiển, Quất Duy Tiến, Phạm Hùng, giao thông cũng đã bắt đầu có tình trạng chậm chạp hơn. Đáng chú ý nhất vẫn là cái tên quốc lộ 18. Vâng, thưa quý vị, quãng thời gian gần đây quốc lộ 18 được nhắc tên rất nhiều vì rất hay xảy ra va chạm cũng như là trạng thái ách tắc, và chiều nay lại phải nhắc tên tuyến đường này, quốc lộ 18 gần lối rẽ đi Võ Nguyên Giáp để ra sân bay có va chạm giữa hai xe và giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Một lần nữa xin nhắc lại, nếu quý vị mà có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới cần chia sẻ, cần cập nhật, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi gửi thông tin tới hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
6: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
7: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
8: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xích thú, ảo thuật, giày chơi đường đua gia tốc với dàn phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
7: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với anh con đi cùng cho đông vui nhé.
8: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
7: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé.
9: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm, chí ít là trong buổi chiều nay chúng ta đang cùng nhau đón nhận những trạng thái tương đối là khả quan về thời tiết, chứ không phải là sự mưa gió rầm rề như những ngày vừa qua. Lúc này thì từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi nhận thấy ánh nắng vẫn đang trải dài trên nhiều con đường tuyến phố. Nhiệt độ giao thông thì cũng đang gia tăng dần đều rồi đấy quý vị ạ. Và đặc biệt là càng tiến gần tới khu vực địa bàn phường Từ Liêm cũng như là quanh sân Mỹ Đình thì nhiệt độ giao thông lại càng nóng bỏng hơn. Mới đây bạn Phạm Hải, bạn ấy chia sẻ là mình đi từ trong phố để ra tới khu vực Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ mà cũng đã mất đến gần 2 tiếng đồng hồ. Đấy là còn chủ động đi sớm. Vâng, đủ để thấy là sức nóng về giao thông ở các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình đang gia tăng ở mức cao như thế nào. Nên như chúng tôi đã đề cập đấy, nếu nhà quý vị mà ở quanh địa bàn phường Từ Liêm hay là quý vị có định đi xem bóng đá trong ngày hôm nay thì chúng ta cần phải lưu ý xuất phát sớm để chúng ta chủ động lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Có một câu chuyện khá vui, chắc hẳn quý vị có xem trên truyền hình. Ở trận bán kết lượt về, cũng trong khuôn khổ ASEAN Cup 2026 và cũng đá ở sân Mỹ Đình mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng có chiến thắng 2-0 trước Malaysia ấy, thì tôi còn nhớ là cựu cầu thủ huấn luyện viên Như Thuần, anh ấy có tham gia cái show truyền hình trước giờ bóng lăn để bình luận trước trận đấu. Thế nhưng chính vì trạng thái tắc đường nên là anh Như Thuần có đến muộn mà phải giờ nghỉ giữa hai hiệp thì anh ấy mới lên sóng được. Đấy, đấy là một khách mời của truyền hình, họ đã chủ động đi sớm rồi mà họ còn bị tắc đường. Thế nên nếu quý vị mà nhà quý vị ở quanh khu vực địa bàn phường Từ Liêm cũng như là quý vị có định đi xem bóng đá trong buổi tối ngày hôm nay, may mắn có được tấm vé trên tay, tấm vé chợ đen đâu đó cũng đã lên tới 5 triệu, 10 triệu một cặp rồi. Thế nên nếu quý vị mà có lộ trình di chuyển ở sân Mỹ Đình thì nên chăng quý vị hãy xuất phát từ sớm, không phải nói đâu xa. Chúng tôi lấy ví dụ từ một bác tài đây, đi từ trong phố ra tới khu vực Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ mà mất đến gần 2 tiếng đồng hồ, đấy là còn chủ động đi sớm, quý vị chúng ta lưu ý nhé. Trở lại với tình hình giao thông, mới đây chúng tôi nhận được thông tin là vành đai 3 để đi xuống Bixi chúng ta cũng đang phải đối mặt với trạng thái chậm chạp rồi. Vành đai 3 cũng đã bắt đầu chậm hơn, đặc biệt là lối xuống Bixi. Bạn Bảo An có đi từ Kim Mã ra Đào Tấn cũng đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu, nhất là đoạn qua Vincom Metropolis. Kim Mã Đào Tấn cũng là trục đường mà chúng ta đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Chương trình sẽ quay trở lại sau ít phút.
10: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm. Để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm. Cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm. Để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ một phút. Biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
11: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
12: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
13: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
12: Bộ lưu trữ GG Power à?
13: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
12: Nhưng có an toàn không?
13: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
14: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
15: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
0: Chúng ta quay trở lại ngay với giờ cao điểm. Có thính giả chia sẻ một cái sự trùng hợp là hôm nay vẫn là giờ cao điểm thứ tư, vẫn là tình trạng tắc đường và vẫn là Như Ngọc là MC của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thứ tư tuần trước thì như chúng tôi đã đề cập đấy, cũng là một giờ cao điểm tắc đường, và sau đó thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thắng lợi 2-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình. Và các thính giả cũng hy vọng là với những cái điểm trùng hợp đó thì tối nay sẽ là một chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik để nâng cao chiếc cúp vàng ASEAN Cup 2026. Nếu giành ngôi vô địch trong buổi tối ngày hôm nay, tức là nếu chúng ta không để thua Thái Lan quá 3 bàn, thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đội tuyển Việt Nam, những chiến binh sao vàng, sẽ lần đầu tiên bảo vệ ngôi vương của ASEAN Cup. Hy vọng điều đó sẽ xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay, được không quý vị? Còn giờ thì chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Bạn Phạm Lâm cho biết là quanh khu vực Phan Đình Phùng để đi bốt hàng đậu cũng đang có trạng thái chậm dần đều rồi. Quanh khu vực Phan Đình Phùng để đi bốt hàng đậu, giao thông đang có trạng thái chậm chạp. Tiếp đó chúng tôi chia sẻ thông tin từ một thính giả đang di chuyển trên đường Phạm Hùng. Bạn cho biết vẫn là tình trạng chờ đèn lâu và di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Phía tuyến đường Phạm Hùng chờ đèn lâu và giao thông vẫn đang chậm chạp qua các điểm giao cắt. Tiếp đó chúng tôi ghi nhận sự chậm chạp ở vành đai 3. Chắc hẳn nếu quý vị và các bạn có di chuyển từ các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là chúng tôi biết là sẽ có những vị khách, sẽ có những người bạn ở các tỉnh thành lân cận có thể là di chuyển trên các tuyến vành đai cao tốc để về với thủ đô trong ngày hôm nay. 4 vạn người hâm mộ đến sân Mỹ Đình cơ mà. Thế nên là chắc chắn sẽ có không ít những người bạn ở các tỉnh thành lân cận sẽ ghé thăm thủ đô. Và nếu đi ở vành đai 3 thì các bạn ơi hãy lưu ý là dọc theo khu vực vành đai 3 hướng đi Mai Dịch. Đây cũng là hướng đường mà chúng ta sẽ đi ra sân Mỹ Đình đấy ạ. Đang có trạng thái chậm chạp do là có xe gặp sự cố ở vành đai 3 hướng đi Mai Dịch. Do là có xe gặp sự cố ở nút giao Nguyễn Trãi. Phía bên dưới các tuyến đường như là Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến ra tới Phạm Hùng, giao thông cũng đang có trạng thái chậm dần đều đấy quý vị nhé. Khu vực cầu Ngà, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó rồi. Đường 70 cầu Ngà, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Vành đai 2 lối xuống Tham City va chạm giữa 3 xe và lúc này giao thông đang bị chậm hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 2 lối xuống Tham City có va chạm giữa 3 xe và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Đây cũng là một điểm đen về va chạm và về trạng thái tắc đường. Không biết bao nhiêu lần các thính giả đã lên tiếng và cảm thấy rất bức xúc về tình trạng là các xe khi mà đi ở vành đai 2 lối xuống Minh Khai thì lại đi tắt vào Tham City, đột ngột rẽ vào tòa nhà Vietcombank, khiến cho xung đột giao thông xảy ra và khiến cho không ít vụ va chạm đã xảy ra tại đây. Và chiều nay một lần nữa chúng tôi lại phải đề cập cái điểm đen này khi mà vành đai 2 lối xuống Tham City vừa xảy ra va chạm giữa 3 xe rồi và trước mắt giao thông đang bị chậm hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Với đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, chúng ta cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo cả hai chiều. Cả chiều từ cầu Thăng Long xuống Võ Văn Kiệt, lẫn chiều từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long do tại đây đang có công trình thi công. Và ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
17: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư. Chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm. Hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng. Cam kết về ở sớm, ưu đãi lên đến 10%. Áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
19: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
20: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
19: Trong nước mà ổn không?
20: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
19: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
20: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Đã gần 5 giờ chiều, áp lực giao thông đang nóng lên và bầu không khí ở gần sân Mỹ Đình cũng đang nóng lên rồi quý vị ơi. Trước mắt thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ đường Võ Chí Công, có thính giả đi qua nhà số 242 thì lại thấy một người đang ngồi vắt vẻo ở giải phân cách giữa, không biết là để làm gì hay là có những cái biểu hiện về tâm lý bất thường, nhưng mà giao thông thì đang gặp cản trở theo hướng đi cầu Nhật Tân. Và xin nhắc lại, với khu vực đường Võ Chí Công, nhà số 242, một người đang ngồi vắt vẻo sát với cả giải phân cách giữa, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ một vụ va chạm ở phía nút giao Giảng Võ - Láng Hạ, va chạm giữa xe con và xe khách chưa được giải quyết đâu quý vị ơi. Đây chính là khu vực mà cũng rất gần với cả công trình thi công. Phía nút giao Giảng Võ - Láng Hạ đang có công trình thi công này, rồi lại cộng hưởng với cả vụ va chạm giữa xe con và xe khách. Bạn Duy Trà cho biết vụ việc vẫn chưa được giải quyết và giao thông tiếp tục gặp cản trở qua đây. Những ngày gần đây thì từ Ngọc Khánh ra Giảng Võ, ra Láng Hạ, giao thông rất hay bị tắc đường vào buổi chiều. Giờ thì từ Giảng Võ qua nút giao Láng Hạ lại còn có va chạm này, lại còn có công trình thi công này. Chúng tôi lo ngại là khó khăn sẽ chồng chất tại đây. Tiếp đó là khu vực Thái Hà để đi ra Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh. Một thính giả cho biết là xe xếp kín đường rồi. Từ phía Thái Hà để đi ra Nguyễn Chí Thanh, xe cũng đang xếp kín đường và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp quý vị ơi. Áp lực giao thông đang gia tăng dần đều và hãy cùng giữ sóng radio tần số FM 91 chờ đợi xem sau 5 giờ có những diễn biến giao thông nào đáng chú ý quý vị nhé. Trong lúc đó thì chúng tôi mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, từ ngày 26 tháng 8 đến 25 tháng 9, Cảnh sát Giao thông toàn quốc tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách. Lực lượng chức năng tập trung trên quốc lộ, cao tốc, các tuyến đèo dốc, xử lý nghiêm các lỗi như chạy quá tốc độ, sai làn, dùng điện thoại khi lái xe, chở quá tải, dừng đỗ sai quy định và vi phạm thời gian lái xe. Trường hợp liên quan đến doanh nghiệp vận tải cũng sẽ bị kiểm tra xử lý. Dịp Quốc khánh năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa, các điểm gồm khu vực trước trụ sở báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội, Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, Trường đua F1, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và Vườn hoa Lạc Long Quân. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9, phục vụ người dân và du khách. Sở Y tế Gia Lai vừa cho biết đã ghi nhận 150 trường hợp đến khám điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm tại phường An Khê, tăng 45 ca so với chiều qua. Các bệnh nhân đều từng ăn bánh mì Thập Cẩm tại một hộ kinh doanh. Cơ quan chức năng đã lấy 12 mẫu thực phẩm và các mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản đã ổn định, chưa ghi nhận ca nặng hoặc tử vong. Một nghiên cứu mới của các chuyên gia Mỹ cảnh báo tỷ lệ sinh toàn cầu năm nay có thể đã xuống dưới mức sinh thay thế lần đầu trong lịch sử hiện đại. Nếu xu hướng tiếp diễn, dân số thế giới có thể đạt đỉnh rồi giảm trong vài thập kỷ tới.

0: tới. Tỷ lệ sinh thấp kéo dài được dự báo làm thu hẹp lực lượng lao động, đẩy nhanh già hóa dân số và gia tăng áp lực lên hệ thống hưu trí, y tế và tăng trưởng kinh tế. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ truy điệu an táng 38 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phường Cái Răng. Các hài cốt được đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm quy tập tại 6 xã trên địa bàn. Trong số 38 hài cốt, một trường hợp đã xác định thông tin là liệt sĩ Nguyễn Thị Út, du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969. 37 trường hợp còn lại chưa xác định danh tính. Các lực lượng chức năng đã lấy 37 mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh.
1: Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, với hơn 3.000 liệt sĩ đang yên nghỉ, với lòng tiếc thương vô hạn và tri ân sâu sắc, Đảng bộ, quân và dân thành phố long trọng tổ chức lễ truy điệu đưa 38 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Thị Út, du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969, đã xác định được thông tin với các liệt sĩ còn lại dù chưa xác định được họ tên, quê quán đơn vị. Nhưng từ hôm nay, xin hương hồn các đồng chí hãy xem Cần Thơ là nơi yên nghỉ. Mỗi tấc đất ở đây sẽ là nơi đồng đội và nhân dân thành phố luôn gìn giữ, chăm sóc và tưởng nhớ các đồng chí.
0: Thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát các nghĩa trang tạm trong chiến tranh, tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời xác minh đơn vị, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vẫn là quốc lộ 18, vẫn là va chạm, vẫn là tình trạng tắc đường quý vị ạ. Những ngày gần đây như chúng tôi đã đề cập liên tục xảy ra trạng thái tắc đường ở quốc lộ 18. Và chiều nay thì ngay đoạn lối rẽ ra đường Võ Nguyên Giáp để hướng ra sân bay có va chạm, nên các thính giả cho biết vẫn đang đối mặt với trạng thái tắc đường ở quốc lộ 18 hướng đi sân bay quý vị ạ. Mới đây thì thính giả có Facebook là Bảo Khánh cho biết nút giao Lê Văn Lương Nguyễn Tuân Hoàng Minh Giám vừa bị mất đèn tín hiệu. Hy vọng là lực lượng chức năng sẽ kịp thời sửa chữa và khắc phục, nếu không thì rất dễ nút giao này sẽ trở nên ách tắc. Xin nhắc lại, phía Lê Văn Lương Nguyễn Tuân Hoàng Minh Giám có trạng thái tắc đường. Xin lỗi quý vị, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc, nếu không khắc phục nhanh thì rất dễ có trạng thái tắc đường. Cầu Vĩnh Tuy, các xe lại đang gặp khó theo hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung rồi. Nãy thì chúng tôi có nhận được thông tin về một vụ va chạm ở vành đai 2, lối xuống Minh Khai để đi cầu Vĩnh Tuy. Không rõ lúc này va chạm đã được giải quyết hay chưa, nhưng tổng thể thì trục dọc vành đai 2 xuống Minh Khai, rồi từ Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông đều đang có trạng thái rất chậm chạp. Về phía cổ Linh Đàm Quang Trung thì lại đang có công trình thi công nữa, nên giờ cao điểm nào cũng vậy, để đi hết cầu Vĩnh Tuy xuống cổ Linh Đàm Quang Trung đều là trạng thái tương đối là gian nan với tất cả chúng ta. Và không chỉ từ Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy bị chậm, từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng đã bắt đầu phải xếp hàng rồi, xếp hàng tương đối dài là đằng khác. Không những thế, quãng thời gian gần đây phía đường Trần Khánh Dư còn đang bị cấm đường một chiều do là đang có công trình thi công, nên tổng thể tất cả các tuyến đường quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy cũng như là cầu Trương Dương giờ cao điểm đều rất khó đi. Với cầu Trương Dương thì là Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Đê Hồng Hà. Với cầu Vĩnh Tuy thì là Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Đê Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy. Nếu quý vị mà có lộ trình di chuyển ở những tuyến đường chúng tôi vừa kể tên thì chúng ta cũng vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn cũng như là tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng.
3: Này, đi cà phê không?
4: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 đồng cho bản cao nhất thôi.
3: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
4: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
3: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cả.
4: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
3: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
4: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 830.

0: 39 triệu đồng cho 88 xe cuối.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Thời điểm này là 5 giờ chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm đang được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị sẽ sớm hoàn tất lộ trình di chuyển của mình trong buổi chiều nay để chúng ta sớm trở về nhà. Có một bữa tối thịnh soạn và sẽ có một bữa tiệc bóng đá thật thịnh soạn. Tối nay vào lúc 8 giờ, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ Thái Lan trong khuôn khổ chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với lợi thế là thắng lợi 2-0 của chúng ta ở trận lượt đi. Trong ít phút vừa qua, theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông và từ chính các thính giả khi di chuyển quanh khu vực sân Mỹ Đình, thứ nhất là về tình hình giao thông, các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình tuy là áp lực giao thông có gia tăng ở mức cao nhưng chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Lực lượng chức năng thì cũng đã có mặt điều tiết phân luồng từ xa, và đặc biệt là với các phương tiện xe khổ lớn thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý. Đôi lúc lực lượng chức năng sẽ tùy từng thời điểm để hạn chế các phương tiện xe to di chuyển vào các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình. Chúng ta lưu ý tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Đáng chú ý là chúng tôi vừa nhận được một chia sẻ của một thính giả như thế này. Như Ngọc ơi, mình vừa đi qua sân Mỹ Đình, thời tiết thuận lợi, ánh nắng vàng vẫn đang trải dài trên các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình. Tình hình giao thông thì cũng tương đối ổn định. Tự dưng mình muốn xuất khẩu thành một vài câu thơ thế này. Xin nhờ Như Ngọc đọc tặng cho đội tuyển Việt Nam và tặng cho chính các thính giả đang chuẩn bị xem bóng đá tối nay. Mỹ Đình rực nắng vàng tươi, Việt Nam thắng Thái, tiếng cười vang sân. Người hâm mộ đứng kín sân, hân hoan, vui sướng, lâng lâng tự hào. Vâng, cảm ơn bạn. Những vần thơ mà chắc chắn là ai cũng mong muốn điều đó xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay, phải không quý vị? Và nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới về tình hình đi lại, đặc biệt là phía quanh sân Mỹ Đình hay là tắc đường ở đâu, thì quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật tiếp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có một thông tin và cũng mong muốn kêu gọi sự trợ giúp thông tin từ quý vị thính giả đây. Có một cái vấn đề mà chắc hẳn nhiều người tham gia giao thông rất quan tâm, đó là từ ngày mai, ngày 27 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Và trong ngày mai, VOV Giao thông cũng sẽ có những nội dung phát sóng về vấn đề này, và chúng tôi cũng rất muốn nghe những cái quan điểm của quý vị thính giả. Xin nhắc lại, từ ngày mai 27 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Nếu quý vị muốn bày tỏ quan điểm về vấn đề này, ý kiến của quý vị ra sao, rồi muốn đóng góp những cái quan điểm, những cái ý kiến với VOV Giao thông, thì quý vị có thể để lại thông tin bằng cách nhắn vào Facebook VOV Giao thông. Ngay lúc này thì các thư ký rồi biên tập viên của chúng tôi sẽ tiếp nhận những cái ý kiến quan điểm của quý vị để phục vụ cho các nội dung phát sóng vào ngày mai. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, ngày mai 27 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Và vào ngày mai thì VOV Giao thông cũng sẽ có những phóng sự, chuyên mục, tin bài về vấn đề này. Nếu quý vị thính giả, các bác tài muốn bày tỏ quan điểm của mình về việc ngày mai lực lượng cảnh sát giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn, thì quý vị có thể ngay lúc này để lại thông tin bằng cách nhắn vào Facebook VOV Giao thông. Các biên tập viên của chúng tôi sẽ chủ động tiếp nhận thông tin và liên hệ với quý vị để tiếp nhận những cái quan điểm của quý vị về nội dung này. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
5: Masteroy Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và ân hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masteroy Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
6: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tỷ Thảo là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
7: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chất chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
4: Quý vị thân mến, đông đúc chậm chạp vẫn là những diễn biến giao thông chung trên địa bàn thủ đô với thời điểm này là hơn 5 giờ chiều. Chúng tôi cũng phải nhắc lại với quý vị là vành đai 3, một đoạn dài từ Ga Muda để ra tới Nguyễn Trãi, theo như các thính giả quan sát thì đang có hai cái xe gặp sự cố, một cái ở nút giao Linh Đàm, một cái ở nút giao Nguyễn Trãi. Tổng thể khiến cho vành đai 3 từ Ga Muda để ra tới Bixi, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Qua được Bixi rồi thì chúng ta mới tăng tốc được một chút. Còn cầu Thăng Long hướng đi sân bay thì giao thông cũng bị chậm từ nút giao Shibuya. Cầu Thăng Long hướng đi sân bay giao thông cũng đang chậm chạp từ nút giao Shibuya để qua cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt. Khu vực Thái Hà, các thính giả cho biết vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một, thậm chí là 15 phút rồi mà đi được có khoảng 100-200 mét thôi. Từ phía Thái Hà, các xe vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một. Cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn tiếp tục phải di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy, các xe vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm theo hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Giờ sẽ là những diễn biến giao thông quanh khu vực địa bàn phường Hà Đông được ghi nhận từ phóng viên Khắc Chính. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính ạ.
8: Dạ vâng, cảm ơn MC. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt tại khu vực ngã ba Sala Hà Đông thì tại đây có tình trạng đông đúc và nhúc nhích đang diễn ra tại đây. Các phương tiện lưu thông rất khó khăn, đặc biệt là hướng các phương tiện lưu thông từ đường Phúc La để qua ngã ba Sala là rất chậm, mà tôi quan sát là các bạn phải mất từ 30 đến 45 phút mới qua được cái điểm giao cắt mấy chục mét này. Vâng, thưa quý vị, phường Hà Đông đang tăng cường tuần tra và xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, tập trung vào hành vi dừng đỗ phương tiện sai quy định, lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh. Qua tuần tra trên các tuyến phố như Tô Hiệu, Nguyễn Khuyến, Hoàng Văn Thụ và khu đô thị Văn Quán và nhiều tuyến phố khác thì tình trạng vi phạm có chiều hướng giảm, vỉa hè thông thoáng hơn, không gian dành cho người đi bộ từng bước được trở lại. Đồng thời phường cũng tổ chức tuyên truyền vận động và kiểm tra giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm, duy trì trật tự tại các điểm nóng để ngăn chặn các hành vi tái lấn chiếm và vi phạm. Công tác này được duy trì và thực hiện thường xuyên thay vì chỉ tập trung trong các đợt cao điểm. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, qua tuần tra kiểm soát và phạt nguội, phường đã tiến hành xử lý 1.873 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt 84 trường hợp để xe dưới lòng đường trái quy định và 70 trường hợp dừng đỗ xe nơi có biển cấm dừng cấm đỗ. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng của phường cũng tiếp tục chủ động nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm tra vào các khung giờ, các khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm, đồng thời kết hợp tuyên truyền và kiên quyết xử lý những trường hợp tái vi phạm, đặt mục tiêu luôn duy trì ổn định trật tự đô thị, đảm bảo lòng đường cho giao thông, vỉa hè cho người đi bộ và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn phường. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC ạ.
4: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Tiếp tục với những diễn biến giao thông khác, sau khi các thính giả phản ánh về đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc ở nút giao Lê Văn Lương Nguyễn Tuân Hoàng Minh Giám, mới đây lực lượng cảnh sát giao thông cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ kiểm tra ngay để khắc phục sớm. Tiếp đó, chúng tôi ghi nhận thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Vĩnh Tuy, các xe vẫn đang phải di chuyển rất chậm lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Với vành đai 3 trên cao từ Ga Muda để ra tới Nguyễn Trãi có hai xe gặp sự cố, một cái ở Linh Đàm, một cái ở Nguyễn Trãi và đều đang gây chậm hướng đi Mai Dịch. Ra đến Bixi thì chúng ta mới có thể tăng tốc một chút, nhưng từ nút giao Mai Dịch để đi ra khu vực Shibuya, vành đai 3, phía nút giao Sibucha để lên cầu Thăng Long, các xe tiếp tục phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hướng sang bên Đông Anh. Nếu quý vị đối mặt với trạng thái giao thông khó khăn nào, ách tắc ở đâu, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật và chia sẻ bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
9: Thưa quý vị, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý theo các bước sau. Quý vị vào phần cài đặt chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài đặt ứng dụng Vicon của Viettel miễn phí. Đặc biệt với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng trắng mã thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
10: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
11: Lại chém, của rẻ chỉ có đặc của ôi thôi.
10: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
11: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
10: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Gopani tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
11: Ôi xịn thế. Ký ở đâu vậy?
10: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
12: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hecta, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều tại khu vực Hà Nội, hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 8. Quý vị đang nghe giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và quý vị đừng quên 8 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ ASEAN Cup 2026. Liên quan đến tình hình giao thông thì mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin về một gợi ý thế này từ một thính giả. Mình có một chia sẻ như sau với các bác tài và các thính giả muốn ra sân Mỹ Đình để xem bóng đá tối nay. Nếu mà các bác tài mà đi từ quanh khu vực Cầu Giấy để ra sân Mỹ Đình thì có thể tham khảo phương án đó là đi tàu điện trên cao. Các bác tài đến nhà ga Cầu Giấy, gửi xe quanh đó rồi đi tàu điện về đến ga Lê Đức Thọ và đi bộ ra sân Mỹ Đình. Phương án này thì thính giả cho biết là sẽ ổn hơn. Thứ nhất là vừa không bị áp lực tìm chỗ gửi xe gần sân, và thứ hai là khi mà chúng ta xem xong bóng đá thì hoàn toàn có thể lựa chọn những cái phương án để đi tàu điện trên cao để đi về Cầu Giấy, hoặc là sử dụng các phương tiện công cộng để đi về Cầu Giấy, tránh cái trạng thái quá tải và tránh cái việc bị tắc đường khi xem xong bóng đá. Đây cũng là một gợi ý không tồi, phải không quý vị? Xin nhắc lại, có một thính giả gợi ý thế này: nếu các bác tài di chuyển từ Cầu Giấy để xem bóng đá sân Mỹ Đình, có thể tham khảo phương án là đi tàu điện trên cao, ra ga Cầu Giấy, gửi xe quanh đó, lên tàu điện rồi ra ga Lê Đức Thọ và đi bộ ra sân Mỹ Đình. Cảm ơn bạn với một gợi ý cho các thính giả đi xem bóng đá trong buổi tối ngày hôm nay. Và một vấn đề khác chúng tôi tin là các bác tài cũng đang rất quan tâm, đó là từ ngày mai 27 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Thực sự là sau khi thông tin này được đăng tải trên báo chí thì rất nhiều thính giả cũng đưa ra những cái quan điểm về vấn đề này, những cái băn khoăn về vấn đề này. Và vào ngày mai, VOV Giao thông cũng sẽ thực hiện những phóng sự, những cái chương trình về nội dung này. Và chúng tôi cũng đang rất muốn nghe những quan điểm từ tất cả quý vị. Để bày tỏ quan điểm của mình, quý vị có thể nhắn tin hoặc là để lại số điện thoại vào Facebook VOV Giao thông. Quý vị lưu ý là tìm kiếm Facebook có tích xanh VOV Giao thông. Các phóng viên, biên tập viên của chúng tôi sẽ chủ động liên hệ lại với quý vị để tiếp nhận thông tin. Quý vị yên tâm, chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cũng như là bảo mật danh tính của tất cả quý vị nếu quý vị muốn khi mà đưa ra quan điểm về vấn đề này. Xin nhắc lại một thông tin thời sự mà chắc hẳn nhiều người tham gia giao thông quan tâm, đó là từ ngày mai 27 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Cao Bồ Mai Sơn, Quốc lộ 45, Nghi Sơn.

0: những diễn biến giao thông mới hơn.
1: Anh này,
2: ơi.
1: Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
2: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Những áp lực giao thông vẫn đang gia tăng dần đều trên nhiều con đường tuyến phố trung tâm, khiến cho việc đi lại của chúng ta đang trở nên chậm chạp hơn. Từng vòng quay bánh xe cũng đang lăn chậm hơn trên nhiều khu vực. Mới đây có thính giả đi ở phía Khâm Thiên để ra ngã bảy Ô Chợ Dừa thì thấy là dòng xe phủ kín đường rồi, chắc chắn không thể đi nhanh được với áp lực phương tiện như thế này. Xin nhắc lại, từ Lê Duẩn để đi ra Khâm Thiên, đặc biệt là trên con phố Khâm Thiên, xe phủ kín đường hướng ra ngã bảy Ô Chợ Dừa. Tuyến đường Thái Hà cũng là một lộ trình mà chúng ta mất tương đối nhiều thời gian chờ đợi. Khu vực Thái Hà, các thính giả cho biết là áp lực giao thông tăng cao khiến cho chúng ta cũng đang mất tương đối nhiều thời gian để chờ đợi. Cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh, các xe đi chậm từ Sibucha rồi. Vành đai 3 để đi Mai Dịch cũng đang bị chậm do vướng hai cái xe gặp sự cố, một cái ở nút giao Nguyễn Trãi, một cái ở nút giao Linh Đàm. Tiếp đó là sự chậm chạp ở cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện cho biết là xe cũng đang phủ kín cầu trên cây cầu Vĩnh Tuy lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, đi từ Minh Khai lên cầu, đi từ Nguyễn Khoái lên cầu đều là trạng thái chậm chạp. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các phương tiện cũng tiếp tục phải di chuyển với tình trạng chậm chạp. Một lưu ý khác từ vành đai 3, các thính giả cho biết là ngay đoạn nút giao Nguyễn Trãi có xe máy đi lên. Vâng, xe máy đi lên vành đai 3 tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, chúng ta vui lòng cẩn trọng nhé. Nếu có bất kỳ thông tin nào mới, chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật ngay tới tất cả quý vị.
5: Khi xảy ra tai nạn giao thông, việc tạm ứng khẩn cấp là quyền lợi rất quan trọng giúp nạn nhân được cứu chữa kịp thời. Nghị định 67/2023 NĐ-CP quy định cụ thể về mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong từng trường hợp như sau. Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và 50% đối với trường hợp tổn thương bộ phận. Ngay cả trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn có thuộc phạm vi bồi thường hay không, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tạm ứng 30% mức bồi thường theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và ước tính tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên, và 10% đối với trường hợp bị tổn thương từ 31% đến dưới 81% về sức khỏe. Thời hạn tạm ứng là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo về vụ tai nạn. Nắm rõ quy định tạm ứng bồi thường, chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính bạn và gia đình khi tham gia giao thông.
6: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
7: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
6: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
7: PSA, nhà tổ chức.

0: triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Mời quý vị cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thời điểm này là gần 5 rưỡi chiều. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị, có một vấn đề thời sự mà nhiều người tham gia giao thông rất quan tâm, đó là từ ngày mai, 27 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Và trong ít phút vừa qua thì VOV Giao thông và giờ cao điểm cũng đã nhận được một vài quan điểm của các thính giả. Có một thính giả xin phép được giấu tên, chia sẻ thế này. Làn tốc độ cao xe tải không đi vào được, nếu giữ được khoảng cách an toàn mà lại không giữ được tốc độ tối thiểu thì liệu có bị phạt hay không? Một thính giả khác thì chia sẻ quan điểm thế này. Trong trường hợp trên cao tốc mình giữ đúng khoảng cách mà có xe chen vào giữa thì như thế nào? Lưu lượng phương tiện trong những ngày nghỉ lễ thì quá đông. Nếu mà xử phạt liên tục thì mình cũng e ngại các thính giả, các bác tài sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một thính giả khác thì đưa ra quan điểm rất ngắn gọn. Nếu phạt như vậy thì có thể rất nhiều bác tài sẽ dính lỗi vi phạm như thế này. Vâng, đó là một vài cái quan điểm của các thính giả về việc là ngày mai lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Và một lần nữa VOV Giao thông xin được nhắc lại, ngày mai chúng tôi sẽ có những phóng sự, những bản tin, những chương trình chính về nội dung này, và chúng tôi cũng đang rất cần những cái quan điểm, những ý kiến của quý vị thính giả và các bác tài. Nếu quý vị muốn chia sẻ quan điểm về vấn đề này, có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Quý vị chỉ cần để lại thông tin số điện thoại thôi, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc lại để lắng nghe cái quan điểm của tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của quý vị và tôn trọng cái quyền riêng tư, bảo mật danh tính của tất cả quý vị thính giả của các bác tài. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi hotline 024 37 91 91 91. Với những diễn biến giao thông tiếp theo, chương trình vừa nhận được thông tin về cầu vượt chữ C, các thính giả cho biết giao thông đang gặp khó rồi. Cầu vượt chữ C, các phương tiện đã phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó là quanh khu vực cầu Biêu, ngã Ba Sa La và đường Phạm Tu, giao thông cũng đang gặp khó. Xin nhắc lại, phía cầu Biêu, ngã Ba Sa La, đường Phạm Tu, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Đường Phùng Hưng Hà Đông, giao thông gặp khó theo cả hai chiều. Đường Phùng Hưng Hà Đông, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Với vành đai 2 trên cao, từ ngã Tư Sở về cầu Vĩnh Tuy, giao thông rất chậm. Đường dẫn từ vành đai 2 xuống Minh Khai, 3 xe va chạm cũng chưa được giải quyết đâu. Vâng, thưa quý vị, đường dẫn từ vành đai 2 xuống Minh Khai, 3 xe va chạm vẫn chưa được giải quyết. Và lúc này, vành đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn rồi quý vị ơi. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt nếu có đang đi ở khu vực vành đai 2 theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Và chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
4: Ái chà, AirPods 4 mới à, xịn thế.
5: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
4: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
5: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
4: Thế tham gia kiểu gì?
5: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
4: Còn AirPods thì sao?
5: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi. Đủ điểm thì đổi quà.
4: Có mỗi AirPods thôi á?
5: Nhiều lắm. Có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giám 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
4: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
5: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
6: Bà này, phòng trọ mình cũng bé nên mua sắm gì thì vừa vừa thôi nhá.
7: Biết rồi.

0: mua một nồi vừa vừa, mua một bếp vừa vừa, tủ lạnh thì hai cái cũng là vừa vừa luôn.
1: Ồ hay, hai cái tủ lạnh sao mà vừa vừa?
0: Thế là bà chưa biết rồi, bên Điện Máy Xanh đang có tủ lạnh Samsung dung tích từ 200 đến 300 lít vừa vặn phòng mình đấy, mà còn có mua trả chậm 0%, mỗi ngày chỉ trả từ 19.000 đồng thôi, lại còn tặng kèm chảo nữa.
1: Thế thì đúng là vừa thật, vừa phòng, vừa túi tiền.
0: Đến Điện Máy Xanh có tủ lạnh Samsung vừa vặn,
2: giá vừa êm, ưu đãi vừa hơi.

0: công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm Dinostar, giải pháp toàn diện nhóm Dinostar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mời quý vị quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như chúng tôi đã đề cập với quý vị, áp lực giao thông ở khu vực vành đai 2 trên cao đang gia tăng ở mức rất cao. Đã vậy, chúng ta lại còn bị vướng một vụ va chạm giữa 3 xe ở đường dẫn từ vành đai 2 xuống Minh Khai. Thế nên lúc này các thính giả cho biết xe xếp hàng từ ngã Tư Vọng rồi. Vành đai 2 trên cao đi cầu Vĩnh Tuy, xe xếp hàng từ ngã Tư Vọng do vướng vụ va chạm giữa 3 xe ở vành đai 2 lối xuống Minh Khai. Cầu Vĩnh Tuy thì cũng tiếp tục xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Thông tin từ thính giả Bảo Khánh cho biết đường Khuất Duy Tiến để đi ra Lê Văn Lương gần nút giao Nguyễn Như Con Tum có hai xe va chạm rồi và giao thông cũng đang gặp cản trở. Đường Khuất Duy Tiến hướng Lê Văn Lương gần nút giao Nguyễn Như Con Tum có hai xe va chạm và giao thông đang gặp cản trở qua khu vực này. Trở lại với sức nóng về tình hình giao thông quanh sân Mỹ Đình, các thính giả cho biết nếu quý vị đi từ Phạm Hùng ra sân Mỹ Đình thì chúng ta đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Các tuyến đường như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, dòng người và xe cũng đang ngày một đông đúc hơn rồi. Lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 6 cũng khuyến cáo nếu quý vị mà có lộ trình di chuyển ra sân Mỹ Đình thì chúng ta lưu ý đi từ sớm, ưu tiên các phương tiện công cộng và chú ý trong việc tìm chỗ gửi xe đúng theo quy định để tránh việc đến sân muộn hoặc là chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực giao thông quá lớn. Cùng với đó là hãy cố gắng tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Có một điều thú vị là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, ông Gianni Infantino cũng sẽ dự khán và sẽ tham gia lễ trao giải, lễ trao cúp trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trong buổi tối ngày hôm nay. Đây cũng là một cơ hội rất lớn để những người hâm mộ bóng đá Việt Nam chứng tỏ cái tình yêu bóng đá của mình cho ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Và đặc biệt là sự thể hiện trên sân của các cầu thủ cũng cực kỳ quan trọng để chúng ta đem bóng đá Việt Nam cho cả thế giới, cũng như là cho khu vực và cho châu Á biết, phải không quý vị? Và chắc chắn là cái tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam chưa cần ông Gianni Infantino phải đến sân, mà nếu ông Infantino có đang di chuyển trên đường và cảm nhận cái bầu không khí quanh sân Mỹ Đình cũng đã là rất đủ để biết được cái tình yêu bóng đá của người Việt Nam như thế nào, khi mà tất cả những tuyến đường quanh khu vực sân Mỹ Đình lúc này, những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, những lá cờ đỏ sao vàng đang xuôi về phía sân Mỹ Đình để cổ vũ cho những chiến binh sao vàng rồi quý vị ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Ôi này ông chủ đại lý, nắng nghĩa gì mà kỹ thế ông?
3: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn đúng không ạ?
2: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
3: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
2: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
3: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
2: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
3: Hotline 0389 819 268.
4: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
5: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
6: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
5: System Fan à?
6: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
5: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với với System Fan cho dự án này luôn nhé.
6: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
1: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm chiều nay. Các thính giả có lộ trình xuôi về phía sân Mỹ Đình hay các tuyến đường quanh địa bàn phường Từ Liêm đều cho biết là giao thông đang rất đông đúc và tấp nập. Có thính giả chia sẻ với chúng tôi là các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình đều đông, nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông đều đang có mặt ở các ngã ba, các ngã tư để điều tiết phân luồng, nên là chúng ta chưa phải đối mặt với trạng thái tắc đường đâu. Cảm ơn bạn. Trời ơi, tôi cũng ước là đang có mặt ở quanh sân Mỹ Đình quá để cảm nhận bầu không khí bóng đá tại đây. Chưa cần tới gần sân Mỹ Đình mà đi từ Xuân Thủy, các thính giả cho biết là qua cổng trường Đại học Quốc gia để đi Mai Dịch, giao thông cũng đã bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn rồi quý vị ạ. Với khu vực đường Xuân Thủy, đoạn qua cổng trường Đại học Quốc gia để đi ra gầm cầu vượt Mai Dịch, giao thông cũng đã rất khó khăn rồi. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin là có 2 sự cố xe. Thứ nhất là cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng đang có một xe gặp sự cố. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng có một xe gặp sự cố. Cầu Tó cũng đang có xe gặp sự cố quý vị ạ. Cầu Tó cũng đang có xe gặp sự cố. Và vành đai 2 trên cao, rất tiếc phải thông báo với quý vị là tắc đang ngày một nặng hơn theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Xin nhắc lại, vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy, có thính giả phải dùng cụm từ là thất thủ để mà mô tả cho tuyến đường này rồi. Nguyên nhân là do vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai có va chạm giữa 3 xe, và lúc này các thính giả cho biết giao thông đang tắc ngày một nặng hơn ở vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Nên chăng chúng ta cân nhắc với lộ trình này có thể là lựa chọn đường phía bên dưới, tức là men theo tuyến đường Trường Chinh, Đại La, Minh Khai để di chuyển. Nhưng mà cũng nói trước với quý vị là đường dưới cũng đông không kém đâu, nhưng mà chí ít là chúng ta còn rẽ ngang rẽ dọc được. Chứ còn vành đai 2 trên cao thì theo như các thính giả mô tả, giao thông đang tắc ngày một nặng hơn theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy ở vành đai 2 trên cao. Và sau đây sẽ là ít phút dành cho một vài thông tin khác.
7: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp, lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhanh 4.
8: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạng ngàn sắc xanh.
1: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin về ngã ba Trương Định Nguyễn Đức Cảnh, xe đang phải đi chậm. Ngã ba Trương Định Nguyễn Đức Cảnh, xe đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Bạn Hữu Tân thì cho biết giao thông quanh sân Mỹ Đình được lực lượng chức năng phân luồng đi lại rất tốt mọi người nhé. Kèm theo đó là Việt Nam vô địch, 5 lá cờ đỏ sao vàng luôn. Rồi, cảm ơn bạn, phấn khởi quá. Giao thông quanh sân Mỹ Đình tính đến thời điểm là 6 giờ kém 20 phút được lực lượng chức năng phân luồng và chúng ta hoàn toàn có thể đi lại được kịp thời. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ cũng như là tâm sự với quý vị một câu chuyện là, như quý vị cũng đã biết, cái tình yêu rồi cái sự hâm mộ bóng đá của người Việt Nam lớn như thế nào. Và chắc chắn là nếu trong trường hợp chúng ta có được một kết quả thuận lợi và Việt Nam vô địch trong buổi tối nay, thì dòng người và xe đổ ra đường, rồi những sự hân hoan vui sướng của người hâm mộ chắc chắn là điều mà chúng ta cũng đã có thể biết trước. Nhưng mà lực lượng chức năng, công an thành phố Hà Nội cũng có những phương án triển khai đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup giữa Việt Nam và Thái Lan. Theo đó thì lực lượng chức năng sẽ tuần tra tại khu vực đông người, các tuyến đường trung tâm để kịp thời ngăn chặn tình trạng mà người hâm mộ chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Một lần nữa, công an thành phố cũng lưu ý và khuyến cáo người hâm mộ. Tất nhiên, tình yêu bóng đá là rất lớn, nhưng chúng ta hãy cổ vũ một cách văn minh, không tụ tập đông người dưới lòng đường, không gây rối, gây mất an ninh trật tự. Lực lượng chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm những thành phần hay những hành vi gây rối trật tự công cộng, lạm dụng việc hâm mộ bóng đá để có những hành vi quá khích, gây rối trật tự công cộng trước, trong và sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trong buổi tối ngày hôm nay. Còn với tình hình giao thông, mới đây chúng tôi lại vừa nhận được thông tin là đầu cầu Trương Dương bên Nguyễn Văn Cừ, hướng đi tiếp sang Nguyễn Văn Cừ có một vụ va chạm rồi. Xin nhắc lại, cầu Trương Dương vừa xảy ra một vụ va chạm và giao thông gặp cản trở theo phía sang bên Nguyễn Văn Cừ, giao thông gặp cản trở qua đây. Nếu đối mặt với những diễn biến giao thông khó khăn nào, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 quý vị nhé.
9: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
10: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
9: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
10: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
9: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
10: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
10: Ôi, thế hả bà?
9: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
10: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
9: Quá được đấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
10: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
11: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
12: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ôi chồng ơi,
14: gì đấy?
13: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
14: Đây.
13: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
14: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết, gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình, đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
13: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
14: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami, mà đang có ưu đãi nữa đấy, miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
13: Wow, thế thì cả cho em Viettel Tami luôn đi.
15: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
16: Đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, anh nhà đi.
17: Một lời hẹn ngắn thôi, nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
18: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
19: Em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
17: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
18: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao sau hơn nửa thế kỷ vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
17: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại, được phát sóng 8 giờ đến 8 giờ 30 từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026 trên FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Gần đây thì chúng tôi ghi nhận những diễn biến giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn như Nguyễn Văn Cừ, tuyến đường ngay đầu cầu Trương Dương hướng từ trung tâm sang bên Nguyễn Văn Cừ có vụ va chạm giữa hai xe và lúc này khiến cho đường dẫn lên cầu Trương Dương cũng khó, rồi cầu Trương Dương để sang bên Nguyễn Văn Cừ cũng khó. Và tiếp tục là những khó khăn xuất hiện ở vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy, do là lối xuống vành đai 2 trên cao để đi Minh Khai có va chạm, thế nên áp lực giao thông gia tăng rất cao và các thính giả mô tả là tắc càng ngày càng nặng hơn ở vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy rồi. Chúng ta vui lòng hết sức cân nhắc với lộ trình này. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin từ trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến và Phạm Hùng, các xe đều đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Vành đai 3 trên cao để đi Mai Dịch xe cũng vẫn còn chậm chạp lắm quý vị ạ. Vành đai 3 trên cao để đi Mai Dịch xe cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Ở khu vực Thái Hà, dòng xe vẫn đang nhúc nhích từng chút một. Ngã ba Trương Định, Nguyễn Đức Cảnh thì các thính giả cho biết giao thông đang có tình trạng chậm chạp. Xin được chuyển sang một nội dung khác cùng với giờ cao điểm. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Hồng có xu hướng dâng cao, dòng chảy mạnh, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, chủ động hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Nhằm chủ động phòng ngừa thiên tai và bảo vệ tài sản của nhân dân, đội cảnh sát đường thủy số 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã nhanh chóng triển khai lực lượng theo phương châm chủ động từ sớm, ứng phó từ xa, không để chủ động bất ngờ. Đơn vị tổ chức trực ban, trực chiến nghiêm túc, duy trì tuần tra khép kín, bám sát các địa bàn xung yếu trên tuyến sông Hồng. Ghi nhận tại bến đò Văn Đức và khu vực Vạn Trài thuộc xã Bát Tràng, tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ với công an xã, trực tiếp đến từng phương tiện, nhà nổi ven sông. Cán bộ chiến sĩ đã tận tình hướng dẫn người dân kiểm tra kỹ hệ thống dây neo, gia cố tàu thuyền chắc chắn, đồng thời trao tặng áo phao và phát tờ rơi hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước.
2: Trong cái mùa mưa lũ này, lưu ý đối với anh là thuyền trưởng, người điều khiển trên phương tiện chú ý là theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày. Và đặc biệt là chú ý là trong những hôm mà thời tiết nó xấu thì cũng khuyến cáo là anh không lên điều khiển phương tiện chở hành khách qua sông.
3: Dạ vâng, đồng chí tuyên truyền như vậy thì tôi đã hiểu, chấp hành theo đúng luật pháp. Những lúc mà giông gió thì tôi cảm thấy không an toàn là tôi không cho phà rời bến. Khi nào tôi cảm thấy an toàn, khách mặc đầy đủ áo phao thì tôi mới cho phà rời bến.
1: Bên cạnh hoạt động tuần tra, lực lượng cảnh sát đường thủy cũng chủ động cung cấp số điện thoại đường dây nóng cứu hộ để hỗ trợ người dân kịp thời khi nước sông dâng cao đột ngột. Qua những việc làm thiết thực, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đang tích cực cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân mùa mưa bão.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện về an toàn giao thông đường thủy. Còn quay trở lại với đường bộ, mới đây chúng tôi nhận được thông tin là từ Nguyễn Trãi ngay đoạn Royal City để ra tới Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Xin nhắc lại, từ Nguyễn Trãi Royal City để đi ra tới Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Bạn Bá Ngọc có hỏi là vành đai 2 đi cầu Vĩnh Tuy sao tắc thế, bạn ơi, có va chạm mà. Chúng tôi có nhắc liên tục đấy, ngay đoạn vành đai 2 lối xuống Tham City có va chạm giữa 3 xe và vụ việc này đang khiến cho giao thông tắc rất nặng ở vành đai 2 trên cao. Các thính giả cho biết là vành đai trên cao từ ngã tư Sở đã phải xếp hàng rồi mà chưa nhìn thấy hình bóng cầu Vĩnh Tuy đâu cả. Tiếc là bạn lại đi vào đúng đường tắc rồi đúng không? Chia sẻ với bạn nhé. Và nếu có thể thì mong bạn sẽ kịp thời chuyển hướng, có thể là xuống nút Giao Vọng chẳng hạn. Hoặc là nếu bị kẹt lại trên đó thì không còn cách nào khác đâu. Có lẽ là chúng ta nên sử dụng quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân để báo ăn cơm muộn mất thôi. Xin nhắc lại, vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy giao thông vẫn đang tắc rất nặng do là bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm ngay ở vành đai 2 lối xuống Minh Khai Tham City. Rất tiếc phải chia sẻ với quý vị thính giả về trạng thái tắc đường này. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ khu vực cầu Đuống hướng sang bên Yên Viên. Mới đây một thính giả cho biết cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm rồi. Cầu Đuống hướng sang bên Yên Viên, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái chậm chạp. Tiếp đó, chúng tôi cũng nhận được thông tin là cả cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai đoạn qua Imperia cũng có va chạm. Như vậy là hai vụ va chạm rất gần nhau, đối diện nhau. Vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm này. rồi cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai qua Imperia cũng có va chạm quý vị ạ. Hai vụ va chạm đối diện nhau ở đường Minh Khai qua Tham City qua Imperia đều đang khiến cho giao thông gặp nhiều khó khăn. Với vành đai 3 nút giao Mai Dịch cũng có va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Phạm Hùng. Với khu vực nút giao Mai Dịch ngay gầm cầu vượt Mai Dịch, mới đây bạn Minh Hiếu cho biết cũng xảy ra va chạm rồi, ngay tại gầm cầu vượt Mai Dịch cũng có va chạm quý vị ạ, và giao thông đang gặp cản trở. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 hướng đi Mai Dịch đang có xe tải gặp sự cố và giao thông gặp cản trở qua đây. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 hướng đi Mai Dịch có xe tải gặp sự cố và giao thông gặp cản trở qua đây. Với khu vực cầu Thanh Trì thì chậm ở hai đầu cầu. Cầu Thanh Trì chúng ta đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp ở hai đầu cầu. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
4: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở Nắng Sông Hồng nhé.
5: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
6: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
7: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
8: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
9: Chốt Nắng Sông Hồng.
5: Nắng Sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
10: Nắng Sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
11: Phương, Phương.
12: Ôi chị Hương.
11: Ừ.
12: Chị mua gì thế?
11: Sican ạ.
12: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
11: À, Sican hiệu quả không chị?
12: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
11: Ôi, hay quá chị nhỉ.
12: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
11: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
13: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
0: Chúng ta đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông gần 6 giờ chiều, và nếu bác tài nào giờ này vẫn chưa thể trở về nhà ăn cơm thì nghe chừng là tương đối sốt ruột đấy ạ. Nhất là những ai mà còn đang hồi hộp chờ đợi trận chung kết lượt về ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Lúc này thì các cầu thủ đã bắt đầu ra sân khởi động rồi, và bên ngoài sân bầu không khí cũng đã tương đối là nóng bỏng với các tuyến đường quanh khu vực sân Mỹ Đình. Lực lượng chức năng vẫn đang có những cái phương án điều tiết phân luồng từ xa từ sớm. Nếu quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta lưu ý tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chúc cho thầy chó huấn luyện viên Kim Sang Sik, chúc cho Hoàng Đức, Đình Bắc, Xuân Son sẽ có được một kết quả mãn nhãn người hâm mộ trong buổi tối ngày hôm nay. Còn về tình hình giao thông cũng đang rất nóng đây quý vị ơi, quanh khu vực quốc lộ 21B, ngã ba Ba La rồi phố Xốm, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Xin nhắc lại, quanh khu vực ngã ba Ba La, quốc lộ 21B, phố Xốm, giao thông gặp nhiều khó khăn. Đường Trần Cung qua Viện E cũng đang ùn dài, Đáng kể nhất vẫn là vành đai 2, do là lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa ba xe nên tổng thể gần như là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Sở để lên đến cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Sở đi cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn do ở phía cuối con đường vành đai 2 lối xuống Minh Khai có va chạm giữa ba xe mà vụ việc thì chưa được giải quyết kịp thời. Đó là còn chưa kể cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai cũng có va chạm quý vị ạ. Về vụ va chạm ở cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống Minh Khai ấy, thì các thính giả mô tả đây là vụ va chạm giữa một cái Land Cruiser với một cái VF9, hai xe sang va chạm với nhau và lúc này thì chưa thể giải quyết nhanh chóng được. Cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai có va chạm giữa hai xe, một cái VF9 và một cái Land Cruiser. Một thính giả khác đi ở cầu Thanh Trì thì thấy là tình hình giao thông rất ổn. Cầu Thanh Trì quý vị yên tâm, tính đến thời điểm gần 6 giờ chiều, tình hình giao thông rất ổn định, chúng ta có thể tham khảo. Vành đai 3 từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long thì chỉ hơi chậm thôi chứ không đến mức tắc đâu. Vành đai 3 từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long chỉ hơi chậm chứ không đến mức là quá tắc. Với khu vực quốc lộ 18, gần ra tới quốc lộ 3 cũ, đang có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở, nhiều xe dừng đỗ đi vào quán ăn, giao thông gặp cản trở theo cả hai chiều ở khu vực quốc lộ 18. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Hôm nay tại cuộc gặp các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị chuyển mạnh đầu tư sang chất lượng, công nghệ và giá trị gia tăng cao. Doanh nghiệp được khuyến khích tăng nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng. 7 tháng đầu năm, vốn đăng ký của các nhà đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam đạt gần 3,7 tỷ đô la Mỹ. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 16.000 tỷ đồng, trải rộng các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại, y tế và môi trường. Đáng chú ý có dự án S Việt Nam của Foxconn, bệnh viện đa khoa tại Tuần Châu, nhà ở xã hội tại Uông Bí và hai cụm công nghiệp mới. Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án. Hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup giữa Việt Nam và Thái Lan. Lực lượng chức năng sẽ tăng tuần tra tại khu vực đông người, các tuyến đường trung tâm, kịp thời ngăn chặn tình trạng xe chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Công an thành phố khuyến cáo người hâm mộ cổ vũ văn minh, không tụ tập dưới lòng đường gây mất an ninh trật tự. Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên hôm nay khi Iran và Oman nối lại đàm phán về khả năng mở cửa eo biển Hormuz. Hiện giá dầu Brent giảm xuống còn khoảng 86 đô la Mỹ, dầu ngọt nhẹ WTI giảm xuống còn khoảng 80 đô la Mỹ. Hai nước đang thảo luận thiết lập hành lang hàng hải tạm thời và ra phá thủy lôi, làm gia tăng kỳ vọng khôi phục vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này. Chuyển sang một thông tin khác, hiện nay chuyển đổi số đang từng bước thay đổi hoạt động trông giữ xe tại Hà Nội. Nhiều bãi đỗ đã ứng dụng camera nhận diện biển số, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý dữ liệu điện tử giúp rút ngắn thời gian ra vào, giảm sử dụng vé giấy và nâng cao trải nghiệm của người dân. Việc số hóa còn giúp đơn vị khai thác theo dõi thời gian thực số lượng xe, thời gian đỗ, doanh thu và lịch sử giao dịch, qua đó tăng tính minh bạch, hạn chế thất thoát. Khi dữ liệu giữa các bãi đỗ được kết nối, cơ quan quản lý có thể theo dõi nhu cầu đỗ xe từng khu vực, phục vụ điều tiết giao thông và quản lý đô thị hiệu quả hơn. Theo chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Ngọc Quang, quá trình số hóa cần tính đến các tình huống phát sinh trong thực tế.
1: Việc số hóa toàn bộ dữ liệu và tiến tới hiện đại quản lý toàn bộ bằng cái hệ thống điện tử thì rất là tốt. Tuy nhiên trên thực tế thì có thể là có rất nhiều trường hợp, có những trường hợp mà người ta cũng không thể thanh toán một cái trực tuyến như thế. Và có thể có một phần nào đó, có thể là phần nhỏ, trường hợp bất khả kháng mà người ta vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt. Thì đấy là cái yếu tố mà có thể cần lường trước đến trong vấn đề quản lý.
0: Các chuyên gia cho rằng cùng với hoàn thiện hạ tầng công nghệ và kết nối dữ liệu, số hóa bãi đỗ xe sẽ góp phần giảm ùn tắc, hạn chế đỗ xe trái phép, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng đô thị. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.

0: FM91
1: cũng như là các tuyến đường quanh địa bàn phường Từ Liêm, giao thông cũng đang nóng không kém quý vị ạ. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin là từ phía Hoàng Công Chất, Phú Diễn, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Từ phía Hoàng Công Chất, Phú Diễn, các phương tiện di chuyển khó khăn. Gầm cầu vượt Mai Dịch thì các bác tài lại đang bị vướng vụ va chạm giữa hai xe. Gầm cầu vượt Mai Dịch, giao thông đang gặp khó do vướng một vụ va chạm giữa hai xe tại đây. Tắc tương đối nghiêm trọng cũng là những mô tả của các thính giả về khu vực đường 70, cổng làng Miêu Nha, cầu Ngà. Vâng, thưa quý vị, xin nhắc lại, quanh khu vực đường 70, cổng làng Miêu Nha, cầu Ngà. Như quý vị cũng đã biết, quanh khu vực sân Mỹ Đình, rất có thể là sát đến giờ thi đấu thì cơ quan chức năng sẽ hạn chế các phương tiện di chuyển vào tuyến đường Lê Quang Đạo gần với cả sân Mỹ Đình. Thế nên áp lực giao thông đổ dồn ra các tuyến đường lân cận là rất lớn. Ngay lúc này, quanh khu vực đường 70 cầu Ngà là một lộ trình mà các bác tài đưa ra lời khuyên là nếu có thể chúng ta cân nhắc đừng đi vào. Bạn Nguyễn Thanh này, bạn Văn Minh đều báo cho chúng tôi thông tin như vậy. Đường 70 cầu Ngà, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Về phía cầu Trương Dương, ngay đoạn đầu cầu bên phía Nguyễn Văn Cừ để đi tiếp ra đường Nguyễn Văn Cừ, va chạm giữa một cái xe xanh SM và một xe Expander chưa được giải quyết đâu. Nhắc tới va chạm thì chúng tôi cũng không quên nói lại với quý vị là vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City có va chạm giữa 3 xe, và chính vì vụ va chạm này đang khiến cho cả tuyến đường vành đai 2 trở nên ách tắc. Các thính giả cho biết vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Sở để đi cầu Vĩnh Tuy đang tắc rất nặng. Các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc với lộ trình này. Rồi hướng ngược lại, cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai cũng có một vụ va chạm giữa xe VF9 và xe Land Cruiser. Vụ việc thì cũng chưa được giải quyết kịp thời, cũng khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM91 trong buổi chiều nay.
2: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
3: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
2: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
3: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
2: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế sau diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
3: Ôi xịn thế. Đăng ký ở đâu vậy?
2: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
4: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Đúng như những gì chúng tôi nhận định thời điểm này thì lực lượng chức năng bắt đầu hạn chế các phương tiện di chuyển gần tới khu vực sân Mỹ Đình để phục vụ cho trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ ASEAN Cup 2026. Và những diễn biến giao thông quanh sân Mỹ Đình đều đang rất nóng bỏng quý vị ạ, giống như là bầu không khí cầu trường ở ngay tại sân Mỹ Đình vậy. 4 vạn khán giả sẽ đến sân để tiếp sức cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á trong buổi tối ngày hôm nay. Trước mắt nếu quý vị và các bạn di chuyển qua các tuyến đường như là Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng này, rồi đoạn qua bến xe Mỹ Đình, các thính giả cho biết giao thông đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Và quý vị cứ để ý là đi quanh khu vực Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu hay là Phạm Văn Đồng ấy, thì để ý những cái biển đèn LED mới được lắp thì cũng đã ghi rõ là thông báo về việc tạm cấm, hạn chế để phục vụ trận chung kết lượt về. Các tuyến đường như là Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, vân vân, những tuyến đường quanh khu vực địa bàn phường Từ Liêm. Nếu quý vị di chuyển quanh các tuyến đường này thì lưu ý là giao thông sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng ta tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết phân

0: luồng của lực lượng chức năng. Rất nhanh chóng, lực lượng chức năng cũng đã cập nhật những cái tuyến đường tạm cấm hạn chế ở những cái biển đèn LED vừa được lắp đặt ở hệ thống giao thông quanh khu vực địa bàn phường Từ Liêm. Chúng ta nếu có thời gian thì chúng ta ngước lên quan sát hoặc là giữ sóng radio tần số FM 91 để cùng với chúng tôi cập nhật. Từ phía Hoàng Đạo Thúy, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Thông tin về vụ va chạm ở vành đai 2 lối xuống Minh Khai Tham City thì trước mắt cuối cùng thì hai chủ phương tiện cũng đã đánh xe được gọn vào lề đường. Vâng thưa quý vị, cả tiếng đồng hồ xảy ra va chạm, đến giờ thì hai bác tài mới chịu đánh xe gọn vào lề đường. Hy vọng đây sẽ là những tín hiệu giao thông khả quan đầu tiên để chúng ta túc tắc di chuyển được dễ dàng hơn. Nhưng mà phía xa xa vành đai 2 từ ngã tư Sở để mà đi cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn khó khăn lắm đấy quý vị nhé. Vành đai 2 từ ngã tư Sở để đi cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn đấy ạ. Các bác tài chúng ta cũng nên cân nhắc với lộ trình này. Còn với vụ va chạm ở đầu cầu Trương Dương hướng đi Nguyễn Văn Cừ đã có lực lượng chức năng ra giải quyết. Cảnh sát giao thông ngay lập tức yêu cầu các xe cần phải di rời gọn về lề đường. Chúng ta lưu ý tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Hai xe va chạm ở đầu cầu Trương Dương, lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu các xe cần phải di chuyển gọn vào lề đường. Cảm ơn các bác tài, nếu có thông tin mới, chúng tôi đang mong chờ thêm những sự trợ giúp thông tin từ tất cả quý vị. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E đang bước vào giai đoạn nước rút với sản lượng thi công toàn dự án đã đạt hơn 86%. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng, trải dài 71,38 km thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2026. Dù đã cận kề ngày hoàn thành, dự án vẫn phải đối mặt với hai khó khăn lớn. Thứ nhất là công tác giải phóng mặt bằng, khi trên toàn tuyến vẫn có vướng mắc cục bộ tại 15 hộ dân. Thứ hai là những biến động bất thường của thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là nguồn cung nhựa đường bị ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Để giải quyết các nút thắt này, Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung đã chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt như phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, bám sát hiện trường để tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng. Tiến độ thi công cũng được kiểm soát gắt gao theo từng ngày. Những nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu hoặc chậm trễ tiến độ sẽ bị xử lý nghiêm và điều chuyển khối lượng thi công. Đồng thời, các nhà thầu chủ động tìm kiếm các nguồn cung vật liệu ổn định và điều phối linh hoạt giữa các gói thầu để không làm đứt gãy hoạt động thi công trong giai đoạn nước rút.
1: Mời quý vị quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Các thính giả cho biết là các con đường tuyến phố quanh địa bàn phường Từ Liêm giao thông đều đang tương đối khó khăn đấy ạ. Chắc hẳn là chúng ta cũng đã lường trước được điều này rồi và hãy cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn để tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và chính lực lượng chức năng cảnh sát giao thông cũng đã thông báo liên tục về việc là sẽ tạm cấm và hạn chế các phương tiện di chuyển trên nhiều con đường tuyến phố như là Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Khang, vân vân, Nguyễn Hoàng, vân vân để phục vụ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra vào 8 giờ tối nay. Nên ngay lúc này, nếu quý vị và các bạn di chuyển ở các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình cũng như là các tuyến đường quanh khu vực địa bàn phường Từ Liêm thì chúng ta vui lòng, bình tĩnh, kiên nhẫn, hy vọng là niềm vui và sự hưng phấn hồi hộp trước giờ bóng lăn cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn quên đi cảm giác mệt mỏi nếu đang phải dừng chờ trên các con phố tuyến đường. Và không chỉ quanh phường Từ Liêm đâu quý vị ạ, mà ngay từ địa bàn phường Cầu Giấy chúng tôi cũng ghi nhận liên tục những diễn biến giao thông về trạng thái đông đúc chậm chạp ì ạch. Từ phía Cầu Giấy Xuân Thủy xe vẫn đang phải xếp hàng dài, hay là hắt về phía Hoàng Đạo Thúy, mới đây nhà báo Dương Tiêu cho biết giao thông đang rất tắc quý vị ạ. Và anh Dương Tiêu cũng lưu ý, nếu ai xác định đi từ Trần Duy Hưng sang Lê Văn Lương thì sẽ phải bỏ ra quãng thời gian tương đương với một hiệp thi đấu bóng đá khoảng 45 phút để di chuyển qua khu vực Hoàng Đạo Thúy. Tất nhiên là còn chưa kể bù giờ, đúng không anh Dương Tiêu? Chúng tôi hy vọng là áp lực giao thông sẽ giảm bớt ở khu vực Hoàng Đạo Thúy ngay lúc này để quý vị bớt đi phần nào sự vất vả. Khu vực Duy Tân cũng là một lộ trình mà mới đây một thính giả chia sẻ là đứng im cỡ 15 phút rồi. Phía Duy Tân, giao thông cũng đang có trạng thái đứng im cỡ khoảng 15 phút rồi. Trước đó chúng tôi cũng nhận được thông tin là do đường Lê Quang Đạo đang hạn chế các phương tiện, thế nên hát về phía cầu Ngà đường 70, giao thông cũng đang tắc tương đối nặng, các bác tài vui lòng cân nhắc. Nên chăng lúc này chúng ta hãy cố gắng thu xếp công việc để trở về nhà sớm, tránh việc đối mặt với trạng thái tắc đường, về nhà sớm quây quần bên mâm cơm tối để chuẩn bị theo dõi trận chung kết lượt về giữa Thái Lan, Việt Nam, giữa những chiến binh sao vàng và voi chiến trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng liên tục cập nhật những diễn biến

0: mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cũng liên quan đến trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, thì ngài chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gian Infantino cũng sẽ dự khán và tham dự lễ trao cúp, trao giải ở trận chung kết lượt về trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu có một cái lời nhắn gửi tới ông Infantino thì tôi sẽ nhắn gửi với ông ý là ông hãy thử xuống đường Hà Nội ngay lúc này rồi di chuyển đến sân Mỹ Đình mà xem, sẽ có thể cảm nhận được bầu không khí bóng đá sôi động với người dân thủ đô cũng như là với người Việt Nam nói chung. Chúng tôi cũng tin chắc là trong 4 vạn khán giả và rất rất nhiều người hâm mộ sẽ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại thủ đô Hà Nội trong buổi tối nay. Không chỉ có những người Hà Nội mà còn có cả những người bạn ở các tỉnh thành lân cận đang di chuyển tới sân Mỹ Đình nữa. Hy vọng là những người bạn ở các tỉnh thành, những quý vị mà đang từ các tỉnh thành lân cận để về sân Mỹ Đình may mắn có được cặp vé trên tay, chúng ta sẽ không phải đối mặt với trạng thái giao thông quá khó khăn. Quý vị yên tâm bởi lực lượng chức năng cũng đang có mặt điều tiết phân luồng ở quanh khu vực sân Mỹ Đình cũng như là ở những điểm nóng giao thông trên các trục đường hướng đến sân Mỹ Đình trong buổi chiều nay. Về tình hình giao thông ở các khu vực khác, các thính giả cho biết là quốc lộ 18 vẫn đang rất tắc theo hướng đi Nội Bài. Lúc này thì xe xếp hàng quá cả cầu Phủ Lỗ rồi quý vị ạ. Quốc lộ 18 hướng đi sân bay, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Như chúng tôi đề cập, chiều nay quốc lộ 18 lại có va chạm và lại là trạng thái khó khăn vất vả ở tuyến đường này. Cầu Phú Đồng hướng đi Bắc Ninh thì đang có một người phụ nữ đi bộ ở làn tốc độ cao, chúng ta lưu ý cẩn trọng. Cầu Phú Đồng hướng đi Bắc Ninh, một người phụ nữ lại đang đi bộ ở làn tốc độ cao, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Có thính giả chia sẻ là cũng đang đi xem bóng đá, đi từ Thái Hà đến Hồ Tùng Mậu mà mất tới 1 tiếng rưỡi đây. Hy vọng là bạn sẽ kịp có mặt ở sân Mỹ Đình. Chúc bạn vượt qua khó khăn. Đường Hồ Tùng Mậu cũng chia sẻ với bạn là cũng đang có trạng thái rất chậm đấy bạn nhé. Xin nhắc lại, có thính giả đi từ Hồ Tùng Mậu ra, đi từ Thái Hà ra đến Hồ Tùng Mậu mà mất đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ quý vị ạ. Một thính giả chia sẻ, nay Như Ngọc lại dẫn thì Việt Nam lại thắng nhỉ. Tôi còn nhớ hôm thứ Bảy vừa rồi tôi dẫn Việt Nam thắng 2-0. Đến chiều tối hôm thứ Tư tuần trước tôi dẫn Việt Nam cũng thắng 2-0. Và tôi cũng mong tối nay khi đồng hành với quý vị trong giờ cao điểm, Như Ngọc dẫn thì Việt Nam cũng thắng 2-0 và biết đâu đấy còn nhiều hơn cả 2-0, phải không quý vị? Và đừng quên quay trở lại với giờ cao điểm nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng.

0: nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
1: Trông, sao trông anh mệt mỏi thế?
2: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
1: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
2: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
1: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
2: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
3: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
4: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
5: Thời điểm này là 6:16 chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin đưa về từ khu vực Hoàng Ngân để ra Nguyễn Thị Định. Có thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Bạn Trần Ninh, bạn ấy chia sẻ là mình đi từ Long Biên ra tới Mỹ Đình mà mất đến 2 tiếng đồng hồ trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất chia sẻ với bạn. Tiếp đó, chúng tôi cũng nhận được thông tin về trạng thái giao thông rất chậm từ phía Nguyễn Trãi, nơi mà các thính giả cho biết hướng lên cầu vượt ngã tư Sở đang phải xếp hàng từ Khương Đình. Đường Nguyễn Trãi từ Khương Đình lên đến cầu vượt ngã tư Sở xe xếp hàng dài. Hướng ngược lại từ Nguyễn Trãi Roy City để đi ra ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, giao thông cũng đang rất ì ạch. Một lần nữa chúng tôi lưu ý với quý vị là các con đường tuyến phố quanh địa bàn là phường Cầu Giấy ra tiếp tới phường Từ Liêm, giao thông đều đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị nhé. Nếu quý vị mà xuất phát giờ này thì nên chăng chúng ta sẽ phải cân nhắc đấy, có khi là gọi xe công nghệ về này, gửi xe ở đâu đó đi, hoặc là chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư. Tất cả các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình hay là hắt về phía địa bàn phường Cầu Giấy, phường Từ Liêm, giao thông đều đang có trạng thái nhẹ thì đông đúc chậm chạp, còn nặng thì đang có trạng thái tắc đường. Như có thính giả chia sẻ là phía cầu Ngà, đường 70, giao thông tắc tương đối nặng do là đường Lê Quang Đạo bắt đầu hạn chế xe để phục vụ cho trận chung kết ASEAN Cup diễn ra tối nay. Các xe đổ dồn ra phía đường 70, cầu Ngà, cổng làng Miêu Nha khiến cho giao thông tắc tương đối nặng. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin là quanh khu vực Nguyễn Cảnh Dị, Trịnh Đình Cửu cũng đang tắc theo cả hai chiều. Nguyễn Cảnh Dị, Trịnh Đình Cửu có thính giả báo giao thông cũng đang có trạng thái tắc theo cả hai chiều rồi. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.

0: mở cửa hàng, làm đại lý, làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Con à, trung thu dẻo cao chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ gửi bánh lên, cô cho cúng phá cỗ nha.
3: Nhưng đường xa, bánh lên đến nơi chắc lâu, lại tốn kém lắm mẹ.
2: Con yên tâm, năm nay Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu, vận chuyển cẩn thận đến tận vùng cao, biên giới, hải đảo. Mình có thể chọn gửi tiêu chuẩn, gửi nhanh hay hòa tốc đều được. Cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng thôi con.
3: Yay! Vậy thì trung thu này, cô cho con có bánh phá cỗ rồi. Chúng con cảm ơn mẹ.
2: Bưu điện Việt Nam, trao chọn mùa trăng.
3: Hotline 1900545481.
4: Masterway Homes chính thức triển khai chương trình Đông Anh kiến tạo giá trị, nâng tầm trải nghiệm sống bền vững dành cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại các dự án trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 đến 30 tháng 9 2026. Kết hợp cùng đối tác chiến lược Ngân hàng Techcombank, chương trình mang tới giải pháp vượt trội dành cho khách hàng với lãi suất đảm bảo 7,5% một năm đến 2028, ứng hạn nợ gốc trong 24 tháng và ứng hạn lãi 6 tháng. Đây là chính sách đồng hành thiết thực giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu các căn hộ cao cấp, vững vàng trước thay đổi của thị trường và an tâm hoạch định những giá trị bền vững cho tương lai. Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công tại các dự án phát triển bởi Masterway Homes trên toàn quốc trong thời gian áp dụng còn nhận quà tặng tri ân mùa Vu Lan với 3 chỉ vàng cho các sản phẩm Mastery Collection và 6 chỉ vàng cho các sản phẩm Lumiere Series. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 028 39 159 159.
5: Vâng, thưa quý vị, quốc lộ 18 lại đang là cơn đau đầu với tất cả các bác tài khi mà mới đây có thính giả chia sẻ là hướng đi Bắc Ninh gần khu công nghiệp Yên Phong cũng có va chạm giữa 4 xe rồi quý vị ơi. Quốc lộ 18 va chạm giữa 4 xe đoạn gần khu công nghiệp Yên Phong hướng đi Bắc Ninh. Quốc lộ 18 để đi sân bay thì cũng vẫn còn tắc từ chiều do ảnh hưởng bởi va chạm. Thực sự là nhiều

0: các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Và xin một lần nữa nhắc lại với quý vị, các tuyến đường quanh khu vực sân Mỹ Đình, lực lượng chức năng bắt đầu tạm cấm và hạn chế xe để phục vụ cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Với tuyến đường Khuất Duy Tiến, mới đây các thính giả cho biết là xe xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch theo cả hai chiều. Đường Khuất Duy Tiến, xe xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch theo cả hai chiều. Có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôn thì đi năng khiếu, hôn thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
2: Anh mua cho bé đồng hồ định vị cho em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
1: Mua ở đâu uy tín em?
2: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Marcel, Zobo, Wallet, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
1: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
3: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày. Đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn. Nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Vâng, thưa quý vị, sức nóng về giao thông không chỉ đang hiện diện ở các con đường tuyến phố trung tâm. Sức nóng của người hâm mộ không chỉ đang hiện diện ở quanh khu vực sân Mỹ Đình, mà mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin về một trạng thái giao thông cũng tương đối nóng bỏng ở cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km 286 có xe tải bị lật và giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Xin được nhắc lại, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45, km 286 có xe tải bị lật và lúc này giao thông đang rất tắc theo hướng đi về Hà Nội. Km 286, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 có xe tải bị lật và giao thông đang rất tắc theo hướng đi về Hà Nội. Các thính giả bị kẹt lại tại đây cũng lưu ý chúng ta là nên cân nhắc ra khỏi cao tốc từ sớm. Với khu vực Trường Chinh để đi ngã tư Sở, mới đây bạn Nguyễn Ngọc cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đường Trường Chinh để đi ngã tư Sở, các phương tiện vẫn đang đối mặt với trạng thái khó khăn. Đường 5 kéo dài ra tới khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, ngay đoạn Vin Cổ Loa có một thanh sắt bị rơi ở trên đường, làn dành cho ô tô. Các bác tài đi cầu Đông Trù chúng ta chú ý, đường Trường Sa qua Vin Cổ Loa có thanh sắt dài bị rơi trên đường ở làn dành cho xe ô tô. Các bác tài đi cầu Đông Trù chúng ta hết sức lưu ý. Tiếp tục là khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông số 6, các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình áp lực giao thông đang gia tăng ở mức rất cao, khuyến cáo các bác tài đổi lộ trình để giảm tải áp lực cho các tuyến đường quanh sân vận động. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
5: Ái chà, AirPods 4 mới à, xịn thế.
6: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
5: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
6: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
5: Thế tham gia kiểu gì?
6: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
5: Còn AirPods thì sao?
6: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng

0: Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi. Đủ điểm thì đổi quà.
1: Có mỗi AirPods thôi á?
0: Nhiều lắm. Có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
1: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
0: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
3: Những diễn biến giao thông khó khăn vẫn đang hiện hữu trên tương đối nhiều con đường tuyến phố, quý vị ạ. Mới đây bạn Trọng Quang cho biết, khu vực Phan Kế Bính từ nút giao Linh Lang để ra tới đường Bưởi, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đã vậy lại còn có tình trạng xe dừng đỗ kín cả hai bên đường, đã khó lại càng thêm khó ở khu vực này. Xin nhắc lại, khu vực Phan Kế Bính các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Quốc lộ 18 vẫn đang lấy đi của chúng ta quá nhiều thời gian, quý vị ạ. Mới đây một thính giả nhắc lại với chương trình là quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh có va chạm giữa 4 xe đoạn gần cầu vượt chờ. Các bác tài chúng ta hết sức cân nhắc với lộ trình này. Quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh, như chúng tôi đã đề cập, để gần cầu vượt chờ có va chạm giữa 4 xe. Hướng ngược lại, quốc lộ 18 để đi Nội Bài thì chiều nay cũng có va chạm và giao thông cũng khó khăn, còn chưa qua theo hướng đi về Hà Nội thì hướng đi Bắc Ninh ở quốc lộ 18 lại khó, quý vị ạ. Theo cả hai chiều, quốc lộ 18 đều đang có những trạng thái khó khăn vất vả. Cầu Mai Lĩnh, mới đây các thính giả cho biết là giao thông cũng khó theo cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh các phương tiện cũng vẫn phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Còn một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông số 6. Ngay lúc này các tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình áp lực giao thông đang gia tăng ở mức rất cao. Người hâm mộ đang đổ dồn về phía sân Mỹ Đình để chuẩn bị theo dõi trận đấu lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 giữa những chiến binh sao vàng Việt Nam và voi chiến Thái Lan. Và hy vọng chúng ta sẽ có được kết quả thuận lợi để nâng cao chiếc cúp vàng Đông Nam Á. Tuy nhiên đội cảnh sát giao thông số 6 cũng lưu ý đã có lực lượng chức năng phân luồng từ xa, hạn chế các phương tiện di chuyển vào các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình, nên là chúng ta cần phải lưu ý tuyệt đối tuân thủ cộng thêm thời gian dôi dư hoặc các phương án phòng tránh các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình để có thể trở về nhà và kịp thời quây quần bên mâm cơm tối cũng như là để xem bóng đá trong buổi tối nay. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
4: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á, đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
5: Trung thu trong bạn là gì?
6: Là rực rỡ lồng đèn,
5: là sum vầy bên gia đình, bè bạn,
7: là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy.
8: Là ước mong phú quý thịnh vượng gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
9: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
3: Thời điểm này là 6:30, trước khi chúng ta quay trở lại với những diễn biến giao thông thì chắc hẳn trận cầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vẫn đang khiến cho chúng ta quan tâm rất nhiều, phải không ạ? Và lúc này phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam đang tác nghiệp trực tiếp tại sân Mỹ Đình cũng đã gửi cho chúng tôi danh sách 11 cầu thủ ra sân trong trận đấu tối nay chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Đứng trong khung gỗ vẫn là cái tên mà chỉ để lọt lưới một bàn từ đầu giải đến giờ, Lê Giang Patrick. Hy vọng là Lê Giang Patrick sẽ có những pha cản phá xuất thần như là trận lượt đi. Tiếp theo, hàng hậu vệ, ba cái tên cũng rất quen thuộc, Văn Hậu, Thành Trung, Xuân Mạnh. Bốn cái tên ở hàng tiền vệ cũng vẫn là bốn cái tên đã xuất phát ở trận lượt đi. Hoàng Đức, Thành Long chơi ở trung tâm, hai bên cánh là Văn Vĩ và Tiến Anh. Bộ ba hàng công vẫn là ba cái tên quen thuộc, Xuân Son đã ở vị trí trung tâm, hai bên cánh là Đình Bắc và Hoàng Hên. Như vậy là cả 11 cầu thủ ra sân ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, huấn luyện viên Kim Sang-sik đều giữ nguyên trong trận chung kết lượt về này. Hy vọng chiến thắng sẽ thuộc về những chiến binh sao vàng trong buổi tối nay. Còn với quý vị, để có thể trở về nhà và xem bóng đá thì chúng ta sẽ cần phải chiến thắng rất nhiều tuyến đường đang có trạng thái ách tắc đây. Như mới đây bạn Đức Anh có lưu ý, quốc lộ 18 km 20 và trạm liên hoàn giữa 4 xe vẫn chưa để giải quyết được xong đâu. Và hướng đi Bắc Ninh đang ngày một tắc nặng hơn. Theo như bác tài này đưa ra lời khuyên, các bác tài có thể ra khỏi quốc lộ 18, đi vào cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đi cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn để đi Bắc Ninh. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 chiều nay hướng đi về Hà Nội thì va chạm từ chiều chưa được giải quyết vẫn còn khó. Rồi mới đây hướng đi Bắc Ninh lại có thêm một vụ va chạm giữa 4 xe ở km 20, quốc lộ 18. Giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi Bắc Ninh. Và ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn. Giờ sẽ là những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
11: Chuyển động thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
12: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
3: Quý thính giả thân mến, mở đầu bản tin Chuyển động thị trường chiều nay sẽ là thông tin về phiên giao dịch rất tích cực của thị trường chứng khoán. VN Index hôm nay tăng gần 30 điểm, vượt mốc 1.820 điểm khi lực mua gia tăng cuối phiên, sắc xanh lan rộng tại nhiều nhóm cổ phiếu. Bất động sản là một trong những nhóm đóng góp tích cực nhất khi chỉ số ngành tăng hơn 2,6% nhờ VIC, TCH, CEO, DIG. Nhóm tài chính cũng ghi nhận diễn biến tích cực, chỉ số ngành tăng 1,3%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng giá trị thu hẹp còn hơn 42 tỷ đồng. Thanh khoản sàn HOSE đạt gần 20.000 tỷ đồng trong phiên. Chuyển sang các tin tức kinh tế khác, 12 ngân hàng đã đăng ký thông báo và truyền thông tham gia chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng. Qua đó hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là kết quả triển khai chỉ trong thời gian ngắn, sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng các sản phẩm tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Với lĩnh vực bất động sản, 8 khu đất quy mô vừa và nhỏ tại các phường Chợ Lớn, Phú Lâm, Bình Thới, Minh Phụng và Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh sắp được đấu giá với mức khởi điểm tạm tính từ 4,4 đến hơn 80 tỷ đồng. Còn tại Hà Nội, hơn 3,4 hectare đất tại xã Đông Anh sẽ được giao cho doanh nghiệp để triển khai dự án nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an. Trước đó, thành phố cũng giao hơn 1 hectare đất thuộc khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm cho doanh nghiệp để triển khai dự án nhà ở cho công an. Và theo thống kê, số lượng nhà bán hàng, bán sản phẩm mới, phục vụ mùa tựu trường như dụng cụ học tập, vở, sổ sách, laptop, cặp sách và đồng phục học sinh đang tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượt tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến đồng phục học sinh và cặp sách trên Shopee lần lượt tăng 60-70% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy thay đổi rõ nét trong hành vi người dùng, đồng thời mở ra cơ hội mới để các thương hiệu tối ưu hoạt động trên sàn. Thưa quý vị, phương thức quản lý thuế mới đang đặt hơn 5 triệu hộ kinh doanh trước một bước ngoặt lớn, xóa bỏ thuế khoán, tự kê khai dựa trên doanh thu thực tế. Khi phần mềm quản lý được nhà nước trao tận tay miễn phí, liệu gánh nặng thủ tục đã thực sự chút bỏ, hay người dân vẫn cần một bệ đỡ khác để tự tin bước vào môi trường số? Chuyển động thị trường có bài ghi nhận. Giữa nhịp sống hối hả tại một quán cà phê nhỏ trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội, những cuốn sổ tay ghi chép thô sơ vẫn đang là vật bất ly thân của chị Hà Phương, chủ quán. Lâu nay, việc theo dõi dòng tiền thủ công vốn đã quen thuộc với những mô hình kinh doanh nhỏ lẻ. Thế nhưng khi các quy định mới yêu cầu việc kê khai thuế phải dựa trên doanh thu và chi phí thực tế, cách làm truyền thống ấy lập tức mang lại không ít nỗi lo.
13: Quán của tôi quy mô cũng nhỏ nên trước đây chủ yếu tôi vẫn ghi chép doanh thu hàng ngày. Cuối ngày thì tổng hợp lại. Những hôm đông khách thì rất mất thời gian, dễ thiếu hoặc nhầm. Còn về thuế thì điều tôi ngại nhất là mình không cố tình làm sai, nhưng vì không nắm rõ quy định hoặc nhập thiếu thông tin thì nó lại thành sai.
3: Nỗi lo làm sai quy định không chỉ dừng lại ở các dịch vụ F&B. Giao cản còn nhân lên gấp bội đối với các cửa hàng bán lẻ có hàng trăm mã hàng hóa khác nhau. Lắng nghe câu chuyện của chị Lan, chủ một cửa hàng mỹ phẩm trên phố Lạc Long Quân, Hà Nội, mới thấy áp lực quản lý dữ liệu đối với người kinh doanh lớn đến nhường nào.
14: Mặt hàng mỹ phẩm thì có nhiều mã hàng, giá bán khác nhau nên là việc theo dõi tồn kho và doanh thu rất là nhiều đầu việc. Càng về sau thì càng nhiều dữ liệu, nếu không quản lý chặt thì rất dễ nhầm. Về phần thuế thì tôi cũng phải thường xuyên cập nhật quy định để tránh kê khai thiếu hoặc sai.
3: Nhằm gỡ nút thắt tâm lý đó cho hàng triệu hộ kinh doanh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20. Trong đó điều 10 đặt ra yêu cầu cụ thể về việc nhà nước hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số và phần mềm kế toán dùng chung. Đại diện cơ quan soạn thảo và thực thi chính sách, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, nhấn mạnh quyết tâm đưa chính sách vào cuộc sống.
15: Có một cái quy định là nhà nước thì cung cấp miễn phí các cái phần mềm về kế toán và phần mềm số dùng chung dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Và thực hiện cái nhiệm vụ này thì hiện nay Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã đang rất là gấp rút để mà xây dựng các phần mềm dùng chung phù hợp để có thể là cung cấp cho các cái doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong thời gian tới.
3: Một công cụ không đồng rõ ràng là tín hiệu tích cực, thế nhưng dưới góc nhìn chuyên môn, giải pháp công cụ mới chỉ là điều kiện cần. Nhìn nhận thẳng thắn về giá trị thực sự của phần mềm, bà Đoàn Thị Thùy Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán và đào tạo Việt Nam, đưa ra một góc nhìn đáng suy ngẫm.
16: Giá trị của phần mềm không nằm ở việc miễn phí mà ở chỗ nó giúp người kinh doanh quản lý doanh thu, hóa đơn, sổ sách một cách đơn giản và chính xác hay không. Nếu công cụ được thiết kế dễ dùng, có hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời, nó sẽ không chỉ giúp hộ kinh doanh giảm chi phí, giảm sai sót trong kê khai và quan trọng hơn là giúp họ làm chủ động, tuân thủ pháp luật thuế thay vì tâm lý lo lắng làm sai không biết phải làm thế nào.
3: Thực tế rào cản lớn nhất đối với chuyển đổi số ở khu vực hộ kinh doanh lại nằm ở yếu tố con người. Rất nhiều chủ hộ đã lớn tuổi, chỉ quen với cách tính toán truyền thống và vô cùng e ngại những thao tác công nghệ phức tạp. Chia sẻ về thực trạng này, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam phân tích.
17: Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các cái giải pháp về phần mềm bán hàng, phần mềm xuất hóa đơn, phần mềm kế toán, rồi là phần mềm kê khai thuế. Nhưng với những người kinh doanh lớn tuổi ấy, thì họ gặp phải rất nhiều trở ngại để làm sao mà họ làm quen và không thấy là bị cản trở cái nhịp độ kinh doanh của họ.
3: Từ góc độ người trực tiếp thụ hưởng, một phần mềm quản lý thuế lý tưởng không chỉ dừng lại ở hai chữ miễn phí. Điều họ mong mỏi nhất chính là sự đơn giản, an toàn dữ liệu và có người đồng hành gỡ vướng. Những trăn trở rất thực tế ấy tiếp tục được nói lên qua tiếng nói của chị Hà Phương và chị Lan.
13: Miễn phí thì tốt, nhưng nếu phần mềm khó sử dụng thì cuối cùng vẫn phải đi thuê người làm. Thì tôi nghĩ nếu có hướng dẫn cụ thể, thao tác đơn giản, có nơi giải đáp nhanh thì hộ kinh doanh mới yên tâm sử dụng lâu dài được.
14: Tôi rất quan tâm đến việc dữ liệu bán hàng và doanh thu được bảo mật như thế nào. Nếu phần mềm vừa dễ sử dụng, vừa đảm bảo an toàn dữ liệu thì hộ kinh doanh sẽ mạnh dạn dùng hơn.
3: Nghị định 20 đã định hình một giải pháp toàn diện, vừa trao công cụ miễn phí, vừa giao chính quyền cấp xã, phường trực tiếp đào tạo, hướng dẫn cho người dân. Phần mềm miễn phí là chiếc chìa khóa, nhưng sự hỗ trợ cầm tay chỉ việc mới là điểm tựa để hộ kinh doanh tự tin bước vào môi trường số. Khi công cụ thực sự dễ dùng, an toàn và có người đồng hành gỡ vướng, gánh nặng thủ tục sẽ trút bỏ, mở đường cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển minh bạch và bền vững.
12: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Đã gần 7 giờ tối rồi quý vị ơi, còn khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ nữa bóng sẽ lăn trên sân Mỹ Đình. Các cầu thủ thì đã sẵn sàng, còn quý vị thì sao? Chúng tôi biết là nhiều quý vị vẫn chưa sẵn sàng trở về nhà ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi trận đấu này đâu, bởi vẫn còn đang loay hoay, vẫn còn đang chật vật với các con đường tuyến phố ách tắc. Ngay cả từ phía xa xa ở khu vực cao tốc Hà Nội Ninh Bình Cao Bồ Mai Sơn, do là km 285 có va chạm giữa xe tải và xe con nên Cục Cảnh sát Giao thông cho biết các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình Cao Bồ Mai Sơn km 285 va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông vẫn đang gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Quốc lộ 18 va chạm liên hoàn giữa 4 xe, đoạn km 20 thì cũng chưa được giải quyết và giao thông tắc rất nặng hướng đi Bắc Ninh. Cũng ở quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài thì từ chiều đến giờ có xe gặp sự cố này, có va chạm này, cũng khiến cho các bác tài di chuyển tương đối là vất vả. Quốc lộ 18 vẫn đang là điểm nóng giao thông trong buổi chiều nay. Từ phía cửa khẩu Hàm Tử Quan, Trương Dương Độ để đi lên cầu Trương Dương, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Có một tin tốt là vụ va chạm ở vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai đã tạm thời được giải quyết xong rồi. Hy vọng là các bác tài mà đang đi ở vành đai 2 trên cao hướng từ ngã tư Sở để lên cầu Vĩnh Tuy thì vòng quay bánh xe của chúng ta sẽ bon bon hơn. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị còn tắc ở đâu, nếu quý vị còn phải đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị cũng hãy cùng đồng hành với chương trình để liên tục cập nhật những diễn biến mới. Từ phóng viên Xuân Tú, anh cho biết không khí ngay lúc này phía trước sân Mỹ Đình đường Lê Quang Đạo là rất sôi động, giao thông thì vẫn ổn, không đến mức tắc, nhưng dòng người và xe vẫn đang hướng về phía sân Mỹ Đình. Nếu quý vị mà đang di chuyển trên các con đường tuyến phố quanh sân Mỹ Đình mà phải gặp khó thì hy vọng sự sôi động, sự phấn khởi của các cổ động viên sẽ giúp cho quý vị xua tan đi sự mệt mỏi với trạng thái tắc đường. Với cầu 361 cũng là một địa điểm mà chúng ta đang đối mặt với trạng thái tắc đường rồi đây. Xin nhắc lại, cầu 361 cũng là một địa điểm mới đây thính giả báo tin vì tình trạng ùn tắc.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một nội dung khác cùng với giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Quốc hội chính thức thông qua luật phát triển đô thị ngày 24 tháng 8, người đứng đầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tất cả các bên liên quan cần tập trung tối đa để có thể cụ thể hóa bằng những kết quả cụ thể mà người dân và doanh nghiệp cảm nhận được, thấy được, nắm được và được mọi người công nhận khi luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 tới đây. Đây cũng là nội dung được phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận.

0: Sáng nay ngày 26 tháng 8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 22 của Thành ủy về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành luật phát triển đô thị, trong đó xác định việc cụ thể hóa và tổ chức thi hành luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, thực chất, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Phát biểu phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tổ chức thi hành luật phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng để xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Qua đó đưa thành phố bứt phá, khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và chuẩn mực quản trị địa phương.
1: Tổ chức thi hành luật một cách chủ động, quyết liệt và đồng bộ, thực chất hiệu quả và quán triệt nghiêm cái nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và đặc biệt là rõ kết quả. Gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tư duy đột phá là chuyển từ quản lý tiền kiểm sang kiến tạo phát triển và hậu kiểm và khai thác tối đa các cái không gian phát triển mới như là không gian biển, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao, trung tâm thương mại tự do, logistics và các cái cơ chế sandbox.
0: Trước đó, tiến sĩ Lê Quang Đạm, tổng giám đốc Marvel Việt Nam, đại diện doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hơn 10 năm tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, trước đây khoảng cách giữa luật, nghị quyết và quá trình thực thi pháp luật đã gây ra những trở ngại cho môi trường đầu tư. Do vậy, tiến sĩ Đạm cho rằng điều mà cộng đồng doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thời điểm này là làm thế nào để luật phát triển đô thị được triển khai và đi vào cuộc sống nhanh nhất nhưng cũng bền vững nhất.
2: Rất nhiều trường hợp tôi nhận thấy là cả chính quyền chúng ta có được sự định hướng rất là rõ ràng, nhưng khi đến cái vai trò mà thực thi thì những cái bộ phận từ trên xuống dưới mình chưa được thống nhất và nó tạo ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Anh là một doanh nghiệp về nghiên cứu phát triển R&D, anh cần nhập một số thiết bị để mình làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, cái việc nhập thiết bị nó vẫn vướng mắc rất nhiều.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Hùng, trưởng khoa luật và khoa học chính trị tại Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh phải thực sự khẩn trương để áp dụng đồng bộ có hiệu quả hàng loạt giải pháp từ tổ chức triển khai, tuyên truyền phổ biến cho đến chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn luật phát triển đô thị cũng như chủ động chuẩn bị phương án nếu có xảy ra tình trạng xung đột giữa các luật với nhau. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Hùng gợi ý.
3: Khi mà đưa cái luật vào thực tiễn là một cái quá trình, nó có một khoảng cách là một là ta quen với những nề nếp đã có, bây giờ đặt thêm luật mới tức là người ta phải học lại cái cách ứng xử theo luật mới thì không còn cách nào khác là phải hiểu tường tận sâu sắc. Và thứ hai nữa là những cái luật đó phải được đưa đến người dân một cách khéo léo để mình tuyên truyền bằng cái phim ảnh hoặc bằng những thông tin đại chúng hoặc là bằng những cách thức nào đó để mình đưa cái luật đó đến với người dân một cách tự nhiên nhất.
0: Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên trường chính sách công Fulbright chỉ ra rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang có cơ hội rất lớn sau khi luật phát triển đô thị được Quốc hội thông qua. Và vì vậy, thành phố cần phát huy hơn nữa sự chủ động trong giai đoạn này để có thể triển khai ngay khi luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 tới đây.
4: Ngay lúc này phải ban hành ngay những cái văn bản hướng dẫn. Hội đồng nhân dân, chính quyền thành phố là phải có vai trò chủ động trong việc định hình lên những cái kiến trúc thể chế để thực thi. Thì Thành phố Hồ Chí Minh phải ngay lập tức là phải có chương trình hành động cụ thể hóa các vấn đề về quy hoạch, chính sách đất đai, các cái mô hình thể chế đặc biệt như là khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, vân vân. Thì bây giờ là các sở ngành liên quan là anh phải ban hành ngay chương trình hành động, bởi vì là anh là những người đã định hình những cái chính sách đó khi nó còn là dự thảo luật. Phải có KPI giao trách nhiệm cụ thể cho thủ trưởng người đứng đầu các cơ quan liên quan theo cái tinh thần tám rõ: rõ việc, rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, vân vân. Và phải gắn cái kết quả thực hiện với là cái vấn đề về đánh giá luân chuyển bổ nhiệm cán bộ. Cái điều này rất là quan trọng.
0: Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc khẩn trương cụ thể hóa luật phát triển đô thị đóng vai trò quyết định trong việc đưa các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội nhanh chóng đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành nguồn lực và động lực phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Với những nội dung được luật trao thẩm quyền, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể làm ngay mà không thụ động chờ đợi hay chần chừ chờ hướng dẫn của Trung ương như trước.
5: Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Với lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 3 gần Pháp Vân, mới đây có thính giả cho biết cũng lại vừa xảy ra va chạm giữa xe con và xe tải rồi. Giao thông gặp khó hướng đi Mai Dịch. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là mới đây Vành Đai 3, các thính giả cho biết ngay đoạn gần Pháp Vân có va chạm giữa xe con và xe tải. Giao thông gặp khó theo hướng đi về Mai Dịch. Trước đó, những tuyến đường sau đây, các thính giả cho biết vẫn còn chậm chạp, đông đúc và khó đi lắm. Như là phía cầu 361 này, như là khu vực đường dẫn từ đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương, đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy cũng vẫn còn rất chậm, hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Với các tuyến đường xa thì quý vị lưu ý, đặc biệt là quốc lộ 18 vẫn đang tắc theo cả hai chiều, do là cả hai chiều quốc lộ 18 có va chạm. Mới đây có thính giả di chuyển ở quốc lộ 18 cầu Đại Phúc cũng cho biết khó khăn hiện diện theo cả hai hướng, nhất là hướng đi Bắc Ninh, đoạn km 20 quốc lộ 18 có va chạm giữa 4 xe. Hướng đi về Hà Nội thì từ chiều đến giờ có va chạm vẫn chưa hết khó, hướng đi Bắc Ninh va chạm giữa 4 xe km 20. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình, Nghi Sơn Cao Bồ quốc lộ 45 thì quý vị lưu ý km 285 có va chạm giữa xe tải và xe con cũng khiến cho giao thông gặp khó hướng đi về Hà Nội. Mong là những sự ách tắc rồi những sự khó khăn ở các tuyến đường xa

0: lộ 18, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 mà chúng tôi đề cập sẽ mau chóng được giải quyết. Còn trong phố thì chúng tôi cũng hy vọng áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian, bởi dù sao lúc này cũng đã gần 7 giờ tối rồi. Sau đây chương trình mời quý vị đến với ít phút dành cho một thông tin khác trong giờ cao điểm chiều tối nay.
1: Thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01554 ngày 26 tháng 8 năm 2026. Sản phẩm Mega 6/45. Bộ số may mắn là 331603101140. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 28,9 tỷ đồng. Kết quả kỳ 01124 ngày 26 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 109639, giải nhất 137517852744, giải nhì 387003666735320189, giải ba 388318709312279874645685.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Quay trở lại với những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm, chúng tôi biết được rằng nhiều bác tài đang phải đối mặt với trạng thái tắc đường trên các con đường tuyến phố thì quả thật là một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào cả. Nhưng như quý vị cũng đã biết đấy, các con đường tuyến phố trong buổi tối nay áp lực giao thông gia tăng ở mức quá cao bởi nhu cầu đi xem bóng đá của người dân, và đặc biệt là những trái tim người hâm mộ Việt Nam vẫn đang hướng về phía sân Mỹ Đình để chờ đợi thời khắc bóng lăn vào lúc 8 giờ tối nay, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Chúng ta đang có lợi thế rất lớn khi đã có được thắng lợi 2-0 trên đất Thái trên sân vận động Raja Mangala. Nhưng chắc chắn rồi, như thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có chia sẻ, vị thuyền trưởng của chúng ta có chia sẻ là mọi chuyện đều có thể xảy ra và những lợi thế đó vẫn chưa thể nói lên điều gì. Mọi chuyện sẽ chỉ được giải quyết sau 90 phút của trận đấu tối nay. Mới đây về tình hình giao thông thì sức nóng về tình hình giao thông cũng đang hiện hữu ở phía Nguyễn Chí Thanh, khi mà các thính giả chia sẻ từ cầu vượt Liễu Giai để ra tới ngã tư Láng Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng, xe vẫn đang phải xếp hàng rất dài. Khu vực Thái Hà để đi ra Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta cũng vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Hy vọng là với cái sự phấn khởi hồi hộp để chờ đợi đến giờ bóng lăn trong buổi tối nay, theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ giúp cho quý vị và các bạn phần nào đó chúng ta quên đi cảm giác mệt mỏi và khó khăn do tình trạng tắc đường, và hy vọng quý vị sẽ sớm trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối, ngồi bên màn ảnh nhỏ để theo dõi trận lượt về ASEAN Cup diễn ra vào lúc 8 giờ tối nay. Vậy thì hãy cùng với Như Ngọc, ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm, gửi một lời chúc tới cho đội tuyển Việt Nam, những chiến binh sao vàng, qua một ca khúc quốc tế chắc hẳn quý vị đã rất quen thuộc, We Are The Champions, chúng ta là những nhà vô địch. Xin mời quý vị cùng đến với âm nhạc, và trong lúc nghe bài hát này, đừng quên cùng với chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm chiều tối nay quý vị nhé.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Đồng hồ đã chạm mốc 7 giờ tối, quý vị đang nghe giờ cao điểm. Chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn còn nhận được tương đối nhiều thông tin về trạng thái xếp hàng dài, di chuyển khó khăn trên nhiều con đường tuyến phố. Nhưng có lẽ trong chúng ta, đặc biệt là với những người hâm mộ bóng đá, hâm mộ thể thao, thì mọi trái tim, mọi nhịp đập đều đang hướng về sân Mỹ Đình để dõi theo những chiến binh sao vàng trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Bóng sẽ lăn trong chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa thôi. Quý vị nào mà còn gặp khó ở đâu, đối mặt với trạng thái ách tắc trên đoạn đường nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Về những vụ va chạm thì chúng tôi vẫn cần phải nhấn mạnh với quý vị. Quốc lộ 18, cầu Đại Phúc vẫn đang tắc dài theo cả hai chiều. Quốc lộ 18 chiều nay thì có tới 2-3 vụ va chạm xảy ra. Đặc biệt gần đây nhất là vụ hướng đi Bắc Ninh ở quốc lộ 18 km 20. Còn hướng đi về Hà Nội thì các thính giả cho biết là giao thông vẫn còn chậm chạp lắm. Vành đai 3 gần đây là ở nút giao Pháp Vân có va chạm giữa hai xe, cũng khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Hay xa hơn là cao tốc Hà Nội-Ninh Bình, đoạn qua km 285 cũng có va chạm. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình Cao Bồ Mai Sơn km 285 cũng có va chạm gây cản trở giao thông theo hướng đi về Hà Nội. Mong là những vụ va chạm vừa nêu sẽ mau chóng được giải quyết, mong là trong phố áp lực giao thông sẽ dần nguội bớt. Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, tiền vệ Carlos Baleba đã chính thức gia nhập Manchester United từ phía Brighton. Tuyển thủ người Cameroon ký hợp đồng 5 năm với Manchester United kèm với điều khoản gia hạn 1 năm. Tổng giá trị của thương vụ này là 70 triệu bảng, bao gồm 65 triệu bảng phí chuyển nhượng, cố định và 5 triệu bảng phụ phí. Hiện Baleba đang gặp phải một chấn thương ở mắt cá trong giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên, Sky Sports News cho biết tiền vệ này có thể trở lại vào giữa tháng 9 khi mà Manchester United đối đầu với Manchester City diễn ra vào ngày 13 tháng 9. Manchester City sẽ gửi một lời đề nghị chính thức vào khoảng 145 triệu bảng tới Chelsea để hỏi mua tiền vệ Enzo Fernandez. Cầu thủ người Argentina đóng một vai trò rất quan trọng tại tuyến giữa và là mục tiêu nâng cấp đội hình hàng đầu của Manchester City dưới thời huấn luyện viên Maresca. Chelsea đã đạt được thỏa thuận bán Leander Delap cho Nottingham Forest với mức giá 45 triệu bảng cộng 5 triệu bảng phụ phí. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ bỏ ra vào khoảng 30 triệu bảng để đưa Delap về từ Ipswich vào mùa hè năm ngoái. Sau một mùa giải không được như kỳ vọng, Chelsea vẫn có thể kiếm tối thiểu 15 triệu bảng, thậm chí lên tới 20 triệu bảng nếu như các điều khoản phụ phí được kích hoạt. Liverpool đang có thêm hy vọng chiêu mộ Bradley Barcola khi Paris Saint-Germain được cho là đã giảm mức phí yêu cầu xuống còn khoảng 120 triệu bảng, trong khi tương lai của tiền đạo người Pháp tại Paris đang ngày càng trở nên bất định. Nếu như thương vụ này hoàn tất với mức giá 120 triệu bảng, Barcola sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai lịch sử Premier League sau khi Alexander Isak đã gia nhập Liverpool từ Newcastle với mức phí 125 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Tottenham đã đưa thông báo chiêu mộ được Savio từ phía Manchester City. Câu lạc bộ thành London đã trả con số 75 triệu bảng. Thương vụ có thể đưa tổng giá trị lên tới 85 triệu bảng. Savio ký hợp đồng 5 năm với Tottenham. Đây là tân binh thứ 7 của câu lạc bộ thành London trong mùa hè năm nay, nhưng là cầu thủ tấn công đầu tiên được tuyển mộ trong kỳ chuyển nhượng này. Real Betis đã giành chiến thắng 1-0 trước Valencia trong trận đấu tại vòng 1 La Liga trên sân Mestalla của Valencia. Hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng trong phần lớn thời gian thi đấu. Bước ngoặt chỉ đến ở phút thứ 79 khi mà Pablo Garcia được tung vào sân và chỉ đúng 4 phút sau tiền vệ này đã lập công với một cú volley quyết đoán, đưa Betis vừa lên dẫn trước. Valencia cố gắng tìm kiếm bàn gỡ trong những giây phút còn lại nhưng bất thành. Qua đó Betis bảo toàn tỷ số 1-0 và có 6 điểm sau 2 lượt trận đầu mùa. Trong lần hiếm hoi bắt cặp chơi ở nội dung đôi nam nữ ở Mỹ mở rộng, Carlos Alcaraz và huyền thoại Serena Williams đã có những dấu ấn rõ nét. Trong trận ra quân, họ đã đánh bại cặp đôi Erin Rowlands và Roy Graspool với tỷ số 5-3-4-1 sau 2 set. Tại vòng tứ kết, Alcaraz và Serena đối đầu với cặp đôi Kobuli và Bencic. Đây là đối thủ quá mạnh, khiến cho Alcaraz và Serena gặp nhiều khó khăn. Kết quả cặp đôi Kobuli và Bencic đã đánh bại cặp đôi Alcaraz và Serena với tỷ số 5-4 và 4-1 để giành tấm vé vào chơi bán kết nội dung đôi nam nữ.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Các bạn thân mến, thắng hay không ở trận lượt đi, lại được chơi trận chung kết lượt về trên sân nhà. Đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế rất lớn trước Thái Lan, nhưng lợi thế này chỉ thực sự có giá trị nếu như là đội tuyển Việt Nam biết cách bảo vệ. Và điều quan trọng nhất lúc này không phải là tiếp tục chơi nhanh mà là chơi tỉnh táo. Thái Lan chắc chắn phải đề cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng. Vì thế Việt Nam cần thi đấu một cách tử tốn, kiểm soát bóng tốt, giảm nhịp độ trận đấu và đặc biệt là giữ sạch mảnh lưới trong những giây phút đầu. Nếu vượt được qua khoảng thời gian chịu sức ép, sự nóng vội và thể lực của đối phương sẽ dần trở thành bất lợi với chính họ. Khi đó những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Thái Lan sẽ mở ra và Việt Nam có thể tung ra những pha phản công. Thống kê hiện đang ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, Việt Nam thắng 5 trận liên tiếp, ghi được 12 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Đáng chú ý, 8 bàn trong số đó đến ở hiệp 2. Bởi vậy, trận lượt về cũng không phải lúc để Việt Nam có thể chơi đôi công. Chúng ta càng bình tĩnh, Thái Lan sẽ càng nóng vội. Tất nhiên, điều cần tránh nhất là sự chủ quan. Thái Lan còn 90 phút, và khi không còn gì để mất, họ sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm. Sân Mỹ Đình có thể mở hội, nhưng trước khi nghĩ đến chiếc cúp, đội tuyển Việt Nam cần làm tốt một điều, đó là chơi chắc chắn, chơi thông minh và kiên nhẫn chờ thời cơ. Lợi thế hay không là rất lớn, nhưng chính sự tỉnh táo mới là chìa khóa đưa đội tuyển Việt Nam đến với chức vô địch. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

Quý vị đang cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Ít phút vừa qua thì lác đác ở trong phố, chúng tôi vẫn còn nhận được các thông tin đưa về từ các thính giả về trạng thái giao thông vẫn còn đông đúc, chậm chạp trên nhiều khu vực. Và đặc biệt là phía nút giao Mai Dịch này, cũng như là các con đường tuyến phố quanh địa bàn phường Từ Liêm để chúng ta đi ra sân Mỹ Đình. Sức nóng giao thông ở các con đường tuyến phố trên sân Mỹ Đình cũng không khác gì sức nóng ở chảo lửa Mỹ Đình vậy quý vị ạ. Nên ngay lúc này, nếu quý vị mà đang phải đối mặt với trạng thái di chuyển chậm chạp ùn ứ trên nhiều con đường tuyến phố, thì cũng kính mong quý vị và các bạn chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và lúc này thì cũng để cổ vũ cho tinh thần của những chiến binh sao vàng, gửi lời chúc tới cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik, tới Patrick Lê Giang, tới Hoàng Đức, Đình Bắc, Xuân Son để có được một trận đấu tự tin, chiến thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Giờ Cao Điểm sẽ tiếp nối với một giai điệu âm nhạc. Chúng tôi tin chắc là bài hát này cũng sẽ được cổ vũ rất nhiều trên sân với những cái ca từ đã quá quen thuộc rồi, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị vẫn có thể tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao Thông. Cũng phải nhắc thêm với quý vị là quanh khu vực đường 70, cầu Ngà rồi cổng làng Miêu Nha, giao thông vẫn đang tắc rất nặng quý vị nhé. Lại còn có va chạm giữa xe cầu và một cái xe VF7 hướng đi Xuân Phương, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cân nhắc với lộ trình này, đường 70, cầu Ngà, cổng làng Miêu Nha. Còn sau đây, như đã giới thiệu, chúng ta sẽ cùng đến với ít phút dành cho âm nhạc.

0: đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, anh nhà đi.
1: Một lời hẹn ngắn thôi nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
2: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
3: Em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
1: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
2: Kỳ 2, xóm nhỏ, 9 liệt sĩ. Chỉ 24 mái nhà, có tới 9 người con đã hy sinh.
4: Xóm chúng tôi đây là có 24 hộ, nhưng có tới 9 liệt sĩ báo tử.
1: Hơn nửa thế kỷ sau, những mẫu ADN trở thành sợi dây nối ký ức với khoa học. Một mẫu sinh phẩm, một thông tin từ người thân, một hy vọng tìm lại cái tên còn thiếu.
2: Nhưng thời gian không đứng yên. Kỳ 3, cuộc chạy đua với thời gian. Tại Thái Nguyên, 941 phần mộ chưa rõ thông tin cần được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
5: Chúng tôi xác định đặt ra cái mục tiêu rất cụ thể và rõ ràng, đó là làm xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2026.
1: Ba tổ công tác làm việc liên tục, bởi phía sau mỗi phần mộ là một gia đình, và phía sau mỗi gia đình có thể là một người mẹ, người vợ đã chờ gần hết cuộc đời.
2: Kỳ cuối, để sự thật lên tiếng. Câu trả lời nằm ở những con số, ở những mẫu ADN, ở những cuộc tìm kiếm giữa rừng sâu, nghĩa trang và những dấu tích chiến tranh đang dần biến mất.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị.
1: Bốn kỳ phóng sự, bốn lát cắt của một hành trình, từ một lời hẹn chưa kịp trở về đến những mẫu ADN hôm nay, từ những phần mộ chưa rõ thông tin đến khát vọng gọi đúng tên những người đã nằm lại.
2: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao sau hơn nửa thế kỷ vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
1: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại được phát sóng 8 giờ đến 8 giờ 30 từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026 trên FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông FM91 với thời điểm này là 7 giờ 15 phút rồi. Một vài phút nữa thôi, bóng sẽ lăn trên sân Mỹ Đình trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm VOV Giao thông, chúc cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, chúc cho những chiến binh sao vàng sẽ có được kết quả thắng lợi trong buổi tối ngày hôm nay để một lần nữa mang chiếc cúp vàng đến với người hâm mộ. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng xin chúc quý vị thính giả, các bác tài, nếu đang phải đối mặt với bất cứ con đường tuyến phố ách tắc nào, sẽ sớm qua vượt qua được những đoạn đường đó, trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối, ngồi trước TV để theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. Bên cạnh đó, chúc quý vị sẽ luôn có được cho mình những lộ trình bình an, thuận lợi, an toàn trên từng cây số. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và thay cho lời chào tạm biệt, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một giai điệu âm nhạc, một ca khúc mà chắc hẳn quý vị cũng đã rất quen thuộc, bài hát mang tên The Cup of Life qua phần trình bày của Ricky Martin. Và hy vọng ca khúc này sẽ đem tới cho tất cả những người hâm mộ đang chờ đợi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan có thêm bầu không khí phấn khởi để chúc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có được thắng lợi trong buổi tối nay.

0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nửa đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, mang về hơn 9 tỷ đô la. Nhưng người Việt cũng chi hơn 8 tỷ đô la cho du lịch nước ngoài. Thặng dư du lịch đã trở lại nhưng vẫn còn khá mỏng so với tổng dòng tiền. Sau hơn một năm sắp xếp, sát nhập địa giới, các địa phương đang làm gì để kết nối nguồn lực? Kinh tế đêm có thể giúp mở rộng không gian trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và giữ thêm dòng tiền ở lại Việt Nam ra sao? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, nhiều người đã lên kế hoạch cho những chuyến

0: mà tăng trưởng cái du lịch Việt Nam ấy, cần phải chuyên nghiệp hơn trong vấn đề dịch vụ toàn thực phẩm, vệ sinh công cộng các thứ này, rồi sự chuyên nghiệp của các dịch vụ đi kèm như kiểu là lưu trú, ăn ở, đi lại này, cần phải có mở rộng thêm những cái sự sáng tạo trong cái cách làm du lịch.
1: Xu hướng người Việt chi tiêu các chuyến đi nước ngoài ngày càng rõ nét cũng đặt ra một bài toán khác với du lịch trong nước. Tại một hội nghị hồi tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng số tiền người Việt ra nước ngoài du lịch cũng hào phóng không kém nguồn thu từ khách quốc tế đến Việt Nam. Vì vậy, du lịch Việt Nam nửa đầu năm chỉ thặng dư 950 triệu đô la Mỹ. Ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing công ty du lịch Best Buy đánh giá việc thặng dư du lịch duy trì ở mức dương là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, lượng người Việt đi du lịch nước ngoài ngày càng tăng cũng đặt ra một yêu cầu ngành du lịch phải nâng sức cạnh tranh và khả năng giữ lại chi tiêu trong nước. Việc mở rộng không gian địa giới hành chính mở ra cơ hội đa dạng hóa sản phẩm, kết nối biển đảo, đô thị, các điểm đến, qua đó xây dựng những hành trình và gói dịch vụ hấp dẫn.
2: Khi mà một du khách khi mà họ đi đến một địa điểm thì câu đầu tiên nó mới hỏi là tối nay đi đâu, và theo số liệu của thống kê thì để không vào thời gian buổi tối thì cái mức chi tiêu của khách sẽ tốt hơn ban ngày, bởi vì vào buổi tối thì cái tâm lý khách sẽ là thư giãn và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho những cái dịch vụ về nghỉ dưỡng và giải trí. Và bên cạnh đó thì du lịch kinh tế đêm không chỉ đơn thuần là chúng ta ăn uống và mở cửa muộn, mà nó chúng ta cần có một sự đồng bộ hơn, triển khai rất là nhiều những cái chương trình về những thực cảnh buổi đêm, hay là những cái bữa ăn hay là những cái hoạt động sâu diễn buổi tối chẳng hạn, về giới thiệu về lịch sử hay là những cái nét văn hóa của Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là những hoạt động mà xúc tiến du lịch khá là tốt.
3: Tại An Giang, kinh tế đêm cũng được kỳ vọng trở thành một động lực mới. Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có không gian du lịch đa dạng từ sông nước, núi rừng đến biển đảo, tạo điều kiện mở rộng chuỗi trải nghiệm và giá trị du lịch. Tỉnh đã kết nối các điểm đến thành hành trình liên hoàn 3 đến 5 ngày, lấy Phú Quốc làm cửa ngõ quốc tế, đồng thời hoàn thiện hạ tầng, tăng liên kết giữa các doanh nghiệp và phát triển sản phẩm giá trị cao.
4: Phú Quốc thì phát triển với sản phẩm giải trí, biểu diễn, mua sắm. Hà Tiên thì gắn với văn hóa đô thị biển, lịch sử, ẩm thực. Rạch Giá để khai thác các không gian ven biển. Long Xuyên thì phát huy văn hóa sông nước. Châu Đốc thì tâm linh. Muốn giữ thêm dòng tiền du lịch ở lại Việt Nam, trước hết phải giữ được thời gian lưu trú của khách. Kinh tế đêm phải có nội dung văn hóa, có câu chuyện địa phương, đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, giao thông thuận tiện, vệ sinh môi trường và kể cả là giá cả minh bạch và không ảnh hưởng tiêu cực đến cái đời sống người dân.
1: Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cũng cho rằng, việc hợp nhất các địa phương đã mở ra dư địa phát triển rộng lớn cho ngành du lịch. Ninh Bình đã rà soát lại tài nguyên, kết nối sản phẩm và xây dựng thêm những điểm đến mới, đặc biệt là du lịch biển. Tỉnh cũng chú trọng nâng chất lượng dịch vụ, nhân lực và khả năng phục vụ tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm đến.
5: Ta phải có sự liên kết, không những liên kết các cái sản phẩm mà liên kết các cái dịch vụ trong tỉnh và liên kết với các tỉnh bạn để nó có cái sản phẩm tương đồng, nâng cao cái trải nghiệm của du khách. Chúng tôi có những cái chương trình gọi là farm đối với các công ty lữ hành nước ngoài, các công ty lữ hành của cả nước đến Ninh Bình, động viên khích lệ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo về chất lượng dịch vụ cũng như kết hợp địa phương, tăng cường cái đưa sản phẩm OCOP vào cái phục vụ khách du lịch, tổ chức các cái động viên, các cái cơ sở, các cái điểm đến đăng ký tham gia cái du lịch xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, một du khách đến Việt Nam có thể chỉ mang về vài tấm ảnh lưu niệm, nhưng họ cũng hoàn toàn có thể để lại nhiều hơn những khoản chi tiêu cho bữa ăn, đêm nghỉ, sản phẩm thủ công, chương trình nghệ thuật và vô số trải nghiệm khác. Đó chính là phần giá trị mà du lịch Việt Nam cần khai thác sâu hơn trong chặng đường tăng trưởng mới. Tăng thặng dư cho du lịch, vì thế phải tạo ra một hành trình đủ hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn.
3: Có những thành phố chỉ thực sự đẹp khi đêm xuống, khi những mái nhà cổ lên đèn, phố xá bắt đầu rực rỡ và dòng người chậm lại sau ngày tham quan. Ban ngày, du khách nhìn ngắm một điểm đến, ban đêm họ bắt đầu sống trong điểm đến ấy. Với du lịch, mỗi giờ trải nghiệm được kéo dài thêm là một cơ hội để du khách ăn một bữa tối, xem một chương trình nghệ thuật, mua một món quà, sử dụng thêm một dịch vụ hoặc đơn giản là quyết định ở lại thêm một đêm. Nhưng một vùng núi, bãi biển đẹp, khu phố cổ, di sản hay một đặc sản tự thân chưa phải là sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Giá trị chỉ thực sự được tạo ra khi những tài nguyên ấy

0: được kết nối thành một trải nghiệm đủ hấp dẫn để du khách muốn ở lại. Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập địa giới, nhiều địa phương đang đứng trước một không gian phát triển rộng hơn. Thay vì khai thác một mảnh tài nguyên, các địa phương hoàn toàn có thể hình thành những chuỗi trải nghiệm xuyên suốt, từ đô thị đến biển, từ đồng bằng lên cao nguyên, từ di sản đến thiên nhiên, từ nghỉ dưỡng đến văn hóa ẩm thực. Đây cũng là lúc các địa phương cần bước ra khỏi tư duy cạnh tranh để tiến tới tư duy bổ trợ. Du khách lưu trú tại một địa phương không có nghĩa là nguồn khách chỉ thuộc về địa phương đó. Nếu được kết nối tốt thì một đêm ở thành phố này có thể mở ra một ngày khám phá ở vùng đất khác. Một điểm đến có thể trở thành cửa ngõ đưa du khách đến với những sản phẩm kế tiếp. Nhưng muốn làm được điều đó, sản phẩm phải đủ sức níu chân du khách. Việt Nam có lợi thế rất lớn về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa. Nhưng những lợi thế ấy cần được đóng gói thành các sản phẩm có chiều sâu và có khả năng tiêu dùng trong nhiều giờ, nhiều ngày. Một tour khám phá có thể kết hợp ẩm thực, một điểm di sản có thể đi cùng chương trình biểu diễn, một kỳ nghỉ dưỡng có thể nối với chăm sóc sức khỏe, thể thao, mua sắm hoặc trải nghiệm văn hóa. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch không thể chỉ dừng ở việc đắt hơn mà phải đáng tiền hơn. Trải nghiệm của du khách phải liên tục được làm mới để mỗi lần quay lại là một câu chuyện khác, một lý do khác để mở hầu bao. Một show diễn nếu năm này qua năm khác vẫn một kịch bản, một khu phố đêm vẫn những gian hàng cũ, một hành trình tham quan vẫn lặp lại nguyên vẹn thì sẽ rất khó tạo ra vòng đời dài hơn cho dòng tiền du lịch. Và khi mặt trời lặn, câu chuyện ấy không nên kết thúc. Bỏ tiền bạc và thời gian cho một chuyến đi xa, nhiều du khách hẳn không muốn khép lại một ngày trong phòng khách sạn, càng không muốn màn đêm ở một thành phố du lịch chỉ là khoảng thời gian chờ trời sáng. Kinh tế đêm vì thế cần được nhìn nhận như một phần cấu thành của sản phẩm du lịch, chứ không chỉ là những tuyến phố bán hàng hay khu vui chơi hoạt động muộn hơn. Một đô thị có thể kể câu chuyện lịch sử bằng chính diện ánh sáng, một thành phố ven biển có thể tạo ra những chương trình nghệ thuật trên bờ hoặc trên mặt nước, một vùng văn hóa có thể đưa âm nhạc, nghề thủ công, ẩm thực truyền thống và những không gian trải nghiệm về đêm. Một đêm có thêm sản phẩm tốt cũng đồng nghĩa thêm việc làm cho người dân, thêm doanh thu cho nhà hàng, vận tải, bán lẻ, nghệ thuật, giải trí và hàng loạt dịch vụ liên quan. Nhưng để kinh tế đêm thực sự trở thành động lực thì điều cần thiết là chất lượng và bản sắc. Cùng với đó là một hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện, giao thông ban đêm an toàn, thanh toán dễ dàng, thông tin đa ngôn ngữ, không gian công cộng đẹp, sạch, các địa điểm vui chơi được kết nối và lịch hoạt động đủ ổn định để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Và câu chuyện giữ tiền ở lại trong nước cũng cần được bắt đầu từ chính những người Việt đi du lịch, bằng cách khiến các điểm đến trong nước hấp dẫn hơn. Một kỳ nghỉ trong nước phải đủ chất lượng để người dân sẵn sàng lựa chọn cho những dịp nghỉ dài. Những sản phẩm cao cấp phải đủ sức cạnh tranh về trải nghiệm. Những điểm đến phải liên tục tạo ra lý do để du khách quay lại. Khi người Việt có thể tìm thấy những trải nghiệm đẳng cấp, những hành trình mới lạ và những không gian nghỉ dưỡng đáng nhớ ngay trên quê hương mình, thì một phần dòng tiền vốn dành cho du lịch nước ngoài sẽ tự nhiên có thêm cơ hội ở lại. Lúc ấy, thặng dư du lịch không còn là những con số thống kê. Nó sẽ hiện hữu trong những con phố sáng đèn, những nhà hàng đông khách, những sân khấu đầy khán giả, những cửa hàng mở cửa muộn và trong những đồng tiền được tạo ra tiếp tục luân chuyển trong nền kinh tế Việt Nam.
1: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: FM Bất Động Sản.
1: FM Bất Động Sản.
2: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chương trình của chúng tôi phát sóng khung giờ 19:30 đến 20:00, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
2: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
3: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề Metro và TOD, động lực tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội.
2: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
3: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, cùng tìm hiểu về tủ bếp Việt Trần, từ giải pháp lưu trữ đến xu hướng thiết kế. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
4: Hotline tin tức.
3: Nghệ An đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn với kỳ vọng khai thác tốt hơn không gian ven sông Vinh và sông Lam, đồng thời mở rộng dư địa phát triển đô thị Vinh trong những năm tới.
2: Một trong những dự án đáng chú ý là dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu đô thị Vinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2021. Riêng hạng mục cải tạo sông Vinh và không gian công cộng hai bên bờ sông có tổng vốn khoảng 194,5 triệu USD từ vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng địa phương.
3: Sông Vinh dài khoảng 7,3 km, nối kênh Nhà Lê với sông Lam, từng là tuyến giao thương gắn với hình ảnh trên bến dưới thuyền của Vinh, nhưng nhiều đoạn sông hiện xuống cấp, không gian hai bên bờ chưa được khai thác tương xứng.
2: Khu vực cải tạo rộng gần 103 hectare được chia thành 5 phân khu, trong đó có làng sinh thái, khu di sản, chợ nổi, nút giao Lê Mau và khu du lịch tâm linh.
3: Tại khu làng sinh thái, dự án dự kiến hình thành công viên nông nghiệp, đường dạo ven sông, điểm chèo kayak, tuyến du lịch trải nghiệm và không gian nghệ thuật ngoài trời. Hệ thống trạm bơm tiêu úng cũng được đầu tư nhằm góp phần giảm ngập cho khu vực trung tâm Vinh.
2: Từ tháng 6 năm 2026, dự án bắt đầu triển khai gói thầu xây dựng cầu mới và mở rộng đường cao Xuân Huyên nối dài. Đây là hạng mục được người dân kỳ vọng bởi cây cầu hiện hữu khá nhỏ, ô tô không thể qua lại.
3: Song song với đó, Nghệ An dự kiến đầu tư gần 4.971 tỷ đồng, xây dựng tuyến đường ven sông Lam dài khoảng 21,5 km, từ cầu Bến Thủy 2 đến cửa Hội, tuyến đường quy mô 4 làn xe kết hợp vỉa hè và cảnh quan ven sông.
2: Khi hoàn thành cùng với cầu Bến Thủy 3 dự kiến được xây dựng, chuỗi hạ tầng này có thể mở thêm hướng kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời tạo dư địa phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị về phía sông Lam.
3: 6 gói thầu cải tạo sông Vinh dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027, mục tiêu hoàn thành trước 2030. Đây không chỉ là câu chuyện chỉnh trang một dòng sông, mà còn là bước mở rộng không gian phát triển của đô thị Vinh.
2: Thưa quý vị và các bạn, khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi mà thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với thêm 3 lô đất tại phường An Khánh.
3: Cụ thể đó là các lô 1.K1.5.DV, 1.K3.1.OD và 1.K3.3.HH. Đáng chú ý khi cộng với 2 lô đã được phê duyệt phương án đấu giá trước đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa tổng cộng 5 lô đất Thủ Thiêm ra đấu giá trong tháng 9 tới với tổng giá khởi điểm hơn 12.500 tỷ đồng.
2: Trong 3 lô vừa được phê duyệt, lô 1K1.5.DV có diện tích gần 3,2 hectare, giá khởi điểm dự kiến là 5.663 tỷ đồng, tương đương khoảng 177 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đây cũng là lô có giá khởi điểm cao nhất trong đợt này.
3: Theo quy hoạch, khu đất thuộc nhóm đất dịch vụ cấp đô thị được xây dựng tối đa 20 tầng, chiều cao không quá 80 mét và hệ số sử dụng đất tối đa 7,8 lần.
2: Lô 1.K3.1.OD trước đây là lô 3-8, rộng khoảng 8.600 m2, có giá khởi điểm dự kiến là 1.263 tỷ đồng, tương đương khoảng 147 triệu đồng trên 1 m2. Khu đất được quy hoạch là đất nhóm nhà ở, công trình cao tối đa là 10 tầng và dự kiến phục vụ khoảng 1.067 người.
3: Trong khi đó, lô 1.K3.3.HH trước đây là lô 3 tháng 9, rộng khoảng 5.000 m2, có giá khởi điểm khoảng 738 tỷ đồng, tương đương 148 triệu đồng mỗi mét vuông. Đây là khu đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ là 5%.
2: Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt đấu giá lô 1.K3.5.HH, diện tích gần 10.060 m², giá khởi điểm gần 2.968 tỷ đồng, cùng lô 1.K3.4.HH rộng 6.446 m², giá khởi điểm hơn 1.901 tỷ đồng.
3: Đáng chú ý, 4 trong số 5 lô đất này từng được đấu giá cuối 2021, khi đó tổng giá khởi điểm chỉ khoảng 5.266 tỷ đồng, nhưng các doanh nghiệp đã trả giá lên tới 37.346 tỷ đồng, cao hơn 7 lần mức khởi điểm.
2: Tuy nhiên, sau đó toàn bộ doanh nghiệp trúng đấu giá đều bỏ cọc. Vì vậy, lần đấu giá trở lại này đang được thị trường đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất và nguồn lực từ chủ thêm.
3: Các tổ chức cá nhân tham gia phải đáp ứng điều kiện theo pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản nhà ở và kinh doanh bất động sản, đồng thời nộp tiền đặt trước theo quy định.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ trì xét duyệt điều kiện người tham gia. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức trong tháng 9 năm 2026. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, Hà Nội đang đứng trước một bước chuyển đáng chú ý trong quá trình phát triển đô thị. Việc đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị mới không chỉ đơn thuần là câu chuyện về giao thông, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới trong tổ chức không gian sống, phân bổ dân cư và phát triển bất động sản.
2: Điểm đáng chú ý là các tuyến metro này được đặt trong định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, tức là phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Khi đó, nhà ga metro không chỉ là nơi đón trả khách, mà có thể trở thành hạt nhân hình thành các khu ở, thương mại, dịch vụ và tiện ích mới.
0: Nếu như trước đây, Hà Nội phát triển mạnh theo hướng tập trung vào khu vực trung tâm, thì mạng lưới metro được triển khai đồng bộ sẽ tạo thêm điều kiện để hình thành một đô thị đa cực. Những khu vực như là Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc hay là Nam Hà Nội có thêm cơ hội để trở thành cực phát triển mới, thay vì chỉ đóng vai trò vùng ven của khu vực lõi.
2: Và cùng với sự dịch chuyển của hạ tầng, dòng người, việc làm và hoạt động thương mại cũng có thể dịch chuyển theo. Đây chính là yếu tố khiến câu chuyện metro đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ thị trường bất động sản.
0: Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là metro không chỉ làm thay đổi giá trị của những khu đất nằm dọc tuyến. Vấn đề lớn hơn là cách Hà Nội tổ chức lại đô thị quanh các nhà ga, làm sao để người dân có thể tiếp cận nhà ở, dịch vụ và tiện ích bằng những phương thức di chuyển phương tiện, thay vì tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào phương tiện cá nhân. Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savos Hà Nội, sự xuất hiện của các tuyến metro sẽ tạo ra thay đổi đáng kể trong mô hình phát triển bất động sản.
3: Ta sẽ phải di chuyển thuần bằng cái ví dụ như là giao thông đường bộ. Đấy, thì nay thì chúng ta hoặc là cái phương tiện cá nhân thì chúng ta đã phương tiện giao thông công cộng là tuyến metro thì nó sẽ giúp thay đổi kiểu việc phát triển cái mô hình phát triển đô thị thay vì chỉ thuần túy là về mô hình phát triển bất động sản.
2: Có thể thấy đây là thay đổi khá căn bản trong tư duy phát triển, bởi với TOD, bất động sản không còn được nhìn riêng lẻ. Một dự án nhà ở muốn phát huy giá trị, cần đặt trong mối quan hệ với giao thông, dân cư, việc làm, thương mại và hệ thống tiện ích xung quanh.
0: Đây cũng là lý do giới đầu tư đang dành sự quan tâm đặc biệt tới các khu vực phía Đông và Đông Bắc Hà Nội, cũng như hành lang Hòa Lạc và một số khu vực phía Nam. Tuy nhiên, kỳ vọng lớn cũng đồng nghĩa với nguy cơ giá bất động sản bị đẩy lên trước khi giá trị sử dụng thực hình thành.
2: Thực tế không phải bất động sản nào nằm gần metro cũng đương nhiên hưởng lợi. Một tài sản muốn tăng giá bền vững vẫn cần hội tụ những yếu tố cơ bản như pháp lý rõ ràng, vị trí phù hợp, nhu cầu ở thực, khả năng khai thác và hạ tầng xã hội đồng bộ.
0: Đặc biệt với TOD, khoảng cách đến nhà ga chỉ là một câu chuyện thôi. Quan trọng hơn là người dân có thể đi bộ, xe đạp hoặc là sử dụng phương tiện công cộng để tiếp cận các dịch vụ thiết yếu hay là không. Nếu mà xung quanh nhà ga chỉ có những dự án nhà ở đơn lẻ, thiếu trường học, thương mại, y tế và không gian công cộng thì rất khó hình thành một trung tâm đô thị đúng nghĩa.
2: Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế khai thác giá trị tăng thêm từ đất trong khu vực TOD. Hà Nội đang từng bước xây dựng các cơ chế thu từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, phí cải thiện hạ tầng, phí kết nối giao thông công cộng và hệ số lợi thế TOD.
0: Cách làm này hướng tới việc một phần giá trị gia tăng từ đất đai và hoạt động kinh tế quanh tuyến metro được quay trở lại để tạo nguồn lực phát triển hạ tầng. Đây cũng là mô hình đã được một số đô thị trên thế giới áp dụng. Và theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, việc đồng loạt triển khai các tuyến metro và TOD có thể mở ra thêm một hướng phát triển mới cho Hà Nội.
3: Như ở Việt Nam thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là chúng ta cũng đã tính đến và rất là nhiều các cái mô hình TOD. Mà đặc biệt trong thời gian gần đây thì chúng ta nhận thấy rằng là chúng đồng loạt phát triển 5 tuyến metro. Theo đó thì Savio nhận thấy rằng là các cái TOD gọi là bám xung quanh các cái tuyến metro, các cái nhà ga ấy, thì có thể nói cũng là một trong những cái quỹ đất từ đó khai thác hỗ trợ cho việc phát triển về các cái tuyến metro này được nhanh chóng hơn. Khi mà cái người dân nhận thấy rằng cái việc giao thông đi lại, cái lợi ích của metro mang lại thì người ta sẽ sẵn sàng đầu tư trong cái điều kiện mà nhà ở, giá nhà ở hiện nay trong nội đô nó cũng đang ở cái tình hình ở mức cao. Thế thì cái việc lựa chọn ra ngoài trung tâm mà đi lại thuận tiện mà cũng lại không phải bị những cái vấn đề về ùn tắc giao thông thì họ cũng sẵn sàng ra những cái khu vực mà gần metro thì để cho họ có những cái mức ví dụ như là nhà ở nó cái giá thành nó phải chăng, rồi họ cũng có được cái tiện ích sống gọi là thuận lợi, kể cả trong cái điều kiện mà họ cần tiếp cận vào những cái điều

0: kiện về y tế, giáo dục mà họ sử dụng metro thì họ vẫn có thể bố trí thời gian đi và họ chấp nhận đi xa. Thì có thể nói rằng đây cũng là một trong những cái hình thức mà xu hướng và nó là kỷ nguyên mới trong cái việc phát triển này cho đất nước, cho Hà Nội.
1: Thưa quý vị, với thị trường bất động sản, điều này mở ra cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo. Hạ tầng cần thời gian để hoàn thiện, dân cư, thương mại và dịch vụ cũng cần thời gian để hình thành.
2: Khi những yếu tố ấy cùng hội tụ, metro sẽ trở thành một lực đẩy bổ sung cho giá trị bất động sản. Còn nếu chỉ có một câu chuyện duy nhất là đón đầu metro, thì kỳ vọng có thể đi nhanh hơn rất nhiều so với giá trị thực.
1: Có thể nói, năm tuyến metro đang mở ra một chương mới trong quá trình phát triển Hà Nội. Từ câu chuyện giao thông thành câu chuyện đô thị, từ kết nối thành tái phân bổ dân cư và nguồn lực. Và từ đó, bất động sản cũng sẽ đứng trước một quá trình tái định vị đáng chú ý trong những năm tới.
2: Chuyên mục dạo quanh thị trường hôm nay cũng đã hết rồi. Hãy cùng lắng nghe âm nhạc trước khi đến với tiến độ dự án quý vị nhé.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là dự án chung cư Báo Công an Nhân dân tọa lạc trên mặt tiền đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Dự án nằm đối diện khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, liền kề nhà thi đấu Công an Nhân dân và khu đô thị Bắc Đinh Đàm. Công trình gồm một tòa cao 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, cung cấp 188 căn hộ sở hữu lâu dài. Hiện dự án đã hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu nhà ở của cán bộ chiến sĩ Báo Công an Nhân dân.
1: Tiếp theo là Bistro Tower, phân khu căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài cuối cùng tại đại đô thị Blanca City. Dự án gồm 4 tòa tháp E6 đến E9, cao từ 34 đến 40 tầng cùng 3 tầng hầm, cung cấp 1.785 căn hộ. Các sản phẩm trải rộng từ studio đến 3 căn phòng ngủ cộng 1, với 2 phương thức bàn giao, hoàn thiện và không gian sáng tạo trai home. Bistro Tower nằm trên trục đường 3 tháng 2, phường Phước Thắng, kế thừa hệ sinh thái vui chơi, thương mại, y tế, giáo dục và nghỉ dưỡng của Blanca City.
0: Tại Quy Nhơn, FPT AICD được quy hoạch trên diện tích là 93 hectare, tổng vốn đầu tư trên 4.362 tỷ đồng. Dự án gồm 3 hợp phần chính, trung tâm trí tuệ nhân tạo, khu giáo dục đào tạo và khu đô thị phụ trợ. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, quỹ đất ở còn khoảng 29,5 hectare, gồm nhà liền kề, chung cư hỗn hợp và nhà ở xã hội. Về tiến độ, giai đoạn 1 đã khởi công 158 căn nhà liền kề vào tháng 5 năm 2025. Tháng 5 năm 2026, dự án tiếp tục khởi công 178 căn nhà thuộc giai đoạn thứ 2 tại các lô LK04 đến LK07.
1: Một dự án khác tại Hà Nội là Handiresco Trung Văn nằm tại ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ. Đây là quỹ căn phục vụ tái định cư của thành phố do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 1.328 m², gồm một tòa cao 20 tầng với hơn 200 căn hộ. Hiện công trình đã hoàn thiện và bàn giao cho cư dân. Vị trí dự án nằm trong khu vực phía tây Hà Nội, kết nối với các khu dân cư và hệ thống hạ tầng đô thị hiện hữu.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là Lam Kinh Riverside, khu đô thị tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có quy mô là 14,9 hectare và pháp lý sở hữu lâu dài. Dự án nằm tại ngã tư quốc lộ 47C và đường Hồ Chí Minh, đối diện khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng, cách khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh khoảng 1,5 km. Lam Kinh Riverside gồm 3 phân khu, Phúc Lộc, An Khang và Thịnh Vượng, với 258 sản phẩm đất nền và shophouse. Dự án được quy hoạch đồng bộ cùng công viên, nhà trẻ, siêu thị và nhà văn hóa, hướng tới nhu cầu an cư kết hợp kinh doanh tại khu vực.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay, thưa quý vị.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, căn bếp ngày nay không đơn thuần là nơi chuẩn bị những bữa ăn. Với nhiều gia đình thì đây còn là không gian sinh hoạt chung, nơi kết nối các thành viên trong nhà.
1: Chính vì vậy, bài toán thiết kế bếp đang ngày càng được quan tâm, đặc biệt tại các căn hộ có diện tích vừa và nhỏ. Một trong những lựa chọn được nhắc đến nhiều trong 2026 là tủ bếp kịch trần, hệ tủ được thiết kế kéo sát lên trần nhà, thay vì để một khoảng hở phía trên như cách làm truyền thống.
0: Nếu như trước đây khoảng trống này thường được tận dụng để đặt một số vật dụng ít dùng, thì trên thực tế đây cũng là vị trí để tích tụ bụi bẩn và dầu mỡ, đồng thời khiến tổng thể hệ tủ có cảm giác chưa liền mạch.
1: Theo các xu hướng thiết kế nội thất được ghi nhận trong 2026, tủ bếp kịch trần đang được quan tâm không chỉ vì tăng khả năng lưu trữ, mà còn bởi thiết kế này phù hợp với xu hướng tối giản gọn gàng và tối ưu công năng.
0: Vậy đâu là lý do khiến kiểu tủ này ngày càng được gia chủ lựa chọn? Và khi thiết kế tủ bếp cao sát trần, cần lưu ý những gì để vừa đẹp vừa thuận tiện trong quá trình sử dụng? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Lê Văn Tám, quản lý cửa hàng nội thất bếp trên đường Cù Chín Lan, thành phố Đà Nẵng ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Thì cái tủ bếp đụng trần nó có rất là nhiều cái lợi thế. Đầu tiên đó chính là nhìn nó như là một cái khối sừng sững rất là đẹp. Mình không phủ nhận điều đó. Và tiếp đến là chúng ta có thể là tận dụng để những cái đồ ít dùng bằng cách là bắt một cái thang, cái đẩu, cái ghế gì đó cao lên và mở những cánh cửa trên đó ra, đưa những cái đồ đó lên trên. Mình ví dụ như là những cái vali hoặc là những cái thùng đồ đạc ở từ cái bếp cũ. Chúng ta ít dùng thì chúng ta có thể gom vào đóng thùng, đưa nó lên trên đó và cất trữ vào. Nó cực kỳ tiện lợi và phù hợp.
1: Có thể thấy ưu điểm đầu tiên của tủ bếp kịch trần là tận dụng được tối đa chiều cao căn phòng với những căn hộ có diện tích hạn chế. Giải pháp này đặc biệt hữu ích.
0: Tuy nhiên thì tủ càng cao thì yêu cầu về thiết kế và thi công càng phải được tính toán kỹ. Chiều cao trần, khả năng tiếp cận các khoang tủ phía trên, hệ bản lề, ray trượt, thông gió và bố trí thiết bị bếp đều cần được xem xét ngay từ giai đoạn thiết kế.
1: Vậy với một hệ tủ bếp kịch trần, đâu là những điểm gia chủ cần đặc biệt quan tâm trước khi quyết định lắp đặt? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ anh Lê Văn Tám sau đây.
2: Nếu như chúng ta muốn làm tủ trên á, đầu tiên là cái lượng kinh phí chúng ta nó có hạn, không phải ai cũng quá dư dả về tài chính để đầu tư một lần từ dưới lên trên, thực sự tươm tất. Cái mình muốn nói đến ở đây á, là khi mà chúng ta làm một cái hệ tủ, thì làm đến đâu thì cái phần đó phải thực sự hiệu quả và chất lượng, thì chúng ta mới dư tiền làm tiếp phần tiếp theo. Hãy ưu tiên từ dưới lên trên và lên đụng trần. Cấp độ dưới mà chúng ta chưa đạt được tốt nhất có thể thì lên cấp trên và cấp trên nữa, thì đương nhiên nó là một sự lãng phí. Và không chỉ là thi công của người thợ mà nó còn liên quan mật thiết tới những phụ kiện để chúng ta có thể là trải nghiệm mở ra, đóng vào, hoặc là nâng lên hạ xuống, hoặc là những phụ kiện tiện ích như là đồ inox hoặc là những cái ngăn kéo phụ kiện gì đó, nó phải có thì cái tủ mới thực sự hiệu quả. Nếu chúng ta làm một cái hệ tủ thật to và bự nhưng chỉ toàn là những cánh cửa mở thì suy cho cùng nó cũng không bao giờ hiệu quả và khai thác được tốt cả.
0: Từ những chia sẻ vừa rồi có thể thấy, xu hướng tủ bếp kịch trần có thể thay đổi trong cách tổ chức nội thất. Thay vì chạy theo thật nhiều chi tiết, gia chủ ngày càng quan tâm đến khả năng sử dụng thực tế, sự gọn gàng và tính đồng bộ của toàn bộ không gian.
1: Hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp quý vị thính giả có thêm những góc nhìn thực tế trước khi lựa chọn và thiết kế hệ tủ bếp cho gia đình.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ trong chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Alo. Anh à. Em cảm thấy chúng mình không thể đi tiếp được quãng đường cùng nhau được.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn

0: Dương ba gôn, ba ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Nếu như giờ này mọi người có những người đang ngồi sau vô lăng, chắc hẳn sẽ nhiều người có một cảm giác rất là đặc biệt. Đường phố hôm nay thì vẫn đông, vẫn có những dòng xe nối nhau, nhưng mà dường như mọi thứ lại đang chậm lại một chút. Bởi ở một nơi nào đó, nếu như quý vị các bạn không ở Hà Nội, thì lúc này trong những quán cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh hay ở Sài Gòn hay Đà Nẵng, Nha Trang, cũng có thể ở các tỉnh Đông Bắc, nếu như ở một màn hình điện thoại hay trước một TV của mỗi gia đình, thì hàng triệu trái tim đang hướng về một điểm chung, đó là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đã hơn 20 phút trôi qua rồi, và nghe cái tên, một cái không khí sôi động như vậy thôi, một cuộc đối đầu luôn có một sự quyết liệt, và hình như có một cái duyên nợ gì đó cũng rất là đặc biệt giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Và chúng ta cũng mong chờ những cái điều tốt đẹp, đội tuyển của chúng ta tiếp tục giữ ngôi vô địch. Lúc này thì trên đường phố Hà Nội vẫn có những dòng xe đang di chuyển, và ở những tuyến đường trung tâm, theo quan sát trên màn hình camera cũng như là chúng tôi quan sát thấy rằng là rất nhiều những thính giả chưa xem bóng đá và cũng không có cơ hội để vào sân bóng, thì cũng đã đang cầm kèn rồi cờ hoa khắp nơi rồi. Và một số người tranh thủ cũng đi về thật nhanh để tiếp tục kịp xem trận đấu. Và chắc hẳn rằng rất rất nhiều người cũng như vậy. Phương Hiền cùng Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ cập nhật với mọi người, nếu những thính giả không có cơ hội để xem trực tiếp thì chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết khi các trận đấu của chúng ta tiếp diễn. Hiện giờ thì cầu thủ Thái Lan đã ghi bàn trước một bàn vào, và có vẻ như mọi thứ đang hơi dừng lại một chút, nhưng yên tâm, chúng ta phải yên tâm, và chúng ta biết chắc chắn rằng Việt Nam sẽ ghi bàn, và chắc chắn đội tuyển của chúng ta sẽ có một trận đấu thật bản lĩnh và tập trung và thật tốt đẹp. Đó là mong muốn của Phương Hiền cũng như tất cả mọi người, phải không ạ? Chúc các chiến binh áo đỏ giữ vững tinh thần của những nhà vô địch. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ luôn luôn có một niềm tin và chiến thắng. Và Phương Hiền rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, một không khí rất là tưng bừng phải không ạ? Và hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng thật bình tĩnh và bản lĩnh tập trung để có những cái bàn thắng thật tuyệt vời cho tất cả những cổ động viên đang ở sân lúc này, cũng như hàng trăm trăm triệu những trái tim yêu Việt Nam đang ngồi trước màn hình nữa. Quay trở lại trong buổi tối ngày hôm nay, thì hôm nay nếu như theo lịch thì ngày mai đã là ngày rằm tháng 7, là khi để nhắc về mùa Vu Lan báo hiếu. Những câu chuyện trong cả một tháng vừa qua thì rất là nhiều những đồng nghiệp của Phương Hiền, cũng như Phương Hiền cũng đã nhắc về ngày Vu Lan. Khi mà ai đó nhắc về ngày Vu Lan, chúng ta lại bồi hồi nhớ về cha mẹ, tạm gác lại những câu chuyện của cuộc sống, những niềm vui, những sở thích, để chúng ta nhớ một chút về những điều mà ai trong cuộc sống cũng phải trải qua. Có những người đã khuất, có những người vẫn còn. Trong mỗi trái tim thì hình ảnh cha mẹ luôn có một hình ảnh cao đẹp ở đâu đó, trong những bài văn, bài thơ, rồi trong những câu chuyện. Hình ảnh người mẹ là quê hương, là bóng mát, là hy sinh, là chở che. Mẹ là tất cả, suốt cuộc đời chỉ sống vì con. Có những tháng ngày mang nặng

Dù ngoài kia có phong ba bão táp như thế nào thì cũng không thể làm người gục ngã. Người có thể làm tất cả mọi thứ, mà chỉ mong cho con có được một cuộc sống được ấm êm, một nụ cười hạnh phúc. Mẹ thương con, mẹ nói, cha thương con, cha làm. Và cha cũng không quản những nắng nôi, dầm mưa dãi nắng, đường mòn, hẹp lối. Cha làm tất cả những cái gì để mong cho nụ cười của các con được trọn vẹn. Lúc nhỏ sống trong vòng tay chở che của cha mẹ, chúng ta nào biết trân quý, nghĩ rằng đó là bổn phận, là trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ, quên đi ơn nghĩa sâu dày. Cho đến khi trưởng thành thì chạy theo những áp lực của cuộc sống, những thú vui ngoài kia, có những sự ích kỷ của cá nhân, chỉ biết sống cho bản thân, có những đôi lúc quên đi cha mẹ mình đã già yếu. Và những lúc bướng bỉnh không ngoan, cha mẹ cũng vẫn mỉm cười, vẫn thương xót. Rồi mọi thứ vẫn đi qua. Cha mẹ vẫn xót xa khi con mình vấp ngã, và cũng mừng khi thấy con mình vững bước trên đường đời lắm phong ba. Người ta vẫn thường nói, dù rằng con là ai, trưởng thành đến đâu đi chăng nữa, thì với mẹ con vẫn là điều duy nhất, vẫn luôn cần sự che chở, bao bọc của gia đình. Trái tim người mẹ là vực sâu muôn trượng, mà ở đấy ta sẽ tìm được lòng yêu thương và sự tha thứ vô bờ. Cả đời cha mẹ chỉ biết sống vì con cái, hãy yêu thương họ khi vẫn còn đang hiện hữu. Và tất cả, khi tháng 7 mùa báo hiếu, nhìn hoa trắng mẹ cài trên áo, con biết mẹ không thể mãi mãi bên con. Hôm nay ngoài kia ai khóc mẹ, sợ giọt nước mắt ấy bao giờ đến phiên con. Vu lan mây vương nắng nhạt chiều tà, ở đâu đó bồi hồi xúc động nhớ công ơn sinh thành. Thầm nghĩ rằng mình còn nhiều thiếu sót, và công đức sinh thành dưỡng dục làm sao có thể nói hết. Mẹ đã ban tặng cho con cuộc sống này, ban tặng cho con đôi chân vững chãi để bước qua giông tố của cuộc đời. Hạnh phúc cho những ai đang còn cha còn mẹ, còn được cài lên ngực áo mình một bông hoa hồng đỏ thắm. Mỗi chúng ta hãy làm tròn bổn phận chữ hiếu của đạo làm con, để mai kia cha mẹ đi rồi cũng không phải hối tiếc.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã nói những câu chuyện về câu chuyện đạo hiếu, về ngày Vu Lan. Có những câu chuyện mà khi chúng ta nhắc tới, chúng ta sẽ lại nhớ về những ngày còn thơ bé, khi cha mẹ là bầu trời, là vòng tay nâng đỡ. Đến khi trưởng thành, họ vẫn âm thầm theo dõi chúng ta từng bước chân, phải không ạ? Tháng 7 về, chúng ta lại cùng nhau bước vào mùa Vu Lan, mùa của những đóa hoa hồng đỏ, hồng trắng được cài trên ngực áo. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà mùa Vu Lan lại rơi vào những ngày mưa ngâu, bởi mưa làm ta chậm lại. Mưa khiến ký ức về gia đình ùa về rõ rệt hơn. Có người nói Vu Lan là ngày để tri ân cha mẹ, nhưng trên hết, mùa Vu Lan là nơi để chúng ta soi lại chính mình. Trong cuộc sống hối hả, đôi khi ta nghĩ rằng mình đã đủ lớn để trưởng thành, để tự bước đi. Nhưng đến một lúc nào đó, khi bước chân mỏi mệt, khi chúng ta rời lại phía sau, chúng ta sẽ nhận ra bờ vai của cha, vòng tay của mẹ là nơi trú ngụ bình yên nhất. Vu Lan vì thế không chỉ là một ngày lễ, mà là một ngày để chúng ta có thể nhắc nhở dịu dàng, yêu thương không nên để dành, báo hiếu không nên đợi đến mai. Nếu hôm nay chúng ta vẫn còn cha còn mẹ, hãy trân trọng những phút giây đó. Và nếu ai đó không còn may mắn ấy, Vu Lan cũng là dịp để chúng ta thắp một nén nhang, gửi một lời nguyện cầu. Trong buổi tối ngày hôm nay với Giảm tốc lên đèn, có những câu chuyện, có những lời nhắn nhủ, có những lời ca mà Phương Hiền cùng chương trình muốn gửi trọn những cảm xúc ấy, để mỗi khi bất kể một giai điệu nào tôn vinh những người làm cha làm mẹ vang lên, là một nhịp yêu thương gửi về cha mẹ và gửi về để nơi chúng ta thuộc về là những ký ức, là những tình yêu.

và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Có thể với nhiều khán giả Việt Nam thì cái tên Dolly Parton không phải là một cái tên quá quen thuộc nếu chúng ta chỉ nói về nhạc đồng quê nước Mỹ. Nhưng nếu Phương Hiền nói rằng một khúc mà gần như cả thế giới từng nghe, từng yêu, đó là I Will Always Love You, thì có lẽ câu chuyện sẽ rất là khác. Rất là nhiều người Việt Nam biết đến các khúc này qua giọng hát của Whitney Houston trong bộ phim The Bodyguard, nhưng ít ai biết đến là một cái bản tình ca da diết và đẹp đến mức dường như sinh ra chỉ để nói về một cuộc chia tay thôi, thì lại thuộc về không phải Whitney Houston, mà đó lại là thuộc về một người phụ nữ viết nên ca khúc ấy bằng chính câu chuyện của mình. Đó chính là người mà Phương Hiền nhắc tới, Dolly Parton. Cũng chính người phụ nữ bé nhỏ với mái tóc vàng, trong bộ trang phục lấp lánh và nụ cười luôn rạng rỡ ấy, viết Jolene, rồi câu chuyện về một người phụ nữ cầu xin một người phụ nữ khác đừng mang đi người đàn ông mà cô ấy yêu. Hai ca khúc, hai câu chuyện về tình yêu, nhưng đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời của Dolly Parton thôi. Với người Mỹ thì bà là một tượng đài của nhạc country, với Hollywood thì bà là một nữ diễn viên duyên dáng, và với hàng triệu trẻ em, bà còn là người dành nhiều năm đưa sách tận tay tới những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng biết về người phụ nữ viết nên những câu chuyện về tình yêu, về sự chia ly, về nghèo khó và những nghị lực, những giấc mơ bằng chính cuộc đời mình. Ngày hôm nay, khi mà nghe tin Dolly Parton đã rời khỏi cuộc đời ở tuổi 80 sau một cơn bạo bệnh trong một thời gian ngắn, bà đã ra đi. Chúng ta hãy thử nghe lại những ca khúc rất nổi tiếng gắn với tên tuổi của Dolly Parton. Lần này không chỉ bằng đôi tai của người nghe nhạc, bằng sự tò mò về một người phụ nữ đứng phía sau những giai điệu mà chúng ta tưởng như đã quá quen thuộc. Dolly Parton, người mà có thể chúng ta biết từ lâu nhưng hôm nay mới sẽ biết thêm nhiều về bà. Từ một cô bé lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng núi Tennessee, Dolly Parton đã bước ra khỏi thế giới với một cây đàn guitar và những câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Bà đã viết hơn 3.000 ca khúc, trở thành một trong những nhạc sĩ, nghệ sĩ country có ảnh hưởng nhất. Và những điều đáng nhớ ở Dolly Parton không chỉ nằm ở những kỷ lục hay giải thưởng, mà đó là cách bà biến những câu chuyện rất đời thường thành những bài hát mà hàng triệu người có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Ở một người phụ nữ đứng trước tình yêu và sự phản bội, một người lao động mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cô gái nghèo không chịu từ bỏ giấc mơ của mình. Có một điều đặc biệt ở Dolly Parton, càng nổi tiếng thì bà càng không quên nơi mình bắt đầu, và bà dành rất nhiều tâm sức cho hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là chương trình Imagination Library, đưa sách miễn phí tới cho trẻ em. Dollywood, công viên giải trí tại quê nhà Tennessee, cũng trở thành một phần trong di sản mà bà để lại. Và có lẽ chính vì thế mà người ta khi nhắc đến Dolly Parton hôm nay, họ không chỉ nói về một ngôi sao nhạc country, họ nói về một người phụ nữ đã sống một cuộc đời rất dài, rất nhiều màu sắc, nhưng luôn giữ được một điều giản dị. Hãy cứ mơ, cứ yêu, cứ làm việc, và hãy để lại điều gì đó tốt đẹp cho người khác.

Đó là Jolly, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Jolly. Câu chuyện về nỗi sợ mất người mình yêu vào tay một người phụ nữ khác. Điều thú vị là phía sau ca khúc tưởng như rất riêng tư ấy lại là một câu chuyện đời thực liên quan đến sự ghen tuông và nỗi bất an của Jolly. Jolene sau này trở thành một trong những ca khúc country được hát lại nhiều nhất.

Coat of Many Colors. Đây có lẽ là một trong những bài hát đẹp nhất để hiểu Dolly Parton. Từ câu chuyện chiếc áo được mẹ may cho mình bằng những mảnh vải, Dolly biến ký ức nghèo khó của tuổi thơ thành một bài hát về tình yêu gia đình và lòng tự trọng. Một chiếc áo không có giá trị vật chất nhưng lại trở thành chiếc áo nhiều màu của ký ức, thứ mà tiền bạc không thể mua được. There were rags of many colors.

Come Again, chúng ta vừa nghe một Dolly Parton mềm mại, nữ tính và rất duyên dáng. Các khúc giúp bà tiếp tục mở rộng khán giả từ country sang pop, cho thấy khả năng đặc biệt của Dolly trong việc đưa âm nhạc country đến với những người nghe không thường xuyên nhạc country. 9 to 5, đó là câu chuyện của những người mỗi ngày thức dậy, đi làm, chịu đựng áp lực và vẫn mơ về một cuộc sống công bằng hơn. Các khúc đồng thời gắn với bộ phim cùng tên mà Dolly đóng cùng Jane Fonda và Lily Tomlin, đưa hình ảnh của Dolly vượt ra khỏi biên giới.

và bản tình ca bất hủ I Will Always Love You, một ca khúc về sự chia tay, nhưng không phải bằng giận dữ, mà bằng sự biết ơn về tình yêu. Dolly Parton viết và thu âm ca khúc này từ năm 1973. Nhiều năm sau, phiên bản của Whitney Houston đưa bài hát lên một tầm vóc hoàn toàn mới. Những câu chuyện đẹp nhất vẫn là trước khi trở thành một bản tình ca bất tử của thế giới. Nó đã bắt đầu được chính cây bút của Dolly Parton viết nên.

Và nếu hôm nay chúng ta nghe lại những ca khúc của Dolly Parton, chúng ta sẽ nghe về một người phụ nữ từng nghèo khó nhưng không nghèo ước mơ, một người từng đi qua những mất mát nhưng vẫn trao những niềm vui cho người khác. Một người đã có hơn 6 thập kỷ đứng trên sân khấu, nhưng chỉ vài ngày trước khi qua đời vẫn nói rằng bà còn rất nhiều điều muốn thực hiện. Dolly Parton đã rời khỏi sân khấu và cuộc đời, nhưng những câu chuyện bà kể, những nhân vật trong những ca khúc của bà, những tiếng cười, những giọt nước mắt và những giấc mơ của bà gửi vào âm nhạc, có lẽ

sẽ còn ở lại rất lâu. Và chúng ta hãy cùng nghe lại Dolly Parton, không phải như một lời chia tay, mà như một lời cảm ơn. Cảm ơn Dolly Parton vì đã hát cho chúng ta nghe về tình yêu, về những người phụ nữ, về những ngày tháng khó khăn và trên hết, về một điều rất giản dị. Dù cuộc đời có bắt đầu từ đâu, chúng ta vẫn có quyền mơ về một nơi tốt đẹp hơn. Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình Giảm Tốc Lên Đèn xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Trọng Nghĩa và Phan Yến xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường Tình trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam nhìn chung tương đối ổn định. Trong giờ cao điểm sáng, hotline và fanpage VOV Giao thông ghi nhận một sự cố xe chết máy tại giao lộ Nguyễn Thị Định đường C và một vụ tai nạn giữa xe máy và xe container khiến một người tử vong trên đường Nguyễn Thị Định đoạn gần nút giao Mỹ Thủy. Tương tự, FM Mekong cũng ghi nhận một va chạm giữa hai ô tô trên cao tốc Cao Lãnh Lộ Tẻ đoạn qua cầu Vàm Cống và sự cố xe tải lao dốc đoạn qua trạm dừng chân Nguyễn Bình hướng đi Cần Thơ. Tuy nhiên, các sự cố và va chạm nhanh chóng được lực lượng chức năng giải quyết, không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giao thông. Đến giờ cao điểm chiều, giao thông thành phố Hồ Chí Minh ùn chậm tại các tuyến cửa ngõ phía đông do sự cố và va chạm. Đơn cử như trên Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng về giao lộ Nguyễn Văn Quỳ, có xe container gặp sự cố. Vòng xoay cầu Bình Lợi xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô, giao thông ùn ứ cục bộ.
0: Còn tại Hà Nội, sáng nay giao thông thủ đô ùn tắc nghiêm trọng trên diện rộng, tập trung tại các tuyến Vành Đai, Trục Xuyên Tâm và hướng cửa ngõ phía Bắc, phía Đông. Đơn cử như Vành Đai 3 hướng Mai Dịch, Vành Đai 2 đoạn ngã tư Phòng, ngã tư Sở, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, ngã tư Sở ùn dài, phương tiện di chuyển khó khăn. Tại cầu Thăng Long hướng Nội Bài, giao thông cũng đông chậm ùn ứ do thi công mặt đường và xảy ra va chạm giữa ô tô con với xe tải. Một số điểm khác như Tây Mỗ, Đê Phù Đổng, cầu Mai Lĩnh cũng ghi nhận ùn tắc. Trong đó Tây Mỗ tắc cứng do công nhân cắt tỉa cây xanh. Ngoài ra cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn khu công nghiệp Đình Đám cũng ùn dài do xảy ra va chạm.
2: Thưa quý vị, theo bản tin nhà chức trách thông báo, kể từ hôm nay 26 tháng 8 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm đối với xe khách từ 8 chỗ trở lên, xe giường nằm và các loại xe tải, xe đầu kéo, xe chở vật liệu xây dựng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đợt kiểm tra kéo dài đến ngày 25 tháng 9, tập trung xử lý các lỗi trực tiếp gây mất an toàn như chạy quá tốc độ, đi sai làn, dừng đỗ đón trả khách sai quy định và tài xế chạy quá thời gian cho phép. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của cả chủ xe và doanh nghiệp vận tải nếu phát hiện sai phạm liên quan đến đơn vị quản lý.
0: Cảnh sát giao thông cũng thông báo từ ngày 27 tháng 8, lực lượng chức năng sẽ chính thức ra quân xử phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc huyết mạch Pháp Vân Nghi Sơn dài hơn 150 km. Theo Nghị định 168/2024, hành vi vi phạm sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, mức phạt lên tới 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm.
2: Chuyển sang lĩnh vực hàng không, thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo ngày 28 tháng 8 là cao điểm nhất, với hơn 125.000 lượt hành khách và 743 chuyến bay, tăng lần lượt 33% và 18% so với cùng kỳ. Chia sẻ trong phóng sự, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại, cảng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
3: Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng tham số điều phối slot, tức là lượt cất hạ cánh tại Nội Bài, từ 42 slot một giờ lên 44 slot một giờ. Và cái điểm thứ hai, Cảng không quốc tế Nội Bài cũng đã phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu Cảng không quốc tế Nội Bài, điều tiết khoa học các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga, linh hoạt, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Thứ ba, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, khai thác tối đa công suất của tất cả các quầy thủ tục, các cửa ra tàu bay và băng chuyển hành lý. Đồng thời tăng cường nhân sự hỗ trợ trực tiếp tại các điểm có nguy cơ ùn ứ.
0: Cảng hàng không Nội Bài cũng bố trí kỹ thuật trực để đảm bảo hệ thống sinh trắc học AutoGate hoạt động thông suốt, tiếp tục phối hợp với các đơn vị để tối ưu luồng tàu bay. Hành khách được khuyến khích check-in online, sử dụng VNeID và sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục.
2: Nối tiếp, đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, theo bản tin khởi hành, để người dân và du khách trải nghiệm kỳ nghỉ lễ thật ý nghĩa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn trong ngày Quốc khánh 2 tháng 9, quyết định nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, tìm hiểu văn hóa của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9.
0: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác khám sức khỏe toàn dân gồm 8 nhóm với 48 tiêu chí. Sau lễ từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12 năm 2026, các tổ kiểm tra sẽ tiến hành đánh giá trực tiếp tại tất cả các điểm khám. Đồng thời, thành phố đã vận hành hệ thống dashboard tiếp nhận phản ánh trực tiếp từ người dân để phát hiện kịp thời các vướng mắc, bảo vệ tối đa quyền lợi chuyên môn và pháp luật cho người bệnh.
2: Nối tiếp dòng thời sự là câu chuyện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tại nhiều địa phương ven biển. Tại An Giang, lực lượng cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật cho gần 2.000 lượt người, tập trung vào quy định mới về xử phạt và yêu cầu duy trì VMS. Còn tại Cà Mau, một địa bàn có hoạt động khai thác thủy sản sôi động như sông Đốc, Cà Mau chú trọng đưa các quy định đến gần hơn với ngư dân. Tại đây, thay vì chỉ xử lý khi có vi phạm, công tác tuyên truyền hướng dẫn được triển khai thường xuyên để mỗi chủ tàu, mỗi thuyền viên hiểu rõ trách nhiệm của mình. Chia sẻ trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, ông Đỗ Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết.
4: Xã cũng thường xuyên kết hợp với cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động cũng như là hướng dẫn để bà con ngư dân không có vi phạm.
0: Hướng tới mục tiêu cùng cả nước gỡ thẻ vàng của IC trong năm 2026, tại Gia Lai, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc cũng vừa ra soát yêu cầu tạm dừng hoạt động 20 phương tiện vận chuyển nước, đá, phục vụ tàu cá tại cảng Tam Quan đến hết ngày 15 tháng 9 do chưa đăng ký, đăng kiểm. Người điều khiển cũng chưa có chứng chỉ chuyên môn, đồng thời địa phương cũng hướng dẫn các chủ phương tiện hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, mỗi mùa Vu Lan về lại là một dịp để mỗi chúng ta lắng lòng mình lại, hướng về đấng sinh thành với lòng tri ân sâu sắc nhất. Thế nhưng nguồn gốc thực sự của ngày lễ này bắt nguồn từ điển tích nào trong Phật giáo? Và trong nhịp sống hiện đại hối hả, làm sao để đạo hiếu không chỉ dừng lại ở những mâm cao cổ đầy hay nghi lễ hình thức? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trò chuyện với Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, để cùng thấu hiểu sâu sắc hơn về thông điệp thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu.
0: Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, lễ Vu Lan xuất phát từ Kinh Vu Lan do Đức Phật thuyết. Ý nghĩa cao nhất của ngày lễ này chính là tinh thần tri ân và báo ân.
5: Thuở Đức Phật sinh thời đấy, thì có một vị đệ tử tên là Mục Kiền Liên, là một vị Bồ Tát. Ngài chứng được đệ nhất thần thông, cho nên mới thấy được mẹ mình là bà Thanh Đề. Dạ. Khi mất đi ở trong cái cõi ngục, u đồ đau khổ, thì Ngài về bạch về Phật để làm sao mà cứu mẹ mình ra thoát khỏi cảnh khổ ấy. Phật mới chỉ dạy cho Ngài Mục Kiền Liên nhờ thần lực của 10 phương tăng vào cái dịp lễ tử tứ vào rằm tháng 7. Sau khi kết hạ chư tăng tử về thì thiết lễ trai tăng cầu nguyện cho mẹ mình được vãng sinh về cái miền an lành. Và Ngài Mục Kiền Liên thực hiện đúng lời Phật dạy như thế. Cho nên ngay trong ngày ấy thì bà Thanh Đề được thác sinh về cõi thiên cung an lành. Và kể từ đó đây thì Đức Phật cũng dạy cho hàng môn đồ đệ tử, dạy cho mọi người ai là người hiếu kính với cha với mẹ đấy. Dạ. Thì vào cái dịp rằm tháng 7 sau cái mùa an cư kết hạ của chư tăng á, thì gọi là lễ Vu Lan, thì thiết lễ trai đàn để tiến lễ Vu Lan để báo ơn cho cha mẹ, cho gia tiên tiền tổ. Như thế ý nghĩa cao nhất của lễ Vu Lan ấy chính là tinh thần tri ân, báo hiếu.
2: Thưa quý vị, trong Phật giáo, tinh thần tri ân còn được mở rộng qua khái niệm tứ trọng ân là ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, ơn thầy cô và những người dạy dỗ, ơn quốc gia xã hội, các thế hệ đi trước và những người đã hy sinh vì tổ quốc, và ơn cộng đồng đã lao động cung cấp cơm gạo thực phẩm và giúp chúng ta sinh sống. Mùa Vu Lan chính là dịp nhắc nhở chúng ta nhớ về bốn ơn nặng này để sống tốt hơn, trở thành những công dân kiểu mẫu, đóng góp tích cực cho đất nước. Tuy nhiên, giữa nhịp sống hiện đại đất bậc ngày nay, để việc báo hiếu đi vào thực chất và tránh tính hình thức, theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, điều quan trọng nhất là sự thành tâm, chứ không phải ở mâm cao cổ đầy hay các nghi lễ cúng bái rình rang.
5: chính Đức Phật dạy ở trong gia đình mình ấy, cha già như thể Đức Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Người con có hiếu thì phải nhớ tới cái công sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ, và phải sống tốt để phụng dưỡng cho cha mẹ, không chỉ về mặt vật chất mà còn phụng dưỡng về mặt tinh thần để cha mẹ mình sống an lạc. Ngày rằm tháng 7 chúng ta có thể đến chùa thắp một nén hương. Tuy nhiên quan trọng nhất đấy là chúng ta về để lễ hai cái Đức Phật ở trong nhà mình đấy, là cha và mẹ mình. Và như Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói, tức là chỉ cần về ôm mẹ mình và nói rằng mẹ ơi con yêu mẹ lắm, không cần mâm cao cỗ đầy, nhưng sống với cái tinh thần tri ân báo hiếu bằng những cái việc làm thiết thực, thì đó là sống trọn vẹn với tinh thần của lễ Vu Lan rồi.
0: Thưa quý vị, đến đây thì Đường Tin xin được phép khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437 919191 tại Hà Nội, 02839 919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong Đường Tin lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường Tin 91, điểm hẹn cuối ngày.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, automat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Quý Thanh, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
6: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
7: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
8: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
9: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
7: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
11: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Vâng, thưa quý vị, Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi lần thì Đường Khuya sẽ có nhiều tâm trạng trong một ngày làm việc bộn bề, nhưng mà hôm nay Đường Khuya thì tưng bừng hơn rất là nhiều. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì đã rất là sẵn sàng cùng với quý vị suốt từ tối đến giờ rồi để theo dõi những phút giây của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Và trên rất nhiều những cái tuyến đường đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết thì sau tiếng còi mãn cuộc thì đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng, và chúng tôi quan sát thấy trên khung hình camera rất nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng đổ ra đường để cùng chia sẻ niềm vui với đội tuyển Việt Nam rồi. Cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên khắp các tuyến phố, và những tiếng còi xe, tiếng reo hò, rồi tiếng hát và những lời chúc mừng chiến thắng đang tạo nên một bầu không khí vô cùng đặc biệt ngay lúc này. Và với VOV Giao thông thì đây không chỉ là một đêm diễn ra trận chung kết bóng đá, mà còn là một đêm có rất nhiều những cảm xúc và niềm tự hào cùng với sự đoàn kết. Và từ những cái con phố lớn cho đến những tuyến đường trung tâm, chúng tôi thấy rằng đã có sự khác biệt rõ rệt so với những đêm đường khuya mà chúng ta vẫn trò chuyện với nhau. Dòng người đang hòa vào nhau.

0: trong một sắc đỏ rồi. Rất nhiều những con đường tuyến phố ở trên khung hình camera. Thưa quý vị, và niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi mà chúng ta nhớ rằng là hãy cùng nhau ăn mừng một cách văn minh và an toàn. Và nếu mà đang di chuyển trên đường thì các bạn hãy chủ động là chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách và không dừng đỗ xe dưới lòng đường, cũng như tuyệt đối không lạng lách đánh võng và đặc biệt là không sử dụng rượu bia khi lái xe. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được kết nối cùng với phóng viên Xuân Tú tại sân vận động Mỹ Đình để xem là không khí ăn mừng chiến thắng tại đây ra sao. Xin mời phóng viên Xuân Tú.
1: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Xuân Tú, không biết quý vị có nghe được giọng tôi không? Rất xin lỗi quý vị, tôi đang ở khu vực ở gần với sân Mỹ Đình thôi, tôi không thể vào được cổng sân Mỹ Đình nữa rồi. Nhưng bây giờ tôi tin rằng là toàn bộ Hà Nội nói riêng và cả khu vực cả đất nước Việt Nam chúng ta sẽ là một khu vực và ăn mừng lễ hội rồi. Tôi không thể nghe giọng của tôi nữa. Và hiện nay thì tôi đang có thể quan sát được về đường phố thôi, là đường nào cũng đang đông, ít nhất là xung quanh khu vực sân Mỹ Đình. Các tuyến đường gần như đang tê liệt rồi, từ bên trong sân là cổ động viên đang dồn ra, và bên ngoài là từ các tuyến đường xung quanh người cũng đang di chuyển trên đường, và không khí thì vô cùng náo nhiệt. Như quý vị thấy là ở phía bên tay phải tôi đây, mọi người đang gõ trống, thổi kèn. Trước mặt tôi đây là mọi người đang bán cờ cho nhau và mọi người đều đang chia sẻ niềm vui dù đường đang tắc. Và cạnh tôi bây giờ là một bạn sinh viên, một sinh viên năm nhất mới đỗ đại học. Chưa kịp hết niềm vui của việc đỗ đại học thì đã có thể tận hưởng niềm vui cùng với chúng ta khi mà Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngay các bạn thính giả này để cùng chia sẻ niềm vui ở thời điểm này. Vâng, xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu với mình được không?
2: Dạ, em là Hoàng Yên Nam, em đến từ Hải Dương và đây em là sinh viên năm nhất của trường Học viện Công nghệ Bến Chính Viễn thông PTIT. Em mới lên Hà Nội được hôm qua và em là một fan ruột của bóng đá và là của đội tuyển Việt Nam. Và đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm không khí đi bão ở Hà Nội. Bởi vì trước đây bão ở Hải Dương em rất là buồn chán ạ. Vâng, chúng ta dùng từ đi bão trong hoặc kép thôi đúng không? Tức là ăn mừng tại Hà Nội hay Hải Dương. Tôi nghĩ rằng niềm sống nhau đó là niềm vui của những người yêu bóng đá Việt Nam. Vậy thì bạn có thể cho biết cái cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào được không? Bây giờ em đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn ạ. Em đang vui mừng có mà là hạnh phúc có mà cũng tự hào Việt Nam nữa. Và Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Vâng, cảm ơn Nam.
0: Vâng ạ, chắc là xin được nhờ tổ kỹ thuật kết nối lại cùng với phóng viên Xuân Tú. Quý vị thấy rằng là một cái khu vực đông đúc như vậy thì chắc chắn là cái việc mà đường truyền sóng cũng như là rất nhiều những cái thiết bị của chúng tôi thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và như vừa rồi thì phóng viên Xuân Tú đã chia sẻ rồi, khắp quanh phía khu vực sân vận động Mỹ Đình vô cùng đông đúc và chật chội. Và cũng chia sẻ cùng với quý vị và phóng viên Xuân Tú là không chỉ riêng khu vực Mỹ Đình đâu, mà có rất là nhiều người cũng vừa rời khỏi những quán cà phê này và có những gia đình thì bắt đầu đưa nhau xuống phố rồi. Và có cả những cái nhóm bạn trẻ, chắc là cũng sẽ có quý vị ở trong đó đúng không ạ, đã chuẩn bị sẵn cờ và áo đỏ từ trước trận đấu. Và cũng có những người chẳng hẹn mà gặp nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là đã cùng chung một màu áo và họ lập tức trở thành những cái người bạn trong một cái buổi đêm rất đặc biệt và nhiều niềm vui như hiện nay. Chúng tôi có trở lại kết nối với phóng viên Xuân Tú rồi, xin mời anh.
1: Vâng, rất xin lỗi chị Hồng Dung và thính giả, đường khuya bây giờ thực sự đường của chúng ta đang khuya thế này nhưng mà tôi nghĩ là nó còn hơn cả ban ngày. Và bây giờ thì như ban nãy chúng ta đang nghe chia sẻ của bạn thính giả tên là Nam, một tân sinh viên đại học vừa mới chia sẻ niềm vui khi mà vừa đỗ đại học xong vẫn được tận hưởng niềm vui chiến thắng tại Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng nghe một số chia sẻ đến từ lực lượng chức năng đại diện đội thể thao sân số 6 để chúng ta biết được là trong quá trình chúng ta di chuyển trên đường thời điểm này thì cần lưu ý điều gì quanh khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình ạ. Vâng, xin mời quý vị.
3: Đội cảnh sát giao thông số 6 khuyến cáo người dân là luôn chấp hành luật trật tự an toàn giao thông và không sử dụng rượu bia khi lái xe. Không lạng lách đánh võng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và cũng không dừng xe hoặc là tụ tập dưới lòng đường để gây cản trở giao thông các phương tiện khác. Hành vi người dân đi xe ô tô mở cửa sổ nóc để phất cờ thò đầu ra ngoài là hành vi rất là nguy hiểm, khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết tại các nút giao trọng điểm và hạn chế một số phương tiện trên một số tuyến xung quanh sân vận động Mỹ Đình, cụ thể như là tuyến Lê Đức Thọ, tuyến Lê Quang Đạo, Tân Mỹ, Hàm Nghi để các phương tiện có thể chủ động chọn các lộ trình sao cho phù hợp. Người dân mà không có nhu cầu đi ở khu vực này thì cũng lựa chọn các tuyến đường phù hợp và chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để chung vui an toàn văn minh.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ đồng chí Nguyễn Nam Khánh, cán bộ đội thao trường số 6. Và chúng tôi sẽ cố gắng để tiếp tục cập nhật thêm thông tin tất cả những gì chúng ta nghe được về cái niềm vui của người hâm mộ trên các tuyến đường của Hà Nội. xung quanh khu vực chúng ta ở, và đây là quanh khu Mỹ Đình. Bây giờ mời chị Hồng Nhung cùng tiếp tục với chương trình Đường Khuya Báo Chí Niềm Vui cùng với các bạn khán giả.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Xuân Tú và Hồng Nhung cùng với tất cả quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ còn chờ bạn quay trở lại để tiếp tục cập nhật tình hình trên rất nhiều những con đường tuyến phố. Lúc này đây thì Hồng Nhung chỉ có thể là được ngắm nhìn những con đường rực rỡ cờ hoa thông qua những khung hình camera thôi. Và quý vị thính giả đang thực tế di chuyển thì chắc chắn sẽ bắt đầu cảm nhận thấy là từng nút giao đã ghi nhận lượng người và lượng phương tiện tăng rất nhanh rồi. Và từng đoàn xe nối đuôi nhau, tốc độ di chuyển thì đương nhiên là chậm rồi. Nhưng mà dường như thì chẳng ai sốt ruột như trong những khung giờ cao điểm cả. Bởi vì hôm nay thì người ta không ra đường chỉ để đi, mà người ta ra đường là để ăn mừng. Và ở mỗi một góc phố thì tất cả chúng tôi đều thấy là có rất nhiều tiếng hô vang tên của đội tuyển. Có những người chỉ cần bắt nhịp là Việt Nam ơi là ngay lập tức dòng người sẽ đáp lại rất đông là Việt Nam chúng tôi đây rồi. Tuy nhiên như những khuyến cáo đưa về từ lực lượng chức năng trước đó thì các bạn cần phải hết sức lưu ý để chúng ta đảm bảo cho sự an toàn và có một cái đêm ăn mừng chiến thắng thật sự trọn vẹn niềm vui. Một lần nữa thì chúng tôi xin được đưa ra những cái khuyến cáo, đó là hãy giữ bình tĩnh và chủ động giảm tốc độ khi mà đi vào những khu vực đang quá đông người, đặc biệt là với những cái khu vực tuyến phố trung tâm, các nút giao lớn, khu vực quảng trường hay là những nơi tập trung đông người hâm mộ, và đặc biệt là ở khu vực sân vận động Mỹ Đình ngay lúc này. Và tiếp theo là quý vị tuyệt đối lưu ý là không lạng lách, đánh võng, bốc đầu hay chạy tốc độ cao và đi ngược chiều. Thứ ba, nếu mà không dừng xe giữa dòng đường để chụp ảnh hay là quay video và tổ chức ăn mừng. Thứ tư là với những người đi xe máy thì hãy tuân thủ việc là phải đội mũ bảo hiểm đúng quy định, và đặc biệt hãy lưu ý rằng là đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe. Một bài hát đi ạ, một bản remix để ăn mừng cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Sau đó thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục để quay trở lại và chia sẻ với quý vị không khí lúc này trên từng con đường ngõ phố của thủ đô Hà Nội.

Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, bây giờ thì có lẽ là Hồng Nhung xin được tiếp tục quay trở lại để cập nhật không khí từ rất nhiều những con đường tuyến phố của Hà Nội trong buổi tối ngày hôm nay, và không rõ là từ thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều các tỉnh thành khác thì các bạn thính giả cũng đang đón chiến thắng của đội tuyển Việt Nam như thế nào. Hồng Nhung thì đang trực tiếp từ khu vực thủ đô Hà Nội thì phải chia sẻ với quý vị rằng là rất rất nhiều những đoàn xe đang nối đuôi nhau. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn phải luôn gửi đi những khuyến cáo cùng với quý vị thính giả rằng là hãy phải thật thận trọng đó, để chúng ta có được một cái đêm ăn mừng chiến thắng thật là an toàn và trọn vẹn nhất. Càng những cái tuyến phố lớn thì lúc này mật độ phương tiện càng gia tăng rồi. Những chiếc xe máy nối tiếp nhau và những lá cờ nối tiếp những lá cờ, áo đỏ thì nối tiếp áo đỏ. Dòng người chậm lại hơn nhưng mà cảm xúc thì phải nói rằng là tưng bừng hơn bao giờ hết. Rồi đây là những cái khung hình mà chúng tôi đang nhận được từ phía những cái khu quảng trường hay là khu vui chơi. Rồi các tuyến phố tập trung đông hàng quán thì lượng người đổ về cũng càng tăng mạnh. Có thể nói là giống như là một trở thành một sân vận động ngoại trời vậy. Không có khán đài, không có hàng ghế nhưng mà rất nhiều người, hàng nghìn người đứng đó cùng nhau nhìn, cùng nhau cười và cùng nhau hát. Phải nói rằng là một cái bầu không khí rất rất là tuyệt vời. Và chúng tôi vẫn xin nhắc lại với quý vị là ăn mừng chiến thắng nhưng mà đừng vui quá khích. Ra đường thì hãy đi đúng luật, đã uống rượu bia là tuyệt đối không lái xe, thấy đông thì chủ động giảm tốc độ và thấy ùn tắc thì hãy kiên nhẫn chờ đợi. Và quan trọng nhất là hãy đưa niềm vui chiến thắng về đến tận nhà một cách an toàn nhất quý vị nhá. Đêm nay Việt Nam sẽ có một đêm không ngủ nhưng đó sẽ là một đêm thật đẹp và thật an toàn. Đường khuya cũng vậy, đường khuya đang theo dõi rất nhiều những con đường tuyến phố cùng với quý vị. Và tất nhiên những bản remix sẽ tiếp tục quay trở lại với tất cả quý vị ngay bây giờ nhá.

Thưa quý vị thân mến, lúc này đây là 22 giờ 15 phút và không khí ăn mừng chiến thắng vẫn đang tiếp tục lan rộng trên rất nhiều con đường tuyến phố. Nếu như mà cách đây chỉ chừng khoảng 5-10 phút thôi, dòng người mới bắt đầu đổ về trung tâm thì cho đến thời điểm hiện tại đã rất nhiều tuyến đường đã thật sự khoác lên mình một diện mạo khác. Sắc đỏ xuất hiện ở khắp mọi nơi này. Đấy, chứ chúng tôi thấy là khu vực Giải Phóng, Đại Cồ Việt hay là xã Đàn, Kim Liên là chật cứng. Những người hâm mộ đang có mặt tại đây và đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam rồi. Khu Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến hay sân vận động Mỹ Đình thì khỏi phải nói luôn, vô cùng đông đúc. Trên những chiếc xe máy và trên những chiếc ô tô đấy ạ, trên vai của những người hâm mộ và cả trong những lá cờ đang tung bay giữa những dòng phương tiện rồi. Rất nhiều người cầm cờ trên tay, có người khoác những lá cờ lên vai một cách rất là trang trọng, và có những nhóm bạn trẻ thì vừa di chuyển vừa hát những bài hát rất là quen thuộc về quê hương đất nước. Và đương nhiên là nếu mà ở bên ngoài thì quý vị sẽ nghe thấy tiếng còi xe liên tục vang lên. Không biết là quý vị ngồi trong xe thì có nghe rõ tiếng của Hồng Nhung về cái thực hiện chương trình ngày hôm nay không? Bởi vì giữa những cái tiếng còi ấy là những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo và những tiếng gọi nhau ý ới luôn ấy ạ. Có những người không quen biết nhau đâu. Chắc là quý vị cũng đã trải qua những cảm xúc này, những cái bắt tay của người lạ. Thế nhưng mà những người mà gặp nhau giữa dòng xe thì chỉ cần nhìn thấy màu áo đỏ thôi là họ sẽ ngay lập tức giơ tay lên và cùng nhau hô vang là Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Một bầu không khí rất là đặc biệt đang hiện hữu trên rất nhiều những con đường tuyến phố. Và hôm nay thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị qua những giai điệu âm nhạc mà mang đầy niềm tự hào, và đó sẽ là một giai điệu rất quen thuộc, Niềm Tin Chiến Thắng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Có lẽ là một lát nữa thì tổ kỹ thuật cho Hồng Nhung cái nhạc này nó sôi động hơn một chút đi, để Hồng Nhung hòa nhịp khí thế cùng với tất cả quý vị thính giả. Và lúc này đây thì rất nhiều các phóng viên của chúng tôi cũng đang cập nhật rất nhiều những cái thông tin đưa về từ các con đường tuyến phố, như là phía khu vực Hoàn Kiếm nè, phóng viên Hoàng Hà cho biết là mật độ rất đông, tuy nhiên là lực lượng chức năng đã có mặt và hiện tại là sẽ tạm cấm các phương tiện di chuyển vào hồ. Về phía lực lượng thì có công an phường, cảnh sát giao thông và lực lượng dân phòng đã có mặt để sẵn sàng phân luồng và điều tiết giao thông rồi. Các phương tiện lưu ý chúng ta di chuyển theo sự điều tiết. Và trên tuyến phố Hàng Bài hướng đi hồ Hoàn Kiếm, lưu lượng phương tiện đã ken đặc rồi, do là đã cấm hồ nên các phương tiện sẽ rẽ sang hai hướng của tuyến phố Hai Bà Trưng. Khuyến cáo các phương tiện thời điểm này chúng ta không đi vào các tuyến phố Hàng Bài cũng như là tuyến phố Hai Bà Trưng. Lực lượng chức năng đang tích cực phân luồng rồi, các bạn cố gắng là chúng ta bình tĩnh di chuyển và phối hợp cùng với phía lực lượng chức năng. Khu vực sân vận động Mỹ Đình vẫn còn rất đông, kéo theo đó là những khu vực như là đường Hồ Tùng Mậu, người dân đổ ra đường mỗi lúc một tăng nhanh theo hướng đi về Xuân Thủ. Và phóng viên Hải Hưng của chúng tôi đang có mặt từ phía khu vực đường Hồ Tùng Mậu. Ngay sau đây thì Hồng Nhung xin được kết nối cùng với anh Hải Hưng. Xin mời anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn Hồng Nhung và các bạn. Thì hiện tại bây giờ thì từng phút thì lượng người đã đổ ra đường rất đông. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, thì hàng triệu người dân trên khắp cả nước nói chung và khu vực đường Hồ Tùng Mậu đã đồng loạt đổ ra đường mở hột. Không khí ăn mừng nhanh chóng bùng nổ khi hiện các trục đường chính biến thành những điểm biển người lượt trong sắc đỏ sao vàng. Tiếng hô vang Việt Nam vô địch kèn tiếng kèn nóng nhiệt cùng với tiếng đập mâm gõ ngựa vang lên rộn rã khắp phố phường. Dòng người nối đuôi nhau di chuyển chậm qua từng con phố trong niềm hân hoan tự hào của dân tộc. Tuy nhiên thì bên cạnh không khí ăn mừng cuồng nhiệt thì tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ cũng đã diễn ra theo hướng đi Xuân Thủy. Đáng chú ý thì có một số bộ phận quá khích cũng đã xuất hiện những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, nẹt bô, thậm chí là lạng lách đánh võng. Để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn thì lực lượng cảnh sát giao thông cùng cảnh sát trật tự cũng đã tăng cường quân số cắm chốt tại các điểm nóng

năng liên tục chuyển đến tất cả quý vị thính giả. Nhưng đúng là lúc này thì tiếng hô vang, rồi tiếng kèn, rồi tiếng trống, tất cả mọi những cái âm thanh lúc này ở phía trên những con đường tuyến phố hòa mình vào và tạo nên một cái bầu không khí mà thực sự phải nói rằng là chúng tôi cũng chỉ muốn từ phòng thu và muốn hét thật lớn lên cùng với tất cả quý vị thôi. Nhưng với nhiệm vụ của Hồng Nhung tối ngày hôm nay là vẫn chia sẻ cùng với quý vị những con đường tuyến phố và những cái thông tin phân luồng giao thông để các bạn có thể cập nhật cụ thể và nhanh chóng nhất cho cái lộ trình ăn mừng trong buổi tối ngày hôm nay của mình. Và như đã khuyến cáo với quý vị rồi, các bạn không đi lên Hồ Hoàn Kiếm nữa. Hiện tại là Hồ Hoàn Kiếm đang tạm cấm các phương tiện rẽ sang hướng của tuyến phố Hai Bà Trưng, nên tuyến phố này bây giờ cũng đang rất là đông. Lực lượng chức năng đang có mặt tại đây để tích cực phân luồng giao thông rồi. Và trở lại với khu vực sân vận động Mỹ Đình thì đường bao quanh sân vận động Mỹ Đình người dân cũng đổ ra đường rất đông. Tuy nhiên 90% vẫn đang chấp hành theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Mật độ rất cao trên tuyến phố như là những cái tuyến Hồ Tùng Mậu, tuyến phố Lê Đức Thọ. Và hiện tại là lực lượng chức năng đã được bố trí tại các ngã tư để đảm bảo cho an toàn giao thông. Anh Trấn Hải thì cũng có mặt từ khu vực phố Huế, Bạch Mai. Theo quan sát của anh thì hàng nghìn người hâm mộ đang đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá rồi. Và không chỉ riêng với những tuyến đường mà các phóng viên của chúng tôi đã vừa cập nhật thông tin về, mà từ camera của chúng tôi, khu vực Xã Đàn và Kim Liên là ngập tràn ánh đèn cờ hoa rồi, vô cùng đông đúc, vô cùng sôi động. Và ngoài ra thì có một số những cái tuyến đường mà các bạn có thể di chuyển được, đó là khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, có đông có chậm nhưng mà với khoảng cách này thì chắc chắn là các bạn vẫn phải giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Hãy để một cái đêm chiến thắng thật sự là trọn vẹn nhất quý vị nhé. Và đâu đó một số những cái tuyến đường nếu như thấy là trời vẫn đang bắt đầu có mưa rồi, thế thì khi mà có mưa thì các bạn càng phải cẩn trọng hơn hết. Và tất nhiên ngay lúc này đây, trước khi quay trở lại với những phản ánh về tình hình giao thông của chúng tôi, sẽ vẫn là những giai điệu âm nhạc. Mời các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với niềm vui chiến thắng ngày hôm nay. Và không chỉ có ekip thực hiện chương trình tại phòng thu của VOV Giao thông ở khu vực 58 Quán Sứ đâu, mà các phóng viên của chúng tôi cũng đang có mặt trên rất nhiều con đường tuyến phố. Và bây giờ sẽ là những chia sẻ đến từ phóng viên Thùy Dương. Xin mời bạn.
1: Xin chào rất xin Hồng Nhung ạ. Kính chào quý vị và các bạn. Thì ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt tại khu vực là ngã tư Trôi Nhổn. Không khí đang thực sự là bùng nổ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan ạ. Và ngay tại khu vực này thì chúng tôi có thể cảm nhận được rất rõ về cái không khí mà những cái tuyến đường vốn quen thuộc với nhịp giao thông thường ngày bây giờ đây trở thành một biển người đang cùng nhau chia sẻ về niềm vui chiến thắng ạ. Quý vị và các bạn có thể nghe thấy tiếng hò reo của người dân ngay phía trước và sau chúng tôi đây ạ. Rất nhiều người hâm mộ đang mặc áo cờ đỏ sao vàng khoác trên mình cái lá cờ, cùng nhau di chuyển trên thành từng nhóm trên dòng đường. Và điều đáng chú ý ở đây là mặc dù là lượng phương tiện tăng rất là nhanh nhưng mà người dân vẫn đang cố gắng di chuyển theo trật tự. Và các lực lượng chức năng cũng cố gắng bố trí những cái khu vực mà đông người phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài ạ. Tại khu vực Trôi Nhổn thì dòng người đã tiếp tục hướng về trung tâm Hà Nội và xe tiếp nhau tiếng còi thì vang liên tục ạ. Nhưng phía trên những chiếc xe ấy là những cái lá cờ đỏ sao vàng thì tung bay rất là có một cái không khí chiến thắng ở đây ạ. Và thưa quý vị, với những người mà điều khiển xe máy ô tô trong cái việc mà không phóng nhanh, không lạng lách và đánh võng thì không sử dụng rượu bia, đặc biệt là không tụ tập giữa lòng người sẽ giúp hạn chế những cái sự cố đáng tiếc xảy ra. Bởi từ cái địa chỉ của tôi đang đứng ở đây là tại khu vực Trôi Nhổn thì chúng tôi đang tiếp tục ghi nhận những cái diễn biến giao thông và không khí ăn mừng của người dân sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Và ngay lúc này thì có thể nói rằng là từ sân vận động Mỹ Đình cho đến những cái tuyến đường về phía tây của thủ đô Hà Nội, màu cờ đỏ áo sao vàng vẫn đang phủ kín với nhiều tuyến phố. Việt Nam chiến thắng và Hà Nội đang có một đêm không thể nào quên. Vâng, phóng viên VOV Giao thông ghi nhận tại khu vực Trôi Nhổn Hà Nội ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thùy Dương đang có mặt từ khu vực ngã tư Trôi và Nhổn. Mật độ người dân đổ bộ vào trung tâm rất lớn và lực lượng chức năng đã được bố trí tại tất cả các ngã tư để đảm bảo sẽ an toàn cho những người hâm mộ và đang tràn ra tất cả những con đường tuyến phố của thủ đô trong buổi tối ngày hôm nay. Không rõ là khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận ra sao thì các bạn cũng có thể chia sẻ thêm cùng với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình tối ngày hôm nay quý vị nhé. Và chúng tôi thì có thông tin từ phía khu vực đường Hồ Tùng Mậu cũng vậy, người dân đổ ra đường mỗi lúc một tăng cao và giao thông chắc chắn là ùn không chỉ theo hướng Xuân Thủy đâu mà gần như là trên tất cả những con đường tuyến phố, trên những khung hình camera mà chúng tôi đang theo dõi, Giải phóng, Trường Chinh, Đông. Và thực sự là hình ảnh camera của chúng tôi quan sát thấy vô cùng lấp lánh ánh vàng, lấp lánh ánh đỏ và những lá cờ đang tung bay rồi. Thưa quý vị thân mến, giữa không khí tưng bừng của một đêm chiến thắng, có rất nhiều người đang hô vang hai tiếng Việt Nam. Lá cờ ấy được nâng niu trên tay những người hâm mộ và được khoác lên vai của những gia đình và thậm chí là các em nhỏ nữa cơ cũng đang giơ cao những lá cờ. Chúng tôi còn kết nối không? Chúng ta còn kết nối không ạ? Vâng ạ. Một chút nữa thôi thì chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối cùng với các phóng viên của chương trình. Và trong khoảnh khắc này đây thì chúng ta hãy dành những cái nhìn thật là trang trọng cho lá cờ của Việt Nam, biểu tượng thiêng liêng đã đi qua biết bao nhiêu thế hệ để hôm nay lại có một cái đêm ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc. Có thể là mỗi ngôi nhà chỉ có một lá cờ, nhưng mà khi hàng triệu mái nhà cùng một lá cờ, khi hàng triệu trái tim cùng hướng về một màu cờ, chúng ta có một niềm tự hào chung và đó chính là nhà tôi có một lá cờ.

0: Vâng, thưa quý vị thân mến, có lẽ là sau tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn với hình ảnh lá cờ Việt Nam thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại khu vực ngã tư phố Huế Đại Cồ Việt. Xin mời anh.
1: Vâng, xin chào chị Minh, xin chào quý các bạn. Có lẽ là cái giây phút mà chờ đợi nhất của người hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam là khi mà trọng tài thổi còi kết thúc 94 phút cộng thêm 4 phút thời giờ. Có lẽ cái cảm xúc của tôi cũng là của rất nhiều người hâm mộ là cái một cái cảm xúc trong cái trận đấu này nó đem lại nhiều cái căng thẳng, nhiều cái mà khỏe thót tim. Trận đấu này có lẽ là không dành cho những người yếu tim để mà xem trận đấu này, một trận đấu mà có đến phút bàn thắng và chúng

0: luôn luôn phải là cái người mà vượt của sự cố ngay trên sân nhà của mình. Và trong cái thời điểm này tôi đang có mặt tại ngã tư phố Huế, trường Cát Chân và Bạch Mai. Cái lượng người và phương tiện hiện nay đang đổ dồn về khu vực này có thể nói rất đông, có thể nói là hàng nghìn người. Trước mắt của người là những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, những chiếc đèn đang thổi. Quý các bạn có thể nghe thấy là những cái âm thanh rúng động trên dọc các cái tuyến đường như là trần Khắc Chân, Bạch Mai, Đại Cổ Việt đang diễn ra, và ngay kể cả trên cầu vượt trần Khắc Chân, Đại Cổ Việt này nữa, hàng trăm người có thể là đứng và để chia sẻ những cái niềm vui đối với cả đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta. Vâng, cũng là một trận đấu mà rất là nhiều cảm xúc, và cũng không thể nói nhiều hơn ngoài là chúc mừng các cái chiến binh sao vàng của chúng ta cũng đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á. Và lúc này đây thì trước mắt tôi là người hiện nay đang đổ dồn về khu vực này rất đông, và tôi cũng mới trao đổi với lực lượng chức năng là cũng đã có những ra những lời khuyến cáo đối với các bạn là chúng ta tuyệt đối không sử dụng rượu bia để mà ra đường cổ vũ tham gia giao thông, và chúng ta hãy tham gia giao thông đi cổ vũ bóng đá một cách có văn minh và có văn hóa trong ứng xử giao thông trên đường. Thế là đưa tin tại ngã tư phố Huế, Bạch Mai, Trần Khắc Chân. Xin mời chị Hồng Dung tiếp tục chương trình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Trấn Hải và tất cả các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thật sự là Hồng Nhung cùng với ekip trực ở phòng thu ngày hôm nay thì cũng đã có mặt từ cơ quan từ rất là sớm rồi, từ trước khi mà trận đấu bắt đầu. Và chúng tôi thì cũng dõi theo từng nhịp, từng phút của trận bóng trong buổi tối đêm chung kết ngày hôm nay. Và cho đến thời điểm bây giờ cũng như vậy, những cái cảm xúc và không khí vẫn còn rất là vẹn nguyên. Dù không được di chuyển thực tế ở bên ngoài như quý vị, nhưng những khung hình camera của VOV Giao thông thì truyền tải thông tin rất là đầy đủ. Và chúng tôi quan sát thấy là những con đường đang trở thành cái sân khấu lớn của niềm vui rồi. Từ những con phố nhỏ, từng đoàn người đang đổ về các cái tuyến đường trung tâm. Nhưng các bạn lưu ý là khu vực bờ hồ hiện tại lực lượng chức năng đang tạm cấm di chuyển vào. Tuy nhiên, những lá cờ đỏ sao vàng vẫn đang tung bay trong gió và những chiếc áo đỏ nối dài theo các dòng phương tiện rồi. Hồng Nhung có thể cảm nhận được nào là tiếng còi xe, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo và những tiếng hát đang hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động chưa từng có. Và đặc biệt là vẫn là một cái cảm xúc mà chia sẻ với quý vị, và chắc ai đó đã từng nắm tay người lạ trong những đêm ăn mừng như thế này, đúng không ạ? Giữa dòng người xa lạ thì chúng ta lại nhận ra nhau, chỉ cần với một lá cờ, chỉ cần một tiếng Việt Nam ơi, hay là chỉ cần những cái nụ cười thôi. Thế là những người chưa từng quen biết có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui của một đêm chiến thắng rồi. Đó là sức trẻ, đó là niềm tự hào. Và bây giờ sẽ là bản remix tiếp theo. Hãy hòa nhịp cùng với VOV Giao thông Quốc gia quý vị nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, thưa quý vị thân mến, có lẽ là đúng với những cái gì mà chúng ta cùng lo lắng và ekip thực hiện chương trình chúng tôi đã gửi đi rất nhiều những khuyến cáo rồi, và lực lượng chức năng cũng đồng hành và liên tục nhắc nhở tất cả chúng ta rồi. Trong một cái đêm mà tất cả mọi người đều đang tận hưởng niềm vui chiến thắng thì không ai mong muốn là phải nhắc đến những điều như vậy. Nhưng mà đáng tiếc là trên phố lúc này chúng tôi đã ghi nhận cái vụ va chạm giao thông. Và đây là vụ va chạm trên tuyến đường Trường Chinh đoạn gần với ngã tư Tôn Thất Tùng, va chạm giữa hai xe máy theo hướng đi về ngã tư Sở. Và đến gần ngã tư Vọng cũng có xảy ra hai vụ va chạm và là theo hướng đi về Đại La. Mong rằng là các bạn lưu ý, đây chúng tôi đã luôn khuyến cáo với quý vị thính giả rồi. Ăn mừng niềm vui chiến thắng nhưng làm sao để chúng ta có một cái đêm di chuyển thật là trọn vẹn. Có thể là đêm nay thành phố sẽ không thể ngủ sớm được. Những lá cờ thì vẫn tung bay và những tiếng reo hò vẫn còn vang lên. Thế nhưng chúng tôi mong rằng là chúng ta phải dành những cái sự nhường nhịn cho nhau, chậm lại một chút, nhường nhau một chút qua các nút giao và không sử dụng rượu bia khi lái xe và không thực hiện những cái hành vi nguy hiểm, và hãy dành những khoảng trống cho những cái phương tiện đi làm nhiệm vụ trong buổi tối ngày hôm nay. Thế còn bây giờ sẽ là không khí ăn mừng chiến thắng từ ngã tư Hàng Bài, Hai Bà Trưng với phóng viên Hoàng Hà của chúng tôi ạ. Xin mời chị.
8: Vâng, xin chào MC Hồng Nhung, xin chào quý vị khán giả. Hiện nay chúng tôi đang có mặt ở tại ngã tư Hai Bà Trưng và Hàng Bài. Chắc là quý vị cũng nghe thấy là âm thanh reo hò chiến thắng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thắng đội Thái Lan vang lên khắp phố phường. Mà đặc biệt thời điểm này thì trên tuyến phố Hàng Bài cũng như là tuyến phố Hai Bà Trưng thì hiện nay lưu lượng phương tiện là đã đen đặc, di chuyển rất khó khăn. Mặc dù thời điểm này các lực lượng chức năng như là lực lượng cảnh sát giao thông đội 1 cũng như là cảnh sát các cái phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đã phối hợp phân luồng và điều tiết giao thông. Tuy nhiên thì đến thời điểm này đã có hàng triệu người đổ về Hồ Hoàn Kiếm để ăn mừng. Tuy nhiên thì trong buổi tối ngày hôm nay thì các lực lượng chức năng đã ngăn không cho đã cấm các phố đi bộ và mọi người đều phải chuyển hướng ra các cái tuyến phố Lý Thường Kiệt hoặc là Hai Bà Trưng. Và đến thời điểm hiện nay thì tôi khuyến cáo mọi người là không nên di chuyển vào tuyến phố Phố Huế, Hàng Bài cũng như là các tuyến phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt, bởi vì thời điểm hiện nay thì là đường đã rất là đông, không còn một khe hở. Không khí lúc này thì vô cùng vui nhộn và bùng nổ ở trên các cái tuyến phố này với cờ hoa, kèn trống là rộn vang khắp phố phường. Tuy nhiên thì lực lượng chức năng đang rất là vất vả trong cái việc điều tiết, cho nên là tôi khuyến cáo các quý vị khán giả nếu chưa đi vào các cái tuyến phố này thì không nên đi vào, bởi vì thời điểm hiện nay đã bắt đầu ùn tắc rồi. Xin trở lại trường quay với cả MC Hồng Nhung ạ.
7: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hoàng Hà đã đưa cho chúng tôi những hình ảnh thông qua làn sóng FM 91MHz từ khu vực ngã tư Hàng Bài, Hai Bà Trưng. Và một lần nữa thì ông Nhung khuyến cáo lại với tất cả quý vị mà chúng ta đang có định đổ lên khu vực ở trên hồ đấy ạ, thì hiện tại là lực lượng chức năng đã tạm cấm rồi, không cho phép di chuyển vào trong khu vực hồ nữa đâu. Nên là những cái tuyến đường lân cận xung quanh thì cũng rất đông, từ Hàng Bài rồi Hai Bà Trưng rồi khu vực Lý Thường Kiệt, tất cả những cái tuyến phố của chúng tôi đều đông đúc và chật chội. Và đương nhiên là chúng tôi hiểu rằng là tất cả chúng ta đều muốn hòa mình và đến với khu vực trung tâm, nhưng mà chắc chắn là nếu mà quý vị đi từ Mỹ Đình mà bây giờ để lên trung tâm thì sẽ là vô cùng khó khăn đấy ạ. Nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Trong một cái buổi tối ai cũng muốn di chuyển lên khu vực ở trên bờ hồ như vậy, thì chúng tôi chỉ mong sao là chúng ta cố gắng bình tĩnh và không để xảy ra những xung đột và những vụ va chạm. Trước đó là vụ va chạm từ đường Trường Chinh đoạn gần ngã tư Tôn Thất Tùng, va chạm hai xe máy hướng đi ngã tư Sở, và đến gần với ngã tư Vọng thì cũng có xảy ra va chạm giữa hai xe máy hướng đi về Đại La. Các phương tiện chúng ta lưu ý đã có xảy ra những cái vụ va chạm rồi, và đây chỉ là những vụ va chạm mà chúng tôi nhận được tin thôi. Thế còn là có bất cứ khu vực nào mà cũng xảy ra những vụ va chạm mà ta không hề mong muốn thì các bạn cũng chia sẻ để Hồng Nhung cập nhật thêm cùng với quý vị thính giả. Xa hơn, chúng tôi có quốc lộ 5 đoạn cầu Phú Lương, khu vực Hải Phòng va chạm liên hoàn giữa 3 đến 4 chiếc xe máy rồi. Hiện là đã có lực lượng chức năng và xe cấp cứu tại hiện trường. Mật độ giao thông rất là cao và di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Tức là không chỉ riêng trong khu vực nội đô mà những người hâm mộ bóng đá từ rất nhiều các cái con đường tuyến phố khác hay là những khu vực lân cận rồi các tỉnh thành khác thì cũng đang muốn đến với lại khu vực bờ hồ của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên chúng tôi vẫn nhắn với quý vị rồi, đừng vì một phút chủ quan, chúng ta hãy có một cái đêm ăn mừng thật là trọn vẹn nhất quý vị nhé. Những cái điều không mong muốn trong buổi tối ngày hôm nay đó là phải ghi nhận những cái vụ va chạm. Nên nếu mà quý vị đang đi ở trong đoàn đông người thì đừng quá bám sát xe phía trước. Khi mà có người bất ngờ dừng lại thì sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta cần có khoảng trống để xử lý. Và có một cái điều lưu ý tiếp theo chúng tôi muốn nhắn với quý vị, đó là đặc biệt với những người điều khiển phương tiện xe máy đấy ạ, là không nên vừa lái xe vừa quay video hay là live stream hoặc là sử dụng điện thoại. Muốn ghi lại không khí thì hãy dừng xe ở vị trí an toàn rồi thực hiện. Và nếu phía trước quý vị là đám đông đang ăn mừng thì hãy giảm tốc độ từ sớm và không cố len qua giữa những cái đoàn người. Khi cần chuyển làn thì hãy quan sát và bật đèn tín hiệu quý vị nhé. Và tiếp theo một khuyến cáo nữa là đừng cố chạy theo các đoàn xe đang di chuyển thành nhóm. Chỉ cần một cái phương tiện phanh gấp thôi, cả đoàn có thể rất dễ xảy ra những cái va chạm liên hoàn, và đã có những cái vụ va chạm liên hoàn xảy ra ở thời điểm hiện tại rồi. Và với những người đứng bên đường, Hồng Nhung cũng muốn nhắn nhủ với quý vị rằng là chúng ta không bất ngờ bước xuống lòng đường hay là chạy băng cắt qua đường để chụp ảnh hoặc vẫy cờ. Hãy đứng ở những cái khu vực an toàn và tránh sát với mép đường quá. Và những cái đoạn đường ùn tắc thì chúng ta không nên tùy tiện quay đầu xe và đi lên vỉa hè để tìm lối thoát. Những hành động này thì có thể khiến cho cái tình hình di chuyển càng trở nên phức tạp hơn. Và nếu quý vị đã sử dụng rượu bia thì cố gắng là chúng ta hãy ngồi sau với những người mà được phép đủ điều kiện để lái xe lúc này. Đêm nay thì chúng ta cứ vui, cứ hòa mình vào không khí chiến thắng, nhưng mà hãy nhớ là đi chậm hơn. Những cái bắt tay, những nụ cười đó cũng là những cái hành động giúp cho chúng ta chậm lại hơn, quan sát kỹ hơn một chút, nhường nhịn nhau một chút. Và chúng tôi vẫn nhắc lại với quý vị là rất tiếc là từ thời điểm này đã có những cái vụ va chạm xảy ra rồi, và chúng tôi thì chỉ mong muốn rằng là tất cả những người hâm mộ đều có một đêm ăn mừng thật vui và thật an toàn. Việt Nam chiến thắng, và mong mọi người cũng sẽ chiến thắng trên những hành trình để đi ăn mừng trong buổi tối ngày hôm nay và trở về nhà được an toàn nhất quý vị nhé. Tiếp tục cập nhật trên khung hình camera của chúng tôi, Tây Sơn Thái Thịnh vô cùng đông. Đây là theo hướng đi về trung tâm này. Khu vực Giải Phóng và Bệnh viện Bạch Mai cũng tương tự như vậy. Hào Nam, Đê La Thành thì chật kín rồi. Giải Phóng, Phương Mai theo cả hai chiều, đặc biệt là theo hướng về tuyến phố Lê Duẩn là chật cứng rồi. Không còn vị trí để có thể len lỏi qua được đâu thưa quý vị. Tiếp theo chúng tôi tiến lên phía khu vực đường Lê Duẩn và Khâm Thiên cũng tương tự như vậy. Nhưng mà qua các điểm giao cắt thì ông Nhung dành rất nhiều những sự lo lắng tại đây. Xã Đàn, Kim Liên, đây là một trong những cái khung hình camera mà trực diện với lại ánh nhìn của ông Nhung đấy ạ. Thì thực sự là ánh đèn lấp lánh, chói lóa rồi cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới rồi. Những cái khu vực mà êm ả hơn thì chúng tôi có thể nhắc đến như là phía Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến thì nhiệt độ giao thông đã bắt đầu hạ rồi. Có kết nối đúng không ạ? Chúng tôi sẽ xem rằng là đây là kết nối từ anh Khắc Chính đây, từ tuyến phố Nguyễn Trãi. Xin mời anh.
9: Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Phải nói là dòng người đổ ra đường hân hoan mừng chiến thắng đã đông nghịt rồi, kín đặc từ khu vực ngã tư Cầu Trắng lên đến ngã tư Sở. Gần như là tốc độ thì không thể đo được, chỉ có thể là đi bộ và dợp trời cờ đỏ sao vàng với tinh thần chiến thắng, và dòng người cũng như là các phương tiện, đặc biệt là các tiếng kèn rất là mất trật tự, mà tôi phải tìm mãi mới được điểm để kết nối với quý vị. Và có thể nói lúc này là từ các mọi góc phố, mọi ngả đường, người người đổ ra đường mừng chiến thắng rất đông nghẹt, mà không khí hân hoan mừng chiến thắng. tôi chỉ có thể nói là di chuyển được hết đường Nguyễn Trãi để các bạn mất một thời gian khá là dài đấy, vì đông kín người ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC ạ.
7: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Các phóng viên của chúng tôi thì vẫn cũng đang cùng với quý vị vừa là thực hiện công việc, vừa là ăn mừng cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Tuy nhiên là đã có rất nhiều những cái vụ việc xảy ra rồi, những cái vụ va chạm liên hoàn như chúng tôi đã cập nhật. Còn ở khu vực đường Khương Đình đoạn qua số nhà 90 có một phương tiện, đó là người điều khiển xe máy tự ngã rồi. Các bạn lưu ý nhé, tránh cái việc xô đẩy nhau khiến cho người tham gia giao thông bị ngã ra đường thì rất là nguy hiểm. Đông người như thế này, không còn cái chỗ trống nào để di chuyển. Ai mà gặp những cái vấn đề về sức khỏe hay là huyết áp thì chúng ta cũng phải lưu ý không đi vào những cái khu vực quá chật chội và đông người như hiện nay để bảo đảm cho tình hình sức khỏe quý vị nhé. 22 giờ 56 phút rồi, và có lẽ là Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình tối nay cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị, chia tay với quý vị, và chúng tôi cũng sẽ hòa mình cùng với các phóng viên của ban VOV Giao thông trực tiếp ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Việt Nam vô địch, và chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều cảm xúc, thật nhiều niềm vui, nhưng luôn lái xe thật an toàn quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nghe chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc. Không biết là các bạn có giống Duy Thanh hay không? Nhiều khi một cái chuyến đi đáng nhớ nó lại được lưu dấu bởi một cái bài hát nào đó. Các bạn có thể tưởng tượng một cái khung cảnh, bản thân mình đang ngồi sau vô lăng, nhìn thành phố lướt qua khung cửa kính, và một giai điệu quen thuộc bất chợt vang lên. Có bài khiến mình muốn tăng âm lượng và hát theo. Có bài lại đưa mình về một mùa hè cũ, một người cũ, hay một nơi mình từng đi qua. Âm nhạc vì thế trở thành một phần của hành trình. Có những chuyến đi bản thân nhớ về không phải vì đã đến đâu, mà vì đã nghe bài hát nào trên cung đường đó. Trong Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn lắng nghe những giai điệu lúc sâu lắng, lúc vui tươi, có bài quen thuộc, có bài mới mẻ, nhưng đều có một điểm chung. Chúng khiến con đường trở nên thú vị hơn. Nếu bạn đang lái xe, đang trên đường về nhà, hay đơn giản muốn có một cái khoảng thời gian thư giãn cùng âm nhạc, thì ngay bây giờ tăng nhẹ volume và chúng ta sẽ dành cho mình một khoảng thời gian đặc biệt cùng với hành trình âm nhạc hôm nay. Songs in the Car, Road Trip Memories.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Modern A Feeling, Boston. Năm 1976, Boston đưa Modern A Feeling vào album đầu tay và nhanh chóng biến ca khúc thành một trong những bản rock kinh điển của thập niên 1970. Tom Scunz mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát với một ý tưởng rất đẹp. Âm nhạc có thể kéo một ký ức tưởng như đã ngủ quên trở lại. Ca khúc sau đó vươn lên vị trí top 5 Billboard Hot 100. Điều thú vị nằm ở phần mở đầu. Nhân vật trong bài hát nhìn ra ngoài, bật nhạc lên và rồi để bản thân trôi vào một ký ức cũ. Một cảm giác quen thuộc với bất kỳ ai từng nghe một bài hát trên đường và bất chợt nhớ về một người, một nơi, một khoảng thời gian. I lost myself in a familiar song. Tôi lạc lối trong một ca khúc quen thuộc.

You get what you give. New Radical. Năm 1998, New Radical phát hành You get what you give, ca khúc lớn nhất trong sự nghiệp của nhóm. Mang màu sắc power pop đầy năng lượng, bài hát vừa có sự nổi loạn của tuổi trẻ, vừa là một lời động viên dành cho những người vẫn đang cố giữ lấy ước mơ của mình. Ca khúc từng lọt top 10 tại Anh, Iceland, Canada và New Zealand. Phía sau giai điệu vui tươi là một thông điệp rất đẹp đẽ. Thế giới có thể khiến bạn mệt mỏi, những giấc mơ có thể có lúc tưởng như đang biến mất, nhưng đừng buông tay. Bởi đôi khi, điều giữ chúng ta đi tiếp là chính là âm nhạc. You've got the music in you, don't let go. Bạn có âm nhạc trong hành trình

There She Goes, The Last. There She Goes xuất hiện lần đầu tiên vào cuối những năm 1980 và trở thành một trong những ca khúc indie pop được nhớ đến nhiều nhất của The Last. Với phần guitar trong trẻo và cấu trúc cực kỳ đơn giản, bài hát gần như chỉ xoay quanh một cảm giác cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một người đi qua, một hình ảnh xuất hiện, một cảm giác bất chợt ùa về. Không cần quá nhiều lời, There She Goes vẫn tạo ra cảm giác của một người đang bị ám ảnh bởi một bóng hình nào đó. There She Goes Again, There She Goes Again, Racing Through My Brain. Cô ấy lại quay về, lẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears. Năm 1988, Tears for Fears phát hành Everybody Wants to Rule the World, một ca khúc có giai điệu vui tươi, dễ nghe, nhưng bên trong lại chứa những suy tư về quyền lực, tự do và cách con người cố kiểm soát thế giới xung quanh. Sự đối lập ấy chính là điều khiến cho bài hát đặc biệt. Bạn có thể nghe nó như một bản pop đầy thư thái trên một chuyến xe, nhưng khi đi sâu vào ca từ, lại nhận ra phía sau giai điệu đẹp ấy là những câu hỏi không hề đơn giản về con người và cuộc sống. Nothing ever lasts forever. Chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi.

Steel My Sunshine Land. Năm 1999, Land mang đến Steel My Sunshine, một ca khúc có đúng thứ năng lượng mà một ngày mùa hè cần có. Guitar, nhịp điệu nhẹ nhàng và một chút tinh nghịch. Bài hát ban đầu xuất hiện trong soundtrack của bộ phim Go, sau đó trở thành hit lớn và lọt top 10 tại Mỹ và Anh. Điều thú vị là ca khúc không kể một câu chuyện quá rõ ràng, nó giống như một đoạn hội thoại, một buổi sáng, một tâm trạng hơi lơ đãng. Và có lẽ chính sự tự nhiên ấy khiến Still My Sunshine trở thành một bài hát rất hợp thời với những chuyến đi không cần lên kế hoạch quá kỹ. If I could, I would try to help you see. Nếu có thể, tôi muốn khiến bạn nhìn thấy tôi.

The Way, Fastbone. Năm 1998, Fastbone phát hành The Way, một ca khúc nghe có vẻ như một bài hát về tự do và những chuyến đi. Nhưng câu chuyện phía sau lại bất ngờ hơn nhiều. Tony Scanzo lấy cảm hứng từ câu chuyện một cặp vợ chồng lớn tuổi rời nhà mà không nói với ai, rồi được tìm thấy đã qua đời, cách rất xa nơi họ dự định đến. Từ một câu chuyện buồn, Fastbone tạo nên một ca khúc có giai điệu đầy thôi thúc, giống như lời mời bước lên xe và cứ thế đi về phía trước. They make a plan to go away. Họ đã lên kế hoạch để rời đi.

Friday, Am in Love, The Cool. Năm 1992, The Cool phát hành Friday, Am in Love, một trong những ca khúc tươi sáng nhất của ban nhạc, vốn thường được nhớ đến với những giai điệu u tối và đầy suy tư. Robert Smith từng xem đây như một bài pop vui vẻ, đơn giản. Các ngày trong tuần lần lượt mang những màu sắc khác nhau, cho đến khi Friday xuất hiện và mọi thứ bỗng trở nên rực rỡ. Bài hát trở thành một bản hit quốc tế và là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của The Cruise. It's Friday, I'm in love. Thứ sáu rồi và tôi đang yêu.

Long Dream Is Over, Crowded House. Năm 1986, Crowded House phát hành Long Dream Is Over. Không quá ồn ào, không cần một đoạn điệp khúc quá mạnh mẽ, bài hát chinh phục người nghe bằng cảm giác vừa mong manh vừa kiên định. Ca khúc trở thành bản hit lớn nhất của Crowded House, đạt vị trí số 2 trên Billboard Hot 100. Và đến hôm nay, thông điệp của nó vẫn còn nguyên sức sống. Giữa những điều có thể chia cắt con người, vẫn luôn có một lý do để tiếp tục bước về phía trước. Don't dream it's over. Đừng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, được viết từ năm 1983 và trở thành hit lớn sau phiên bản phát hành năm 1985. Walking on Sunshine gần như là âm thanh của một ngày nắng đẹp. Ca khúc đạt top 10 tại Mỹ, Anh và Australia với phần giai điệu tràn đầy năng lượng và khiến người nghe rất khó ngồi yên. Không có quá nhiều triết lý ở đây, chỉ đơn giản là một cảm giác hạnh phúc đến mức muốn hát lên với cả thế giới. Và đôi khi, một bài hát như thế lại chính là thứ chúng ta cần trên một đoạn đường dài. Em Walking on Sunshine, tôi đang bước đi trên

Tom, Edward Sepp and the Magnetic Zeros. Năm 2009, Edward Sepp and the Magnetic Zero phát hành Home, một bản indie folk được xây dựng như một cuộc trò chuyện giữa hai người đang yêu. Tiếng hít sáo, tiếng cười và phần hát đối đáp khiến bài hát có cảm giác rất tự nhiên, giống như một khoảnh khắc được ghi lại giữa những người thật sự đang vui bên nhau. Điều đẹp nhất của Home lại nằm ở cách bài hát định nghĩa hai chữ nhà. Nhà không nhất thiết là một địa điểm, đôi khi nhà chỉ đơn giản là nơi có một người khiến mình muốn quay về. Home is wherever I'm with you. Nhà là bất cứ nơi đâu, miễn là tôi được ở bên bạn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với Song Sinh Được Kha ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng chậm lại một chút để nghe câu chuyện về một người đàn ông dành phần lớn thời gian của mình trên những cung đường. Tại qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Đó chính là anh Giang. Bắt đầu vị trí ngồi sau vô lăng từ công việc mưu sinh. Anh quê Thái Bình, sau này lên Hà Nội sinh sống và dần quen với nhịp sống của một thành phố luôn chuyển động. Trước đây Giang chạy chuyển phát nhanh, quen với những cuộc gọi liên tục, những đơn hàng cần giao đúng giờ và những ngày gần như không có khoảng nghỉ. Sau này, anh chuyển sang lái xe tải chở hàng, những cung đường dài hơn, những chuyến xe nặng hơn, nhưng cũng có thêm những khoảng lặng để anh nhìn lại công việc, gia đình và chính mình. Đường xa có lúc khiến người ta mệt mỏi, hàng nặng, thời gian gấp, những ngày về nhà muộn. Nhưng mỗi khi thấy mình muốn dừng lại, Giang lại nghĩ đến vợ và hai đứa con đang chờ ở nhà. Nghĩ đến một bữa cơm tối, một tiếng gọi quen thuộc và cảm giác sau một ngày dài, mình vẫn có một nơi để trở về. Với Giang, mỗi chuyến xe vì thế mang theo nhiều hơn những món hàng. Đó là trách nhiệm, là tình thương và là lý do để anh tiếp tục cầm vô lăng, đi qua những cung đường quen thuộc, ngày này qua ngày khác. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi ngày hôm nay, cùng Duy Thanh lắng nghe câu chuyện về Giang quý vị nhé.
2: Em xin giới thiệu với anh cả mọi người là em tên là Nguyễn Văn Giang, mà em đang sinh sống ở trên tuyến Đông Anh, Hà Nội anh ạ. Vâng, em thì đang chạy con xe 2 tấn rưỡi kia về giao về đồ hàng e-lốc anh ạ. Giao phân phối cho các cửa hàng người ta bán buôn đi anh. Em thì thật sự anh là lấy bằng từ năm 2019 đến bây giờ là cũng phải được 6 năm rồi anh ạ. Nhưng mà mấy năm vừa rồi thì em chạy hàng bên chuyển phát, nhưng mà mấy năm nay thì em lại chuyển sang chạy bên hàng e-lốc này anh ạ. Em thì gốc thì ông bà

0: là ở dưới Thái Bình, nhưng mà sau bố mẹ em lập nghiệp trên này ấy, nên là sau này em lại sinh sống ở trên này từ bé, nên là bây giờ thì cũng quen cái nếp sống ở trên này anh ạ, hơn ở quê. Thật sự anh là nếu mà nói công việc lái xe, cái thời em còn bé thì cứ nghĩ bảo là nhìn thấy người ta lái xe thì mình thấy thích một cảm giác là lái nó được đi khám phá khắp nơi, nhưng mà đến lúc mình lái vào rồi mình mới biết là người ta cần cái vô lăng, mới biết là áp lực trên đường, áp lực mọi thứ anh ạ. Nhiều khi thì thôi mình chỉ mong sao là hai chữ bình an về đến nhà thôi anh ạ. Nghề là nghề, nó chọn người không người chọn được nghề anh ạ. Bây giờ mà mình đang chạy cảm giác là nó quen với công việc lái, công việc vận vô lăng, công việc tức cảm giác mình lái lâu, mình cảm giác mình gắn bó cái vô lăng với cần số anh ạ. Vâng, với cả bây giờ thật sự anh ra đường bây giờ nó cũng nguy hiểm hơn trước thật anh thế. Mọi thứ bây giờ ra đường nó phương tiện nó cũng đông này, thứ hai là người tham gia giao thông bây giờ anh mà nhiều khi là mình đi cẩn thận người ta lại không đi cẩn thận cơ đấy, nói chung là nhiều cái nó phức tạp anh ạ. Nói chung ai làm các bất tài lái xe thôi, các bất tài sẽ hiểu được cái cảm giác cầm vô lăng, cái áp lực. Nhưng mà thôi nghĩ tới gia đình thì tới vợ con thì thôi vẫn phải cố gắng anh ạ, thật sự thế. Áp lực anh ạ, đi đường nhiều khi là áp lực về hàng hóa, áp lực về giờ giấc, hàng hóa phải giao đúng giờ này, nhiều khi cung đường nó đông rồi những cung đường nó phức tạp nữa đấy anh ạ. Đấy, nhiều nói chung là nhiều cái ảnh hưởng trên đường anh, nên là nó cũng gây cho mình nhiều lúc mình cảm giác rất đấy anh ạ. Nhưng mà em nhiều lúc em cũng cảm giác mệt mỏi, nhưng mà nhiều lúc lấy cái ảnh của con ra gia đình ra làm động lực thì mình lại cố gắng anh ạ, rồi nó sẽ qua. Vâng, em thì cũng là một phần vợ em cũng động viên em thôi thì cũng cố gắng, nên là em cũng nghĩ về gia đình em cố gắng anh ạ. Thật sự để thế, nếu mà nói nghề này vợ em động viên em rất nhiều về công việc. Nhiều khi vợ em bảo về bảo thôi thì cũng em cũng biết là công việc vất vả, công việc mà căng thẳng, nhưng mà thôi hay cố gắng vì gia đình, mai sau nó các con nó trưởng thành hơn thì lúc đấy thì cơ hội làm ăn thì tìm được công việc nào nó kinh doanh được thì anh làm một thời gian nữa thì hai vợ chồng về kinh doanh cái gì đấy anh ạ. Đấy thì những lúc vợ em động viên thôi thì cũng nghĩ đến những cái câu đấy của vợ, nên là mình cứ cố gắng thôi, tôi vẫn phải cầm vô năng anh ạ. Đấy, em là chỉ việc thật, anh là chỉ việc đi kiếm tiền này, thì còn thứ ngày chủ nhật thì mình ngày nghỉ để mình sẽ dành tất cả thời gian cho con chơi đấy, để bù lại những cái ngày mà mình không dành thời gian được với anh. Em thì thật anh là mình như bố mình nuôi con đến tầm bây giờ mình mới hiểu được bố mẹ nuôi mình như nào, thì mình cũng phải cố gắng để nuôi các con nó trưởng thành như mình, mai sau mình muốn nó trưởng thành như mình thì mình phải cố gắng cho nó học hành các thứ. Thì em thì thật ra anh là học thì không cao, nhưng mà em thì muốn là bây giờ cố gắng cho chúng nó học thì mai sau cuộc sống nó sẽ tốt hơn bố, tốt hơn mẹ đấy. Chứ còn vất vả như bố mẹ thì mệt lắm anh ạ. Em thì thật sự anh là chỉ mong là sao là cuộc sống nó, thứ nhất là con cái nó khỏe mạnh này, thứ hai là bố mẹ khỏe mạnh, hai bên khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.
1: Lại chìm trong đôi mắt em xoe tròn ngất ngây phút giây khi mà anh khẽ nhìn sang, lại làm đôi môi nhớ em lại muốn hôn em thêm bao lần.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, automat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
4: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
5: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
8: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Như Ngọc rất vui khi tiếp tục được đồng hành với quý vị và các bạn trong chuyến hành trình Đường Khuya tối đêm nay. Và như thường lệ, khi đêm đã về khuya, chúng ta có thể nhỏ radio đi một chút để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng chúng ta đừng khép mình, mà hãy đến với Đường Khuya để cùng nhau trò chuyện, để cùng nhau tâm sự. Biết đâu đó tâm sự với chương trình sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ buồn hơn, sẽ giúp bạn cảm thấy nhân lên những cái niềm vui. Không chỉ là một chương trình phát thanh, chúng tôi nghĩ Đường Khuya như một quán vắng dọc đường, quán vắng vẫn mở khuya để tiếp đón những vị khách phương xa, để tiếp đón những vị khách vẫn còn chưa lên giường đi ngủ, hay để tiếp đón những vị khách vẫn còn đang rong ruổi trên các con đường tuyến phố. Chúng tôi như một sân ga, như một nhà ga để những chuyến tàu dừng lại, để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta nạp năng lượng và để chúng ta tìm người tâm sự. Đừng ngần ngại, hãy đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay bằng cách thức gọi số máy 02437919191 quý vị nhé. Ngày hôm nay của quý vị như thế nào? Đó chắc hẳn là một câu hỏi mà những MC của chương trình luôn chuẩn bị trước để chào đón những vị khách đến với Đường Khuya tối đêm nay. Nhưng quý vị đừng nghĩ là đến với chương trình thì chúng ta sẽ bị hỏi, hoặc là có những thính giả mà ngại đến với chương trình bởi vì cứ sợ là MC hỏi câu này câu kia lại không biết trả lời như thế nào. Vậy thì quý vị thử hỏi lại MC xem. Quý vị muốn hỏi điều gì với chúng tôi? Quý vị muốn trò chuyện gì, về nội dung gì, về chủ đề gì? Chúng tôi hoàn toàn sẵn lòng. Hãy để cho chủ quán Đường Khuya không cảm thấy cô đơn bởi những vị khách ghé quán dù tối muộn mang những câu chuyện đến với chương trình để chúng ta sẻ chia, để chúng ta cùng nhau trò chuyện quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, trong lúc Như Ngọc dọn dẹp quán để chuẩn bị đón những vị khách, quán xá là phải tươm tất nhất, sẵn khăn lạnh, nước mát này, rồi tất cả những cái câu chuyện là hy vọng là cũng sẽ được chuẩn bị để giúp cho quý vị và các bạn có những người bạn tâm tình trong buổi tối đêm nay, có những người cùng nhau chia sẻ khi đến với cả quán vắng Đường Khuya. Trong lúc chờ đợi vị khách đầu tiên ghé quán, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc đã quý vị nhé. Xin nhắc lại số máy để quý vị đặt hẹn trò chuyện với Đường Khuya: 02437 919191.

0: sau những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, mong là quý vị đừng ngủ quên nhé, bởi chúng ta vẫn sẽ có những cuộc hẹn để đến với đường khuya này. Và tất nhiên là quý vị ghé quán thì chỉ cần đặt hẹn qua cách thức rất đơn giản thôi, đó là gọi số máy 02437919191. Và một vị khách thì đang chờ đợi để vào quán với ông chủ quán vắng đường khuya đây. Hãy cùng với Như Ngọc mở cửa để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và đường khuya xin chào ạ.
1: Rồi, rất vui hôm nay khi lại gặp ông chủ quán Như Ngọc, biên tập viên của chương trình kết nối của chương trình đường khuya 91 MHz của kênh VOV Giao thông Quốc gia nhé.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh đã ghé quán trong buổi tối muộn như thế này. Anh cứ nói chậm rồi nói từ tốn nữa anh. Anh yên tâm, Như Ngọc không tranh lời của anh đâu.
1: Không, ai bảo Như Ngọc tranh lời đâu. Dạ.
0: Vâng, thế chắc là nghe cái cách nói chuyện của anh thì Như Ngọc đoán có vẻ là trong cuộc sống thường ngày anh là một người làm cái gì cũng nhanh mà có vẻ là rất nhiệt tình hay giúp đỡ mọi người.
1: Như Ngọc thì là anh là một người cũng không được may mắn như bao nhiêu khác như bằng người khác đâu. Anh cũng nên bao nhiêu được rồi, nhưng mà hôm nay gặp Như Ngọc tí rồi.
0: Không anh yên tâm, không gặp một tí đâu, gặp nhiều tí được không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi anh tên gì ạ?
1: Giới thiệu với Như Ngọc này. Anh tên là Nguyễn Dân Lộc. Anh ở khu vực chùa Thầy Quốc Oai Hà Nội đây, Như Ngọc ơi.
0: Như Ngọc thì rất ấn tượng với cả mảnh đất Quốc Oai, giờ là xã Sài Sơn nhỉ anh nhỉ?
1: Xã Sài Sơn, bây giờ gọi là xã Quốc Oai, Như Ngọc ơi.
0: Xã Quốc Oai, gần chùa Thầy.
1: Chùa Thầy, Như Ngọc đã về chùa Thầy quê anh.
0: Dạ, đã từng ạ. Vâng, đã từng. Rồi Như Ngọc còn hè nào cũng vậy thì cũng hay cho các cháu của Như Ngọc đến cái khu vui chơi ngay gần chùa Thầy đấy. Anh có ghé chỗ đấy chưa? Có biểu diễn hải cẩu này, rồi có show diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ này.
1: Tinh hoa Bắc Bộ là những khu vực
0: Tuần Châu Quốc Oai.
1: Tuần Châu đấy, Như Ngọc.
0: Tuần Châu Quốc Oai. Thường là hoài hè là các cháu của Như Ngọc rất thích đến khu vực đấy. Vừa có công viên nước mà lại vừa có các cái trò chơi để các cháu chơi. Sáng đi chiều về hoặc là đi 2 ngày 1 đêm cũng rất vui.
1: Như Ngọc làm anh trai của anh cũng làm ở trong Tuần Châu đấy, cũng là bảo vệ đấy.
0: Bộ phận an ninh hay là mình trực tiếp tham gia diễn viên cái show?
1: Chỉ là bảo vệ thôi, bảo vệ đi trực thôi.
0: Nếu mình có thể nói là làm ở bộ phận an ninh.
1: Thế không biết là đêm khuya thanh vắng tính nặng như thế này thì không biết là ông chủ quán Như Ngọc bên đêm nay có bán các đồ gì uống không nhỉ?
0: Dạ sẵn lòng ạ.
1: Hay là bia nước ngọt có không?
0: Anh Lộc thích nhậu thì anh Lộc có thể dùng bia hoặc rượu, nhưng mà lời khuyên đưa ra là nếu anh Lộc vẫn đang trong ca làm việc là một này, hoặc là tham gia giao thông là hai này, nghỉ ngơi sớm là ba này, thì chúng ta cũng hạn chế uống rượu bia.
1: Không uống rượu bia đâu.
0: Nhất trí.
1: Anh là người chiến sĩ.
0: Vâng, thế thứ hai là nếu mà mình cần phải nghỉ ngơi sớm thì mình cũng hạn chế uống các loại trà hay cà phê.
1: Anh bảo này, cho anh tách trà mạn đi.
0: Vừa mới chia sẻ là anh hạn chế uống trà cà phê thì anh cho một cái tách trà mạn
1: cho anh tách trà mạn cho, nhưng mà pha cho anh cục đá nhé.
0: Loãng loãng chút anh nhá.
1: Loãng nhá.
0: Chứ không đạt đến mức là cắm tăm đâu nhá.
1: Giờ thì là mất ngủ thì sáng mai người dậy nên người uể oải mệt người lắm nhưng Ngọc ạ.
0: Sẵn lòng để có ly trà thì sẽ đưa chuyện hơn anh nhỉ.
1: Nhưng mà như Ngọc ơi, anh bảo này, để cho anh gói kẹo lạc đi. Gói kẹo lạc.
0: Trà với kẹo lạc thì hợp nhau quá rồi.
1: Phải uống trà mà phải có gói kẹo lạc, không có kẹo lạc thì đâm phải có gói kẹo lạc nó mới ngọt giọng chị.
0: Vâng, rồi ạ. Rồi, sẵn lòng. Vâng, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.
1: Đúng rồi.
0: Làm sao mà những ai ghé quán đường khuya là lúc nào cũng cảm thấy vui. Điều quan trọng nhất là chúng ta có được những cái niềm vui. Đấy, có vui thì chúng ta mới có những cái nụ cười yêu đời và có được sức khỏe.
1: Anh là thật với em thế này này. Anh là người cũng bị không may mắn như bao người khác này. Anh bị hiếm thị bẩm sinh từ nhỏ đấy, Như Ngọc ạ. anh nói Như Ngọc cũng làm nhiều chương trình phết nhỉ. Như Ngọc làm từ 2009, anh cũng biết là kênh VOV giao thông bắt đầu từ có từ 2009 cơ, bắt đầu là niềm tin nên là có chương trình Niềm Tin Ánh Sáng, Như Ngọc hướng dẫn chương trình đấy em.
0: Vâng, Niềm Tin Ánh Sáng cũng là một chương trình đặc thù dành cho những người khiếm thị.
1: Thế bây giờ không có chương trình gì nữa em nhỉ?
0: Dạ vâng ạ, chương trình thì cũng đã dừng phát sóng cũng như Ngọc nhớ không nhầm thì cỡ khoảng năm 2010 mấy là cũng đã dừng phát sóng rồi.
1: Dạ. Chương trình nhanh ngày suốt.
0: Vâng. Thế công việc hiện tại của anh Lộc thì liệu mình có đủ để lo toan cho cuộc sống hàng ngày không?
1: À, nói thật thì Như Ngọc thì cũng anh thì cũng chưa bài này anh cũng đi làm shop bóp, nhưng mà giờ anh cũng ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mà mai kia anh lại tập này, mai kia anh lại đi.
0: Vâng. Để cứ túc tắc khỏe thì mình đi.
1: Túc tắc đúng rồi.
0: Vâng. Khỏe thì mình đi, còn mình thấy
1: yếu thì mình mệt thì mình ở nhà nghỉ.
0: Vâng. Nhất là những cái quãng thời gian mà thời tiết thay đổi chẳng hạn.
1: Đấy,
0: hoặc là mưa nắng thất thường này. Đấy, hoặc là đôi khi có những ngày mà cơ thể chúng ta không có được sức khỏe nó tốt nhất thì thôi, chúng ta cứ ở nhà nghỉ ngơi.
1: Thế nào, mời Như Ngọc dùng nước nhé.
0: Vâng, dạ vâng, mời anh ạ.
1: Rồi. Rồi.
0: Công việc kiếm tiền nó còn cả đời, chứ vội gì anh nhỉ?
1: Như Ngọc hôm nay pha nước được vậy.
0: Vâng.
1: Mời Như Ngọc dùng kẹo nhé.
0: À vâng, dạ vâng, mời anh ạ. Anh nhiệt tình quá.
1: Đúng rồi.
0: Anh, thế trước đây thì mình đã cái quán Đường Khuya và mình trò chuyện với cả MC nào rồi anh? Có pha nước ngon như là em không?
1: Không không, đợt trước không có nước đâu.
0: À.
1: Đợt trước là Hồng Nhung, một là gặp Hồng Nhung, hai là gặp An lần đầu tiên, nhưng là gặp mà Minh Đức, Minh Đức.
0: Quang Đức ạ.
1: À Quang Đức đúng không? Vâng. Anh nhầm.
0: Vâng.
1: Sau là gặp Hồng Nhung, sau là gặp Ngọc Hiệp.
0: Vâng. Thế thì anh cũng là thính giả quá quen thuộc của Đường Khuya
1: quá
0: rồi.
1: Quen thuộc luôn.
0: Dạ. Thật ra khi ghé quán mà Hồng Nhung có dẫn chương trình ấy thì không phải là không có ý là không muốn mời nước các thính giả đâu, mà đôi khi là ghé quán với cả Hồng Nhung là chưa uống đã say rồi. Đấy, chưa kịp uống đã say rồi, anh Lộc có công nhận không?
1: Hôm nay em mở cái quạt thôi, không phải cần điều hòa đâu Như Ngọc ạ.
0: Vâng. Rồi anh tinh ý thế, anh còn biết là trong quán có gì, có nước, có trà, có kẹo lạc, thì chứng tỏ là anh ghé quán nhiều lần có khác nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Thế như thường lệ thì cứ mỗi khi có khách ghé quán Đường Khuya thì có những cái câu hỏi nó tương đối là quen thuộc rồi. Nhưng mà đôi khi thì những câu chuyện của thính giả thì lại có thể đem tới những cái điều tươi mới.
1: Nào, anh
0: những cái điều
1: Như Ngọc rót cho anh cốc nữa đi.
0: À, dạ vâng ạ. Đấy, em mời anh. Vâng. Thế Như Ngọc xin nhắc lại câu chuyện là đôi khi có những câu hỏi mà khi các thính giả đến thì các MC Đường Khuya có thể là sẽ hỏi.
1: Thế hôm nay anh có chuyện với Như Ngọc thế này nhá.
0: Dạ
1: anh
0: ý, vâng ạ. Mời anh nói.
1: Anh rất thích là ca hát. Thế hôm nay chỉ gặp được Như Ngọc để cho anh hát tặng Như Ngọc một bài được không? Nhất trí không?
0: Có thể khoảng 1/3 bài được không anh?
1: 1/3 ư?
0: Bởi vì rất mong anh Lộc thông cảm là chương trình thời gian thì cũng không có nhiều.
1: Thì vâng. Thế tùy Như Ngọc thôi.
0: Dạ vâng.
1: Anh cũng rất là thích rất là ca hát.
0: Vâng. Vâng, thế anh định hát bài gì để gửi tới chương trình anh?
1: À, thế hôm nay thì cũng là đêm cũng bị khuya rồi. Thì anh cho anh hát bài Đường Về Khuya, sáng tác của hai tác giả Lê Linh và anh Bằng Bì.
0: Đường
1: rồi.
0: Về Khuya, vâng. 1/3 bài anh nhé.
1: Anh
0: chọn cái đoạn điệp khúc đi cho các thính giả dễ dàng nhận ra bài hát này.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Hát một đoạn thôi nha.
0: Dạ vâng, ôi được. Tất nhiên là một đoạn rồi. Xin mời anh Lộc ạ.
1: Rồi. Đường khuya vắng người mến thương xa rồi. Mình tôi nắng hồn theo tiếng mưa rơi, nỗi về còn là bao hình bóng, tiến bước ai đi nhớ đêm chẳng mờ rồi ngày mai về đây, sống xa muôn trùng vừa ai biết mẹ nói.
0: Vâng. Rồi anh Lộc ơi, dạ anh Lộc ơi, dạ xin lỗi ngắt lời anh Lộc một chút ạ. Vâng, anh Lộc ơi, hay quá rồi, rất tuyệt vời rồi, vâng ạ. Thế hy vọng là những cái lời ca tiếng hát của anh cũng có thể đem tới những cái niềm vui nho nhỏ cho các thính giả đang nghe chương trình Đường
1: là
0: Khuya tối
1: Ngọc
0: đêm nay.
1: Là anh
0: và...
1: thì anh rất là hòa đồng và yêu đời, anh
0: dạ.
1: không có ngại ngùng gì đâu.
0: Vâng. Đấy, thế trò chuyện với cả anh Lộc thì như Ngọc cũng biết được là cái sự nhiệt tình và vui vẻ của anh Lộc khi mà mình trò chuyện với cả tất cả mọi người. Thế cho như Ngọc hỏi thêm một chút là hiện tại thì anh Lộc có lập gia đình chưa hay là mình đang sinh
1: nói
0: sống với ai
1: như
0: anh?
1: học cái này là nói
0: Dạ.
1: ra thì là cũng buồn đời,
0: Vâng.
1: cũng sầu u sầu quá.
0: Vâng.
1: Nói thì anh ấy thì anh cũng lập gia đình từ 2009 cơ.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà ở với nhau được 6 năm thì cũng không ở Việt Nam, cô ấy chia tay anh.
0: Vâng.
1: Ừ, rồi.
0: Và đến giờ thì mình vẫn còn
1: Cô đơn.
0: Cô đơn một mình.
1: Đúng. Cô đơn một mình thôi.
0: Vâng.
1: Ừ.
0: Đấy, có khi nào mà mình nghĩ là trong cuộc sống này mình sẽ tiếp tục cần có thêm một người để đồng hành, để
1: Nói
0: cùng
1: ra
0: nhau
1: thì
0: sẻ chia
1: thôi
0: vui buồn
1: như
0: nữa
1: Ngọc
0: không
1: ạ,
0: anh?
1: nói cho nói ra cũng buồn rồi.
0: Vâng.
1: Ừ, thôi thì kệ nó em ạ, rồi nói thì thôi thì nó muốn trôi đến đâu thì nó trôi. Ừ.
0: Dạ.
1: Ừ. Thế nào vừa
0: Yeah.
1: xong anh hát bài Đường Về Khuya em nghe có được không?
0: Đấy Vâng, cảm ơn anh, rất là hay anh ạ. Trước hết thì chương trình cũng rất là cảm ơn anh Lộc đã ghé quán Đường
1: Thế
0: Khuya.
1: nào
0: Và
1: anh yêu cầu một bài hát để anh gửi tặng cho mọi người thì đã.
0: dạ vâng, à
1: Ừ,
0: khoan,
1: cho
0: như
1: anh.
0: Ngọc có thể nói một câu trước đã được không ạ?
1: Ừ, ok, cứ tùy.
0: Và anh Lộc anh nhiệt tình đến mức mà từ lúc bắt đầu câu chuyện đến giờ như Ngọc chưa nói được một câu nào trọn vẹn cả. Rồi ạ, như Ngọc đã nói từ đầu chương trình thì trước hết là cũng phải cảm ơn cái sự nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng của anh Lộc đã mang tới Đường Khuya tối đêm nay. Và thứ hai là những cái năng lượng mà anh mang tới chương trình. Đấy, dù không ít lần trong cuộc trò chuyện này anh cũng chia sẻ là anh là một người mà cũng có những cái nỗi buồn trong cuộc sống, rồi
1: Rồi.
0: cũng không may mắn như những người bình thường khác.
1: Không may mắn như ba người khác
0: Vâng,
1: rồi.
0: đó
1: Ừ,
0: thì
1: rồi.
0: nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn vui vẻ trong cuộc sống.
1: Đúng rồi. Ừ.
0: Đó, luôn bình thản trước những
1: Đúng
0: cái khó
1: rồi.
0: khăn. Đấy, và thứ hai là đôi
1: Phải
0: khi
1: yêu đời em ạ.
0: âm nhạc này,
1: Ừ.
0: rồi cái sở thích ca hát nó cũng
1: Đúng rồi.
0: mang tới cho mình những cái niềm vui để vượt qua được những cái nỗi buồn ở phía trước, anh Lộc nhá.
1: Đúng rồi.
0: Vâng,
1: Vâng,
0: đấy
1: thế nào anh yêu cầu bài
0: và
1: hát cho không để cho dành riêng cho
0: dạ
1: dành cho những
0: vâng,
1: tiếng nhạc
0: đây,
1: khác.
0: dạ vâng, đây, như Ngọc cũng
1: Ừ.
0: đang định hỏi
1: Thế hôm
0: anh
1: nay
0: ạ.
1: em làm.
0: Và
1: Ừ.
0: để tiếp tục cái sở thích về âm nhạc của anh Lộc thì anh ấy có muốn nghe một bài hát trong buổi tối đêm nay cùng với cả Đường Khuya. Rồi thế anh Lộc có thể là nói tên bài hát này hoặc là nói
1: Thế hôm
0: tên
1: nay
0: ca
1: là
0: sĩ
1: cũng làm.
0: để dạ khoan anh Lộc ơi, anh Lộc để cho Như Ngọc
1: Ừ,
0: nói
1: nói
0: nốt
1: đi.
0: thôi. Vâng. Đấy, bởi vì đôi khi có những bài hát mà trong hệ thống của chương trình không có hoặc là bộ phận thư ký không chuẩn bị kịp thì anh Lộc có thể nói qua cái tên bài hát này hoặc là anh Lộc thích nghe ca sĩ gì thì Như Ngọc sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật tìm giúp cho anh.
1: Hôm nay
0: Rồi
1: nha,
0: ạ. Vâng, xin
1: anh
0: mời
1: bảo
0: anh ạ.
1: này. Ừ, hôm nay là cũng là 25 tháng 6 âm lịch, chắc là hôm nay là lập thu cho nhiều bài bài hát về mùa thu đi, bài hát
0: Vâng.
1: là Nhớ Mùa Thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rồi.
0: Dạ, Nhớ
1: Ừ.
0: Mùa Thu Hà Nội.
1: Đúng rồi, do ca sĩ Hồng Nhung trình bày.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, cái bài
0: Đấy.
1: hát này thì anh nếu mà có thì em, nếu mà không có thì em gửi tặng bài gì cũng được, nhưng mà lần đầu tiên cho anh gửi đến gửi tặng bài hát này cho anh, gửi cho anh đến anh Nguyễn Đình Hùng ở Nam Định,
0: Vâng.
1: à em Nguyễn Thị Hồng Tám ở Ninh Bình.
0: Vâng.
1: Ừ, cho anh Nguyễn cho anh trọng

0: lúc nào nhớ ra thì lại tặng tiếp sau anh nhỉ.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Vâng, để cảm ơn anh Lộc. Chúc
1: Cảm ơn
0: anh
1: em gặp khi nhân học nhá.
0: Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh Lộc,
1: hiểu
0: chúc anh thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong
1: rồi.
0: cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài hát mà thính giả Lộc vừa yêu cầu.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Ít phút trước chúng ta đã được trò chuyện với một vị khách rất vui vẻ, hòa đồng, mà với tài năng ca hát, rồi với những cái câu chuyện của anh thì hy vọng cũng sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta, mang tới cho chúng ta những niềm vui nho nhỏ trong buổi tối đêm nay. Giờ sẽ là một vị khách nữa ghé quán để cùng trò chuyện với chương trình. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nhé. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
7: Chào Như Ngọc nhé.
6: Dạ vâng ạ, cháu chào chú ạ. Chú đang đến với chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông ạ.
7: Giới thiệu với Như Ngọc là mấy ban bên thông là chú tên là chú Cảnh ở cái tỉnh Hưng Yên, xã Tiên Lữ.
6: Vâng, cháu chào chú Cảnh ạ. Dạ. Chú Cảnh ấy, thường thì chú có ai thức khuya này không ạ chú?
7: Thức khuya thì hôm nào cũng nghe đài này này.
6: Dạ.
7: Như là Như Ngọc nói thì từ lâu lắm rồi, nhưng mà cũng muốn kết nối với Như Ngọc với các MC, nhưng mà kiểu nhiều người gọi quá nên là cũng hiếm hoi. Nên hôm nay đúng là một ngày tốt, ngày là ngày số tốt rồi, cho nên là được kết nối.
6: Dạ. Nghe vậy những người thực hiện chương trình cũng cảm thấy là có vẻ là cũng chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Đấy, khi mà để những cái vị khách như chú Cảnh là cứ phải chờ mà chưa được ghé quán. Đấy, mong chú thông cảm giúp chương trình ạ.
7: Ôi, thì mừng lắm thì nghe các MC về buổi tối thì ví dụ như bọn mình tuổi cũng cao già rồi, các cái công việc lặng nhọc thì không làm, thì tối nghe cái này thích lắm.
6: Vâng.
7: Nghe Đường Khuya này, nghe
6: dạ.
7: Thích nói chuyện là ví dụ như Ngọc nói thì từ lâu rồi là nói mấy các em cháu bé khoảng 14-15 ấy.
6: Vâng.
7: Mà dẫn chương trình mà nghe các em bảo nói là xem nghe đài ít thôi rồi lọ kia là nghe bảo tất cả vâng cùng một lúc đồng thanh. Thích, nghe thích lắm.
6: Vâng ạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Đấy, như chú chia sẻ thì bây giờ mình cũng đã có tuổi rồi. Nếu chú về hưu và ở nhà thì chăm các con các cháu hả chú?
7: Đấy, ở nhà thì bây giờ có hai ông bà thì mình có 5 đứa con, thì có 9 người đứa cháu nội ngoại tất cả, thì
6: ui trời,
7: thì cái chồng tính mỗi đứa là 35.
6: Dạ.
7: Mỗi đứa 35, tức là từ cái ngày mà đi học mẫu giáo là lên 4-5 đấy, xong đến lúc mà đi học lớp 1 được ấy thì là thôi.
6: Vâng, đến lúc mà đi học lớp 1 thì trả về nơi sản xuất.
7: Đấy, đúng rồi. Nhưng mà cả 9 đứa nào cũng thế. Đứa
6: ôi, dạ, quý hóa quá. Thế là tính ra là cứ coi như 9-10 đứa cháu đi, trung bình mỗi đứa là khoảng 3 năm, tức là 30 năm vừa qua.
7: Nhưng mà vui lắm, vui lắm, dạ. Cuộc sống mình đi như thế là nó vui, vì lý do là mình cuộc sống này là là nay cháu đi học nhà đầm ấm mà nó vui lắm. Như Ngọc ạ, đến lúc nó to mà nó tự đi chơi, tự đi học được rồi thì thôi.
6: Vâng, thế chú Cảnh ơi, cái đợt hè như này này thì có bao nhiêu cháu ở nhà để làm phiền ông bà ạ?
7: Thì bây giờ cháu thì có một số đứa to rồi, 18 rồi thì to rồi thì cũng đi làm được rồi, xoay long nia được mùa nhãn này này.
6: À, vâng.
7: Xoay long nia lấy tiền được rồi, còn một số cháu bé thì một số nghỉ hè về nhà với ông bà là cháu nội thì cũng ở Hà Nội, nhưng mà bây giờ về nghỉ hè thì lúc bố mẹ nó cho về ở nhà, lúc thì bố mẹ mang đi, nhưng mà về chủ yếu về nhà là nhiều.
6: Vâng, dạ. Nghe
7: ở nhà này đất nó rộng mà trên dạ. Hà Nội nó bé thì là nó lóng bức thì bảo cho về nhà mấy ông thì là ấy ở
6: rồi
7: nhà này này.
6: Thích nhờ, dạ đấy. Nghe chú Cảnh vừa nói là ở nhà chú là có các cháu mà lớn rồi thì đang trong mùa nhãn này thì đi sấy nhãn phụ người ta hả chú?
7: Đúng rồi.
6: À,
7: tiền
6: dạ, vâng. Cháu thấy năm nay nhãn là có vẻ là cũng không được mùa cho lắm chú nhở?
7: Nhãn năm nay được mùa ít mà, năm nay nó ít nhãn, đúng rồi.
6: Vâng.
7: Ví dụ như mấy ngày nay mưa to là như Ngọc người ta không bẻ được, nó đâm là đến là phải về.
6: À, dạ.
7: Chứ còn hôm nắng ráo cơ thì người ta bẻ được.
6: Vâng. Thế ví dụ mà mua tại vườn ấy chú, mà nhãn loại ngon, loại đầu bảng ấy thì là người ta mua bao nhiêu tiền một cân hả chú?
7: Mua nếu mà cái nhãn chi, cái nhãn gọi là nhãn xuất mà bán đi Hà Nội đấy thì là 35-40 nghìn một cân.
6: 35-40 nghìn một cân. À.
7: Vâng, còn những cái nhãn này thì khoảng 10-15 nghìn thôi. Cái nhãn xoáy long quả nó nhỏ mà nó không được ngon lắm mà bán nó không đẹp mắt ấy.
6: Vâng. Hôm trước thì như Ngọc cũng xem một chương trình mà nói về cái quy trình người ta làm long nhãn ấy chú. Người ta đem nhãn đi sấy. Đấy. Là con nhớ là người ta sẽ có một cái que để chọc, để mà xoay một vòng để mà lấy cái hột nhãn ra.
7: Đấy, cái bút ấy.
6: Vâng, đấy như cái bút ấy, đúng rồi. Đó, xong rồi xoay để lấy cái hột nhãn ra này. Thế xong rồi cái quy trình mà sấy thì con mới thấy mất thời gian. Tức là sấy phải 3-4 lần liền. Lần thì 80 độ, lần thì 50 độ. Xong rồi đại khái là cứ phải sấy đi sấy lại. Thế thì mới đủ tiêu chuẩn, đúng không chú?
7: Đúng rồi, bây giờ nó có cái lò sấy bằng điện này lấy lắm.
6: Vâng.
7: Cái điện mới bảo lò ấy là nó sấy tiện lắm. Vì lý do là sấy bằng điện nên là đủ lắm là một mẻ xong luôn.
6: À,
7: ví dụ như sấy từ 5 giờ chiều là vào lò cuối cùng đấy.
6: À,
7: thì vào cỡ khoảng 3 giờ đêm là họ ra là lông vàng đều một loạt.
6: xong bây giờ còn có cả cái loại là long nhãn ôm hạt sen nữa chú nhở?
7: Thì đúng rồi.
6: Ờ, đấy.
7: Các cháu là cứ nhét hạt sen vào trong cái muối lông là 8.000 một sàng.
6: À,
7: sàng lông là cái chiều ngang của nó khoảng 40-50 phân, chiều dài khoảng 70-80 phân.
6: À, thế ạ. À, tức là
7: hạt sen mình cứ ôm xong rồi cho vào sấy là nó chín cả hạt sen luôn.
6: Vâng, nếu người ta thuê là người ta sẽ trả là 8.000 một sàng.
7: 8.000 một sàng là nhét hạt sen vào trong muối lông ấy.
6: Vâng. Thế thường thì một ngày công thì như các cháu của chú đi làm đấy là nhét được bao nhiêu sàng hả chú?
7: Ngày cả xoáy cả nhét thì ví dụ một ngày nó tính như là ví dụ một ngày hai đứa thì là xoáy được khoảng 50 cân. 50 cân thì là được 200.000.
6: Ui ôi, 200.000, ai cha.
7: Là hai đứa.
6: À, dạ.
7: Hai đứa xoáy được 50 cân mà được khoảng 200.000 là 100 một đứa mới nhét được khoảng chục sàng hai đứa được khoảng 80.000 nữa.
6: À, rồi, đấy tính ra là cỡ khoảng 180-200 một đứa. À, thế chú đấy, Cảnh ơi, thế xong rồi lĩnh được lương ơi, thế thì có mua quà gì về cho ông bà không ạ?
7: Lĩnh lương thì bây giờ ở nhà là chú thổi cơm xong là làm thức ăn các món ngon cho các cháu, nó đi sấy nọng thế là không có già ăn vặt được chưa và nó đói. Bây giờ 12 giờ đói là vị nào vị ấy ăn là cứ như là ăn
6: như tầm ăn dỗi chú nhở? À,
7: đấy vì lý do nó đông mà thì là mình cứ nhà nấu cá này rồi luộc thịt này rồi các thứ rau luộc.
6: Ôi,
7: các thứ là bày ra là về dạ. Cho nó đói. Mọi ngày ở nhà như Ngọc gọi là có ổi này, bưởi các loại ăn này thì nhiều lắm. Nhưng mà đi sấy từ 7 giờ sáng mà đến 12 giờ mới về.
6: Ui ôi, chú Cảnh ơi.
7: 12 giờ mới về dạ. Xong bắt đầu lại 1 giờ lại đi sấy từ bấy giờ đến 5 giờ là họ vào lò là thôi.
6: À,
7: nếu mà thừa nhãn cũng để đến ngày mai mà thiếu cũng thôi, tức là ý 5 giờ là vào lò là cuối cùng rồi.
6: Dạ, sướng thế nhỉ. Trời ơi, chú Cảnh ơi, chú biết không? Như Ngọc nghe chú kể rất là mê. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà các con được về quê này, thứ nhất là không khí mát mẻ, nhà cửa rộng rãi, sân vườn dễ chịu, hoa quả thì lúc nào cũng sẵn. Đấy, thứ hai là dạ vâng, thứ hai là ở làng quê mình thì lại có cái làng nghề làm nhãn như vậy, rồi các cái thành phẩm về nhãn thì ngay cả dạ vâng thì ngay cả các cháu khi về là cũng có việc để mà làm. Chứ chú biết không, hè vừa rồi ấy, ở trong phố ấy, các gia đình rồi các ông bố bà mẹ rất đau đầu cái chuyện trông con. Trời ơi, không
7: làm là nhà nước thì toàn dạ. Nhà nước nhiều tiền cho nên là cũng sướng
6: đấy. Thế nhưng mà thế này chắc là chú cũng hiểu, giờ cứ cho chúng nó ở nhà thì đứa lớn chăm đứa bé đấy, không phải nhà nào cũng có ông bà khỏe hoặc là có thể đưa trẻ con về quê. Thế rồi đôi khi đưa chúng nó về quê thì cũng không phải là nơi nào cũng tuyệt vời như là nhà chú Cảnh đấy. Đúng thế rồi. Xong rồi sợ nhất một cái là cả ngày chúng nó ôm điện thoại. Ê, mà cái
7: nó bấm vào
6: đấy
7: mà,
6: trời ơi
7: đứa là mắt là bị hại đấy,
6: đấy đeo kính này thế xong rồi cái điện thoại thì nó cứ như là cái chất gây nghiện ấy chú ạ. Trời
7: cái
6: ơi
7: cháu của bác là nó ngoan lắm, nó chơi đúng giờ mà ấy lắm, mà làm ngoan vâng. Cháu bác ngoan lắm cho nên là yên tâm lắm,
6: thích thế chứ đấy. Thế xong đi làm thì ở nhà thì ông bà lo cho ăn. Ban ngày thì đi làm xong rồi có lương có tiền thì để dành để mà mua sách vở đồ dùng học tập chú nhỉ.
7: Đúng, tức là đúng như Ngọc là nuôi gà này rồi nuôi các thứ trứng gà này rồi thả cá ao rồi các thứ hoa quả là bán giá đắt gấp 10 coi như so bán ở chợ.
6: Ôi thích thật
7: là,
6: đấy
7: là, dạ. Là, ví dụ cho con Hà Nội về bảo bắt đi một đôi gì đấy đưa cho 1-2 triệu như Ngọc nhỉ, vui lắm. Thế mà hoa quả 10 vòng cho một bao như vậy đưa 1-2 triệu thế nó biết là ông bà nhà không có mà.
6: Dạ. Chú Cảnh như thế thì trước khi mà chú về hưu này thì chú làm công việc gì hay là chú cũng ở nhà mà ruộng vườn thôi ạ?
7: Chú nhà là nói đúng như Ngọc là ruộng vườn từ ngày xưa nhà thì chú làm thôi, nhưng mà khoảng 4-5 năm ở đây thì là chú không làm nữa, thì ở nhà trông cháu thứ vì ở nhà nấu cơm rồi mới lại sức khỏe nó yếu như Ngọc ạ.
6: Vâng. Dạ. Thế cô thì còn khỏe không hả chú?
7: Bà thì cũng khỏe nhưng mà bà ấy khỏe yếu hơn chú.
6: Ồ thế ạ.
7: Vì lý do là bây giờ là ý là bà già yếu nên là không cho đi làm gì vì lý do là yếu.
6: Vâng.
7: Thế vì yếu mà... là đi làm nó cứ ngứa người này, cái bệnh ngứa người tuổi già mới bệnh thấp luôn. Vâng. Nó kiểu mỏi chân chứ đấy.
6: Vâng. Ban đầu xương khớp là cũng trục trặc rồi.
7: À. Đúng rồi như Ngọc. Thế như Ngọc ơi, bây giờ chương trình là chú... ý kiến như Ngọc là ý là chú nghe đài nhiều thì chú ít là ít nhiều có về làm thơ đây này.
6: Vâng, dạ.
7: Làm thơ thì chú cũng đã lâu rồi nghe đài nhiều nhưng mà muốn là tặng các MC của đài về giao thông mình mỗi người bài thơ đấy.
6: Ồ thế ạ, dạ vâng, thế con rất sẵn lòng nhận cái món quà này của chú. À, vâng, tuyệt vời quá. Thế cho chú có sẵn cái bài thơ ở đấy chưa?
7: Quá.
6: À vâng rồi được ạ. Thế thế
7: như
6: Ngọc, quý hóa quá
7: là,
6: vâng
7: gọi là bài thơ tặng Như Ngọc.
6: À, dạ
7: bài thơ Như Ngọc là nói là ví dụ như là nghe Như Ngọc nhiều là nói là bảo Như Ngọc chữ gia đình ấy.
6: Vâng ạ, dạ
7: như
6: đúng ạ, chính xác.
7: Thơ vâng. Tặng Như Ngọc tức là gái hương yên chén chồng.
6: À rồi ạ, vâng.
7: Tức là bài chú làm bài thơ nhưng mà chú ngân nga cho bài hát đây.
6: À được ạ, vâng, thế con mời chú. Đấy, nếu mà chú có sẵn bài thơ ở đó thì chú có thể chia sẻ trên sóng để mọi người cùng nghe được không chú?
7: Sẵn rồi mà, dạ, vâng. Nghe thôi. Giờ Như Ngọc nghe bài thơ là chú tặng Như Ngọc mới thì các bạn khán giả cả nước mới thì các bạn đang lái xe mà nghe bài thơ của chú Cảnh tặng Như Ngọc cho nó vui nhá.
6: Vâng ạ, dạ con mời chú ạ.
7: Mỗi cây là mỗi loài hoa, mỗi quê hương là mỗi nàng nghề khác nhau. Em đây con gái Hưng Yên bên cạnh sông Hồng, nghề nghiệp chính là nghề làm sen làm long bao nhiêu đời. Hỏi rằng Như Ngọc ơi, là người con gái Hưng Yên có xinh có đẹp hay không? Sau đây là ba vũ điệu kén chồng là biết ngày. Một yêu anh phải điệp trai phong độ, nhà có vài ba cái ô tô. Bố mở hiệu cầm đồ ở trên phố, mẹ bán nhung lụa vàng bạc và ngọc bích chu, xe hơi mang nhãn mác lấy chù trở lên. Hai yêu anh cũng cứ phải đẹp trai, nhưng mà đẹp trai nhà anh có hai thứ quý để cho em, là cái du phi cơ và cái du thuyền. Cưới em là anh phải hiền, yêu em anh quý cả nhà nhà em. Ba yêu nhà anh định cư ở bên Úc

0: bên Úc, làm giàu cho gia đình, đất nước quê hương. Ba vũ điệu của em khen già rất dễ thương, anh nào mà đáp ứng được, em xin cưới ngay làm chồng. Các anh mà không đáp ứng được, em xin cưới em xi như ngọc, làm chồng em yêu.
1: Lôi tuyệt vời quá chú ơi, trời ơi.
0: Dạ. Là chú làm bài thơ chú tặng tức là dạ. Đúng bài này.
1: Vâng.
0: Ngọc Hiệp một bài này.
1: Ồ,
0: vâng. Như Thanh một bài này.
1: Vâng.
0: Như Ngọc một bài này. Đấy, ví dụ như bài này là dành cho Như Ngọc.
1: Là trước hết thì con phải thực sự là không biết nói gì để gửi lời những cái gửi một lời cảm ơn cực kỳ chân thành đối với cả chú Cảnh, với những cái vần thơ mà chú đã ngâm trong quán vắng đường khuya tối đêm nay chú ạ. Là thật ra dạ thật ra thì rất hay ở chỗ là ý của chú Cảnh ấy là có ba cái điều kiện mà con gái Hương Yên. Vâng. Thứ nhất là anh nào mà ở Hà Nội ý, thì anh ấy phải bố làm cầm đồ, mẹ thì là buôn vải gấm. À. Đó. Vâng, đấy cái anh thứ hai là gì nhỉ chú nhỉ?
0: Anh thứ hai là cái anh thứ hai là coi như là nhà anh có hai cái thứ quý là cái phi cơ.
1: À rồi, phi cơ với du thuyền. À.
0: Mà phải cưới em là phải anh phải hiền với em.
1: Dạ, anh thứ ba là phải định cư bên Úc, có người nhà định cư bên Úc. À, và lại phải là đem tiền, đem bạc về, đem kiến thức, đem tất cả mọi thứ về để làm giàu, làm đẹp cho quê hương.
0: Đấy, nhưng mà ý là lại phải đẹp trai như Tây Sô Tây Đức.
1: À, vâng, đã là người Úc nhưng mà lại phải đẹp trai như người Đức. À, đấy. Và rút tất cả những cái điều kiện đấy ra thì nếu đã không có anh nào đáp ứng đủ điều kiện vừa rồi thì con gái Hương Yên là phải cưới Như Ngọc.
0: Mỗi người cứ sáng tác một bài Như Ngọc, nhưng mà
1: dạ.
0: Nhưng mà nói đúng là Ngọc Như Ngọc ơi, là cái đường khuya này, này nhiều người muốn gọi lắm. Ví dụ như vừa rồi gọi là anh Ngọc ấy, là anh ấy chiếm thị người ở Hà Nội là
1: vâng.
0: Thỉnh thoảng anh ấy cũng tức là nói đúng ra là bây giờ các MC với nhà đài là cũng ưu tiên các anh chiếm thị chiếm khuyết này này.
1: Vâng.
0: để cho cái đợt nọ chúng nghe này Hồng Nhung là kết nối mới thì kết nối là có một cái kết nối nữa, tức là kết nối vào cái đài của mình ý, xong
1: vâng.
0: là nói chuyện với một cái người nữa ở Bắc Ninh.
1: À dạ.
0: Nhưng Ngọc tức là kết nối tiếp tục ba người nói chuyện ý.
1: Vâng.
0: Thích lắm là cái anh đọc vừa rồi này.
1: Dạ.
0: Đấy thì ý là bây giờ nói thật với Như Ngọc là nhà mình những người mắt sáng, những người là phải ưu tiên những người khuyết tật, những người
1: dạ, đúng ạ.
0: Cho nên là Như Ngọc ạ,
1: vâng.
0: Nên là chú thấy vui mà chú thấy là các MC là được học giỏi này, cho nên là nói chuyện khéo lắm mà thích
1: dạ.
0: Lắm Như Ngọc ạ.
1: Vâng, con cảm ơn chú. Vâng, tuyệt vời quá. chú Cảnh ấy, thế thường thì bên cạnh những cái bài thơ mà chú sáng tác cho các MC này này thì con nghĩ là chú cũng có những cái bài thơ mà sáng tác cho con cháu hay là cho cô ở nhà chứ đúng không chú?
0: Có mà.
1: À đấy, thế thì bởi vì sao? Bởi vì Như Ngọc nghe bài thơ rồi, Như Ngọc thấy rất thích, rất tâm đắc. Đấy. Thế chú đọc một bài thơ nào mà chú tặng được. Cho cô ở nhà được không? cũng với cái phong cách ngâm ấy được không?
0: Được. À. Ngọc là mù ăn đấy.
1: Vâng,
0: là,
1: đó.
0: Là ai chỉ nói một bài thôi chứ không được nhiều, thế là mù ăn. Bây giờ là nói bài thơ về vợ yêu của mình nhá.
1: Vâng, khoan từ từ đã, từ chú Cảnh ơi. À, trước khi mà chú ngâm thơ ấy thì chú có thể nhấp một ngụm nước đi để cho mình hồi phục lại cái giọng một chút. Đấy, để có thêm một cái năng lượng chứ con cũng biết là giờ chú cũng có tuổi rồi và đôi khi là chú cũng dồn hết cả tâm huyết để mà lấy hơi lấy sức để mà đọc cái bài thơ vừa rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ mà muốn đọc một bài nữa thì cũng giống như mình hát hai bài liền đôi khi sẽ hơi mệt. Đấy, để con mời chú là mình nhấp một ngụm nước đã được không ạ?
0: Nước đó mới nhấp xong rồi nhưng mà hơi là đúng hơn này nó hơi khản tí nhiều.
1: Vâng, không sao. Ôi trời ơi, quá hay chú ạ. Thế giờ chú đã nhớ được hết bài thơ đó không hay là mình sẽ phải cầm giấy?
0: Rồi, chú là nhạc sĩ nên là ghi nhớ lắm.
1: À, dạ.
0: Nên là vâng. Nói về cái bài này là mình tìm các cái hứng ở tại nhà nhà mình, tức là
1: vâng.
0: Nói hát cho vợ mình nhá.
1: Vâng.
0: Tức là bài gọi là bảy lời yêu thương bảy lời yêu thương vợ thì như Ngọc Cộng nhé, cho nên là con đứa cũng bảy lời nhé.
1: À rồi, tức là từ từ ạ, à, chú nói qua về cái hoàn cảnh sáng tác của bài này, tức là nói về
0: là bây giờ là như Ngọc thì chưa có vợ, nhưng mà chú có vợ rồi, chú nhìn là mình sung sướng được bao nhiêu, lại vợ thổi cơm hàng bữa hàng ngày, ốm đau lại trông con trông cháu, lại rồi lau cửa lau nhà tết các việc, cả giấc ngủ rồi rồi bình yên.
1: Vâng,
0: tức là cuộc sống đi làm giao lưu tất cả văn hóa là thành một bài thơ.
1: Vâng, hay quá. Tức là có 7 điều mà chú
0: 7 lời yêu thương vợ.
1: 7 lời yêu thương vợ.
0: Trong 7 7 lời yêu thương mà ra ra lời thơ. À, thơ vần vần vần mà toàn ý hay thôi.
1: Vâng, vâng, hay quá. À, dạ chú Cảnh ấy, trước hết thì cho con hỏi là cô nhà mình tên là gì hả chú?
0: Cô nhà tên là Minh.
1: Cô Minh. À, rồi, vâng. Thế sau đây thì chương trình Đường Khuya sẽ mời chú Cảnh ngâm thêm một bài thơ rất hay và rất ý nghĩa để dành tặng cho cô Minh, người phụ nữ đã gắn bó với cả chú suốt cuộc đời. À, dạ, xin mời chú Cảnh ạ.
0: Thế sau đây là mời thính giả cả nước, là tất cả là người lái xe rồi thính giả cả nước nghe đang nghe đài, là chúc mọi người vui vẻ. Sau đây tôi hát tặng vợ tôi bài.
1: Vâng, hay quá. Đã.
0: Một yêu chú Cảnh tốt số tốt duyên, lấy được bà vợ tên là Minh, đẹp như tiên về trong nhà. Hai yêu vợ tôi đạo đức thật thà, thật thà tốt bụng, chồng nào mà chả yêu.

0: khó khăn bốn chiều hai bên cha mẹ gia đình chồng con biết lước muôn phần thông tin à. Em Minh ơi, em làm nhiều việc thế thì em nghỉ đi em. Đặt mình ngủ gáy đi bút đi bù, chồng yêu chồng bảo em gáy to lửa lên cho nó vui cửa vui nhà. Đi chợ là em phải ăn quà, về nhà chồng yêu chồng bảo ăn quà chứ cơm à. Đêm trăng em mua giao lưu, mười ngón tay ngoan của em cùng dưới ánh đèn màu, mắt em lấp loáng như ngôi sao ở trên trời. Vợ tôi hạnh phúc cả đời, yêu chồng em sinh nở cho chồng chín mười người con á. Đêm trăng em đi mua giao lưu, mười ngón tay ngoan cùng đường công, và mắt em dưới ánh đèn màu lấp loáng đẹp như ngôi sao ở trên trời. Vợ tôi hạnh phúc cả đời, yêu chồng em sinh nở cho chồng chín mười người có.
1: Hay quá chú Cảnh ạ, à, trời ơi. Nhưng mà từ chú Cảnh đây, 9-10 người con, nhưng mà hình như là mình mới đạt được có một nửa.
0: Đúng một nửa có lắm, nhưng mà bây giờ là bây giờ có ba người lấy là thành 8 rồi.
1: À rồi.
0: 8 rồi, còn hai đứa nó chỉ lấy mà một đứa 26, đứa 27.
1: À vâng, rồi, tức là ý của chú là 9-10 người con đây là tính cả dâu rể. À vâng, thế là chuẩn đấy ạ. Dạ rồi ạ. Không biết nói gì hơn là những cái lời cảm ơn rất chân thành để gửi tới chú Cảnh. Và thực sự là ở cái tuổi, dạ, con xin lỗi là chú năm nay là mình được bao nhiêu tuổi rồi chú?
0: Năm nay chú 67 tuổi.
1: À vâng, 67 thì thật ra nếu mà nói ngày xưa ấy, thì 67 gần thất thập thì có vẻ là nhiều, nhưng mà bây giờ thì xã hội hiện đại ngày nay thì đối với cả tuổi U70 ngoài 60 thì như Ngọc nghĩ là vẫn còn khá trẻ. Đấy, để chú tiếp tục có những cái niềm vui bên con cháu, rồi có những niềm vui bên những cái bài thơ thơ ca hò về mà chú đặt cả những cái tình yêu thương, rồi tất cả mọi điều trong cuộc sống chú đưa vào những cái bài nhạc, đưa vào bài thơ của chú, để chú khỏe hơn, yêu đời hơn, vui hơn, rồi trẻ trung hơn chú Cảnh ạ.
0: Đúng rồi, nhưng mà hôm nay là năm nay nó nắng này chị Ngọc ạ, cho nên cứ ở nhà phòng điều hòa này xong rồi viết nhạc. Cái nhạc thì có một tập giấy xếp to tướng này là nhát
1: đấy,
0: nhát thì hàng chục lần mới ra được bài hát ấy chị Ngọc ạ.
1: Vâng. Nhưng mà con dạ, con có một cái đề xuất thế này nhá, mà chú nhờ các anh chị ở nhà hoặc là các cháu ở nhà chú ấy, thì con có một đề xuất là có cái điện thoại ấy. À, chú mà có những cái sáng tác, chú bài thơ nào thì nhờ các cháu ở nhà quay video lại. Không biết là chú đã làm chưa, không biết là chú đã làm
0: quay, quay, nhưng mà ví dụ những cái bà mà đi ra ngoài hội họp phụ nữ này với thì các cái dân xóm phố này thì cũng có hát, nhưng mà người ta cũng quay, nhưng mà quay lúc lên mạng ở cái tivi phát trực tiếp ấy, ở cái điện thoại ấy.
1: Dạ vâng, con hiểu.
0: Tiếp lên, nhưng mà mình người ta thích bảo hát mà. Người ta thích hát thì mình sáng tác, thì ví dụ các bà ấy bảo là thế bây giờ tôi suốt đời vất vả chồng vắng, bây giờ về chồng lại mất rồi thì bây giờ ông giỏi ông sáng tác cho chúng tôi một bài đi. Thì bây giờ chú hát thì bà làm vỗ tay, mà bà bảo ui hát sao đúng ý của tôi trong người tôi này.
1: Đấy, thế nên là con mới có đề xuất với chú là nhờ các cháu ở nhà lúc nào rảnh ấy, hoặc là tối khi mà cả nhà quây quần ấy, thì chú nhờ mọi người, các con các cháu trong nhà là quay lại những cái video mà chú đọc thơ, mà chú hát như vậy. Bởi vì sao? Đến khi mà có những cái dịp đặc biệt hoặc là đôi khi là con xin lỗi chú là con nói xa xôi hơn là 10-15 năm nữa khi mà mình nhìn lại, hoặc là đôi khi chú quay lại cái bài hát tặng vợ lúc nãy để cô xem, để nhân cái dịp mà sinh nhật hoặc là một cái lễ mừng thọ nào đó chẳng hạn, để cô xem, thì cái đấy nó là một cái cực kỳ giá trị chú ạ. Đấy, chứ chú viết thơ xong rồi, chú viết nhạc xong rồi, chú lại để đó rồi. Lâu lâu mình đọc một mình thì không hay.
0: Mà hát đại này là cũng sướng rồi, nhưng mà còn mình.
1: Hôm nay, đấy, hôm nay là một cái dịp để tất cả mọi người, các thính giả đang nghe chương trình biết đến.
0: Mình cứ ở nhà, mình ở trong nàng không ai biết.
1: Vâng, đúng rồi. Chú cứ sáng tác một mình, chú lại ngâm thơ một mình, chú đọc một mình thì con nghĩ là chú cứ nhờ các cháu ở nhà chẳng hạn. Bây giờ bọn trẻ con là đôi khi là được bố mẹ cũng đưa cho cái điện thoại cũ để dùng rồi. Đấy, hoặc là lúc nào rảnh họp gia đình đấy, hay là cuối tuần quây quần bên mâm cơm gia đình, chú lấy một bài thơ chú thích ra, thế xong rồi chú nhờ các anh các chị ở nhà đấy, quay lại video cái bài hát, bài thơ mà chú ngâm đấy để làm giữ làm tư liệu.
0: Không, Như Ngọc ơi, bây giờ nói thật với Như Ngọc là mình hát nghe đài này là chỉ cầm mỗi điện thoại bỏ tai nghe thôi, chứ ở nhà chú đánh đàn hát mồm vo này người ta nghe được mà.
1: À vâng, hay quá. Dạ.
0: Đánh đàn ra hát được bài, ví dụ mình sẵn sàng mình đánh ra đàn, ví dụ như là đánh đàn ra nhạc ấy, xong hát ấy, như là mọi người này, nhưng mà hát lên đài này không hát được vì lý do là mình không có cái đồ ấy, vì là mình bỏ cái điện thoại vào trong cái đàn đấy, cho nên là không nghe được.
1: Dạ rồi,
0: không
1: con
0: nghe
1: hiểu.
0: Tiếng đâu.
1: Vâng. Thế ngày trước là mình có đi học nhạc ở đâu không chú, hay là có thầy nào dạy, hay là từ đâu mà chú lại có cái niềm đam mê với cả âm nhạc vậy chú?
0: Nhà thì có ông già, ngày xưa ông già là bố đấy.
1: À,
0: thì là ông dạ. Bố thì ông hay đi hát, mấy ông hay đi hát, mấy ông đánh đàn, mấy kéo nhị này mấy hát kiểu cho dân công tải gạo này, rồi là bộ đội lên đường, những cái thứ là ông già ông hát đấy, rồi ông viết nhạc thì kiểu mình bắt chước.
1: Ôi thế ạ, à, hay thế nhỉ.
0: Bắt chước tức là ví dụ bắt chước là ví dụ như Ngọc nhá, bây giờ là ví dụ bắt chước là nghe đài này.
1: Vâng.
0: Nghe đài này thì về là ví dụ như người nói về mưa gió này cũng ra bài hát.
1: À,
0: rồi là diễu binh này cũng ra bài hát này, rồi mình cứ nghe ở trên đài này là ra bài hát.
1: Dạ hay quá.
0: Mình ra hứng là mình đi ít, mà mình không biết thì mình nghe
1: thế
0: đài mình báo.
1: Giờ ở nhà là chú chơi cái loại nhạc cụ gì?
0: Nhạc chỉ có đàn guitar thôi.
1: À dạ hay quá, tuyệt vời đấy ạ.
0: Đánh
1: dạ.
0: Là mình đánh được nghe hát mà mình là đánh đàn này là mình đánh được mà hát được, nhưng mà lên đài này nó không rõ.
1: Vâng,
0: con đàn
1: hiểu.
0: Ngọc, chứ còn đánh đàn ra được mà.
1: Dạ, con hiểu. Con rất là cảm ơn chú Cảnh. Cũng rất muốn nói thêm thật nhiều câu chuyện nữa với chú. Nhưng cũng mong chú Cảnh thông cảm là thời lượng của chương trình cũng không có nhiều.
0: Chú này bổ mấy ngày đi mà ngày mai không cần ăn cơm vì được kết nối sướng lắm. Bây giờ Như Ngọc dạ. Thì chú cảm ơn các cái MC mà cho chú kết nối này, là chú cảm ơn.
1: Vâng.
0: Đợt trước bảo có anh Việt lâu rồi kết nối với Như Nhung hát bài đấy.
1: Dạ.
0: Đối
1: dạ.
0: Hồng Nhung ấy là có anh Việt này, anh Việt cho nhạc vào này, rồi là anh Tuấn kiểu lạp máy cho lõi này.
1: Vâng.
0: Anh dạ. Tuấn này, rồi cái người con gái mà trẻ mà bảo tên là gì nọ kia đầu tiên ấy, thì là cũng cho được nói này, là xin cảm ơn nhé Như Ngọc nhé.
1: Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú Cảnh. Để
0: lúc này là nghe được cuộc điện thoại của chú Cảnh Như Ngọc vui vẻ nhé, thì cuộc
1: dạ.
0: Sống là thôi ai cũng cố gắng, cuộc sống nó muôn vàn khó khăn Như Ngọc ạ.
1: Dạ con hiểu
0: nên
1: ạ.
0: Ai cuộc sống cũng phải cố gắng nên vâng. Là thế là chúc cả nước này là cố gắng.
1: Vâng.
0: Thế là thôi xin chào Như Ngọc nhé.
1: Vâng, với cả có một điều nữa con xin được nói nốt chú ạ. Thế nếu mà có một dịp biết đâu lại có duyên thì tìm được cô gái Hương Yên như trong bài thơ của chú vừa rồi thì là tuyệt nhất nhé chú Cảnh nhé.
0: Thì đẹp quá rồi, ôi Như Ngọc ơi, bây giờ nói thật, chú có hai cái cháu gái con của ông em, một đứa là lo phiên dịch tiếng ở sân bay Nội Bài, một đứa là làm bệnh viện đại học y đấy.
1: Ôi trời ơi, giỏi thế à chú, trời ơi, thế là gen nhà chú là tuyệt vời đấy chú ạ. Dạ.
0: Còn ông em mình ý, thế mà nếu mà Như Ngọc mà ôi dồi, thật sự mà Như Ngọc đẹp dai chú nhìn rồi, Như Ngọc đẹp dai dâu quay lón.
1: Đẹp dai dâu quay lón.
0: Như Ngọc là dâu quay lón, mà nói chuyện là cũng có là ba rồi, tức là bố mình, bố Như Ngọc mất 4 năm nay rồi, chúng nghe hết đi chứ.
1: Dạ, mẹ con ạ, mẹ con mất ạ, mẹ con mất sớm, mà bố con thì vẫn còn, và.
0: Đấy, tôi bảo là nói chuyện là nghe như Ngọc hết, nhưng hôm nay được kết nối thì đúng là như Ngọc là có đặc biệt hơn là cái loại con kia thích chấp.
1: Vâng, thế hôm nay con rất cảm ơn chú Cảnh này với cả hai bài thơ mà chú ngâm ở trên sóng. Thế một lần nữa thì con chúc chú, chúc cô và chúc cả đại gia đình mình lúc nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ như là hôm nay chú nhá.
0: Ừ, đúng rồi, chú sướng lắm vì dạ. Là chú cái tinh thần là cái đói lo không biết, nhưng mà tinh thần là vui lắm, âm nhạc cái cuộc sống là sướng lắm.
1: Vâng. Chú ơi, thế giờ sau đây thì khi mà ngắt điện thoại thì Như Ngọc muốn chọn một cái bài hát về Hưng Yên đi để tặng cho chú Cảnh để trong buổi tối ngày hôm nay, được chú, được không chú? Hay là chú
0: được
1: có thích nghe bài hát gì không?
0: Ôi, Như Ngọc, chú cứ chọn bài Hưng Yên cho chú, mà nếu không thì là chọn cho chú cái bài gọi là cái bài tình cha. Bây giờ nói đúng như Ngọc gọi là ai cũng có bố mẹ, ai cũng bố mẹ vất vả vì con, nên một là bài tình cha, hai là bài mừng tuổi mẹ ai như Ngọc ạ. Hai cái bài là nó hay vì cuộc sống, vì ai cũng nghe được, vì ai có bố mẹ như Ngọc ạ.
1: Vâng, dạ thế con sẽ tìm đầu tiên là ưu tiên một ca khúc về Hưng Yên đã này. Còn nếu không thì sẽ chọn một ca khúc về cha hoặc là về mẹ để gửi tặng cho chú. Vâng, dạ nhất trí ạ. Con cảm ơn chú. Con chúc chú một lần nữa và gia đình mạnh khỏe chú nhá. Mai chú trẻ mấy tuổi. Rồi ạ, thôi chú nghỉ ngơi sớm đi chú ạ.
0: Dạ,
1: dạ vâng, con cảm ơn chú Cảnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc giờ gửi tặng cho chú Cảnh và cả gia đình trong chương trình Đường Khuya tối đêm này.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Chào mừng các bạn đến với không gian âm nhạc của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, sẵn sàng đồng hành của các bạn qua từng km với những giai điệu sôi động giúp bạn giữ đầu óc minh mẫn và tâm trạng luôn hứng khởi trên mọi nẻo đường. Bên cạnh những beat remix căng tràn năng lượng, chương trình còn gửi đến các bạn hai vũ khí hữu ích từ các chuyên gia. Đầu tiên, cách kích hoạt sự tỉnh táo ngay tức thì khi hành trình dài bắt đầu mệt mỏi. Những lưu ý an toàn quan trọng khi chạy xe trên cao tốc. Giờ thì hãy để âm nhạc tạo nhịp cho bánh xe lăn đều. Sound of Caffeine tiếp sức tinh thần, giữ bạn tỉnh táo suốt cả chuyến đi.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha. Sound of Caffeine đánh thức từng km.

Duy Thanh đang có mặt đây ạ, đồng hành cùng các bác tài trên những đoạn đường không ngủ, nơi chỉ có vô lăng, ánh đèn vàng và âm nhạc là bạn đồng hành tin cậy nhất. Nếu caffeine giúp cơ thể chống mệt, thì những cốt rub và bass line sẽ kéo tinh thần bạn trở lại đúng nhịp. Ở đây, từng beat được chọn để giữ bạn tỉnh, từng giai điệu giúp bạn tập trung và từng bài nhạc nhắc bạn lái xe.

an toàn. Lái xe đêm, các bác tài nhớ chú ý 3 điều nhé. Đừng chạy quá nhanh, đừng bám quá sát và đừng để đôi mắt đứng yên quá lâu. Giờ thì thắt dây an toàn, chỉnh gương ngay ngắn để âm nhạc lo phần còn lại. Are you ready? Sound of caffeine. Let's fire it the night.

Craig Faber, Miso Moss, Mau Lê Tạp. Biết dày, bát gọn, giữ tốc độ ổn định. Các bác tài có thể thử nghe kẹp con sư bạc hà nếu thấy hơi buồn ngủ lúc này nhé.

Miss You, Sao Star. Giai điệu âm nhạc sôi động này sẽ giúp các bạn có thể tỉnh táo để có thể bám đường tốt nhất. Nhớ đảo mắt liên tục, tránh lơ đãng, đồng thời ngồi thẳng, đổi tư thế ghế thường xuyên. Cơ thể luôn hoạt động sẽ giúp tinh thần tỉnh táo.

Voice Halia, FRST, Funnel, tiết tấu nhanh, nhưng các bác tài nhớ phải kiểm soát khoảng cách an toàn. Uống một ly trà trước khi lái để giữ tỉnh táo, nếu cần, nhưng đừng quá lạm dụng.

Nikon S True Color Image Dragon, nhịp bát dồn dập giúp tinh thần sảng khoái. Đây là lúc hợp lý để kiểm tra đồng hồ tốc độ và cảnh báo chống buồn ngủ.

When Love Takes Over, Visomax, âm nhạc sôi động sẽ giúp tinh thần lên cao. Nếu mà các bạn đang trong trạng thái buồn ngủ nhẹ, thì chúng ta có thể điều chỉnh ghế, hít thở sâu để máu lưu thông tốt hơn.

Bên trên tầng lầu Thăng Duy Tân, melody giàu cảm xúc, nghe lúc một mình thì vô cùng hợp. Nhưng các bác tài nhớ, lúc này đây nếu cần thiết hãy hạ kính, hít thở sâu, đổi

Na Na Na, Fat Girl Goals, những giai điệu cực hợp để mà các bác tài có thể lắng nghe khi lái xe đường trường. Giãn cơ chân để tránh tê mỏi nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc. Để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác, mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã từng đi qua những câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu rất đẹp, rất trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Và âm nhạc, bằng một cách rất kỳ diệu, luôn biết cách lưu giữ lại những cảm xúc đó, dù là ngọt ngào, dây dứt hay dở dàng. Hôm nay, Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một hành trình âm nhạc đặc biệt, hành trình đi qua ba khu vườn cảm xúc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ba album, ba nghệ sĩ, ba cách kể chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung, những cảm xúc chân thành của người trẻ trong tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với khu vườn tình, album đầu tay của Tăng Duy Tân, một không gian âm nhạc được xây dựng như chính tên gọi của nó, nơi những cảm xúc yêu đương được gieo trồng, lớn lên, rồi dần lụi tàn theo thời gian. Ở đây bạn sẽ bắt gặp những rung động đầu tiên của tình yêu, những khoảnh khắc xao xuyến, trong trẻo, rồi đến cả những nỗi buồn âm ỉ khi mọi thứ không còn như trước. Âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn giữ màu sắc quen thuộc, dễ nghe, dễ cảm, với những giai điệu lặp lại đầy ám ảnh. Nhưng cũng chính điều đó làm cho người nghe đôi khi cảm thấy thiếu một chút bất ngờ, một chút bứt phá.

Và có lẽ trong tình yêu cũng vậy. Có những cảm xúc dù rất đẹp, nhưng nếu cứ lặp lại, lại trở nên mong manh và dễ phai nhạt. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong khu vườn tình, như những lát cắt của một chuyện tình.

Ikigai, một bản slow R&B nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Ở đây Tăng Duy Tân không còn dồn dập cảm xúc như trước, mà chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, như một lời thủ thỉ giữa hai con người đang tìm thấy ý nghĩa tồn tại của nhau. Giọng hát của Tân và Bích Phương hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác đồng điệu rất rõ ràng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ikigai không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng lại là ca khúc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong cách làm nhạc của Tăng Duy Tân. Và đôi khi, trong tình yêu, điều khiến ta ở lại không phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất, mà là cảm giác bình yên khi có một người bên cạnh.

Còn với say sóng thì mang đến một màu sắc quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả của Tăng Duy Tân. Giai điệu bắt tai, nhịp điệu cuốn hút và cảm xúc dễ lan tỏa. Ca khúc tái hiện trạng thái say trong tình yêu, khi mọi thứ trở nên mơ hồ, mất kiểm soát, nhưng lại khiến ta không muốn thoát ra. Phần điệp khúc được xây dựng đơn giản, lặp lại nhưng dễ gây nghiện, đúng với thế mạnh của nam ca sĩ. Tuy không quá mới mẻ, nhưng say sóng vẫn là một điểm sáng nhờ cách xử lý cảm xúc tinh tế, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm. Đây là kiểu bài hát mà bạn có thể nghe nhiều lần mà không thấy chán, dù có thể sau đó cũng không nhớ quá lâu.

Nhà giam tâm hồn là một thử nghiệm thú vị, ca khúc tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ, như một câu chuyện cũ được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Nội dung bài hát xoay quanh cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình khi không thể thoát ra khỏi những ký ức đã qua. Phần lời mang màu sắc lãng mạn nhưng lại rất đúng tâm trạng, khiến người nghe dễ dàng nhập cuộc. Đây là một trong những ca khúc cho thấy sự nỗ lực làm mới của Tăng Duy Tân, dù vẫn giữ được dấu ấn riêng trong cách viết giai điệu.

tiếp theo, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiên Đường Cô Đơn, track thứ 5 trong album Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân, mang đến một màu sắc rất đặc biệt. Melody mượt mà, bắt tai, nhưng vẫn phảng phất nét sâu lắng và ma mị. Ca khúc như một lát cắt cảm xúc trong hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ, nơi sự cô đơn không còn nặng nề mà trở thành thiên đường để chữa lành và lắng nghe chính.

tiếp nối những gam màu cảm xúc ấy. Đêm mang nỗi nhớ đi đâu lại như một khoảng lặng dịu dàng trong khu vườn tình của Tăng Duy Tân. Nếu toàn bộ album là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, thì ca khúc này mang đến một nét trầm khá riêng biệt, nơi nỗi nhớ được gọi tên bằng giai điệu nhẹ nhàng và đầy da diết. Sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7 tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, làm cho người nghe dễ dàng liên tưởng đến tình đầu, một bản nhạc từng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả. Không ồn ào hay phô trương, Đêm mang nỗi nhớ đi đâu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi qua những hoài niệm, như một lời tự sự dành cho những ai đang yêu, đã yêu hoặc vẫn còn mang theo nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

rời khỏi khu vườn của những cảm xúc quen thuộc, chúng ta đến với một hành trình khác, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, mang tên 25 của Hoàng Dũng. Nếu như Tăng Duy Tân chọn cách giữ màu sắc riêng của mình, thì Hoàng Dũng lại chọn một hướng đi khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Sau thành công của nàng thơ, anh hoàn toàn có thể tiếp tục viết những bản ballad quen thuộc. Nhưng không, 25 là nơi anh thử nghiệm với R&B, Lo-fi, Sha Pop để kể lại những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn theo một cách mới mẻ hơn. Ở đây, nỗi buồn không còn quá nặng nề, những chia tay không còn là kết thúc mà trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Nghe 25, bạn sẽ cảm nhận rõ một điều. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giữ lại một mối quan hệ, mà là giữ lại chính mình sau những đổ vỡ. Và ngay sau đây, hãy cùng Duy Thanh bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc ấy qua 5 ca khúc nổi bật của album 25 đến từ Hoàng Dũng.

Mở đầu là Nàng Thơ, là ca khúc mở ra một chương rất đẹp trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh, bài hát như một bức tranh tình yêu đầy chất thơ, nơi mọi cảm xúc đều được nâng niu. Giọng hát ấm áp, vững vàng của Hoàng Dũng giúp ca khúc trở nên gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Đây không chỉ là một bản hit mà còn là nền tảng để anh bước sang một giai đoạn mới trong âm nhạc. Nàng Thơ khiến người nghe tin rằng tình yêu dù mong manh vẫn luôn đáng để bắt đầu.

thói quen đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Hoàng Dũng khi anh bước vào địa hạt R&B Lo-Fi. Ca khúc không còn đi theo cấu trúc Palace quen thuộc, mà mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Nội dung bài hát xoay quanh những điều nhỏ bé còn sót lại sau một mối quan hệ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại rất khó buông bỏ. Cách xử lý nhịp điệu và giọng hát cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Hoàng Dũng, khiến thói quen trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong album.

0: cùng với chia tay mang đến một góc nhìn khác về sự kết thúc. Thay vì u buồn, ca khúc lại mang màu sắc tra pop tươi sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho một câu chuyện vốn dĩ không vui. Phần phối khí với tiếng kèn và nhịp trống đặc trưng giúp bài hát trở nên sống động, khác biệt so với nhiều ca khúc cùng chủ đề. Hoàng Dũng không cố gắng làm cho nỗi buồn trở nên nặng nề, mà chọn cách nhìn nó như một điều tất yếu. Và có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta học cách trưởng thành sau mỗi lần chia tay.
1: Chỉ là nếu lỡ đã dấu gạch hết như những câu chuyện khác, cuộc đời sẽ giống một trang sách thật buồn.

Nửa Thập Kỷ là một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong album. Với không gian âm nhạc chậm rãi, sâu lắng, bài hát kể về sự chờ đợi kéo dài, nơi thời gian không làm phai nhạt cảm xúc mà chỉ khiến nó trở nên lặng lẽ hơn. Giọng hát của Hoàng Dũng được khai thác tối đa ở những quãng cao, mang đến cảm giác day dứt nhưng vẫn rất kiểm soát. Đây là ca khúc cho thấy rõ khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Hoàng Dũng. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn đủ để khiến người nghe rung động.

khép lại EP 25 đến từ Hoàng Dũng là một ca khúc mang màu sắc khác biệt, Ngủ Đi Để Thấy Nhau Còn Hồn Nhiên. Với ảnh hưởng từ rock alternative, bài hát mang đến cảm giác phóng khoáng hơn như một giấc mơ đưa ta trở về những ngày tháng vô tư. Nội dung ca khúc gợi lên sự tiếc nuối cho những điều đã qua, nhưng không quá bi lụy. Hoàng Dũng vẫn giữ được sự vững vàng trong giọng hát, giúp bài hát cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật. Đây là một cái kết mở không quá nặng nề, nhưng đủ để người nghe suy ngẫm.

Nếu hai phần trước là những nốt trầm của tình yêu, thì Loy Choy của Ren Evan sẽ mang đến cho chúng ta một màu sắc hoàn toàn khác. Vẫn là tình yêu, nhưng lần này tình yêu được nhìn bằng ánh mắt của một người trẻ, tự do hơn, bản năng hơn và cũng nghịch ngợm hơn.

Đừng Quen là một bản R&B chậm rãi, mang đậm màu sắc từ sự. Ca khúc kể về một mối quan hệ đã kết thúc, nhưng những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng và khó quên. Grand Event không cố gắng để cảm xúc lên cao trào, mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải, tạo nên sự chân thật. Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng vẫn có chiều sâu, giúp bài hát nhanh chóng chạm đến người nghe. Đây cũng là một trong những ca khúc giúp album tạo được sức hút lớn ngay từ đầu.

Conmi mang đến một năng lượng hoàn toàn khác, trẻ trung, hồn nhiên và đầy sức sống. Ca khúc tái hiện những rung động rất tuổi teen, nơi tình yêu đến một cách tự nhiên, không toan tính. Giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát linh hoạt giúp bài hát trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Grand Even cho thấy khả năng biến hóa của mình khi có thể chuyển từ những bản nhạc trầm buồn sang màu sắc tươi sáng một cách mượt mà.

Phóng đổ tim em là một trong những ca khúc nổi bật về năng lượng trong album. Với tiết tấu nhanh, giai điệu sôi động, bài hát thể hiện sự chủ động và bùng nổ trong tình yêu. Renovan mang đến một hình ảnh rất khác, tự tin, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Đây là kiểu ca khúc khiến người nghe muốn bật lên và feel theo từng nhịp beat.

cầu Vĩnh Tuy lại là một khoảng lặng rất đẹp trong album, lấy cảm hứng từ những ký ức cá nhân. Ca khúc mang màu sắc hoài niệm, gắn liền với không gian Hà Nội. Em trong bài hát không chỉ là một con người, mà còn là biểu tượng của những kỷ niệm tuổi trẻ. Grand Event kể chuyện bằng sự tinh tế, khiến bài hát trở nên dễ đồng cảm hơn.

Lối chơi, ca khúc chủ đề của album, là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho toàn bộ album với cấu trúc liền mạch và cách kể chuyện độc đáo. Bài hát như một lời khẳng định rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi, và âm nhạc ở đây không bị bó buộc trong một thể loại cụ thể mà là sự pha trộn tự do của nhiều chất liệu. Grand Event không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn kể về chính hành trình làm nghệ thuật của mình, một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

Kính thưa quý vị, như vậy thì hành trình âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh cũng đã đến thời điểm phải dừng lại. Ba album, ba hành trình cảm xúc đến từ Grand Evan, Hoàng Dũng và Tăng Duy Tân. Duy Thanh tin chắc rằng có thể đâu đó trong những ca khúc vừa rồi, bạn đã thấy lại chính mình trong một câu chuyện tình yêu cá nhân nào đó, phải không thưa quý vị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ âm nhạc chủ đề trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Vừa rồi là Cứ Chiêu Thôi cùng với tiếng hát của Sunny Hạ Linh. Chúc quý vị nghe nhạc thật vui cùng với những giai điệu âm nhạc đến từ kênh VOV Giao thông ngày hôm nay nhé.

chỉ cần đợi em ít phút. Sẽ sống đây thôi người ơi, đừng cho nóng vội. Chỉ vì em muốn mình thật đẹp xinh mỗi khi cùng người dạo trên phố phường.

Cảm ơn quý vị đã nghe nhạc cùng chúng tôi. Hồng Nhung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những giai điệu tình yêu thật ngọt ngào. Chúc vị lái xe an toàn, vui vẻ. Và ngay sau đây sẽ là Đức Phúc, Thái Học và Vicky Nhung. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ba ca khúc Ngày Đầu Tiên, Lời Trái Tim Anh và Hôn Sâu 3 Phút. Bây giờ thì sẽ tiếp tục là một bản hit khác cũng vô cùng ngọt ngào và đáng yêu của cô nàng Amy, Anh Nhà Ở Đâu Thế, một trong những bài hát đã làm nên tên tuổi của Amy. Và hôm nay thì sẽ còn rất nhiều những ca khúc với chủ đề ngọt ngào như vậy tiếp tục được lên sóng. Quý vị đừng rời xa tần số FM 91 MHz nhé.

đều là những giai điệu âm nhạc rất quen thuộc, nhưng mỗi lần vang lên đều mang đến cho người nghe rất nhiều cảm xúc. Nhất là những giai điệu vui tươi như thế này, Hồng Nhung hy vọng sẽ giúp cho quý vị thoải mái hơn khi lái xe. Với chủ đề âm nhạc ngọt ngào, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, xin chào mừng các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày 27 tháng 8. Và chúng tôi hy vọng rằng, như thường lệ, khi mở đầu một ngày mới, các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh để chúng ta cùng chia sẻ những tiếng cười, những câu chuyện thú vị và tinh thần lạc quan để ngày mới của chúng ta thêm hiệu quả và thêm ý nghĩa nha.
3: Ngoài sự lạc quan, hiệu quả và ý nghĩa, chúng tôi có mang đến cho các bạn rất nhiều những thông tin cần thiết để mà các bạn có thể liên tục chủ động cho ngày mới. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên, thời tiết trên khắp cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày khả năng có mưa cao. Còn về nhiệt độ thì theo như dự báo hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo đôi lúc có mưa, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
2: Mưa có lẽ là một cái dấu ấn khá là rõ nét trong những ngày này, bởi vì với thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay vẫn tiếp tục có dự báo là có mưa rào rải rác, nhiệt độ thì dao động từ 26 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất cho phép dùng lại hơn 400 kết quả xét nghiệm chụp chiếu còn giá trị khi người bệnh chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhằm giảm chi phí, thời gian và tránh làm lại không cần thiết.
2: Từ ngày 5 tháng 10 tới, mức trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng một tháng chính thức có hiệu lực. Người đã thuộc diện hưởng sẽ được truy lĩnh phần chênh lệch tính từ tháng 7.
3: Bộ Quốc phòng đang dùng radar xuyên đất tại Cẩm An Sơn, Gia Lai để khoanh vùng vị trí nghi có mộ tập thể 30 liệt sĩ đặc công sư đoàn 3 sao vàng hy sinh năm 1969.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Anh đồng ý chia sẻ công nghệ mật giúp Ukraine sản xuất tên lửa hành trình Storm Shadow trong nước. Nga cảnh báo sẽ xác định và phá hủy các cơ sở sản xuất loại vũ khí này.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 sẽ nâng thuế nhập khẩu lên 50% với ô tô, phụ tùng và thép từ Canada sau khi đàm phán thương mại hai nước đổ vỡ.
2: Iran đưa 46 tàu đăng ký tại 17 quốc gia vào danh sách đen, trong đó 21 tàu treo cờ Liberia. Các tàu này có thể bị phạt, bắt giữ hoặc là tịch thu nếu qua eo biển Hormuz.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 15 tháng 7, tức là ngày Quý Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Kiên kỵ là hợp mặt, xuất hành và sang đường.
2: Như vậy là chúng ta có hai ngày hắc đạo liền nhau. Nhưng mà các bạn có thấy không, ngày hôm nay tuy là ngày hắc đạo nhưng mà những cái việc khả năng triển khai sẽ có kết quả tốt lại khá là nhiều. Trong khi đó những cái việc kim kỵ thì lại ít, chỉ có 3 việc là họp mặt, xuất hành và san đường. Thế cho nên là trong kế hoạch hàng ngày của mình thì quý vị và các bạn cũng phải cân nhắc nhiều yếu tố nhé, để chúng ta đảm bảo rằng là công việc của chúng ta sẽ hoàn thành. Và để công việc hoàn thành

0: cách xuất sắc, hài lòng ấy, thì quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Tức là chúng ta cần phải có một kế hoạch thật là cụ thể, thật là chắc chắn, đúng không ạ? Con người vẫn là trung tâm của mọi vấn đề, phải không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiêm tinh phương Tây ngày hôm nay trên bản đồ sao. Mặt trời xử nữ vuông góc với sao thiên vương song tử. Sao kim thiên bình thì vuông góc với sao hỏa cự giải. Sao mộc sư tử tam hợp với sao thổ bạch dương. Sao thiên vương song tử tam hợp với sao diêm vương bảo bình. Hôm nay sẽ có những tình huống khiến cho bạn phải đổi kế hoạch giữa chừng, nhất là trong công việc hoặc là chuyện tiền bạc. Nếu một cách làm đã bắt đầu lộ ra nhiều điểm bất ổn ấy, thì đừng cố giữ chỉ vì đã đầu tư thời gian vào đó nhé. Tức là tiếc quá nên cố gắng làm ấy, đúng không ạ? Năng lượng của ngày hôm nay hợp với việc bỏ bớt những cái phần rườm rà, sửa lại chỗ chưa ổn và tìm cách làm thực tế hơn. Đôi khi thay đổi hướng đi không phải là thất bại, mà là cách để bạn tránh mất thêm công sức.
1: Đúng rồi, kiểu như là phí hoài năng lượng và sức lực khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường mà chúng ta cứ không chắc chắn đó thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Đã từng thử, đã từng thất bại, không sao, hãy thử lại, thất bại lần nữa, nhưng thất bại tốt hơn. Đây là câu nói của Samuel Beckett, nhà văn và nhà viết kịch người Iceland, chủ nhân Nobel Văn học năm 1969. Câu này nằm trong tác phẩm Waterfall năm 1983, có ý nghĩa như sau. Thử lại không có nghĩa là lặp lại y nguyên cách cũ. Giá trị nằm ở việc mỗi lần vấp ngã, bạn hiểu thêm một điều, sửa một lỗi sai và tiến gần hơn tới cách làm phù hợp.
0: Nếu như chúng ta thực hiện được câu nói này thì chứng tỏ chúng ta đã rèn luyện được tính kiên trì, kiên nhẫn, phải không ạ? Và cuộc sống thì không bao giờ phụ bạc những người có sự kiên trì và kiên nhẫn cả. Trước hay sau rồi chúng ta cũng sẽ có được thành quả, sẽ nếm được trái ngọt dù có trải qua nhiều vất vả.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau hành trình từ mâm cỗ đến mâm cơm nhé, với những món ăn chúng ta biến từ phức tạp đến đơn giản để có thể áp dụng cho những bữa cơm thường ngày. Và chúng tôi tin rằng với ý tưởng này thì những món ăn cầu kỳ nhất trong các dịp lễ Tết hoàn toàn có thể trở thành một bữa cơm nhanh gọn, thực tế. Chỉ cần chúng ta biết cách thay đổi góc nhìn một chút thôi, đơn giản hóa những cái khâu chuẩn bị một chút thôi. Nếu mà nhắc đến mâm cỗ miền Bắc ấy thì không thể không nhắc đến giò xào, phải không ạ? Hay còn gọi là giò thủ. Bình thường để có một khoanh giò ngon thì người ta phải xào thịt thật kỹ này, ép khuôn thật chặt này, rồi đợi vài tiếng, thậm chí là qua đêm cho thịt đông lại. Nhưng mà vào những ngày đi làm bận rộn thì chúng ta làm gì có thời gian để mà chờ đợi, phải không ạ? Vì vậy thay vì làm giò thủ theo cách truyền thống thì tại sao chúng ta không thử ăn nóng ngay khi xào nhỉ?
1: Và ý tưởng này nghe có vẻ lạ với những cái ai vốn đã ăn giò xào nguội, đúng không ạ? Nhưng thực tế thì khi mà ăn nóng á, thì toàn bộ vị ngọt của thịt và hương thơm của gia vị sẽ đậm đà hơn rất nhiều. Để thực hiện phiên bản thịt thủ xào mộc nhĩ này cho bữa cơm gia đình, các bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 500g thịt thủ. Các bạn nên chọn hỗn hợp gồm tai heo, mũi heo và một ít lưỡi để món ăn có độ giòn đa dạng. Bên cạnh đó là nguyên liệu không thể thiếu mộc nhĩ, nấm hương khô, hành khô, nước mắm ngon và thật nhiều tiêu sọ, giả dập.
0: Quy trình chế biến rất là nhanh gọn. Đầu tiên thì thịt thủ chúng ta khử mùi bằng muối và giấm, trần qua nước sôi rồi thái miếng mỏng. Đừng thái quá dày nhé, vì chúng ta cần thịt chín nhanh và thấm vị. Mộc nhĩ nấm hương thì ngâm nở và thái sợi. Tiếp theo đó thì chúng ta phi thơm hành khô với một chút dầu ăn, cho thịt vào xào ở lửa lớn. Khi mà thịt bắt đầu săn lại và tiết ra một chút mỡ tự nhiên, chúng ta cho mộc nhĩ và nấm hương vào đào đều.
1: Điểm mấu chốt của món này chính là lúc nêm nếm. Các bạn hãy dùng loại nước mắm truyền thống thật ngon để cho nó dậy mùi. Khi mà thịt đã chín và tỏa mùi thơm đặc trưng, các bạn rắc thêm thật nhiều tiêu sọ, đảo nhanh tay rồi tắt bếp ngay. Lưu ý là chúng ta không cần xào cho đến khi thịt ra hết mỡ và quánh lại như khi làm giò ép nhé. Việc giữ lại một chút nước mỡ chảy ra từ thịt sẽ giúp cho món ăn mềm mại và cực kỳ đưa cơm khi ăn nóng.
0: Tôi nhận thấy là cái hay của việc biến tấu món ăn chính là sự tiện lợi mà vẫn giữ được giá trị truyền thống. Một bát cơm trắng nóng hổi kèm theo vài miếng thịt thủ xào giòn sần sật, thơm nước, mùi tiêu và nước mắm chắc chắn sẽ đem lại nhiều năng lượng cho chúng ta.
1: Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện những cái món ăn từ cái mâm cỗ này á, cái sự kỳ công rồi cái khoảng thời gian mà với rất nhiều công đoạn á, nó gần như nó tạo ra những cái tầng hương vị rất là đặc biệt. Và cái việc biến tấu nhanh gọn lẹ như thế này á, nó sẽ phục vụ cho cái câu chuyện tiện lợi trong những cái bữa cơm gia đình. Nếu mà chúng ta vẫn có những cái nhu cầu là sử dụng một vài những cái món ăn từ mâm cổ, hy vọng rằng cái gợi ý từ mâm cổ đến mâm cơm trong series Bữa Sáng Thị Thành mấy bữa nay cũng sẽ giúp cho các bạn có thêm một chút biến tấu trong cái bữa cơm chính của mình quý vị nhé.
0: Và đôi khi một vài sự biến tấu cũng giúp cho cuộc sống của chúng ta vui vẻ và thú vị hơn rất là nhiều đúng không ạ? Nó sẽ có cái sự khác biệt của món ăn đơn giản cho ngày thường và món ăn cầu kỳ cho ngày Tết. Và đó cũng tạo nên cái sự phong phú, những cái tầng cảm giác khác nhau cho chúng ta mỗi ngày.
1: Nhưng mà theo Tú Nhân đánh giá thì cái câu chuyện mà giò thủ mà ăn nóng như thế này á, thì nó có tạo một cái cảm giác như là cái phiên bản của những cái ngày Tết không?
0: Khác hẳn nhau mà. Giò thủ ngày Tết thì khác hẳn bởi vì nó được làm cầu kỳ, và cái cảm xúc của việc chúng ta ăn ngày Tết nó khác. Còn cái món chúng ta gọi giò thủ một cách nôm na nhưng thực ra là món thịt thủ xào.
1: Đúng rồi. Đúng rồi.
0: Nó là biến tấu mà, nó rất là đơn giản. Giò là phải cuốn, phải nén đúng không ạ? Đây đúng chỉ rồi. Xào lên thôi và ăn thì đúng là một cách rất là đơn giản. Cho nên là thay vì gọi là giò thủ xào, chúng ta có thể gọi là món thịt thủ xào hàng ngày cũng được. Nhưng mà nó sẽ gợi tới một cái cảm xúc, đó là nguyên liệu nó cũng giống như là cái món giò thủ chúng ta ăn ngày Tết mà.
1: Như vậy thì kèm với cảm xúc thì chắc chắn cái món ăn nó sẽ thêm phần thú vị ấy thưa quý vị.

0: Các bạn thính giả thân mến, khi mà nhắc đến chiến tranh, có lẽ là chúng ta thường nghĩ đến những cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ với những thiệt hại khủng khiếp về người và của. Thực tế, đa phần đúng là như vậy. Thế nhưng mà trong lịch sử quân sự thế giới lại tồn tại một cuộc chiến kỳ lạ đến mức thời gian diễn ra của nó còn ngắn hơn cả một hiệp thi đấu bóng đá. Hay thậm chí chỉ bằng thời gian bạn ngồi nhâm nhi một ly cà phê sáng mà thôi. Hôm nay là 27 tháng 8. Hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta ngược dòng thời gian về đúng ngày này của năm 1896 nhé, để tìm hiểu về cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhất lịch sử nhân loại giữa đế quốc Anh và quốc đảo Zanzibar.
1: Câu chuyện bắt đầu tại Zanzibar, một đảo quốc nhỏ nằm ở Ấn Độ Dương, nay thuộc Tanzania. Vào cuối thế kỷ 19, Zanzibar là một địa điểm có vị trí chiến lược quan trọng và nằm dưới sự bảo hộ của thực dân Anh. Theo các thỏa thuận thời bấy giờ, vị vua Hồi giáo hay còn gọi là Sultan của Zanzibar phải được chấp thuận của chính phủ Anh thì mới được lên ngôi. Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến ngày 25 tháng 8 năm 1896. Vị vua đang trị vì là Hamas bin Thuvaini, một người có tư tưởng thân Anh, đột ngột qua đời. Chỉ vài giờ sau cái chết của nhà vua, người cháu họ của ông là Khalid bin Bagash, khi đó 29 tuổi, đã nhanh chóng dẫn quân tiến vào cung điện và tự tuyên bố mình là Sultan mới. Hành động này của Khalid giống như một gáo nước lạnh dội vào chính quyền Anh. Họ không hề ủng hộ vị vua trẻ tuổi này. Theo vào đó, người Anh muốn Hamoud bin Mohammed, một nhân vật dễ điều khiển hơn, lên nắm quyền. Ngay lập tức, lãnh sự Anh tại Zanzibar là Basil Keith đã yêu cầu Khalid phải rời khỏi cung điện.
0: Thế nhưng Khalid không phải là một người dễ bị khuất phục. Ông ta phớt lờ những cảnh báo của người Anh và bắt đầu huy động lực lượng. Chỉ trong một ngày, Khalid đã tập hợp được gần 3.000 binh lính, chuẩn bị sẵn hỏa lực pháo binh và thậm chí là trang bị vũ khí cho một con tàu nhỏ đậu ở bến cảng. Điều trớ trêu là phần lớn số vũ khí này lại chính là quà tặng của chính phủ Anh cho các vị vua tiền nhiệm của Zanzibar. Phía Anh cũng không hề khoan nhượng, họ điều động các tàu chiến hiện đại đến bao vây cảng Zanzibar. Các họng súng đại bác đen ngòm từ tàu chiến Anh đã hướng thẳng về phía cung điện hoàng gia. Lãnh sự Kay liên tục gửi tối hậu thư yêu cầu Khalid phải hạ cờ và rời đi trước 9 giờ sáng ngày 27 tháng 8.
1: Vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 8, chỉ một tiếng đồng hồ trước khi hết hạn tối hậu thư, Khalid vẫn rất tự tin. Ông gửi một bức thư cho đại diện Anh với nội dung đại ý rằng: "Chúng tôi không có ý định hạ cờ và chúng tôi không tin các người sẽ nổ súng." Đáp lại, phía Anh chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi không muốn nổ súng, nhưng trừ khi ông làm theo yêu cầu, chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó." Và đúng 9 giờ sáng, khi chiếc kim đồng hồ vừa chạm điểm hẹn, lệnh khai hỏa được phát đi. Các tàu chiến của Anh bắt đầu nã pháo dữ dội vào cung điện.
0: Cảnh tượng lúc đó về cơ bản là một bên là cung điện bằng gỗ mỏng manh, một bên là những tàu chiến bọc thép với sức công phá khủng khiếp. Chỉ 2 phút sau khi bắt đầu, tức là lúc 9 giờ 2 phút, phần lớn các khẩu pháo của phía Zanzibar đã bị phá hủy hoàn toàn, cung điện bắt đầu đổ sụp trong khói lửa. Kỳ lạ hơn nữa, vào lúc 9 giờ 4 phút, nghĩa là chỉ sau 4 phút nổ súng, vị vua tự xưng Khalid được cho là đã nhanh chân tẩu thoát qua cửa sau của cung điện, bỏ lại binh lính và những người phục vụ mình trong vòng vây của bom đạn.
1: Cuộc pháo kích tiếp diễn cho đến khi lá cờ trên nóc cung điện bị hạ xuống. Vào đúng 9 giờ 38 phút,

0: tiếng súng ngừng hẳn. Cuộc chiến kết thúc, toàn bộ thời gian giao tranh chỉ vỏn vẹn 38 phút. Dù diễn ra cực kỳ nhanh chóng, nhưng hậu quả của nó lại không hề nhỏ. Phía Zanzibar có hơn 500 người thiệt mạng hoặc bị thương. Trong khi đó, phía quân đội Anh chỉ có duy nhất một thủy thủ bị thương nhẹ và sau đó đã bình phục. 38 phút ngắn ngủi đó đã đủ để xóa sổ toàn bộ sự phản kháng của một vương quốc.
1: Ngay sau khi khói súng tan đi, người Anh đã đưa vị vua mà họ chọn lên nắm quyền, chính thức biến Zanzibar thành một vùng đất hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của mình. Họ thậm chí còn bắt chính quyền mới của Zanzibar phải bồi thường chi phí cho số đạn pháo mà tàu chiến Anh đã bắn ra trong cuộc chiến đó. Về phần Khalid, ông đã chạy trốn vào lãnh sự quán Đức và sau đó sống lưu vong nhiều năm ở nước ngoài. Cuối cùng, ông bị quân Anh bắt giữ vào năm 1916 và qua đời tại Đông Phi vào năm 1927.
0: Câu chuyện về cuộc chiến 38 phút này cho đến nay vẫn thường được nhắc lại như một minh chứng cho chính sách ngoại giao pháo hạm của các cường quốc thời bấy giờ. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ lịch sử đầy biến động, nơi mà vận mệnh của một quốc gia đôi khi được quyết định chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Đối với người dân Zanzibar nói riêng, ngày 27 tháng 8 năm 1896 là một dấu mốc buồn, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn dài mất đi quyền tự quyết. Nhưng đối với lịch sử thế giới, nó lại là một kỷ lục kỳ lạ, cuộc chiến tranh ngắn nhất từng được ghi nhận.
2: Là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình Thành phố Bình Minh hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chủ đề ranh giới nhé. Trong mục làm một điều tử tế, vậy là chúng ta đã đi cùng nhau qua một hành trình về các ranh giới, từ những thông báo trên màn hình điện thoại, khoảng cách nơi công sở cho đến cả sự riêng tư trong tổ ấm. Và hôm nay thì cùng chúng tôi trò chuyện về một khía cạnh tinh tế và khó nhận diện hơn, đó là ranh giới của sự chia sẻ cảm xúc. Cụ thể là câu hỏi như thế này: liệu chuyện buồn của chúng ta có đang vô tình trở thành gánh nặng cho người nghe không?
0: Thực ra thì cái việc mà chia sẻ khó khăn là một cái nhu cầu tự nhiên và chính đáng của con người phải không ạ? Đặc biệt là trong một cái mối quan hệ đủ thân. Việc nói ra những cái nỗi lòng giúp người ta nhẹ nhõm hơn, đồng thời thắt chặt sợi dây liên kết với những người xung quanh. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc tìm kiếm sự đồng cảm và trút bỏ áp lực lên người khác thường rất là mỏng manh. Nếu không chú ý, chúng ta dễ biến những cuộc trò chuyện đối thoại một chiều, nơi đối phương vô tình trở thành thùng rác cảm xúc bất đắc dĩ của chúng ta.
1: Chính vì thế, gợi ý đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho các bạn để trở thành một người chia sẻ cảm xúc văn minh là quy tắc kiểm tra pin năng lượng. Trước khi bắt đầu một câu chuyện có phần nặng nề về mặt cảm xúc ấy, thì hãy dành vài giây để quan sát hoặc là hỏi han tình trạng của người nghe nhé. Chúng ta cần hiểu rằng ai cũng có những cuộc chiến riêng. Có thể người mà chúng ta đang đối diện cũng vừa trải qua một ngày tồi tệ và họ không còn đủ pin để tiếp nhận thêm bất kỳ năng lượng tiêu cực nào khác nữa. Trong trường hợp đó thì hoãn lại việc chia sẻ câu chuyện của mình là một quyết định ổn thỏa cho cả hai bên.
0: Thứ hai, hãy học cách gãy gọn khóa nỗi buồn. Việc lặp đi lặp lại một vấn đề từ ngày này sang tháng nọ mà không có ý định tìm giải pháp sẽ khiến người nghe cảm thấy bế tắc thay vì muốn giúp đỡ. Chia sẻ hiệu quả là khi bạn xác định rõ mục tiêu của mình. Bạn cần một lời khuyên hay chỉ cần một người lắng nghe. Khi hiểu rõ mục đích, câu chuyện của bạn sẽ trọng tâm hơn, tránh việc dẫn dắt người nghe vào một mê cung cảm xúc không lối thoát.
1: Một điểm quan trọng khác là sự cân bằng hai chiều. Một mối quan hệ bền vững không thể chỉ dựa trên việc một người luôn nói và một người thì luôn nghe. Sau khi đã trút bỏ được gánh nặng của mình thì hãy dành thời gian để lắng nghe ngược lại nhé. Đôi khi việc chuyển sự tập trung sang câu chuyện của đối phương không chỉ giúp họ cảm thấy được tôn trọng mà còn giúp chính bạn tạm quên đi nỗi buồn cá nhân để nhìn cuộc sống rộng mở hơn.
0: Cuối cùng là bạn cũng cần tỉnh táo để nhận ra đâu là lúc cần một người để trò chuyện, khi nào là lúc cần tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia. Bạn bè hay người thân có thể cho ta sự an ủi, nhưng họ không có chuyên môn để giải quyết những bất ổn tâm lý sâu sắc hơn. Đừng đặt lên vai những người mình yêu thương một trách nhiệm quá lớn vượt quá khả năng của họ. Biết dừng lại đúng lúc và tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành và tôn trọng ranh giới.
1: Thiết lập ranh giới trong việc chia sẻ không làm chúng ta trở nên xa cách hay là cô độc. Ngược lại, nó giúp các mối quan hệ trở nên chất lượng và bền bỉ hơn. Khi biết cách chăm sóc nỗi buồn của mình một cách có trách nhiệm, chúng ta sẽ nhận được sự đồng cảm chân thành thay vì sự chịu đựng miễn cưỡng từ người khác.
0: Quả thật cái chủ đề ranh giới ngày hôm nay cũng khá là hay. Nó cũng là một cái câu chuyện thực tế của tất cả chúng ta. Chúng ta vẫn thường xuyên đem nỗi buồn của mình làm gánh nặng cho người khác khi mà cứ liên tục chia sẻ ngày này qua tháng nọ. Đặc biệt là những cái lúc mà bị chia tay người yêu á, cứ liên tục dồn nén những cái nỗi buồn lên vai những người bạn thân thì quả thật là một cái sự áp lực ấy thưa quý vị.
1: Và Duy Thanh có thấy không, cái chủ đề ranh giới này của chúng ta nó rất là ý nghĩa nhé. Tôi nhân nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta chia sẻ với nhau những kinh nghiệm này và chúng ta xác định được những ranh giới như chúng ta đã nói đó, ranh giới nơi công sở này, ranh giới khi mà sử dụng điện thoại này, hay là ranh giới với cả người thân này, và ranh giới khi chia sẻ cảm xúc, nếu mà chúng ta có thể xác định được, chắc chắn là EQ của chúng ta cũng tăng lên.
0: Đúng.
1: Đây có thể nói là một bài tập để chúng ta rèn luyện cho cái chỉ số EQ của mình tăng lên đấy ạ.
0: Chính xác. Chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn hợp lý cho cái nhịp kết nối thưa quý vị.
1: Mong rằng các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và suy ngẫm về những điều chúng tôi chia sẻ nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng mai nha.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.
7: Kính chào quý vị, xin chào các bạn, chào ngày mới quý vị và các bạn. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng và ekip thực hiện chương trình xin được chúc tất cả quý thính giả chúng ta sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực và có lẽ là một cái liều thuốc tinh thần cũng đã được chúng ta cảm nhận ngay từ buổi tối ngày hôm qua, đêm ngày hôm qua. Hy vọng là sáng ngày hôm nay thì sau một đêm đi bão, mọi người cũng kịp dậy để chúng ta có thể là bắt đầu một ngày mới, một công việc mới như thường nhật. Thưa quý vị, trong giờ cao điểm, như mọi khi thôi, chúng tôi luôn mong rằng sẽ nhận được những sự hỗ trợ thông tin từ quý thính giả qua hotline 024-37-919191 hoặc thông qua fanpage của VOV Giao thông. Còn bây giờ, xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng ta đi làm thì đường phố cũng sẽ vắng hơn đôi chút so với buổi sáng ngày hôm qua, buổi sáng thứ tư. Bởi vì là mọi người đêm qua thì cũng đã đổ ra đường trên tất cả các tỉnh thành của nước ta. Thì dòng người hâm mộ với những lá cờ đỏ sao vàng, những chiếc áo đỏ đã ra đường. Và chúng ta cũng đã hòa chung một niềm vui cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mặc dù với rất nhiều những đánh giá của giới chuyên môn thì hôm qua ở sân vận động Mỹ Đình chúng ta cũng có một buổi tối thực sự quá may mắn. Nhưng hành trình của chúng ta đã khép lại với việc bảo vệ ngôi vương thành công. Tuy nhiên là vẫn còn một cái điều mà chúng ta khá là băn khoăn, đó là 8 trận nhưng mà chưa thắng Thái Lan tại sân Mỹ Đình trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng không sao cả, cuối cùng thì chúng ta một lần nữa lại được nâng cúp, một lần nữa chúng ta lại được ra đường và tung hô hai tiếng Việt Nam. Đó là những điều mà chúng ta có thể một lần nữa nhắc lại về ngôi vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam trong đêm ngày hôm qua. Rất nhiều niềm vui đã được chia sẻ, rất nhiều status nhìn ảnh đẹp đã được chia sẻ. Và cũng nói vui một chút là trước khi bước sang sân Mỹ Đình thì người Thái nói là ghi 3 bàn với họ không phải là điều quá khó khăn. Và thực sự là họ cũng đã làm được điều đó. Một bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam và hai bàn tự phản lưới nhà. Thái đã ghi 4 bàn và chúng ta nâng cao chiếc cúp vô địch. Nhưng ngày mới bắt đầu, chúng ta vẫn sẽ còn rất nhiều công việc sẽ phải làm. Quý thính giả của VOV Giao thông cũng vậy. Nên là hy vọng là mọi người cũng sẽ có được một cái...

0: thể trạng tốt nhất cho ngày làm việc ngày hôm nay. Bây giờ thì như thường lệ, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng điểm qua một số tin tức thời sự đáng chú ý trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.
2: Các bạn thân mến, sáng nay sẽ có vài thông tin đáng để các bạn thêm vào hành trang của mình. Từ quyền lợi bảo hiểm, tiền lương, chuyện học hành cho đến những thay đổi rất đáng chú ý trên những chặng đường cao tốc. Còn vài ngày nữa thì mới đến kỳ nghỉ, nhưng biết trước một chút thì chuyến đi sẽ chủ động hơn rất nhiều. Bản tin khởi hành sáng nay xin được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, một thay đổi nhỏ trong thông tin bảo hiểm y tế nhưng có thể giúp cho mỗi lần đi khám thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu như nơi ở, nơi làm việc hoặc học tập của các bạn đã thay đổi, bạn có thể đăng ký lại nơi khám chữa bệnh ban đầu trong vòng 15 ngày đầu của mỗi quý. Theo thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế được phép thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trong vòng 15 ngày đầu mỗi quý, từ ngày 1 đến ngày 15 các tháng 1, 4, 7 và 10 để thuận tiện nơi ở, nơi làm việc hoặc học tập. Người dân cần chọn cơ sở y tế phù hợp theo cấp độ chuyên môn và khả năng tiếp nhận chỉ tiêu thẻ của từng đơn vị. Để thực hiện, người tham gia kê khai mẫu TK1 TS rồi nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc làm trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Và để những quyền lợi ấy được bảo đảm thuận lợi hơn, thông tin của người tham gia bảo hiểm cũng đang được chuẩn hóa. Tại Hà Nội, kể từ ngày 1 tháng 9, số định danh cá nhân hoặc là số căn cước công dân sẽ chính thức được sử dụng thay cho mã số bảo hiểm xã hội. Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chính thức sử dụng số định danh cá nhân hoặc là số căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội. Từ nay đến trước ngày 1 tháng 9, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia. Người dân cần kiểm tra và bổ sung số định danh cá nhân hoặc là căn cước công dân khi được yêu cầu. Bảo hiểm xã hội Hà Nội khẳng định việc chuyển đổi không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thẻ bảo hiểm y tế đã cấp vẫn có giá trị đến hết thời hạn, các hồ sơ đang giải quyết cũng không bị gián đoạn. Và câu chuyện về bảo hiểm không chỉ dừng lại ở việc đi khám chữa bệnh. Với những người đang hưởng các chính sách an sinh xã hội, một thay đổi mới về mức trợ giúp cũng đang được nhiều người quan tâm. Theo Nghị định số 335/2006/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ được tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi qua đời được hỗ trợ chi phí mai táng tối thiểu là 10,8 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với trước. Quy định này cũng sẽ áp dụng với trường hợp người đã nộp hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thì qua đời. Người lo mai táng có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua đường bưu chính hoặc tại bất kỳ bộ phận một cửa nào, thời gian giải quyết tối đa trong 3 ngày làm việc. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành và tạm gác lại những câu chuyện an sinh. Bản tin khởi hành sáng nay chuyển sang một vấn đề chạm trực tiếp đến túi tiền của người đi làm, đó là tiền lương. Kể từ ngày 10 tháng 9 tới đây, nhiều hành vi vi phạm quy định về trả lương sẽ bị xử phạt nặng hơn. Theo đó, từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định 283/2026 có hiệu lực, tăng mức xử phạt với nhiều vi phạm về tiền lương. Theo đó, doanh nghiệp trả lương không đúng hạn hoặc là không đủ hoặc không trả tiền làm thêm giờ có thể bị phạt tới 100 triệu đồng tùy số lượng người lao động bị ảnh hưởng. Với hành vi trả lương thấp hơn mức tối thiểu, mức phạt đối với tổ chức có thể lên tới 150 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn phải trả đủ khoản lương thiếu và tiền lãi do chậm trả theo quy định. Các bạn ạ, thu nhập là một chuyện, nhưng với nhiều người trẻ, một khoản đầu tư cho kiến thức cũng là cách chuẩn bị cho tương lai. Và nếu như đang ấp ủ kế hoạch học tập ở nước ngoài, có một chính sách hỗ trợ mới đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đáng để bạn quan tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ cho công dân Việt Nam học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại các nước phát triển trong các ngành lĩnh vực trọng điểm. Theo dự thảo, người học có thể được hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế, lệ phí hộ chiếu, thị thực, vé máy bay khứ hồi và sinh hoạt phí hàng tháng. Điều kiện đáng chú ý đó là ngành đào tạo phải thuộc trong nhóm 500 ngành hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Chính sách cũng đề xuất hỗ trợ giảng viên đi thỉnh giảng, nghiên cứu và trao đổi học thuật ở nước ngoài. Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến trình chính phủ xem xét trong tháng 11 năm nay. Chính sách có thể được áp dụng kể từ đầu năm 2027. Và nếu như kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 này các bạn đã có kế hoạch di chuyển bằng đường bộ, đặc biệt trên những tuyến cao tốc dài, thì đây là một thông tin nên bỏ túi. Bộ xây dựng thông tin 27 vị trí, điểm dừng nghỉ, điểm dừng xe được khai thác, trung bình là vào khoảng 75 km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc. Ngoài các trạm dừng nghỉ, điểm đỗ xe, dọc tuyến cao tốc có các vị trí nút giao ra vào cao tốc, có các dịch vụ khu vực cung cấp nhiên liệu, xăng dầu, phục vụ ăn uống, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc. và đã nhắc đến những hành trình trên cao tốc, các bác tài cũng đừng quên một lưu ý rất quan trọng về an toàn. Từ hôm nay ngày 27 tháng 8, cảnh sát giao thông sẽ xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Theo quy định, khi chạy ở tốc độ 60 km/h, xe sẽ phải cách xe phía trước tối thiểu 35 km. Từ 60 đến 80 km/h là 55 km, trên 80 km đến 100 km/h là 70 m và trên 100 đến 120 km/h là 100 m. Khi thời tiết xấu, mặt đường trơn trượt hoặc là tầm nhìn hạn chế, tài xế sẽ phải chủ động tăng khoảng cách an toàn. Còn nếu kỳ nghỉ này bạn chưa có một điểm đến cụ thể và cũng không muốn đi quá xa, Hà Nội có thể là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố sẽ miễn phí xe buýt, tàu điện trong suốt 5 ngày nghỉ, đồng thời mở cửa miễn phí nhiều danh lam di tích và công trình văn hóa trong ngày lễ Quốc khánh. Trong dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, Hà Nội miễn phí sử dụng xe buýt và tàu điện cho người dân. Cùng với đó, Hà Nội thống nhất chủ trương mở cửa miễn phí các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chính sách này nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách tham quan trải nghiệm các giá trị văn hóa lịch sử của thủ đô trong dịp Quốc khánh. Các bạn thân mến, vậy là hành trang cho ngày mới đã giúp cho các bạn biết thêm quyền lợi, nhớ thêm quy định và nếu lên đường vào dịp mùng 2 tháng 9 cũng có thêm một vài điều để chuyến đi an toàn hơn. Chúc các bạn một ngày mới thuận lợi. Bản tin khởi hành xin kính chào tạm biệt.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng biên tập viên Anh Tuấn điểm qua một số thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành. Điều đáng chú ý là lực lượng chức năng cũng đã bắt đầu phạt việc các tài xế khi mà không giữ khoảng cách trên các đường cao tốc. Xin được nhắc lại là khi tốc độ phương tiện lưu thông với tốc độ 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m, từ 60 đến 80 thì khoảng cách tối thiểu là 55 m, từ 80 đến 100 khoảng cách tối thiểu là 70 m, và từ 100 đến 120 km/h thì khoảng cách tối thiểu là 100 m. Trước đây, trước khi mà có những cái quy định về xử phạt việc không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc thì Mạnh Thắng vẫn thường hay chia sẻ với các bạn thính giả là tốc độ chúng ta đang đi bao nhiêu thì cứ nhân đôi lên là rẽ ra cái khoảng cách an toàn với xe phía trước để chúng ta đảm bảo có thể xử lý được những cái tình huống khi mà không may xe phía trước xảy ra những cái sự cố khi mà chúng ta đi trên cao tốc. Nên bây giờ thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng cái phương pháp này trong cái quá trình lưu thông trên các cái tuyến. Trong những cái trường hợp mà khi mà lưu lượng phương tiện tăng cao hoặc là ùn tắc do sự cố phía trước thì người điều khiển xe chạy với tốc độ 60 km/h sẽ phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước của mình. Khoảng cách này thì còn phụ thuộc vào mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế để bảo đảm an toàn giao thông. Còn với điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co đèo dốc, tầm nhìn hạn chế thì người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn chỉ số ghi trên biển báo hoặc là chỉ số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Hiện nay trên hầu khắp tất cả các tuyến cao tốc thì đều đã có những cái biển chỉ dẫn, biển cảnh báo G2.8, biển để chúng ta giúp chúng ta xác định khoảng cách ở trên đường, tức là ước lượng thôi, khoảng cách ở xe phía trước của chúng ta là bao nhiêu, để chúng ta giúp quý thính giả, các bác tài cũng sẽ có được những cái khoảng cách đảm bảo an toàn cũng như là đảm bảo đúng luật. Đó là một vài những thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ lại với quý vị. Nhân viên tập viên Anh Tuấn cũng vừa nhắc đến cái câu chuyện này ở trong bản tin khởi hành. Có liên quan đến tình hình giao thông, vừa có một cái vụ tai nạn xảy ra giữa xe tải và xe máy ở đoạn ngã tư đường Láng Nguyễn Chí Thanh hướng đi về phía cầu Giấy. Tại đây thì lực lượng chức năng cũng đang có mặt để đo đạc hiện trường cũng như là điều tiết giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại một vụ tai nạn ở phía ngã tư đường Láng Nguyễn Chí Thanh. Một vụ va chạm xảy ra và lúc này chiếc xe máy đang nằm gọn dưới đầu xe tải, không được thấy người bị thương đâu cả. Lực lượng chức năng cũng đang có mặt tại đây để điều tiết giao thông. Ở trên cầu Nhật Tân, thính giả báo tin là một chiếc xe máy bị đổ ở trong làn xe máy, chuẩn thường đi trung tâm thành phố chú ý. Trên cầu Nhật Tân, không rõ có lý do gì, một chiếc xe máy bị đổ ở trong làn xe máy. Các phương tiện hướng đi trung tâm thành phố chúng ta cần chú ý. Với những bác tài đi ô tô, tuyệt đối chúng ta đừng ngó nghiêng, bởi vì việc mà chúng ta thiếu quan sát rất dễ có thể xảy ra những sự cố tiếp theo ở ngay trong chính làn ô tô. Bên phía công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội báo tin là đường Lê Văn Lương giao với đường Hoàng Đạo Thúy vào trung tâm, hướng đi trung tâm, có một cái đoạn vỡ nắp ga thoát nước đã có cảnh báo tạm thời, chúng ta chú ý vòng tránh. Đơn vị cũng đã đề nghị bên phía xí nghiệp thoát nước số 6 khắc phục ngay. Đó là đoạn Lê Văn Lương giao với Hoàng Đạo Thúy, một cái hố ga bị vỡ nắp đã được cảnh báo. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng điểm qua một số những thông tin đáng chú ý trong bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì vẫn còn sớm và thời tiết Hà Nội thì vẫn mát mẻ, nhiệt độ ngoài trời khoảng 28 độ. Hôm nay thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thành phố sẽ duy trì trạng thái có mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Nhiệt độ không ở mức quá cao, nhưng trong khoảng thời gian không mưa, mức nhiệt này thì vẫn có thể tạo một cái cảm giác oi nóng khi phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời, nhất là vào thời điểm giữa ngày. Vì vậy, với những công việc không bắt buộc phải thực hiện liên tục ngoài trời, người dân cũng có thể bố trí thời gian nghỉ để tránh cái việc hoạt động kéo dài dưới trời nóng. Đối với việc đi lại trong thành phố, thời tiết cũng sẽ có lúc mưa, lúc khô ráo, khiến điều kiện đường xá có thể thay đổi trong cùng một hành trình. Người đi xe máy nên chuẩn bị áo mưa từ trước, nếu gặp mưa cần giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi dông mạnh xuất hiện, hãy tạm dừng hoạt động ngoài trời và tìm nơi tránh trú an toàn. Nếu có xuất hiện yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, sáng nay chúng ta ra đường thì cũng có thể cảm nhận thấy là có mây và sương mù từ khá sớm. Cho đến tận bây giờ thì sương mù vẫn đang xuất hiện và gây cản trở tầm nhìn, đặc biệt là với những thính giả có các cái lộ trình đi ở trên những cái tuyến đường trên cao hoặc những cái cầu vượt sông. Chúng ta cũng chú ý giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trong điều kiện thời tiết vẫn còn sương mù như thế này. Có thêm một sự cố nữa, đó là tại ngã tư Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết, đèn không hoạt động, giao thông đông và các phương tiện di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại là ngã tư Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết, đèn không hoạt động, giao thông đông và các phương tiện đi lại khó khăn.
2: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Văn Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgeland.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi có thông tin được thính giả phản ánh là cầu Nhật Tân hướng đi về phía trung tâm thành phố. Có một người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi lạng lách đánh võng rất nguy hiểm, các phương tiện cần thận trọng. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm, một người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng ở trên cầu. Bên phía phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết khi mà nhận được thông tin đèn không hoạt động thì cũng đã thông báo cho đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đến để xử lý ngay cái cụm đèn này, đó là ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết. Trong quá trình chờ lực lượng chức năng có thể khắc phục thì chúng ta đi qua ngã tư này chú ý giảm tốc độ và quan sát từ xa. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là tại km 164+300 trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và di chuyển chậm. Trên cầu Thanh Trì đông và chậm do một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, giao thông chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Thính giả Linh Chi báo tin là đường vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Vọng. À, bạn hỏi là có đi được không? Thời điểm hiện tại chúng tôi chưa có thông tin nào về sự khó khăn tại khu vực này cả. Chỉ có đoạn cầu vượt Vọng đi ngã tư Sở thì đang gặp khó. Từ cầu vượt Vọng đi ngã tư Sở trên vành đai 2 thì đang gặp khó. Đây rồi. Hướng gặp khó là hướng đi về phía ngã tư Sở, còn ngã tư Vọng thì chưa có thông tin. Bạn Tấn Thành thì có phản ánh là từ cầu vượt ngã tư Vọng đi ngã tư Sở trên vành đai 2, xe đông và các phương tiện lưu thông khó khăn. Không rõ là đường Trường Chinh bên dưới thì tốc độ lưu thông của chúng ta như thế nào. Thì xin nhờ các bạn thính giả có thể chia sẻ thêm. Những lộ trình khác nếu có khó khăn, các bạn thính giả hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
0: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
4: Đây.
3: À, mua vé máy bay đâu hả bà?
4: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
3: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
4: Viettel Tami.
3: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
4: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
3: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
4: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
3: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
5: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. 7 giờ kém 10 phút sáng và chúng ta cũng đang có những khó khăn mà chúng ta cần lưu ý. Đó là bên phía khu vực nút Lê Văn Lương, đoạn giao với Hoàng Đạo Thúy hướng đi trung tâm, một cái nắp hố ga thoát nước bị vỡ đã được cảnh báo tạm thời. Một vụ tai nạn xảy ra giữa xe tải và xe máy ở ngã tư đường Láng, Nguyễn Chí Thanh hướng đi về phía cầu Giấy. Đã có lực lượng chức năng có mặt tại đây để có những phương án điều tiết tại chỗ. Ở trên cầu Nhật Tân, một chiếc xe máy bị đổ ở trong làn xe máy. Bên phía ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, giao thông đông và các phương tiện đi lại khó khăn. Vành đai 2 trên cao bắt đầu từ phía cầu Vượt Vọng để đi về phía ngã tư Sở, giao thông cũng đang đông đúc và di chuyển chậm chạp lắm. Ở phía khu vực cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, km 164+300, một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bên phía công ty công trình giao thông 2 báo tin là dốc cầu Thăng Long, đoạn xuống đường Võ Văn Kiệt và lên cầu Thăng Long đang có dự án nâng cấp hạ tầng giao thông, nâng mặt đường lưu lượng nên là lượng phương tiện đang tăng cao, chúng ta đi chậm theo cả hai chiều ạ.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Viễn thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Nguyên tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, ông Gianni Infantino vào chiều tối ngày hôm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị FIFA tiếp tục hỗ trợ phát triển hạ tầng bóng đá nước nhà. Đồng thời Việt Nam mong muốn tạo cơ hội đăng cai các giải đấu lớn trong tương lai gần. Chủ tịch FIFA tối qua cũng đã ra dự khán và trao giải sau trận chung kết lượt về Cúp Đông Nam Á, khi đội tuyển Việt Nam hòa 2 đều với Thái Lan, qua đó vô địch với tổng tỷ số là 4-2. Trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển mạnh mẽ, khiến thông tin sai lệch ngày càng tinh vi, chiều qua, đông đảo sinh viên tại Hà Nội đã tham gia buổi tập huấn kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện bẫy nhận thức trên mạng xã hội do Học viện Ngoại giao tổ chức, qua đó giúp nâng cao năng lực phòng vệ số và tư duy phản biện cho thế hệ trẻ. Cũng trong ngày hôm qua, chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam với chủ đề Nhịp đập ITHCMC 20 năm đồng hành cùng đất nước đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở màn cho hội chợ du lịch quốc tế lần thứ 20 năm 2026. Sự kiện đánh dấu hành trình 2 thập kỷ hình thành và phát triển của hội chợ, đồng thời khẳng định vai trò là điểm hẹn quan trọng kết nối du lịch quốc tế, vun đắp tình hữu nghị và mở rộng hợp tác toàn cầu. Tập đoàn Meta vừa đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá lên tới 17 tỷ đô la Mỹ với một liên minh lưỡng đảng gồm các tổng trưởng lý Mỹ nhằm giải quyết các cáo buộc của Facebook và Instagram được thiết kế theo hướng gây nghiện và gây tổn hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Tập đoàn này phải thực hiện hàng loạt thay đổi với các nền tảng dành cho người dùng dưới 18 tuổi. Trong đó đáng chú ý là giới hạn tổng thời gian sử dụng Facebook và Instagram ở mức 2 tiếng mỗi ngày, đưa ra cảnh báo sau mỗi 15 phút sử dụng liên tục, hạn chế truy cập từ 0 giờ đến 6 giờ sáng và tắt phần lớn thông báo trong thời gian học từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau buổi tổng duyệt tối qua, 72 tàu du lịch sẽ cùng trình diễn ánh sáng trên vịnh Hạ Long trong tối ngày hôm nay, đêm 27 tháng 8 và đêm 28 tháng 8. Không chỉ tạo cảnh quan trên mặt vịnh, chương trình còn cho phép người dân, du khách trực tiếp tham gia hành trình, kết hợp ngắm di sản, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm các màn trình diễn về đêm. Đây là một trong những hoạt động hướng tới lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Trên tuyến di chuyển theo đội hình đến khu vực trình diễn từ cầu Bài Thơ đến bãi tắm Cột Năm, 72 tàu đồng loạt trình diễn ánh sáng, âm thanh, pháo hoa trên tàu. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu Kinh tế, các cảng và bến được yêu cầu có hình thức hỗ trợ miễn phí vé cho hành khách qua cảng và phí đón trả khách đối với các tàu tham gia chương trình. Ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Tàu Du lịch Hạ Long cho biết.
1: Những con tàu mà trình diễn là những con tàu mà chúng tôi đã lựa chọn ra, thứ nhất là mang những nét mới cho cái hình ảnh tàu du lịch, một cái nữa là có những ánh sáng âm thanh điểm nhấn về du lịch, về ban đêm, về cho khách du lịch, đặc biệt sự phối hợp giữa ban tổ chức, các thuyền trưởng có những cái màn pháo hoa đồng bộ đồng loạt ở trên tàu du lịch vào một khung giờ, mang lại những cái nét đẹp và cái điểm nhấn để các khách du lịch trải nghiệm và quan tâm đến cái dịch vụ về phát triển kinh tế đêm trên vịnh Hạ Long.
0: Việc huy động 72 tàu du lịch cùng tham gia một hành trình trình diễn mở rộng không gian thưởng ngoạn di sản từ bờ ra mặt vịnh, tăng thêm sự lựa chọn cho du khách vào buổi tối. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp trên các kênh sóng của Ban Viễn thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta lại cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông mới nhất. Chúng tôi có thông tin được lực lượng chức năng báo là ở phía vụ vòng xuyến đoạn lối rẽ từ cầu Nhật Tân đi Âu Cơ vừa xảy ra một vụ va chạm. Xin nhắc lại là một vụ va chạm tại vòng xuyến đoạn lối rẽ từ cầu Nhật Tân đi Âu Cơ. Thính giả báo tin là trên cầu Thanh Trì không chỉ có một mà có hai ô tô con gặp sự cố hướng đi về phía trung tâm. Giao thông không ùn vẫn có thể đi được. Xin nhắc lại là trên cầu Thanh Trì có tới 2 ô tô con đều gặp sự cố hướng đi về phía trung tâm. Nhưng thời điểm hiện tại 7 giờ sáng, giao thông đông nhưng vẫn đi được, không ùn đâu, chúng ta yên tâm. Hầm Kim Liên, thính giả phản ánh là đang có nhân viên của công ty môi trường thu dọn rác, chúng ta đi qua đây chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai thông báo như sau, thời điểm hiện tại trên toàn tuyến trời không mưa. Đoạn km 123 đến 149, nhà thầu đang thi công giai đoạn 2. Đội bảo trì thì đang thực hiện cắt cỏ giải phân cách giữa từ km 6 đến km 9, bạt lề từ km 15 cộng 500 đến km 17. Cũng đang cắt cỏ lề từ km 98 đến km 105 hướng đi Nội Bài. Hiện nay thì đơn vị VEC đang tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn từ km 123 đến 244 Yên Bái Lào Cai. Nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Chúng ta khi đi trên tuyến chú ý đặc biệt là đoạn từ km 123 đến 244 quan sát biển báo, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Với những đoạn đường trơn trượt thì các phương tiện chúng ta cần di chuyển một cách thận trọng, đi đúng phần đường làn đường, và nếu xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Đồng thời, liên hệ đường dây nóng 1900 545592 để hỗ trợ.
3: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình Gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn.
4: Này, đi cà phê không?
5: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
4: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
5: SUV thương hiệu Nhật, ai sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
4: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ.
5: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
4: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
5: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
6: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đùi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi cũng có thông tin được thính giả cho biết là ở bên phía hầm Kim Liên hướng đi Đại Cồ Việt, giao thông thì đi lại tốt lắm. Nhưng mà hiện tại thì cũng đang có công nhân bên phía công ty vệ sinh môi trường đang thu gom rác. Cảm ơn thính giả Thanh Dũng đã hỗ trợ thông tin. Thính giả Tuấn Anh báo tin là đèn tín hiệu nút Trịnh Văn Bô, Nguyễn Cơ Thạch, Tân Mỹ, đèn xanh đang 20 giây nhảy ngay sang đèn đỏ. Và bạn Tuấn Anh cũng nhờ lực lượng chức năng có thể kiểm tra lại cái cụm đèn ở phía nút Trịnh Văn Bô, Nguyễn Cơ Thạch, Tân Mỹ, đèn xanh đang còn 20 giây, đã vội vàng chuyển sang đèn đỏ. Cầu Thăng Long đang ùn dài hướng đi về